بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مزمور 37 ما رو تشویق به انجام 5 کار میکنه. این 5 کار در واقع به ما نشون میدن که چگونه به بالا نگاه کنیم و چگونه در عمق شرارت بر خدا تمرکز کنیم. بیاید اول ببینیم که این 5 مورد به چه ترتیب در مزمور اومدن و بعد یکی یکی به بررسی هر یک از اونها خواهیم پرداخت. اولین مورد در آیه 3 هستش که میگه بر خداوند توکل نما. دومین مورد در آیه 4 که میگه از خداوند لذت ببر. سومین مورد در آیه 5 که میگه راه خود را به خداوند بسپار. چهارمین مورد در آیه 7 که میگه در حضور خداوند آرام باش. ترجمه دیگه کلام خدا میگه نزد خداوند ساکت باش و یا استراحت کن. و پنجمین مورد دوباره در آیه 7 که میگه صبورانه انتظار او را، یعنی انتظار خداوند را بکش. یعنی منتظر خدا بمون. این عبارت علاوه بر آیه 7 دوباره دیگه در آیه 9 و 34 هم به کار برده شده. بنابراین این 5 مورد به ترتیب عبارتند از بر خداوند توکل نما، از خداوند لذت ببر، راه خود را به خداوند بسپار، در حضور خداوند آرام باش و صبورانه انتظار خداوند را بکش. یعنی بر خداوند تمرکز کن.
2: رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: رادیو مژده اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

در فروغ رحمت و عنایات عظیمت چشمان خود را به سوی تو قادر مطلق و خدای محبت برمی افرازیم و تو را به خاطر وجود مقدس و ازلی و کاملت شکر کرده پرستشت می کنیم و عبادتت می نماییم و از تو استدعا داریم که قلبهای ما را که از عشق به وصال تو پرست پذیرا باش و بگذار که مهر تو و اراده تو بر سراسر فکر و هستی و جان ما غلبه نماید. بار الها در این ساعت با روح خضوع به درگاه تو روی می آوریم و استدعا داریم که به وسیله کلام مقدست با ما سخن بگو و ما را تعلیم بده تا جز تعلیمات تو به هیچ چیز دیگری پناه نبریم. این دعا را به نام مقدس و شایسته عیسی مسیح زنده، کلمه آشکار شده و مجسم شده تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس.

عاشقان خدا و طالبان راه راستی، محبت و سلامتی خدا یکتا بر شما و خانواده عزیزتان باد. امیدوارم که قلبتون از عشق به وصال و گفتار خدا لبریز و آماده شنیدن پیام ملکوتی خدا باشید. در برنامه این ساعت توجه خود را به تورات مقدس معطوف می‌کنیم و با کمک خدا به فصل اول از کتاب ارمیای نبی که 24 بخش از تورات مقدس میباشه روی آورده و شرح حال و پیام و نبوت این نبی خدا را از این برنامه با یکدیگر مطالعه کرده و از خالق یکتا تمنا می‌کنم که به همه ما حکمت و فهم روحانی عطا کنه تا بتونیم امور ربانی و روحانی را درک کنیم و آن را بفهمیم. در برنامه گذشته درباره شخصیت استثنایی ارمیای نبی مقدمه تقدیم حضورتون کردم. حالا پس از یک تقسیم بندی کوتاه کتاب ارمیا به آیات کلام خدا روی می آوریم و آن را برای شما حق جویان عزیز می خوانم و در مورد معنی آیات توضیحاتی به عرض شریفتون می رسونم. لازم است که یادآور بشم که دو بخش از تورات مقدس را ارمیای نبی به رشته تحریر درآورده. بخش اول که به کتاب ارمیای نبی مسما می باشه و شامل 52 فصل و قسمت دوم یا بخش دوم به نام مراسی ارمیا می باشد که شامل 5 فصل می باشه که ما ابتدا به قسمت اول یا کتاب ارمیا که شامل شرح حال او و پیام و نبوت‌هاش روی می آوریم و آیات را براتون می خوانیم. عرض کنم کتاب ارمیای نبی را می توان به 7 قسمت اصلی تقسیم کرد. قسمت اول که شامل فصل اوله بعثت و دعوت ارمیا به عنوان نبی، آن هم در زمان یوشیا پادشاه یهودا، یعنی در حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح می باشد. آری، ارمیا 600 سال قبل از میلاد مسیح زندگی می کرد. بخش دوم شامل نبوت ها و پیشگویی های این نبی خدا مخصوصا درباره یهودا و مردم آنجا و شهر اورشلیم، آن هم قبل از اینکه صدقیا به مقام پادشاهی برسه می باشد که شامل فصل 2-20. این فصل ها مطالب و گفتار و پیام ارمیای نبی را تا مرگ یوشیا پادشاه را بیان می کنه، یعنی قبل از اینکه پسرش صدقیا جانشین پدرش یعنی یوشیا بشه. قسمت سوم کتاب او درباره نبوت ها و پیشگویی هایی است که خدا به ارمیا میده که در زمان پادشاهی صدقیا آن را اعلام کرده که خود شامل 8 فصل یعنی فصل های 21-29 می باشه. این پیشگویی ها بیشتر درباره حملات نبوکدنصر پادشاه عظیم بابل به یهودا و شهر اورشلیم می باشد. قسمت چهارم که شامل فصل‌های 30-39 باشه، پیشگویی‌هایی است که درباره 12 طایفه اسرائیل و مخصوصاً یهودا قبل از به اسارت رفتن به بابل می باشه. قسمت پنجم نبوت و پیام و پیشگویی است که حضرت ارمیا به کسانی که بعد از سقوط اورشلیم و خرابی دیوارهاش در این شهر باقی ماندن و بابلی ها آنان را به خاطر عیب و نقصهای بدنی به اسارت نبردن می باشه، یعنی آنچه که در فصلهای 40-42 آمده است در حقیقت بعد از به اسارت رفتن قوم یهود به بابل و همچنین نابودی شهر اورشلیم بیان گردیده. قسمت ششم نبوت و پیشگویی هایی است که ارمیا در روزهای آخر عمرش، آن هم در مصر کرده است. همانطور که در شرح حال این نبی خدا عرض کردم، گروهی از یهودیان از ترس پادشاه بابل به مصر فرار می کنند و ارمیا را نیز با خود از روی اجبار به مصر می برند و در آنجا او را سنگسار می کنند که شامل فصلهای 43-51 کتاب می باشد. و سرانجام قسمت هفتم که فصل آخر را شامل میشه، به انجام رسیدن پیشگویی های ارمیا در باره خراب شدن کامل شهر اورشلیم و عبادتگاه مقدسه. ملاحظه میکنیم که آنچه پیشگویی کرده است عیناً به انجام میرسه، که نه فقط از صحت گفتار او و داوری خدا سخن میراند، بلکه ثابت میکند که ارمیا از خودش حرف نمیزد، بلکه این خدا بود که به وسیله روحش به او الهام میداد و با او صحبت میکرد. و دوستان عزیز، هر وقت خالق مهربان سخنی بگوید، گفتار مقدسش برای من و شما مفید و پربرکته که بهتر با جان دل آن را بشنویم و پذیرا باشیم تا مبادا خشم خدا را نصیب خود کنیم.
با بیان این مقدمه و تقسیم بندی کتاب، حالا توجهتون رو به آیات فصل اول جلب می کنم و تا آنجا که فرصت باشه آیات رو براتون می خونم و معنی آن را نیز براتون بیان می کنم. سه آیه اول درباره ظهور زمانی که ارمیا از نظر تاریخی زندگی می کنه و یا به این دنیا میاد سخن می راند. می فرماید کلام ارمیا ابن حلقیا از کاهنانی که در اناتوت در زمین بنیامین بودند که کلام خداوند در ایام یوشیا ابن آمون پادشاه یهودا در سال 13 از سلطنت او بر وی نازل شد و در ایام یهویاقیم ابن یوشیا پادشاه یهودا تا آخر سال 11 صدقیا ابن یوشیا پادشاه یهودا نازل می شد تا زمانی که اورشلیم در ماه 5 به اسیری برده شد. دوستان عزیز، این آیات بسیار بسیار مهم هستند، زیرا که موقعیت زمانی و تاریخی ارمیا و ایامی که زندگی میکرد رو برامون روشن میکنه. در آیه اول میگوید ارمیا پسر حلقیا بود از کاهنانی که در زمین بنیامین سکونت داشتند. به زبان دیگر این آیه ارمیا و خانوادهش رو داره به ما معرفی میکنه و میگوید که پدرش کاهن اعظم قوم یهود بود. وقتی تاریخ قوم یهود را بخوانیم متوجه خواهیم شد که طایفه بنیامین و یهودا از 10 طایفه دیگر اسرائیل جدا شده بودند و حکومت مستقلی را در اورشلیم به وجود آورده بودند و پس از مدتی پادشاهانی بر آنان حکمرانی می‌کردند که تنها چیزی نمی‌دانستند همان خداپرستی بود. یعنی این پادشاهان یهودا از خداپرستی روی برمیگردانند و مثل بقیه 10 طایفه اسرائیل که در شمال بودند و شهر سامره پایتختشون بود به بت پرستی و زنا کاری روی می آورند. آمده است که این پادشاهان به قدری به سوی بت پرستی روی آوردند و مردم را مجبور به بت پرستی کردند که بعضی از روحانیون یهود وقتی مشاهده کردند که پادشاهشون توجهی به تورات مقدس نداره و حتی به ضد خدا هستند، میان تورات را در عبادتگاه یهود مخفی می کنند تا کسی نتونه آن را پیدا کنند. در این ایام مردم نیز کم کم از دیانت و خداپرستی به خاطر فشار اجتماع و یا تشویق پادشاه روی برگردانده بودند و دنبال خواسته ها و هوس های خودشون بودند، تا اینکه یوشیا پادشاه به مقام سلطنت میرسه. او پادشاه خدا ترس و مؤمن بود و دستور میده که عبادتگاه مقدس را تعمیر و تمیز کنن و رسومات مذهبی یهود را از نو برقرار نموده و مردم در جشنهای مذهبی خدا یکتا شرکت کنن. روح خدا ترسی در پادشاه سبب میشه که مردم نیز کم کم به سوی خدا توجه خود را معطوف کنن و از بت پرستی دست بردارن. حلقیا یعنی پدر ارمیای نبی مسئولیت نظارت بر تعمیر عبادتگاه و رسومات مذهبی رو از طرف پادشاه به عهده میگیره. در یکی از روزهایی که عبادتگاه را تعمیر میکنن و در حال نظافت آن بودن، او موفق میشه دریچه مخفی را که اجداد او درست کرده بودن و تورات مقدس را در آن نهاده بودن بیابه، کشف کنه و تورات را پیدا کرده از مخفیگاه بیرون بیاورد و پیش پادشاه ببرد. پادشاه خدا ترس به حلقیا امر می کند که مردم را برای شنیدن کلام تورا جمع کرده و با صدای بلند آن را براشون بخونن تا بدانند که خدا یکتا از آنها چه انتظاری دارد. در تاریخ آمده است که مردم وقتی که برای اولین بار پیام تورات را شنیدن زار زار بگریستن، زیرا متوجه شدن که چقدر برخلاف اراده خدا رفتار کرده و اینکه چگونه اسیر گناه و بت‌پرستی و زنا و شهوترانی شده و در حقیقت به خدا پشت کرده اند. پس به مدت 3 تمام حلقیا تمام آیات تورات را برای قوم میخونه و بسیاری از مردم یهود توبه میکنن و به سوی خدا برمیگردن و بیداری روحانی یا اشتیاقی برای عبادت و اطاعت از خدا یکتا در سراسر یهودیه از نو به وجود میاد و حلقیا پدر ارمیا مسئولیت رهبری و هدایت روحانی قوم را به عهده داشت. حالا در چین حالت و اتمسفری بود که پدر ارمیا که محبوب عموم مردم محسوب میشد و به او احترام خاصی میگذاشتند و چنین مقامی داشت، ارمیا به دنیا میاد. در کلام آمده است که حلقیا یا پدر ارمیا مردی مقدس و نیکنام و مؤمن بود. مسلماً این امر و این چنین پدری در روحیه و رشد فکری ارمیا اثر بسیار مثبتی به وجود آورده بود.
ارمیا از همان ابتدا شاهد قدرت خدا در خانواده خودش بود. حالا در آیه 2 میگه که 13 سال از پادشاهی یوشیا گذشته بود که برای اولین بار ارمیا صدای خدا را میشنود و به دعوت حق لبیک میگوید. باز مطابق تاریخ یوشیا متوجه میشویم که این پادشاه در سال 640 قبل از میلاد مسیح در اورشلیم به سلطنت میرسه و 32 سال سلطنت میکند. بنابراین اولین باری که ارمیا از جانب خدا پیام میگیره تا به سم مردم برسونه در سال 627 قبل از میلاد بود. در آیه 3 میفرماید که تا اسارت مردم اورشلیم به بابل نبوت میکرد، که میشه سال 586 قبل از میلاد مسیح که نبوکدنصر او را اسیر میکنه، پادشاه را اسیر میکنه و اورشلیم را ویران میسازد. بنابراین مجموعاً ارمیا به مدت 41 سال نبوت میکند. دوستان عزیز، شاید به نظر شما دانستن این اسامی و تاریخ‌ها چندان مهم نباشه، ولی حقیقت اینه که خداوند برای هدف خاصی این آیات و این اسامی رو به ما داده و بسیار بسیار مهم هستند، زیرا نه فقط حقانیت وجود ارمیا رو ثابت می‌کنه، بلکه اهمیت پیام و نبوت‌هاش رو بیشتر می‌کند، چون او پیشگویی‌های زیادی درباره قوم یهود و بابل و شهر اورشلیم کرده که چند سال پس از اعلام آنها و حتی پس از مرگ او عملی میشه. اما اگر ما این اسامی و تاریخ رو نداشتیم، آن وقت نمیتونستیم در برابر مخالفان که میگفتند ممکن است بعد از به وقوع پیوستن این وقایع این آیات نوشته شده است، جواب قانع کننده‌ای بدهیم. ولی حالا میتوانیم جواب قانع کننده‌ای بدیم که این خدا بوده که این آیات را برمیا داده، پیشگویی ها را به ارمیا داده و بعداً به انجام رسیده است. در مورد این پادشاهان و طرز حکومتشون در تاریخ پادشاهان و تواریخ ایام از اسرائیل به طور دقیق برای ما کاملاً تصویر دقیقی داده شده و چون قبلا ما با آن اشاره کردیم، لزومی نمیبینم که در این مورد باز سخن میگویم. بنابراین به آیات دیگر این فصل توجه میکنیم. آیه 4 و 5 از فصل اول کتاب ارمیا میفرماید: پس کلام خداوند بر من، یعنی بر ارمیا، نازل شده گفت: ای ارمیا، قبل از آن که تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم و تو را نبی امتها قرار دادم. دوستان عزیز، توجه کنید، این اولین باری است که خدا پیام خود را مستقیما به ارمیا میده. ارمیا میگه کلام خداوند بر من نازل شده گفت: ای ارمیا، قبل از آن که تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم و تو را نبی امتها قرار دادم. این خداوند که داره با ارمیا سخن میرانه، باید به این مطالب توجه خاصی نمود. ببینید، کتاب مقدس نمیگوید که چگونه کلام خدا در اینجا بر ارمیا نازل میشه، یا آیا فرشته به او ظاهر میشه، یا اینکه الهام الهی رو مستقیما دریافت میدارد، ولی میگوید خدا کلامش رو بر او نازل میکنه و خداوند ارمیا را برمیانگیزاند تا ارمیا آن را به رشته تحریر در بیاورد. خدا به ارمیا میگوید که ای ارمیا، حتی قبل از اینکه نطفه تو در شکم مادرت نقش بندی بگردد و تو تولید بشی، من تو را شناختم و یا نه فقط از وجودت اطلاع داشتم و میدانستم که به دنیا میایی، بلکه از همان ابتدا، یعنی قبل از اینکه به وجود بیایی و تولد بشی، من تو را تقدیس نمودم و تو را نه فقط نبی اسرائیل بلکه نبی امتها ساختم. در این آیات سه چیز توجه ما رو به خودش جلب میکنه که بسیار حائز اهمیته. اول، کتاب مقدس به وسیله این آیه و آیات دیگه نشون میده که کودک از همان ابتدای نطفه که به وجود میاد یک موجود زنده است. و دوستان عزیز، اگرچه در اینجا نبایستی این موضوع رو پیش بکشونم، ولی چون که این آیه است، میخوام توجه شما را به این موضوع جلب کنم که کلام خداوند بدین وسیله کورتاژ رو منع کرده و آن را قتل میداند. امروزه در میان ملت‌های متمدن و حتی غیر متمدن این بحث وجود دارد که کودک از چه زمانی کودک محسوب میشه؟ آیا از 6 هفته پس از حاملگی، یا 3 ماه پس از آن، یا کی؟ ببینید کلام خدا در اینجا چی میگه برمیان؟ میگه حتی قبل از اینکه نقش بندی بگردی. کلام خدا میگه از همون لحظه اول. و دوستان عزیز،
علم نیز این رو ثابت کرده که در همان چند ساعت اولیه نطفه حرکات و واکنش های زیادی که حاکی از زندگی است در رحم مادر به وجود میاد که عامل به وجود آمدن فرزند میشه. البته این موضوع شاید همونطور که عرض کردم چندان ربطی به این آیات نداره، ولی لازم است که به این آیه توجه کنیم که خدا آغاز زندگی هر شخص را از همون لحظه اول می داند، نه اینکه 6 هفته و یا 9 هفته پس از حاملگی. و برای همینی که در مسیحیت کورتاژ قدغن و یا گناه محسوب میشه و قتل محسوب میشه. مطلب دوم میگوید که ای ارمیا، نه فقط من تو را از همان ابتدا برگزیدم، بلکه تقدیس کردم، پاک کردم و انتخاب کردم. ببینید تقدیس در اینجا دو معنی میده. معنی اول جدا شدن یا برگزیده شدن برای اطاعت از اراده خدا، یعنی خدا از همان ابتدا همونطوری که ملاحظه میکنیم ارمیا را انتخاب میکنه تا برای او نبی باشه و یا پیام آور خدا یکتا باشه. و معنی دوم تقدیس همان پاکی و تقواست، مقدس شدنه. ببینید خدا انسانهای گناهکار را برای انجام اراده نیکوی خودش به کار نمی برد، بلکه البته از آنها برای انجام اهداف خودش استفاده می کنه، کما اینکه متوجه میشیم از بابلی ها برای داوری کردن قوم یهود استفاده می کنه. ولی وقتی کسی رو به عنوان پیامبر و یا نبی استفاده می کنه، خدا اول اون شخص را پاک می کنه، تقدیس می کنه، گناهاش رو می بخشه و بعد به او پیغام می دهد. و ارمیا نیز انسانی بود مثل من و شما، هرچند در خانواده مذهبی بزرگ شده بود، ولی کلام خدا می گوید که او نیز مانند همه انسانهای دیگر ذات گناه‌آلود داشته و گناه‌آلود به دنیا آمده و آغشته به گناه بود، زیرا گناه و لعنت آن مورسی می باشد. گناه و لعنت آن مورسی می باشد که به انسانها می رسه. و از همان ابتدا که لعنت گناه جهان ما را آلوده ساخته و ابا اجداد ما را از فیض خدا محروم ساخت، تا به امروز ذات بشر عوض نشده. و یکی از بهترین دلیل این گفتار همانا وجود مرگ می باشد، زیرا می دانیم که مرگ نتیجه گناه است و یا ثمره گناه مرگ می باشد. خدا آدم و حوا را خلق نکرد تا بمیرند. خدا انسانها را خلق نکرد تا زجر بکشند و زیر لعنت بمیرند، بلکه خدا آنها را برای زیستن و فرمان روایی بر عالم و کهکشانهایی که او خلق کرده بود به وجود ده و ابا اجداد ما را از فیض خدا محروم ساخت، تا به امروز ذات بشر عوض نشده. و یکی از بهترین دلیل این گفتار همانا وجود مرگ می باشد، زیرا می دانیم که مرگ نتیجه گناه است و یا ثمره گناه مرگ می باشد. خدا آدم و حوا را خلق نکرد تا بمیرند. خدا انسانها را خلق نکرد تا زجر بکشند و زیر لعنت بمیرند، بلکه خدا آنها را برای زیستن و فرمان روایی بر عالم و کهکشانهایی که او خلق کرده بود به وجود آورد.

بپذیرین که ارمیا نیز مانند اشعیای نبی احساس گناه در وجود خود میکردن، ولی خدا قبل از اینکه آنها را به عنوان نبی خود برگزیند اول گناهان آنها را میبخشه، آنها را تقدیس میکنه، پاک میکنه، مقدس میکنه، آنها بخشیده میشن و بعد خدا کلام خودش رو به او عطا میکند. و دوست عزیز، اگر امروز شما هنوز بخشش خدا رو نصیب خودت نکرده باشید، مطمئن باشید که خداوند کلامش رو به شما نمیده تا پیام آورش باشید. ولی اگر طلب بخشش کرده باشید و خدا شما را به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح بخشیده باشد، مطمئن باشید خداوند امروز شما را برای مقاصد خودش به کار خواهد برد. خداوند می خواهد که امروز من و شما را برای پیشبرد ملکوت خودش به کار ببره. شرطش اینه که ما اول توبه کنیم، ایمان بیاوریم و تسلیم خدا بشیم و آن وقت اجازه بدهیم که خداوند ما را به کار ببره. کلام خداوند میگوید که همه ما گناه کردیم و از جلال خدا قاصر می باشیم و تا تولد تازه پیدا نکنیم هرگز نمی توانیم به ملکوت جاودانه خدا داخل شویم. مطلب سوم که در این دعوت خدا از ارمیا داره اینه که خدا به ارمیا میگوید که من نه فقط تو را برگزیدم و نه فقط تقدیس کردم، بلکه تو را نبی امتا قرار دادم. ببینید، خیلی از ما خیال میکنیم که هر نبی را خدا مخصوصا برای مردم زمان خاص خودش میفرسته. بعضی ها خیال میکنن که خدا انبیای بنی اسرائیل رو فقط برای قوم بنی اسرائیل برگزید، در حالی که اینطور نیست. ببینید، خدا داره خودش صریحا میگه که ای ارمیا، من تو را نبی امتها کردم یا نبی همه کشورها نمودم. پیام تو فقط مختص قوم بنی اسرائیل نیست، بلکه پیام تو برای همه امتهای عالم است. و دوست عزیز، این نشان میدهد که پیام ارمیا برای من و شما نیز میباشد. برای همینه که دعا میکنم که شما متوجه پیامی که خدا امروز برای شما دارد و از کتاب ارمیای نبی میخواد با شما سخن براند بشید و آن را پذیرا باشید. خدا به ارمیا میگوید که من تو را نبی امتها قرار دادم. اگر دوست من قبول میکنین که این حقیقته و خدا ارمیا را نبی برای قوم ها قرار داده، پس بدانید که برای شما نیز هست و پیامش هم برای شما میباشد. حالا ممکن سوال بشه چرا خدا این حرفا را به ارمیای نبی میگوید؟ دوست من، مأموریتی که خدا بعداً به ارمیا میدهد آنچنان بود که لازم بود ارمیا بدانه که خدا او را از ابتدا برگزیده و اینکه او تقدیس شده برای خدا و نه فقط باید قوم یهود را بلکه دیگر امتها را متوجه خدا یکتا و دعوت پرفیزش بکنه. و این برای یهودیان غیر قابل پذیرش بود. میدونین چرا؟ چون یهودیان خیال میکنن که فقط آنها هستن که محبوب خدایان، چون که فرزندان ابراهیم هستن و چون فقط آنان بودن که در آن زمان یکتا پرست و صاحب شریعت بودن، دیگر امتها را که بت پرست و خدا نشناس بودن از سگ هم کمتر میپنداشتن. اصلا اعتبار و ارزشی براشون قائل نبودن. بسیار نژاد پرست بودن. شدیداً به نژاد خودشون افتخار میکردن و بقیه نژادها را پست میدانستن. ولی حالا یک یهودی وظیفه دارد که پیام خدا را به مردمی که براشون اصلا ارزش قائل نبود برسونه. و این بسیار مشکل بود. خدا به ارمیا یادآوری میکنه، تعلیم میده که برگزیده اوست و پیامی را که به او میدهد باید به سمع مردم برساند. و یادآور میشه که به خاطر این موضوع و به خاطر پیامش مردم ارمیا را نخواهند پذیرفت. پیام او را گوش نخواهند داد. مردم او را رد خواهند کرد. او را کتک خواهند زد. به او توهین خواهند نمود. او را نفرین خواهند کرد و او را به زندان و سیاه‌چال خواهند انداخت. خدا به ارمیا قلبی میدهد که برای مردم به تپش در میآمد. به حال مردم دلش بسیار میسوخت. به حال آنها گریه میکرد. آری، خدا این جملات را به ارمیا میگوید تا او را تشویق و ترغیب کنه، تا او را تقویت سازد و وقتی که با جفا و سختی روبرو شد در ایمانش متزلزل نشه. وقتی بینی که مردم رو رد میکنه ناامید نشه. ارمیا یاد گرفته بود، شنیده بود از خدا که از بدو تولد خداوند برای مأموریت خاصی او را برگزیده است و چاره‌ای ندارد جز تسلیم به اراده خدا. دوست عزیز، شاید متوجه نشده باشی درس مهمی که این آیات برای من و شما دارد. واقعیت این است که من و شما هم قبل از این که به وجود بیاییم، خدا برای ما هدف خاصی در نظر داشته است. او می دانست که کی به دنیا می آییم.

0: چطور بزرگ میشیم، در کجا زندگی میکنیم، چه نوع افکار و چه نوع عقیده و اعمالی داریم و چه کاری خواهیم کرد و با چه حالت و موقعیت روبرو خواهیم شد. او خدای تواناست و هیچ چیزی او رو محدود نکرده و نمی کند. من و شما باید این را بدانیم و نه فقط آن، بلکه باید پذیرا باشیم که خدا نیز برای من و شما همانند ارمیا هدف و برنامه مخصوصی داره. من و شما را نیز دعوت به انجام مأموریتی نموده است. یک چیز مسلم اینه که خدا هیچ چیزی رو و هیچ کسی رو بیهوده خلق نکرده، مخصوصا ما انسانها را، چون به قول معروف ما اشرف مخلوقاتیم و یا ما آینه ای هستیم که باید چهره قدوس خدا و یکتا و سیرت مقدس او را در زندگی با وسیله اعمال و افکار منعکس کنیم. خدا برای ما بی اندازه ارزش قائله، ولی سوال مهم اینه که دوست عزیز، آیا من شما همانند ارمیا صدای خدا را و دعوت او را شنیدیم؟ و آیا با آن لبیک میگوییم؟ آیا به او که ما را بی اندازه دوست دارد ارزش قائل هستیم که از او اطاعت کنیم؟ خیلی از شما در نامه هاتون می نویسید که بر سر دوراهی هستید، که مقصود اینه نمی دونید خدا از شما چه انتظاری داره و یا هدف زندگی براتون چیه. دوست عزیز، علت اصلی عدم دانستن اینه که ما به کلام خدا توجه نمی کنیم. علت این که ما نمیدونیم هدف زندگی چیه اینه که به کلام خدا گوش نمیدیم. چرا؟ چون کلام خدا امروز با ما صحبت میکنه، اما متاسفانه ما گوش خود را به صدای او میگیریم. کتاب مقدس کلام اوست. سوال مهم اینه که آیا به آن گوش میدهی؟ راستی وقتی ارمیا صدای خدا را و دعوت او را میشنود، چه عکس العملی را نشان میدهد؟ در برنامه آینده به این سوال پاسخ خواهیم داد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتون باد و امیدوارم که موفق بشوید امروز تفکر و تعمق کنید، با خدای خود صحبت کنید تا صدای او را بشنوید.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
1: دوستان عزیز، با سلام‌های گرم مسیحی از خدا سپاسگزاریم که باز فرصت بخشیده تا مطالب دیگری از کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو با شما در میان بگذاریم. در دو برنامه قبل با مطالب فصل اول کتاب قدرت عظیم دعا آشنا شدیم و آموختیم که دعای مسیحی قدرت و تأثیر زیادی داره. حالا به فصل دوم کتاب قدرت عظیم دعا رسیدیم. عنوان این فصل لزوم دعاست. شما رو دعوت می‌کنیم که به سرودی روحانی گوش بدین و بعد به فصل دوم کتاب قدرت عظیم دعا وارد خواهیم شد.

قدرت عظیم دعا، فصل دوم، لزوم دعا. دعا اغلب در جایی که هیچ چیز دیگری مفید واقع نمی شود، مفید واقع می گردد. مونیکا هرقدر تلاش کرد و به پسرش التماس نمود، نتوانست او را از گمراهی نجات بدهد، ولی دعاهای مونیکا را خدا شنید و این پسر جوان فاسد تبدیل شد به آگوستین مقدس که از مردان بزرگ خدا بود. دعا باعث گردیده است که سخت‌ترین دشمنان انجیل تبدیل شوند به شجاع‌ترین مدافعان آن و پست‌ترین انسان‌ها وفادارترین فرزندان خدا شوند و بدترین زنان مبدل به قدیسانی بزرگ گردند. دعا عجب قدرت عظیمی دارد که می تواند به پایین ترین جا برود، یعنی جایی که حتی خود امید هم بیهوده به نظر می رسد، و مردان و زنان را با خود بالا بیاورد تا با خدا مشارکت پیدا کنند و شبیه خدا شوند. قدرت دعا چقدر حیرت انگیز است. طوری: ای خداوند، چون خبر تو را شنیدم ترسان گردیدم. ای خداوند، عمل خیش را در میان سالها زنده کن، در میان سالها آن را معروف ساز و در حین غضب رحمت را به یاد آور. حبقوق نبی، فصل سوم، آیه 2.

با خواندن تاریخ کلیسا متوجه می شویم که همیشه بیداری های بزرگ روحانی پس از یک دوره تاریک روحانی به وجود آمده است و در این دوره گروه های کوچکی شدیداً مشتاق بیداری روحانی بودند. ولی به نظر آنها دعا یک امر اختیاری نبود، بلکه کاری بود که حتماً باید انجام می دادند. ما هم باید همین نظر را در مورد دعا داشته باشیم. در واقع قبل از اینکه خدا روح خود را روی ایمانداران بریزد، لازم است ایمانداران قلب خود را به حضور خدا بریزند. پیش از اینکه محصول درو شود، باید روح دعا در ما بیدار گردد. دو اصل وجود دارد که ما را به طرف اولین قدم در راه بیداری روحانی هدایت می نماید. اصل اول این است که باید بفهمیم که چقدر وضعیت ما وخیم است. متاسفانه امروز کلیسا تا حد زیادی سیر قهقرایی پیموده است و ما از نظر زندگی مسیحی پایین تر از حد معمول قرار داریم. مسیحیتی که ما به وجود آورده ایم روی رفاه و آسایش تاکید می نماید، نه سیرت و اطاعت ما از مسیح. اگر می خواهیم امیدی برای نسل حاضر وجود داشته باشد، باید بفهمیم که به چه چیزی احتیاج داریم. اصل دوم این است که باید بفهمیم تنها امید ما خداست و باید تشنه مشارکت با عیسی باشیم و این همان چیزی است که باعث خواهد شد وارد عمل شویم. به این ترتیب با ریختن دل خود به حضور خدا شروع به اطاعت از خدا خواهیم کرد. وقتی از طریق دعا این اصول را به کار ببندیم، قدرت خدا بر زندگی، کلیسا و جامعه ما فرو خواهد ریخت. زمانی در نسل حاضر بیداری روحانی را مشاهده خواهیم کرد که شروع به دعا کنیم. رومانی که شاهد بیداری روحانی عظیمی است، به خوبی نشان می دهد که اصل ذکر شده چقدر کارساز می باشد. با این حال، بیداری روحانی در بخش شمالی و غربی رومانی به وجود آمده است و بسیاری از کلیساهای قسمت جنوبی و شرقی کشور هنوز کوچک و ضعیف می باشند. آقای سامیتپید، نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا، می گوید از من دعوت شده بود که در یک جلسه بشارتی موعظه کنم که محل آن کلیسای کوچکی در بخش جنوبی رومانی بود. ایمانداران در وضع بدی قرار داشتند، چون به شدت مورد جفا قرار گرفته بودند و تعداد آنها کم بود و وخامت اوضاع باعث شده بود جلسات دعا ترتیب دهند و با یکدیگر شروع به دعا کنند. آنها به خاطر جامعه و دوستان خود نزد خدا تضرع می کردند. من در غروب یک شنبه در فصل زمستان به شهرشان رسیدم. ساختمان کلیسا پر بود و بی ایمانان در طبقه پایین اجتماع کرده بودند. بالکن و اتاقهای مجاور پر از ایمانداران بود. من حضور روح القدس را احساس می کردم. خانمی سرپرست یکی از کارخانه های شهر را با خود به جلسه آورده بود. همان شب این شخص قلب خودش را به مسیح سپرد. از اشخاص دیگر هم عده زیادی قلب خود را به مسیح سپردند. در جلسه عصر روز بعد، زن سرپرست کارخانه هم مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفت. عصر روز بعد شخصی به جلسه آمد که او هم سرپرست کارخانه بود، ولی هرچند آن روز قلب خود را به مسیح نسپرد، به کارگران کارخانه گفته بود اتفاقات عجیبی در کلیسا می افتد، همه احتیاج دارند به کلیسا بروند و موعظه را بشنوند. مردم در هوای بسیار سرد در خارج از کلیسا ایستاده بودند تا پیام مسیح را بشنوند و گروه گروه توبه می کردند. کلیسا گنجایش مردم را نداشت. این جلسه بزرگترین جلسه بشارتی در تاریخ آن شهر بود. روح القدس در جواب تضرع قوم خدا
با قدرت عمل کرده بود. روح القدس منتظر قوم خداست تا به نزد او تضرع نمایند. او از شرایط ما آگاه است و مایل است ما را رهایی بدهد. وقتی خداوند با موسی در بیابان مدیان ملاقات نمود، به او فرمود هر آینه مصیبت قوم خود را که در مصرند دیدم و استغاثه ایشان را از دست سرکاران ایشان شنیدم و نزول کردم تا ایشان را از دست مصریان خلاصی دهم. خروج فصل سوم آیات 7 و 8. برای اینکه خدا مردم خود را رهایی ببخشد لازم است دو شرط اجرا گردد. شرط اول این است که ما باید منتظر رسیدن زمانی باشیم که خدا تعیین کرده است. خدا شرایط فرزندان اسرائیل را می دانست، ولی وعده داده بود که بعد از گذشت 400 سال از اسارت آنها برای رهایی آنها اقدام کند. بر اساس پیدایش فصل 15 آیات 13 و 14 خدا هرگز نه دیر می کند و نه کاری را زودتر از موعد انجام می دهد، بلکه همیشه کار خود را به موقع انجام می دهد. خدا در پایان 400 سال اسارت قوم رهاننده ای را برای آنها برخیزانید. شرط دوم برای اقدام خدا این است که وقتی خدا می خواهد در میان قوم خود دست به اقداماتی بزند، همیشه کاری می کند تا آنها به نزد او تضرع نمایند. هرچند خدا قادر مطلق است، اما او تمایل دارد در اجرای نقشه الهی خود از انسان هم استفاده کند. بنابراین خدا منتظر می ماند تا ما نزد او تضرع کنیم. حتی ممکن است اجازه بدهد شرایطی در زندگی ما به وجود آید که مجبور شویم دعا کنیم و او را با تمامی قلب خیش بطلبیم.

اولویت دعا در کلیسای اولیه. عیسی هم به شاگردان خود رؤیا داد و هم اینکه در آنها شور و اشتیاق به وجود آورد. در این حال به آنها مأموریتی داد که انجام دادن آن خیلی مشکل بود. این مأموریت عبارت بود از اینکه همه ملت‌ها را شاگرد او بسازند. آنها مأموریت داشتند همه دنیا را به سوی مسیح هدایت نمایند. ولی عیسی به آنها اخطار کرد: من موعود پدر خود را بر شما خواهم فرستاد. پس در شهر بمانید تا آنگاه که از اعلا با قدرت آراسته شوید. لوقا فصل 24 آیه 49. البته شاگردان در اورشلیم ماندند و انتظار کشیدند و دعا کردند. چرا عیسی از آنها خواست در اورشلیم بمانند در حالی که اینقدر مأموریت مهمی در پیش داشتند؟ دنیایی وجود داشت که شدیداً به انجیل محتاج بود، اما چرا باید شاگردان در دعا منتظر تحقق وعده الهی می‌ماندند؟ من معتقدم که به سه دلیل عیسی برای کلیسای اولیه دعا را در اولویت قرار داد. دلیل اول این است که فقط دعا می‌توانست رؤیا و شور و اشتیاق آنها را برای نجات دنیایی که بر اثر گناه فاسد شده است حفظ کند. شاگردان در دعا وقت خود را با پدر آسمانی می‌گذراندند و این باعث می‌شد بفهمند که پدر آسمانی همه چیز را دیده است و از وضعیت به خوبی آگاه می‌باشد. لئونارد ریون هیل می‌گوید: اگر می‌خواهیم زندگی مسیحی موفقیت آمیزی داشته باشیم، دو شرط اساسی وجود دارند که عبارتند از داشتن رؤیا و داشتن شور و شوق که هر دو توسط دعا به وجود می‌آیند و حفظ می‌شوند. موعظه خدمتی است که به عده کمی سپرده شده است، ولی دعا که بزرگترین خدمت است وظیفه همه می باشد. دلیل دوم برای در اولویت قرار دادن دعا این است که نه فقط رؤیا به وسیله دعا حفظ می شود، بلکه قلب انسانها از طریق دعا برای قبول پیام مسیح آمادگی می یابد. انجیل ابدی و روحانی است. انسان چون بر اثر گناه سقوط کرده است، به طور عادی نمیتواند پیام انجیل را بفهمد، زیرا چنین پیامی به طور عادی برای او قابل درک نیست. در نتیجه ما باید دعا کنیم تا چشمهای روحانی انسانها باز شود. بر اساس گفته آقای سامی تپت، نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا، دیدم که در کشورهای کمونیستی کسانی که به خدا اعتقاد نداشتند با شنیدن پیام انجیل به مسیح قیام کرده ایمان می آوردند. علت این امر این بود که بر اثر دعای مقدسین، بی ایمانی که جلوی چشمهای آنها را گرفته بود از جلوی چشمان آنان دور می شد. یکی دیگر از نتایج کار روح خدا در آن شهر که در جنوب رومانی قرار داشت این بود که من به منطقه دیگری در رومانی دعوت شدم. غالبا در رومانی یک کشیش مسئول 5 تا 7 کلیسا می باشد که در شهرهای مختلف قرار دارند. کشیشی از من تقاضا کرد که در کلیساهای متعددی که او خدمت می کرد موعظه کنم. چند ماه بعد من با این کشیش به همکاری پرداختم. مردم هفته ها و بلکه ماه ها به طور خیلی جدی وقت خود را صرف دعای شفاعتی نموده بودند. نتایج بسیار چشمگیر بود. اولین بار صبح روز یک شنبه در یک کلیسای کوچک موعظه کردم. تقریبا 15 نفر به مسیح ایمان آوردند. روز بعد در یکی از شهرهای مجاور موعظه نمودم. یکی از شماسان کلیسا به نزد من آمد و گفت که دعا می کرده است خدا به او حکمت عطا کند و او را هدایت نماید، و هرچند خیلی خطرناک بود تصمیم داشت یکی از دوستانش را با خود به جلسات بشارتی بیاورد.
پس از اینکه در این مورد مدت‌ها دعا کرد، تصمیم گرفت در کنار منزل دوستش منتظر بماند. دوست او وقتی پس از اتمام کار به منزل آمد، احساس کرد لازم است صورت خود را اصلاح کند و لباس مرتبی بپوشد. همچنین احساس می کرد باید جایی برود، ولی نمی دانست کجا. بعد از اینکه لباس خود را پوشید، روی صندلی نشست و منتظر شد. چند لحظه بعد این شماس کلیسا در را کوبید. شخص مذکور همراه آن خادم مسیح به کلیسا رفت و برای اولین بار پیام انجیل را شنید و زندگی خود را به مسیح سپرد، چون خدا آن روز قلب او را آماده کرده بود. هرچند این اتفاق غیر عادی است، نشان می دهد که دعا قدرت دارد قلب مردم را آماده کند. خدا همیشه با روش‌های غیر عادی عمل نمی کند، ولی لازم است لزوم دعای مؤثر را درک نماییم. احتمالاً علت این که در کلیساهای ما مردم توبه نمی کنند این است که ما هنوز نمی دانیم محال است بی ایمانان به طور عادی ایمان بیاورند. حقیقت این است که فقط وقتی خدا قلب انسانها را به روی درک پیام مسیح باز کند، آنها می توانند مسیح را بپذیرند. قلب انسانها هم فقط زمانی آماده پذیرش پیام مسیح خواهد بود که دعا کنیم. دلیل سوم برای در اولویت قرار دادن دعا این است که خدا نه فقط بر اثر دعا قلب انسانها را برای شنیدن پیام انجیل آماده می سازد، بلکه همچنین اعلام کننده پیام مسیح را هم قوی می گرداند. زندگی شاگردان مسیح پس از پنتیکاست با زندگی آنها قبل از پنتیکاست یک اختلاف اساسی داشت. پتروس که عیسی را با بزدلی انکار کرده بود، بعد از پنتیکاست واعظ شجاع پیام عیسی گردید. در اعمال رسولان مشاهده می نماییم که یکی از خصوصیات مسیحیان اولیه عبارت بود از شجاعتی که کاملا تازگی داشت. باید دانست که شجاعت آنها نتیجه این بود که روح دعا داشتند. کشیش اهل رومانی دوباره از من خواست که به شهر دیگری بروم. وقتی به کلیسایی که در آن شهر قرار داشت رسیدیم، نمی توانستیم چیزی را که می بینیم باور کنیم. در تمام شهر کمتر از 50 مسیحی معتقد به انجیل وجود داشت، ولی تعداد کسانی که در محوطه کلیسا گرد آمده بودند 4 برابر ظرفیت کلیسا بود. کشیش به هیجان آمده بود. از من سوال کرد که آیا می توانم بیرون از کلیسا موعظه کنم. من هم موافقت کردم. مترجم من مرا به گوشه‌ای برد و گفت: سامی، من احساس می کنم شما متوجه نیستید. در رومانی موعظه کردن در بیرون از کلیسا غیر قانونی است و این کار ممکن است شما را روانه زندان کند. کشیش هم ممکن است زندانی شود. شاید هم شما را از کشور اخراج کنند. به این ترتیب خدمت شما در کشور ما به پایان خواهد رسید. از حرفهای او ترسیدم و با یکدیگر به محل خلوتی رفتیم و دعا کردیم، گریه کردیم و علت ترس خود را به خدا گفتیم. بعد از اینکه مدتی با پدر آسمانی مشارکت داشتیم، احساس کردیم محبت او ما را در امنیت نگاه خواهد داشت. مهم نبود در آینده چه اتفاقی می افتاد، چون می دانستیم آینده ما در دست خداست. به مدخل کلیسا بازگشتیم و من موعظه کردم. قدرت و جلال خدا در همه جا دیده می شد. مردم ساکن آپارتمان های مجاور با شنیدن صدای من از منزل خود خارج شدند. جوانان از درخت بالا رفتند تا به موعظه گوش بدهند. عده‌ای دیگر به پشت بام تعمیرگاه‌ها رفتند و برخی دیگر روی نرده نشسته بودند و به موعظه گوش می‌کردند. عده زیادی
پیام انجیل را شنیدند و تعداد قابل ملاحظه‌ای زندگی خود را به مسیح سپردند. مترجم من گفت که در این دو شب موفقیتی که پیام انجیل کسب نمود بیش از موفقیتی بود که در 10 سال اخیر داشته است. وقتی با ترس و تهدید روبرو شدیم، تنها کاری که باید می کردیم این بود که خود را در آغوش پدر آسمانی بیاندازیم. وقتی این کار را کردیم، محبت او به ما امنیت بخشید. نتیجه این امر این شد که پیام انجیل به گوش مردم رسید و ملکوت خدا بنا گردید.

0: شنیدیم که دعا برای ایمانداران به مسیح امری ضروری است و باید در اولویت قرار داشته باشه. در برنامه بعد بقیه مطالب فصل دوم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپت رو با شما عزیزان در میان خواهیم گذاشت.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: جوانهای عزیز، به برنامه خودتان خوش آمدید. امیدواریم آماده شنیدن برنامه متنوعی که تهیه کرده ایم باشیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت. پس شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.

0: بهترین سرودهای مسیحی از رادیو مژده.
1: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
2: میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
3: سلامی گرم دارم خدمت شنوندگان عزیز و خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنم هر جایی که هستین در خداوند باشین. واقعا شاید یک گوشه دنیا باشید و ما گوشه دیگه دنیا، ولی محبت عیسی مسیح ما رو به همدیگه چسبونده و خدا رو شکر به خاطر این تکنولوژی که میتونیم با همدیگه این مشارکت رو داشته باشیم. در افسوسیان باب 6 به ما گفته شده که بر روی این همه سپر ایمان را بکشید که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش بکنید. منظور چیه؟ مگه شیطان تیر داره؟ مگه تیرش آتش داره؟ مگه خاموش کردنیه؟ سپر چیه؟ اصلا یعنی چی؟ امروز با دوست و برادر عزیز میخواییم در مورد این آیه صحبت بکنیم و این آیه رو باز بکنیم. افسوسیان باب 6، قسمت‌های دیگه‌اش رو با هم دیگه بررسی کردیم در برنامه‌های مختلف، ولی امروز در مورد سپر ایمان صحبت خواهیم کرد. برادر خیلی خوش اومدین.
4: خیلی ممنون از دعوت شما. درود به همه شنوندگان عزیز. از کتاب افسوسیان باب 6 آیه 13 را قرائت می‌کنم تا به اتمام آیه 16 و بعد با هم به کلام خداوند نگاه می‌کنیم. میگه لذا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بایستید. پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید و نعلین استداد انجیل سلامتی را در پا کنید و بر روی این همه سپر ایمان را بکشید که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید. سپر یکی از مهمترین قسمت‌های آلات رزمی یک سرباز رومی بود زمانی که پولس رسول این نامه را از زندان می‌نویسه. و جالب اینجاست که سریع فکر آدم میره به کتاب دانیال باب 3، اونجایی که شدرک، میشک و ابدنغو نبوکدنصر و اون تمثالی رو که از خودش بنا کرده بود رو نپرستیدن، نپذیرفتن و اونها رو پادشاه در تون آتش میخواست بندازه. در کتاب دانیال باب 3 آیات 16 الی 18 میگه شدرک، میشک و ابدنغو در جواب پادشاه گفتن ای نبوکدنصر، درباره این امر ما را باکی نیست که تو را جواب دهیم. اگر چنین است، خدای ما که او را می‌پرستیم قادر است که ما را از تون آتش ملتهب برهاند و او ما را از دست تو ای پادشاه خواهد رهانید، وگرنه ای پادشاه خدایان تو را عبادت نخواهیم کرد و تمثال طلا را که نصب نموده ای سجده نخواهیم نمود. و اینجا اون اعترافی که شدرک، میشک و ابدنغو میکنن بوی ایمان میده. ایمانی که ماورای قاعده انسانیه، ایمانی که ماورای فکر و درک انسانیه، ایمانی که سخن از ایمان میکنه، ایمانی که بوی از اعتماد، تکیه، توکل و اعتماد به خدا داره. اما سوال اینجاست که چرا پولس رسول میگه ایمان؟ چرا نمیگه مثلا سپر اعتماد رو بردارید یا سپر محبت رو بردارید؟ میگه سپر ایمان. به خاطر اینکه در کتاب عبرانیان باب 11 آیه 1 نویسنده میگه پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. یعنی اگر قرار باشه که ما بر علیه شیطان و ارواح شریر و تیرهای آتشینی که برادر ما فرمودن در ابتدای برنامه و بر وسوسه ها و بر مشکلات، بر سختی ها، بر فراز و نشیب ها غالب بیاییم و غلبه پیدا بکنیم، بعد ایمان ما بر چیزی باشه که در حال حاضر قابل رؤیت نیست. اگر ایمان ما بر چیزی است یا کسی است یا موقعیتی است که قابل رؤیت، پس دیگه ایمان نیست، بلکه یک حقیقته که خب میبینی و به قول معروف شق القمری هم نکردیم. هر کس به چیزی که میبینه میتونه ایمان داشته باشه و تکیه بکنه. اما ایمانی که اینجا پولس رسول صحبت از اون رو میکنه و میگه پس سپر ایمان رو بتن بکنید و برای همه اینا بکشید، صحبت از یه چیزی که شاید ما نمیبینیم، شاید که ما هنوز ندیدیم، شاید هنوز در دسترس ما نیست، قابل رؤیت نیست. و اینجاست که میگه سپر ایمان، آنچه که به چشم دیده نمیشه، و میگه بر حسب اون به پیش برید و اون هست که باید مد نظر باشه.
3: دقیقا همینطور هست. وقتی به این کلمه سپر نگاه میکنیم، در کلمه یونانیش این سپر، سپر بزرگی هست که یکم از قامت اون سرباز شاید کمتر بود و کوچکتر بود، ولی اون سپری بود که در واقع اگه روی زمین میذاشتین تا تقریبا سینه بالا میومد، چون دو نوع سپر بود برای جنگ، یک سپری گرد بود که شاید در فیلم ها ما این رو دیدیم، یک شمشیری در دست راست بود، یک سپر کوچیک گردی در دست چپ و با اینها می جنگیدن. سپر نوع دوم سپری است که این کلمه یونانی اینجا استفاده شده، سپری بلند قامت که سرباز خودش رو پنهان می کرد پشت این سپر و در ابتدای جنگ در واقع اون طرف مقابل سربازاش تیرهای آتشین می فرستادن. اینو هم ما تو فیلم ها دیدیم، احتمالاً تیری بود که آتشین بود و از اون بالا هزاران تیرها می اومد و احتمالش خیلی کم بود که این تیرهای آتشین سربازا رو از بین ببره، بیشتر برای ایجاد ترس این کار رو می کردن. چرا که در واقع این سربازا می دونستن که دشمن این تیرهای آتشین رو می اندازه، خودشون هم تیرهای آتشین داشتن می انداختن به سمت دشمن مقابل، ولی هر دو آماده اومده بودن و آمادگیشون در واقع اون سپر بود، سپری که چرم داشت روش و وقتی که سربازان می نشستن سپر رو در واقع کج می کردن به سمت خودشون، کاملا زیر پوشش این سپر بودن و تیرهای آتشین می خورد به این سپر و خاموش می شد، چرا که این چرم رو حتی قبل از جنگ آب روش می ریختن خیس می کردن که در واقع این تیرهای آتشین رو خاموش بکنن. پس وقتی که پولس رسول این رو می نویسه، در واقع شنوندگان اون زمان خیلی براشون عادیه، چون که در جنگ بودن، دیدن، طرف شاید عموش، پدرش، داییش توی جنگ بوده، بالاخره داستانی گفته، همه می دونستن این سپر کدوم سپر هست. و این بیشتر به نظر من و بر حسب اون تحقیقاتی که من به عمل آوردم، این بیشتر در مورد اون ترسی صحبت می کنه که شیطان می خواد در ما ایجاد بکنه، چون که حمله شیطان به فکر ما هست، شک رو میاره برای ما. اینجا ایمان احتیاج داریم، ایمانی که مسلماً بر روی عیسی مسیح باشه و این ایمان میتونه ما رو پوشش بده از این شک‌ها، از این ترس‌ها، از این وسوسه‌ها، از اون چیزایی که میتونه فکر ما رو مغشوش بکنه و نابود بکنه.

0: در کتاب متی باب 14 با قسمتی از کلام مواجه میشیم، زمانی که عیسی مسیح بر روی آب خرامان بود و پتروس برمیگرده به عیسی مسیح میگه که من میخوام بیام و اونجا با تو هم قدم بشم. و اینجا خیلی از مواقع ما گفتیم پتروس چقدر ترسو بود، پتروس چقدر شکاک بود، پتروس افتاد توی آب، پتروس ایمان نداشت، پتروس قوی نبود، پتروس ضعیف بود. اما من سوال میکنم، به غیر از پتروس چه کسی که در قایق با او بود به خداوند گفت که تو مرا بگو و نزد تو میایم؟ هیچ کس نگفت. این پتروس بود که بر خلاف قاعده طبیعی، که بر خلاف افکار انسانی، در متی باب 14 آیه 28 تا 31 میگه خداوند اگر تویی مرا بفرما تا بر روی آب نزد تو آیم. و مسیح به دو گفت بیا. در ساعت پتروس از کشتی فرو شده بر روی آب روانه شد تا نزد عیسی آید. و میبینیم که اینجا این پتروس قدم ایمان برداشت. قدم گذاشتن روی آب برای پتروس یک امر معمولی نبود. پتروس ماهیگیر بود اما قایقش روی آب معلق بود. خود پتروس هیچ وقت روی آب قدم نزده بود و روی آب هیچ وقت معلق نبوده، به غیر از حتما زمانهایی که وقتی هوا گرم بود با همگی شنا میکردن. اما اینجا شنا نبود هدف، اینجا هدف این بود که بر روی آب قدم بزنه. و نیاز به چی داشت؟ به قدم ایمان داشت. امروز ما در زندگی‌های روحانیمون مقدسی نیازمندیم که قدم‌های ایمان برداریم. و اینجا وقتی پولس رسول در آیه 16 هم میگه بر روی این همه سپر ایمان را بکشید، یعنی بدون ایمان به عیسی مسیح یک قدم ما نمیتونیم برداریم، حتی اگر که کمربند راستی رو بسته باشیم، حتی اگر که جوشن عدالت رو به سینه زده باشیم، حتی اگر که نعلین استداد انجیل سلامتی به ساق و پاهای ما بسته شده باشه، میبایست سپر ایمان رو بر خود بکشیم. همونطور که برادر من فرمودن، این تیرهای آتشگون یا آتشین شیطان هم به افکار ما، هم به احساسات ما، هم به خیالات ما، به حتی جسم ما میتونه ضرر و زیان برسونه.
1: بسیار زیبا. من در جاهای مختلف کلام توجه میکنم که هر جا که عیسی مسیح داره یک نفر رو شفا میده، ازش میپرسه آیا ایمان داری؟ این نشون نمیده که اگه ما شفای جسمی نداریم تنها دلیلش اینه که ایمان نداریم، ولی شاید یکی از دلایل این هست که ایمان نداریم. ما نه فقط به محض ایمان و فیض هست که نجات میابیم، بلکه به محض ایمان هست که ما رشد میکنیم. من اگه ایمان نداشته باشم که عیسی مسیح قادر هست که بر مشکلات من غلبه بیابه، مسلماً من همینجوری در شرایط خودم میمونم. ولی اگه ایمان داشته باشم که بله خداوند قادر هست، اون موقع این باعث میشه که من دعا کنم، باعث میشه که در اون مسیر قدم بردارم و جلوتر برم. پس در ایمانم رشد میکنم، در زندگی روزانه رشد میکنم. ایمان باعث پیشرفت میشه و ایمان نکته‌ای هست که عیسی مسیح همیشه تشویق میکرد. مثلا عیسی مسیح هیچ وقت نگفت که باریکلا چقدر پر از محبت هستی، گرچه ما میدونیم که او محبت رو دوست داره، او محبت رو میبخشه، ولی همیشه ایمان رو تشویق کرده، میگه که ایمان تو را شفا داد. باریکلا همچین ایمانی ندیدیم. همیشه ایمان رو تشویق میکنه و هر وقت میخواد توبیخ بکنه بی ایمانی رو میاره جلو، میگه ای بی ایمانان، ای کم ایمانان، تا به کی با شما باشم. پس میبینیم که ایمان یک در واقع عنصر اساسی زندگی مسیحی هست و این سپری هست که تمام زندگی ما رو میتونه پوشش بده و اگه اون رو نداشته باشیم، تمام زندگی ما تحت خطر تیرهای آتشین شریر هست.
0: در زندگی که هر کدام از ما میکنیم با خیلی موانعی مواجه میشیم که برای ما ناآگاهن، برای ما غریبه و اجنبیان. اما یک چیز در خداوند ما عیسی مسیح برای ما تضمین شده است و اون اینه که ایمان ما به کیست. سرودی هست به زبان فارسی در کلیساها سرایده میشه، میگه دانم به که ایمان آوردم، یقین میدانم که او تواند حفظ کند امانتم را تا به آن روز یقین. به خاطر همین امروز ما میدونیم ایمان ما در کیه، در چیه. اهداف ما، مقصد ما یک چیز هپروتی و خیالی تو آسمونا نیست، بلکه با هدف، با مقصد، با ایمان پیش میریم و مطمئن هستیم که آنانی که به خداوند توکل میکنن هرگز خجل و شرمسار نخواهند شد و ما یانی که امروز ایمانمون رو در اون میگذاریم، مطمئن هستیم که اون نیز هیچ وقت ما رو تنها نمیذاره، رها نمیکنه، ترک نمیکنه، بلکه تا انقضای عالم با ما هست.
1: آمین. من یادم چند وقت پیش داشتم میرفتم که برای یک گروه کوچیک بچه ها قسمت پرستش رو اداره بکنم و چند سرودی بخونم و در حینی که در ماشین داشتم،
0: آسمونا نیست بلکه با هدف، با مقصد، با ایمان پیش میریم و مطمئن هستیم که آنانی که به خداوند توکل میکنن هرگز خجل و شرمسار نخواهند شد و ما یانی که امروز ایمانم رو در اون میگذاریم مطمئن هستیم که اون نیز هیچ وقت ما رو تنها نمیذاره، رها نمیکنه، ترک نمیکنه، بلکه تا انقضای عالم با ما هست.
1: آمین. من یادم چند وقت پیش داشتم میرفتم که برای یک گروه کوچیک بچه‌ها قسمت پرستش رو اداره بکنم و چند سرودی بخونم و در حینی که در ماشین داشتم رانندگی

که رانندگی میکردم اون کلیسایی که بعد میرفتم یه خود دورتر بود، پس یه خود وقت داشتم، در همین افکار بودم و گفتم که ایمان، ما بزرگا شک زیاد داریم ولی بچه‌ها خیلی راحت ایمان میارن، باور دارن، اعتماد دارن، توکل دارن. به بچه 5 ساله امروز بگی که ببین فردا صبح با هم دیگه میریم کره مریخ، میگه اوکی پس آماده بشیم بریم. خیلی راحت باور میکنه، ایمان داره. بچه کوچیک رو که بغل میکنه هیچ وقت نمیگه ببین منو نندازی پایین، مواظب باش بابا پات نخوره به جایی. هیچ وقت بچه شک نمیکنه که مثلا مامان نکنه یادت بره مثلا دو سه روز به من غذا ندی. اعتماد میکنه، ایمان داره 100%، و خیلی راحت ایمان میاره. و در همون راهی که میرفتم گفتم که من باید یه سرود بنویسم در مورد ایمان و باید یه تم بچگانم داشته باشه. در همین اینی که رانندگی میکردم یه چند تا سوال داشتم میپرسیدم که آیا ایمان داری که خدایی هست؟ خیلی ساده است و در فکر خودم با صدای بچگانم گفتم ایمان دارم. و همینطور که داشتم این سرود رو در ذهن خودم می سرودم، این تبدیل به یک سرود شد. تا نیم ساعت بعدش به کلیسا رسیدم، سریع این ملودی خیلی ساده بچگانه رو ضبط کردم، کلماتش رو سریع نوشتم و اونجا با بچهای کوچیک اونجا خوندیم. البته بچهای کوچیک زیاد خوششون نیومد از این سرود. یک شنبه بعدش تو کلیسا خوندیم و بزرگا بیشتر خوششون اومد. من میخوام با این سرود تموم بکنیم و با ایمان بچگانه در واقع بگیم ایمان دارم. ایمان داری که خدایی هست؟ بله ایمان دارم. ایمان داری که او جسم پوشید؟ ایمان دارم. ایمان داری که تو رو دوست داره، برای تو جونشو داده؟ ایمان داری که یک روز بر میگرده؟ ایمان داری که اگه تو تنها کسی بودی روی کره زمین، باز عیسی مسیح میومد جونشو میداد، جریمه گناه تو رو پرداخت میکرد؟ عاشق تو، ایمان داری؟ این ایمان ساده میتونه زندگی تو رو عوض بکنه. و مسلما ایمان ما بر حسب و بر مبنای حقیقت و راستی و دانش و حتی منطق هست. خدا شما را برکت بده. تا برنامه بعدی ایمان داشته باشید. خداحافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اولین نکته در آیه 3 بود. در آیه 3 از مزمور 37 می‌خونیم: بر خداوند توکل کن و نیکویی کن. در زمین ساکن باش و امانت را بپرور. پس اولین نکته اینه که بر خداوند توکل نما. بله، توکل و اعتماد بر خدا اولین موردیه که خدا از ما میخواد در رویارویی با شرارت و افراد شریر از خودمون نشون بدیم. بر خداوند توکل نما. ایمان همیشه نقطه آغاز رابطه ما با خداست. شما نمیتونید با خدا ارتباط برقرار کنید و در اون رابطه ادامه بدید اگه رابطتون با او با ایمان شروع نشده باشه و با ایمان و اعتماد و توکل روزانه به او ادامه پیدا نکنه. کلام خدا در عبرانیان فصل 11 آیه 6 میگه هر که به او یعنی خدا نزدیک شود باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش میدهد. شما در وسط مشکلات و شرایط بد و شرارت باری که با اونها روبرو میشید باید ایمان داشته باشید که حضور خدا در اونجا هست و این شریر نیست که پایان امر را تعیین میکنه، بلکه خدایی هست و این خدا خدایی حاکم مطلق که بر همه شرایط و اوضاع حاکمیت و کنترل کامل داره، حتی بر شریران و بدکرداران. من و شما باید به خدا اعتماد کنیم که او خدایی دانا و حکیمه. او همه چیز رو میدونه و او همه چیز رو میبینه. بله، من و شما باید به خدا اعتماد کنیم که او خدایی نیکو و از هر اتفاقی در این دنیا نقشه و قصدی در نظر داره. و شریر پیشگان از جمله کسایی که با بدی و شرارتشون زندگی رو بر شما دشوار و تیره کردن قدرت ندارن نقشه ها و اهداف خدا رو عقیم و خونسا کنن و یا اینکه برای انجام اونها سد و مانع ایجاد کنن. و در این بین خدا از شما میخواد که بر او توکل کنید، بر او اعتماد کنید و مطمئن باشید که خدا شرایط شما رو میدونه. او کاملا از اوضاع و احوال شما آگاهی داره. او شما رو ترک نکرده و وا نگذاشته و به فکر شماست و همه چیز رو، بله همه چیز رو و حتی شرارت رو به خیریت شما به کار خواهد برد. شما در حال حاضر به این شخصی که بدی و شرارت میکنه نگاه میکنید و میبینید که این شخص آدمی فتنه انگیز و بدکار که کارهاش پر از خشونت و یا فساد اخلاقیه و با تصمیمات و انتخابهای اشتباه، دروغین و احمقانه خودش زندگی رو بر شما دشوار کرده. شما ممکنه شوهری داشته باشید که با تصمیمات غلط و غیر مسئولانه خودش خانواده رو در شرایط دشوار و ناامن قرار داده. شاید پدر و مادری داشته باشید که اصلا شما رو درک نمی کنن و از شما انتظارات بی جا دارن و با شما بدرفتاری می کنن. ممکنه پسر یا دختری داشته باشید که با انتخابهای نابخردانه خودش زندگی رو بر شما دشوار کرده. و یا ممکنه در محیط کار با افرادی سر و کله می زنید که با حسادت و غرور خودشون عرصه رو بر شما تنگ کردن. اما کلام خدا به ما میگه که تمرکز خودمون رو از افراد شریر و بدکردار برداریم. ولی این به این معنی نیست که وجود اونها یا اعمالشون رو انکار کنید. بله، اونها واقعا وجود دارن. اما خدا هم وجود داره. او همه چیز رو تحت کنترل داره. او به فکر شماست. پس دوست عزیز، بر او توکل کن و تمرکز خودت رو بر او قرار بده. اینو ایمان ایمانی چشم بسته و منفعل نیست گویا که وانمود کنیم نه هیچ اتفاقی نیفتاده، بلکه ایمانیه که کلام خدا ما رو تشویق میکنه که اون رو در این شرایط از خودمون نشون بدیم. ایمانی که فعاله و ثمر میاره.
0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

پاسخ به سؤال شما. چون عده از حق‌جویان سؤال می‌کنند که نظر عیسی مسیح نسبت به گناهکاران چیست و طرز رفتارش با آنان چگونه بوده است، در این برنامه در نظر داریم به این سؤال پاسخ بدیم. لطفاً با دقت به دنباله برنامه گوش بدیم.

در فصل پنجم انجیل لوقا نوشته شده، بعد از آنکه عیسی بیرون رفت، متوجه باجگیری به نام لاوی شد که در محل وصول عوارض نشسته بود. به او فرمود به دنبال من بیا. او برخاست، همه چیز را واگذاشت و به دنبال او رفت. لاوی برای عیسی در خانه خود مهمانی بزرگی ترتیب داد. عده زیادی از باجگیران و اشخاص دیگر با عیسی و شاگردانش سر سفره نشسته بودند. فریسیان و ملایان آنها از شاگردان عیسی ایراد گرفتند و گفتند چرا شما با باجگیران و خطاکاران میخورید و مینوشید؟ عیسی به آنان جواب داد تندرستان احتیاج به طبیب ندارند، بلکه بیماران محتاجند. من نیامده ام تا پرهیزکاران را به توبه دعوت کنم، بلکه آمده ام تا خطاکاران را دعوت نمایم. انجیل لوقا فصل پنجم آیات 27 الی 32. اصولاً مردم دنیا نسبت به خطاکاران بدبین و از آنان متنفر می باشند، هرچند که خودشان نیز در حضور خدا بدون خطا نیستند. حس نفرت و بدبینی نسبت به خطاکاران از همان موقعی که انسان نیک و بد را از هم تشخیص داده در وجودش ریشه زده است. نه فقط مردم عامی نسبت به خطاکاران حس بدبینی و نفرت دارند، بلکه بسیاری از بزرگان و علمای مذاهب موجود در جهان نیز به پیروان خود تعلیم می‌دهند که از خطاکاران دوری نموده و حتی المقدور با آنان معاشرت نکنند. آنها می‌گویند خدا دشمن افراد بد و خطاکار می‌باشد و این افراد باید در هر دو عالم بسوزند. یعنی خطاکاران هم باید در این دنیا مجازات شوند و هم در آن دنیا. دولت‌های وقت نیز همانطور که می‌دانید دستگاه‌های عریض و طویلی را مانند دادگستری، شهربانی، ژاندارمری، زندان‌ها و غیره درست کرده‌اند تا خطاکاران را به سزای اعمالشان برسانند. ظاهراً برای خطاکاران و بدان فریادرسی وجود ندارد، چون همه از هر طرف قصد نابودی آنان را دارند. اما در واقع اینطور نیست. در یکی از مزامیر نوشته شده کیست مانند یهوه خدای ما که بر اعلی علیین نشسته است و متواضع می شود تا نظر نماید بر آسمان ها و بر زمین، که مسکین را از خاک بر می دارد و فقیر را از مزبله بلند می کند تا او را با بزرگان بنشاند، یعنی با بزرگان قوم خیش. پس برای خطاکاران و بدان فریادرسی وجود دارد و این فریادرس بی‌نظیر خدایی است که خود را به طور کامل در عیسی مسیح ظاهر نمود. عیسی مسیح به جهان آمد تا محبت خدا را نسبت به افراد خطاکار و طرد شده آشکار نماید. ما می دانیم که همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند، اما عیسی مسیح به جهان نیامد که گناهکاران را نابود کند، بلکه او آمد تا آنان را نجات بخشد. عیسی به لاوی باجگیر که متا نیز نامیده میشد و در محل وصول عوارض نشسته بود فرمود به دنبال من بیا، و به سایر گناهکاران نیز میفرماید ای تمامی زحمت کشان و گران باران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. عیسی مسیح متای باجگیر را برخلاف نظریه سایر مردم محبت نمود و او را که خطاکار و طرد شده بود به انسان جدیدی تبدیل کرد. پس می‌بینیم که نظر عیسی مسیح نسبت به گناهکاران و طرز رفتارش با آنان کاملاً با آنچه مردم دنیا تعلیم می‌دهند متفاوت است.
عیسی مسیح از متی که یک خطاکار بود نفرت نداشت و از سایر خطاکاران نیز متنفر نمی باشد. او به فریسیان و ملایان آنها که خودشان را خوب تصور می کردند فرمود: مریض به دکتر احتیاج دارد، نه شخص سالم. و مقصود من این است که گناهکاران را دعوت کنم از گناهانشان دست بکشند، نه اینکه وقتم را صرف کسانی کنم که خیال می کنند آنقدر خوبند که دیگر احتیاج به توبه ندارند. توجه فرمودید، در حالی که دیگران ضد گناهکاران بوده و از آنان متنفرند، عیسی مسیح گناهکاران را دوست دارد. مسیح مایل است افراد گناهکاری چون متی را نجات دهد. به همین خاطر وقتی با گناهکارانی چون متی برخورد می نمود، آنان را محکوم نمی کرد. در انجیل شریف نوشته شده: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید بلکه تا آنان را نجات بخشد. متی که مانند سایر انسانها گناهکار بود و به نجات احتیاج داشت، به عیسی مسیح اعتماد کرد. به همین علت نجات یافت و مسیح از او فرد مفیدی برای جامعه ساخت. متی توبه کرد و به سوی خدا بازگشت نمود. به همین دلیل از گناهانش پاک شد و خدمتگزار خدا و مردم گردید. شما نیز اگر به خدا اعتراف کنید که گناهکار هستید و مسیح را به عنوان یگان نجات دهنده خود بپذیرید، از گناهانتان پاک شده و زندگی تازه میابید. آن وقت شما نیز مانند سایر پیروان راستین مسیح نسبت به خطاکاران دلسوز میشوید. بله، تمام کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده و با او رابطه درونی دارند، هیچگاه مانند دیگران با نظر نفرت و بدبینی به بدان و گناهکاران نمی نگرند و در فکر توبیخ و مجازات آنها نمی باشند، بلکه مانند استاد خود صمیمانه گناهکاران را دوست داشته و آنان را به طرف حقیقت هدایت می کنند. زیرا تا موقعی که یک نفر گناهکار به عیسی مسیح که تنها راه نجات است ایمان نیاورد و از گناهانش پاک نشود، نجات نمییابد و نیکو نمیشود. کسی که در فکر خطاکاران نیست و کوشش نمیکند که آنان را به راه راست که عیسی مسیح است هدایت نماید، بلکه با نظر نفرت و بدبینی به خطاکاران نگاه میکند، جایز نیست که خود را پیرو مسیح معرفی کند، چون پیروان واقعی مسیح اینطور نیستند. چنین شخصی هنوز زندگیش عوض نشده و در گناهان خود اسیر و گرفتار است. عیسی مسیح نه فقط به متی باجگیر و گناهکار فرمود به دنبال من بیا، بلکه به خانه او رفت و غذای او را خورد و با رفقای او هم صحبت و هم کلام شد. چرا؟ چون عیسی مسیح میل دارد همه را نجات دهد و به انسانهای نیکو مبدل نماید. حالا ما پیروان مسیح باید از خودمان بپرسیم که آیا حاضریم مثل استادمان با گناهکاران هم صحبت و هم قضا شویم یا از زخم زبانهای دیگران میترسیم؟ ما ایمانداران مسیح نباید فقط به خودمان فکر کرده و گوشه نشینی اختیار کنیم، بلکه باید همیشه حاضر باشیم که گناهکاران و طرد شدگان را محبت کنیم و مژده نجات را با آنان در میان بگذاریم. عیسی مسیح هیچگاه به خاطر دلایلی مثل حفظ آبرو و ترس از سرزنش مردم از خطاکاران
و طرد شدگان جامعه دوری نکرد، بلکه به آنان نزدیک شد تا محبت الهی خود را به آنان بچشاند و بالاخره برای نجات بشر گناهکار جان خود را بر روی صلیب فدا نمود تا هر که طالب نجات باشد بتواند از راه ایمان به او نجات یابد. پیروان عیسی مسیح باید راه و روش خداوندشان را که نمونه عالی می باشد سرمشق خود قرار دهند تا هر روز که می گذرد عده بیشتری حقیقت را بشناسند. عیسی مسیح به شاگردانش فرمود اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید دست از جان خود بشوید و صلیب خود را برداشته به دنبال من بیاید. پس باید حاضر باشیم که به خاطر عیسی مسیح رنج و زحمت هم ببینیم، نه اینکه فقط در فکر راحتی خودمان باشیم. گناهکاران به نجات احتیاج دارند و ما می دانیم که عیسی مسیح یگانه راه نجات است. پس باید طوری با گناهکاران رفتار کنیم که آنها به وسیله ما با عیسی مسیح آشنا شوند و زندگی تازه بیابند. عیسی مسیح از باجگیر گناهکاری چون متا خواست که او را پیروی کند، در حالی که فریسیان و ملایان آنها از او متنفر بودند. نه تنها فریسی ها و علمای مذهبی که خود را پرهیزکار و عادل تصور نموده و افراد سرشناسی در بین یهودیان بودند، بلکه حتی مردم عادی نیز حاضر نمی شدند شخصی مثل متا را به دوستی و همکاری با خود دعوت کنند. آنها ترجیح می دادند شخصی دوست و همکارشان بشود که مورد تایید اکثریت مردم باشد، نه شخصی مثل متای باجگیر که در بدنامی و خیانت معروف خاص و عام بود. اما عیسی مهربان و بخشنده متا را انتخاب کرد و به او فرمود به دنبال من بیا. عیسی مسیح متا را برای مدت کوتاهی به همکاری با خود نخواند، بلکه متا را برگزید تا در تمام مدت عمرش یکی از شاهدان او باشد. اکثر بزرگان قوم یهود وقتی می‌دیدند عیسی بیشتر وقت خود را صرف ملاقات و معاشرت با گناهکارانی چون متا می‌کند از او ایراد می‌گرفتند و او را سرزنش می‌کردند. اما پاسخ عیسی مسیح به این افراد به ظاهر پرهیزکار ولی در باطن گناهکار و ناراست این بود که مریض به دکتر احتیاج دارد نه شخص سالم، و مقصود من این است که گناهکاران را دعوت کنم از گناهانشان دست بکشند، نه اینکه وقتم را صرف کسانی کنم که خیال میکنند آنقدر خوبند که دیگر احتیاج به توبه ندارند. بله، عیسی مسیح از آسمان آمد تا محبت خدا را نسبت به باجگیران، فاحشه ها و سایر خطاکاران نشان بدهد و آنها را از بندگی و بردگی شیطان برهاند و فرزندان خدا بگرداند. متی باجگیر وقتی فرمایش عیسی را مبنی بر اینکه او را پیروی کند شنید، دست از همه چیز کشید و به دنبال عیسی رفت. او مدت حدوداً 3 سال تعالیم عیسی مسیح را فرا گرفت و تا پایان عمرش در کمال صداقت و امانت مطابق احکام او عمل نمود. ضمناً متی به وسیله الهام از روح القدس زندگی و تعالیم عیسی مسیح را به رشته تحریر درآورد که تا امروز و حتی تا حیات جاودانی باقی و موجب ارشاد و نجات گناهکاران خواهد بود. متای باجگیر و خائن به ملت و مملکت به سبب فیض عیسی خداوند یکی از 12 حواری او گردید و بدین ترتیب عیسی مسیح ثابت نمود که نظر خدا درباره گناهکاران
با نظر مردم دنیا درباره آنان کاملا متفاوت است. خدا برخلاف آنچه که مذاهب ساخته و پرداخته دست انسان تعلیم می‌دهند، دشمن گناهکاران نیست و از آنان متنفر نمی باشد. او گناهکاران را دوست دارد و مایل است جمیع آنان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. خدا به وسیله حزقیال نبی فرموده: آیا من از مردن مرد شریر مسرور می باشم؟ نه، بلکه از اینکه از رفتار خود بازگشت نموده زنده ماند. عیسی مسیح جلال و شکوه آسمانی خود را کنار گذاشت و به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت که محبت خدا را بر ما آشکار کند. زندگی و تعالیم عیسی مسیح به خوبی این مطلب را ثابت می کند که خدای قدوس و پاک از گناه نفرت دارد، اما خود گناهکار را دوست دارد و در انتظار بازگشت او می باشد. ممکن است شما بر اساس قوانین اجتماعی یا شرعی مجرم شناخته شده باشید و عده‌ای از مردم با نظر بد و سرشار از نفرت نگاهتان کنند، اما نظر خدا نسبت به شما طور دیگری است. را ثابت می کند که خدای قدوس و پاک از گناه نفرت دارد، اما خود گناهکار را دوست دارد و در انتظار بازگشت او می باشد. ممکن است شما بر اساس قوانین اجتماعی یا شرعی مجرم شناخته شده باشید و عده‌ای از مردم با نظر بد و سرشار از نفرت نگاهتان کنند، اما نظر خدا نسبت به شما طور دیگری است. شنوندگان عزیز،

حیات را برای آنان مهیا ساخته است. عیسی مسیح به خاطر گناه بشر جانش را بر صلیب فدا نمود. یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهکاران مرد تا من و شما بتوانیم از راه ایمان به او که پس از مرگ دوباره زنده شد و تا ابد زنده خواهد بود صاحب حیات جاودان شویم. من سالها قبل به او ایمان آورده و صاحب حیات جاودان شده ام. اما شما چطور؟ آیا محبت بی نظیر عیسی مسیح را چشیده اید؟ اگر نه، شما را تشویق می کنم که فرصت را از دست ندهید. او بخشنده و مهربان است و کسی را از خود نمی راند. او شما را محکوم نمی کند و هدیه نجات را از شما دریغ نمی نماید. پس به او اعتماد کنید و خود را به او بسپارید. صمیمانه به او بگویید که گناهکار هستید و از او بخواهید تا با خون پاکش که بر روی صلیب ریخته شد وجودتان را از گناه پاک کند و به زندگی شما داخل شود. به این ترتیب عیسی خداوند شما را از گناهانتان پاک می کند. بله، او شما را از گناهانتان، چه کوچک باشد چه بزرگ، چه در گذشته باشد چه در امروز، کاملا پاک می کند و دیگر ناراحتی وجدان نخواهید داشت. او زنده است و به تمام کسانی که به او ایمان آورند حیات جاودان می بخشد. اگر به او ایمان آورده اید، لطفاً برای ما بنویسید تا شما رو کمک کنیم که در خداوند و منجی من عیسی مسیح رشد نمایید و زندگی پیروزمندانه‌ای داشته باشید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
1: بنوشید. این خون من است که برای گناهان بسیاری ریخته می شود.

خزان زار منم. رام

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: خداوندا از تو سپاسگزارم که مرا در حکمت، توان و محبت الهی خودت برای نقشه‌ای خاص آفریدی. از تو ممنونم که به من خصوصیات فیزیکی، استعداد و عطایای روحانی و منش‌های شخصیتی خاصی عطا فرموده ای. من ایمان می‌آورم که تو خدای یگانه قادر مطلق و عالم مطلق هستی. من ایمان می‌آورم که تو خدای همیشه حاضر در همه جا و خدای پرمحبتی هستی. من ایمان می‌آورم که تو مرا دوست داری و مشتاقی با من در ارتباطی شخصی و صمیمی باشی. خداوندا، من ایمان می‌آورم که تو خودت را به مفهوم واقعی در عیسی مسیح به من شناساندی. از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح مرا به فرزندی خود برگزیدی، گناهانم را آمرزیدی و به من حیات ابدی در نزد خود در بهشت عطا فرمودی. خداوندا، من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم. از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. خداوند، در نام عیسی مسیح این درخواستم را به تو تقدیم می کنم. آمین.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

0: خدای حقیقی. با درودهای گرم به شما عزیزان شنونده و دوستان مسیحی، ما اخیراً دروس مفید و آموزنده‌ای را بر مبنای کتاب مقدس شروع کردیم با عنوان شناخت خدای حقیقی. بله، شناخت خدای حقیقی. انسان از خدا انتظارات مختلف دارد و چیزهای گوناگون می طلبد. خدای ما نیکو و بخشنده و سخاوتمند است و مشکلی ندارد که بر طبق ارادهش به ما عطا نماید. اما آنچه خدا از ما انتظار دارد و او را خوشنود می سازد این است که او را واقعا بشناسیم و به دیگران بشناسانیم. بیایید عزیزان با هم دعایی داشته باشیم و به مطالعه کلام خدا بپردازیم. خدای پدر نیکوی آسمانی، در نام عیسی مسیح از تو درخواست میکنیم که با روح پاکت، با روح القدس دلهای ما رو مهیا کنی و ما رو مشتاق بسازی که حقایق عوض نشدنی کلام تو رو دریافت کنیم و بدانیم که مهمترین نیاز ما چه می باشد. پدر، تو ما انسانها رو بر اساس اعتماد و ایمان قلبی به نجات دهنده بشر عیسی مسیح خداوند و ایمان به واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام و رستاخیز او از مردگان می آمرزی و نجات می دهی و رستگار می سازی تا بتوانیم تو را آنطور که هستی بشناسیم و در این شناخت رشد کنیم و تو را به دیگران نیز بشناسانیم. توسط این دروس و تعالیم در زندگی عزیزان شنونده ما کار کن و خواست و ارادت را هرچه بیشتر برای ما عیان و آشکار نما. از طریق روح و کلامت در زندگی ما عمل نما تا از حیاتی که در عیسی مسیح خداوند یافت می شود به فراوانی بهره‌مند شویم. آمین. ما در درس‌های قبل آموختیم که انسان نمیتواند خدای عظیم و بیمانند را بشناسد مگر آنکه خدا برای شناساندن خود به انسان پیش قدم شود و خود را به ما آشکار نماید. آیا با این واقعیت موافقیم؟ خوشبختانه خدای حقیقی برای آشکار نمودن خود به ما انسانها پیش قدم شده. بله، خود او پیش قدم شده و آنچه را که ضروری بوده انجام داده است. چگونه؟ اول اینکه خدا از طریق خلقت خود و آنچه آفریده است ما را متوجه می سازد که وجود دارد و خالق عالم هستی است. خلقت شگفت انگیز خدا بیانگر وجود او و بزرگی و جلال او می باشد. مزمور 19 آیه 1 می فرماید آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش سخن می گوید. کهکشانهای بسیار با آن همه بزرگی و شگفتی یک سلول کوچک زنده بدن انسان با میلیون ها بخش پیچیده اش نخهای پیچ در پیچ میکروسکوپی سلولی با کدهای عجیب ژنتیکی آن، اینها همه به ما نشان می‌دهند که خالقی بسیار عظیم و بسیار حکیم و بسیار پرقدرت وجود دارد که این همه را خلق نموده است. پیدایش فصل 1:1 می‌فرماید در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. حالا نگاه کنیم به رومیان فصل 1:21 در انجیل شریف. می‌فرماید از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است، به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. بله، آفرینش آفرینندهی دارد و آفرینش وجود آفریننده را اعلام می کند. دوم اینکه خدا در وجود هر انسانی که خلق نموده وجدان و دانش و بینشی رو قرار داده که او هست و وجود دارد. در کتاب جامعه سلیمان فصل 3:11 کلام خدا می‌فرماید که خدا هر چیز را در وقتش نیکو ساخته است و نیز ابدیت را در دلهای ایشان نهاده. این آیه به ما می آموزد که انسان ابدیت را حس می کند، زیرا خدا این حس را در قلبش قرار داده است. عزیزان، گفته شده که کسی تا به حال با این اعتقاد که خدایی نیست متولد نشده است. اما متاسفانه انسان‌ها تأثیر پذیرند و وجدانشان هم بی‌حس می‌گردد. اول تیموتائوس فصل 4:2 می‌فرماید این تعالیم را دروغگویان و ریاکارانی می‌آورند که وجدانشان بی‌حس شده است. پس از طریق خلقت و ندای درون و وجدان انسان می تواند به وجود خدا پی ببرد. اما برای شناخت خدای حقیقی و داشتن رابطه پدر و فرزندی و شخصی و صمیمانه با او، خلقت و ندای وجدان کافی نیست. بنابراین سوم اینکه خدا خود را در کتاب مقدس آشکار می کند. بله، خدا خودش را در کتاب مقدس آشکار می سازد. خدا کتاب مقدس را به ما بخشیده تا بدانیم که او کیست و طبیعت و ذاتش چگونه است. از طریق کتاب مقدس می توانیم با صفات وجودی خدا آشنا شویم و بدانیم که او قادر مطلق، دانای مطلق و حاضر مطلق می باشد. همچنین کتاب مقدس آشکار می کند که صفات اخلاقی خدا چه می باشد. خدای حقیقی قدوس و کاملا پاک است و از هر ناپاکی مبرا می باشد. خدای حقیقی محبت محض و مطلق است. عادل است. رحمت او ابدی است. او راستی کامل است و هیچ ناراستی و مکر و فریبی در او نیست. او قول نگهدار است و به وعده هایش وفا می کند و کاملا نیکوست. او خدای چماق به دست نیست، بلکه پدری مهربان است که همواره پیوسته دائما در فکر خیریت فرزندانش می باشد. صبر او بی نهایت عظیم است و با ما مطابق گناهانمان عمل نمی کند، بلکه شکیبا است تا آن هنگام که به آغوش پرمهر او بازگردیم. البته عدالت او نیز ایجاب می کند که اگر عمدن در نااطاعتی پافشاری کنیم، گناه را بی تعدیب نمی گذارد. پس برای شناخت خدای حقیقی به کتاب مقدس، کلام واقعی خدا نیاز داریم. و بالاخره عزیزان، مورد چهارم این است که خدا در عیسی مسیح خود را به طور کامل آشکار نموده و بر طبق کولوسیان فصل 1:15 مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. بله، مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. مسیح مظهر و ظاهر کننده و مکاشفه کامل خدا می باشد و به جهان آمد که هم خدای نادیده را در او ببینیم و بشناسیم و هم با قربانی شدن بر صلیب که با ریختن خون پاکش همراه بود و قیام و رستاخیز روحانی و جسمانی از مردگان، ما رو به آغوش خدا بازگرداند و از طریق ایمان قلبی یا اعتماد قلبی به او بتوانیم نجات و حیات جاویدان بیابیم.
1: خوبه الان به یک سرود پرستشی زیبا گوش بدیم و سپس دنباله درس روحانی برنامه رو خواهیم شنید. چون

دوم قرنتیان فصل 5 آیات 19 تا 21. لطفاً به این آیات از کلام خدا توجه کنید. یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه یا آشتی می‌داد و خطایای ایشان را بدیشان محسوب نداشت و کلام مصالحه یا پیام آشتی را به ما، به کلیسا سپرد. در آیات 20 و 21 می فرماید: پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و گویی خدا به وسیله ما شما را می خواند. پس با خدا مصالحه کنید، با خدا آشتی کنید. مسیح کاملا بیگناه بود، ولی خدا کسی را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت. یعنی مسیح گناهان ما را بر صلیب بر خودش گرفت تا ما در وی، تا ما در اتحاد با او عدالت خدا شویم. پس مسیح به جهان آمد تا خدا را به طور کامل آشکار کند، همچنین بر صلیب قربانی شود و گناهان ما بر او قرار گیرد تا عدالت و نیکی مسیح به حساب ما گذاشته شود و ما پارسا و عادل شمرده شویم و بتوانیم ابدیت را با خدای حقیقی باشیم. وقتی به مسیح مصلوب و از مردگان قیام نموده و زنده ایمان می آوریم، فرزندان خدا می شویم و با خدا رابطه پدر و فرزندی و شخصی داریم. حالا می توانیم در اتحاد با مسیح و با کمک روح خدا و کلام خدا بیشتر و بیشتر خدای حقیقی را بشناسیم. خدا ما رو خوب میشناسد، اما ما ایمانداران به مسیح و فرزندان خدا نیز میتوانیم خدا را بهتر و بیشتر بشناسیم. به یوحنا فصل 10 آیه 14 توجه نماییم. یوحنا فصل 10 آیه 14. مسیح فرمود: من شبان نیکو هستم، من گوسفندان خود را می شناسم و آنها هم مرا می شناسند. می بینیم که شناخت خدای حقیقی در مسیحیت واقعی شناختی متقابل و دو طرفه است. خدا مرا می شناسد و من نیز او را می شناسم و می خواهم که این شناخت بیشتر و بیشتر گردد. البته نه یک شبه، بلکه به تدریج و با مطالعه مرتب کتاب مقدس و دعای پیوسته و داشتن مشارکت و رفاقتی صمیمی و تنگاتنگ با او. این گونه شناخت باعث می شود که به فراوانی آرامش و شادی و آسودگی خاطر داشته باشیم و نگران امروز و فردای خود نباشیم، چون او را می شناسیم و می دانیم که زندگی ما و حال و آینده ما رفاقتی صمیمی و تنگاتنگ با او. این گونه شناخت باعث می شود که به فراوانی آرامش و شادی و آسودگی خاطر داشته باشیم و نگران امروز و فردای خود نباشیم، چون او را می شناسیم و می دانیم
که زندگی ما و حال و آینده ما

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: Cook.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا میگه بر خداوند توکل کن و بعد ادامه میده نیکویی کن. یعنی اجازه نده که بدی و شرارت شخصی که به تو بدی کرده تو رو مجبور کنه که تو هم بدی کنی. این واقعیت که اونها به راحتی از خودشون خشونت نشون میدن، به شما فحش میدن، از سخنان کثیف و ناشایست استفاده میکنن و رفتاری گناه‌آلود دارن، نباید باعث گناه کردن شما هم بشه. کلام خدا در کتاب رومیان فصل 12 میگه مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز. واقعیت اینه که بدی با بدی مغلوب نمیشه، ولی بدی با نیکویی مغلوب میشه. برای همین این آیه میگه که نیکویی کن و دلیل نیکویی کردن تو اینه که تو بر خداوند توکل کردی. ایمان واقعی به خدا همیشه با اعمال صحیح خودش رو ابراز میکنه. اگر شما واقعا به خدا توکل کردید، وقتی با یک شخص نادان و احمق برخورد میکنید که زندگی رو بر شما دشوار کرده، نباید به حماقت او گرفتار بشید و کارهای احمقانه او رو تکرار کنید. چون بدی با بدی مغلوب نمیشه. بدی فقط با نیکویی مغلوب و سرخورده میشه. کلام خدا به ما میآموزه که ما ایمانداران به همه نیکویی کنیم، حتی به اشخاص شریر و بدگردار. مسیح گفت حتی دشمنان خودمون رو هم محبت کنیم. در خلال این مزمور، یعنی مزمور 37، ما غالباً به تضادی پی میبریم که بین شخصیت شریران و افراد ایماندار وجود داره. براستش این تضاد باید بین بی ایمانان و ایمانداران حقیقی که توسط خون مسیح با ایمان پارسا شمرده شدن دیده بشه. در واقع یک ایماندار حقیقی قطعاً زندگی خواهد داشت که اعمال و رفتار اون از زمین تا آسمون با زندگی و اعمال و رفتار بی ایمانان اطرافش در تضاده. شخص شریر و بی ایمان مرتکب بدی و شرارت میشه چون قلب شریری داره. قلبی که تمایلات اون بدی و شرارته. برای این هرگاه گناهکاران مرتکب اعمال شرورانه و بد میشن، ما نباید شوکه بشیم. اون چه که باید من و شما رو شوکه کنه اینه که من و شما به عنوان مسیحیان ایماندار مرتکب شرارت و بدی بشیم. این ما هستیم که قرار نیکویی کنیم. چرا؟ چون خداوند به ما قلب تازه ای داده. او طبیعت جدیدی در ما خلق کرده. اگر ما یک ایماندار تولد تازه یافته هستیم، پس این قابلیت و توانایی به ما داده شده تا نیکویی کنیم. چون مسیح در ما زندگی میکنه. او انسانیت جدیدی به ما بخشیده. برای همین ما میتونیم در مقابل بدی نیکویی از خودمون نشون بدیم. ما این قدرت رو داریم که اعمال درستی رو که خدا از ما انتظار داره انجام بدیم. چون روح مسیح در ما زندگی میکنه. پس بر خداوند توکل نما و نیکویی کن.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: کلیسا و شما

درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه کلیسا و شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده باشید تا به اتفاق همدیگه برنامه عبادتی امروز رو آغاز کنیم. عزیزان، در هر شرایطی که الان هستید میتونید در این لحظه با ما هم صدا شده و خداوند رو پرستش کنیم. در اینجا اجازه بفرمایید عبادت امروز رو با خواندن قسمتی از کلام خدا آغاز کنیم که همگی ما رو به پرستش خداوند دعوت میکنه. کلام خدا میفرماید: ای تمامی روی زمین خداوند را آواز شادمانی دهید. خداوند را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنم بیایید. عبادت امروز رو ادامه میدیم با شنیدن سرودی از ایوان.

0: برای این قسمت عبادت امروز مزمور شماره 33 رو در نظر گرفتیم که در مورد پرستش و حمد خداوند یکتاست. همکارم مریم این مزمور رو برای شما قرائت میکنه.
1: ای صالحان در خداوند شادی نمایید، زیرا که تسبیح خواندن راستان را میشاید. خداوند را با بربط حمد بگویید، با عود دهتار او را سرود بخوانید. سرودی تازه برای او بسرایید، نیکو بنوازید با آهنگ بلند، زیرا کلام خداوند مستقیم است و جمیع کارهای او با امانت است. عدالت و انصاف را دوست می دارد، جهان از رحمت خداوند پر است. به کلام خداوند آسمان ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او. آبهای دریا را مثل توده جمع می کند، بلجه ها را در خزانه ها ذخیره می نماید. تمامی اهل زمین از خداوند بترسند، جمیع سکنه رب مسکون از او بترسند، زیرا که او گفت و شد، او امر فرمود و قائم گردید. خداوند مشورت امتها را باطل می کند، تدبیرهای قبائل را نیست می گرداند. مشورت خداوند قائم است تا ابدالآباد، تدابیر قلب او تا دهرالدهور. خوشا به حال امتی که یهوه خدای ایشان است و قومی که ایشان را برای میراث خود برگزیده است. از آسمان خداوند نظر افکند و جمیع بنی آدم را نگریست. از مکان سکونت خیش نظر می افکند بر جمیع ساکنان جهان. او که دلهای ایشان را جمیعا سرشته است و اعمال ایشان را درک نموده است. پادشاه به زیادتی لشکر خلاص نخواهد شد و جبار به بسیاری قوت رهایی نخواهد یافت. اسب به جهت استخلاص باطل است و به شدت قوت خود کسی را رهایی نخواهد داد. اینک چشم خداوند بر آنانی است که از او می‌ترسند، بر آنانی که انتظار رحمت او را می‌کشند، تا جان ایشان را از موت رهایی بخشند و ایشان را در قحط زنده نگاه دارد. جان ما منتظر خداوند می باشد، او اعانت و سپر ماست، زیرا که دل ما در او شادی می کند و در نام قدوس او توکل می داریم. ای خداوند رحمت تو بر ما باد، چنان که امیدوار تو بوده ایم.
0: در انجیل لوقا باب 16 آیه 23 عیسی مسیح در مورد دعا می فرماید که هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا خواهد کرد. پس با ایمان به اینکه او شنونده و اجابت کننده دعای ماست به اتفاق دعا می کنیم. خداوندا تو رو شکر می کنیم که تو مانند پدری مهربان همیشه مشتاق شنیدن دعای فرزندانت هستی. خداوندا تو خدای قدوسی هستی که هیچ چیز از تو پنهان و مخفی نیست. تو رو پرستش می کنیم چون تو فقط لایق پرستش هستی و سزاواری که تو رو پدر خطاب کنیم. تو را برای محبتت سپاس میگوییم و از تو متشکریم برای تمام نعمتهایی که به ما بخشیده ای. خداوند در این لحظه دعا میکنیم برای تمام آنهایی که الان شرمنده صدای ما هستند. تو آنها را به نام میشناسی و از احتیاجات آنها مطلع هستی. پس تمامی آنها را طبق اراده خودت یاری کن. در این ساعت پرستش امروز ما رو به حضورت میارم و تمنا داریم که در این لحظه ما رو برکت داده و قوت تازه‌ای به ما بخشیده تا تو رو در تمام امور زندگی خود پیروی کنیم. تمام این دعاها را میطلبیم در نام مبارک عیسی مسیح. آمین.

0: شنوندگان گرامی، اگر خاطرتون باشه در هفته قبل مطالبی رو داشتیم در رابطه با معرفی کتاب مقدس و جناب کشیش را در این رابطه سعی کردن در ابتدا معنی واژه کلام خدا را برای ما شرح بدن و اشاره فرمودن که معنی واژه کلام خدا به عنوان شخص عیسی مسیح است و بعد در مورد کلام خدا به صورت کلام تکلم شده مطالبی داشتن و فرمودن خداوند کلام خود را گاهی به صورت مستقیم بیان می‌کرد و در مواقع دیگر توسط انبیا بیان می‌شد و در مرحله بعد در مورد کلام خدا به صورت مکتوب توضیحاتی دادن و در آخر راجع به مزایای داشتن کلام خدا به صورت مکتوب و انتشار و توزیع آن مطالب بسیار مفیدی را بیان کردند. امروز مجدداً ایشان قرار است به دنبال همین مطلب راجع به بی‌نظیر بودن کتاب مقدس مطالبی رو به سمع شما برسونن که من توجه شما رو به ایشون جلب میکنم. جناب کشیش لطفاً بفرمایید.
1: ای خداوند، کلام تو تا ابدالآباد در آسمانها پایدار است. امانت تو نسلاً بعد نسل است. زمین را آفریده‌ای و پایدار میماند. برای داوری‌های تو تا امروز ایستاده‌اند، زیرا که همه بنده تو هستند. اگر شریعت تو تلزز من نمی بود، هر آینه در مزلت خود هلاک می شدم. و سایه تو را تا به ابد فراموش نخواهم کرد، زیرا به آنها مرا زنده ساخته ای. من از آن تو هستم، مرا نجات ده، زیرا که وسایه تو را طلبیدم. شریران برای من انتظار کشیدند تا مرا هلاک کنند، لیکن در شهادات تو تأمل می کنم. برای هر کمالی انتهای دیدم، لیکن حکم تو بی نهایت وسیع است. شنوندگان عزیز، در دو برنامه راجع به بی نظیر بودن کتاب مقدس صحبت خواهیم کرد. گاهی اوقات اظهار نظرات منفی در رابطه با کتاب مقدس ابراز می گردد و این اکثرا از جانب افرادی است که یا از محتوای کتاب مقدس کاملا بی اطلاع هستند و یا اطلاعات کمی دارند. روزی شاهد صحبت دو نفر بودم. یکی از اون دو با حالت تمسخر آمیزی حملات شدیدی بر کتاب مقدس می نمود و انتقادات زیادی بر محتوای آن به عمل می آورد. پس از مدت کمی متوجه شدم مطالبی که او به عنوان تعالیم کتاب مقدس مطرح می کند و بر آنان می تازد هرگز در کتاب مقدس یافت نمی شوند. از او سوال کردم، آیا تا به حال کتاب مقدس را خوانده اید؟ در حالی که ناراحت به نظر می رسید جواب داد، خیر. به او گفتم، چگونه بر کتابی که نخوانده اید این چنین قضاوت می کنید؟ کتاب مقدس کلام خداست و کتابی است بی نظیر. اول، کتاب مقدس از نظر نگارش و پیوستگی بی نظیر است. کتابی است که در طی بیش از 1500 سال و به وسیله بیش از 40 نویسنده به رشته تحریر در آمده است. نویسندگان کتاب مقدس از طبقات مختلف اجتماع و زمینه‌های متفاوت فرهنگی بودند. موسی یک رهبر مذهبی سیاسی تعلیم یافته در بزرگترین دانشگاه‌های مصر بود. پتروس ماهیگیری ساده و عامی. آموز چوپان گوسفندان. یوشع فرمانده نظامی. نهمیا ساقی پادشاه، دانیال نخست وزیر، لوقا طبیب، سلیمان پادشاه، متی باجگیر دولت روم، پولس استاد الهیات. چه تفاوت عظیمی است بین شخصیت نویسندگان بشری کتاب مقدس که از جانب خدا برگزیده شدند. زبان و محل نگارش کتب کتاب مقدس متفاوت از یکدیگر بوده است. کتاب مقدس در سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا و به سه زبان عبری، کلدانی و یونانی نوشته شده است. موسی تورات را در صحرا نوشت. ارمیای نبی نبوت‌های خیش را در سیاه‌چال به تحریر درآورد. دانیال مکاشفات الهی را در دربار پادشاهان کتابت نمود. پولس رسول رسالات خود را در زندان و به هنگام مسافرت‌های خود نوشت. به همین منوال سایر نویسندگان کتاب مقدس پیام دریافت شده از جانب خدا را در محلهای کاملا متفاوتی به تحریر درآوردند. شرایط و حالت روحی نویسندگان کتاب مقدس در هنگام نگارش متفاوت از یکدیگر بوده است. حضرت داوود پیام خود را در وضعیت جنگی نوشت، در حالی که پسر او حضرت سلیمان به هنگام صلح و سلامتی آن را به تحریر درآورد. عده‌ای در اوج شادی، عده‌ای دیگر در یأس و افسردگی مبادرت به نوشتن پیام خدا نمودند. برای روشن شدن اهمیت نکات ذکر شده، شما می توانید هر موضوعی را که مایل باشید و در هر زمینه‌ای که بخواهید، علمی، فلسفی، تاریخی، ادبی و غیره انتخاب نموده، مشغول به جمع آوری مطالب گردید که طی 1500 سال توسط نویسندگان مختلف در آن رابطه نوشته شده است. آیا در انتها قادر خواهید بود آنها را به صورت یک کتاب واحد ارائه دهید؟ آیا پیوستگی تعلیمات، ایده ها و نظریات در آن وجود خواهد داشت؟ مسلماً خیر. آن مجموعه پر از تضادها خواهد بود. پس چگونه این موضوع در رابطه با کتاب مقدس صدق نمی کند؟ با وجود مطرح گردیدن موضوعات بسیار عمیق و متنوع در کتاب مقدس، تداوم و پیوستگی عجیبی در سرتاسر آن دیده می شود. همانند یک ارکستر بزرگ که رهبر آن برای هر کدام از نوازندگان آهنگ خاصی را تنظیم می کند که از یکدیگر متفاوت می باشند، ولی وقتی نوازندگان با هم می نوازند، شنونده فقط یک آهنگ زیبا را می شنود، چون آهنگساز و تنظیم کننده یک نفر بوده است. به همین منوال علت هماهنگی کامل موضوعات در کتاب مقدس و پیوستگی تعلیمات آن به خاطر واحد بودن منشأ آن است. کلام، کلام خدا می باشد. دوم، کتاب مقدس از نظر ترجمه، انتشار و پخش بی نظیر است. کتاب مقدس از هر کتاب دیگر موجود در دنیا به زبانها و لهجه‌های بیشتری ترجمه شده است. برای اولین بار در سال 250 قبل از میلاد مسیح، کتاب عهد عتیق از عبری به یونانی ترجمه شد و از آن زمان تا کنون تمام یا قسمت‌هایی از کتاب مقدس به بیش از 1600 زبان و لهجه ترجمه گردیده است. در سال 1950 3000 نفر مترجم تمام وقت مشغول ترجمه این کتاب بی‌نظیر بودند. از نظر انتشار و پخش هر کتاب دارای عمری است. مثلا کتابی برای 2 یا 3 سال به عنوان پرفروشترین کتاب معرفی می‌گردد و بعد از آن کتابی دیگر جای آن را می‌گیرد. اما کتاب مقدس همیشه پرفروشترین کتاب هاست. هر سال بیش از 10 میلیون جلد کتاب مقدس، 14 میلیون جلد عهد جدید و 450 میلیون جلد جزوات و منتخبات منتشر و پخش می‌گردد. 130 سال قبل انجمن کتاب مقدس بریتانیا جهت برآوردن احتیاج خوانندگان خود روزانه 32876 جلد کتاب مقدس چاپ می‌کرد. سوم، کتاب مقدس از نظر پذیرش توسط خوانندگان بی‌نظیر است. با در نظر گرفتن تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی ملت‌ها، کتب و ادبیات آنان همیشه مورد پذیرش یکدیگر واقع نمی‌گردد. اما کتاب مقدس در این بین مستثناست. تمام مللی که این کتاب را پذیرفتند، آن را همچون ادبیات خود دانستند و گاهی اوقات فکر می‌کنند که در اصل به زبان خودشون و توسط اجدادشون نوشته شده است. معمولاً کتابی که مورد علاقه جوانان است، ممکن است برای کودکان جذبه‌ای نداشته باشد و افراد میانسال و مسن از آن لذت نبرند. اما کتاب مقدس برای همه پیام خاص خود را دارد. وقایع و داستان‌های آن برای همه گروه‌ها شیرین و جالب است. کتاب مقدس برای تمام مواقع پیام مناسبی دارد. در بیماری یا سلامتی، در فراوانی یا دلتنگی، در غم یا شادی، در جشن یا عزا، پیام کتاب مقدس تسلی بخش و شادی آفرین است.
0: برای پیام امروز شکرگزار هستیم و امیدواریم که پیغام امروز در مورد بی‌نظیر بودن کتاب مقدس مورد استفاده و برکت شما قرار گرفته باشه. چنانچه متن این پیام و یا جزواتی در این مورد را طالب باشید، برای ما به آدرسی که در آخر برنامه خدمتون تقدیم خواهیم کرد به وسیله نامه بنویسید و بفرستید تا براتون ارسال کنیم. در این قسمت به سرودی زیبا از هایک هوسپیان تا توجهتون رو جلب میکنم.

0: دوست عزیز، امروز این سلطان سلطان ها که در حضور خدای قادر مطلق است شما را دعوت می کند که به حضورش بیایید و از فیض و رحمت او بهره مند شوید. ما شما را تشویق می کنیم دوستان عزیز که امروز بیایید در عیسی مسیح زنده زندگی جدیدی را آغاز کنید. هر کسی که به مسیح ایمان آورد خلقت تازه می شود، چیزهای کهنه در می گذرد و همه چیز از نو می شود. ما شما را دعوت می کنیم که اگر طالب حقیقت هستید از عیسی مسیح الهام بگیرید. او شما را آزاد خواهد کرد، زیرا خود او حقیقت محض است.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا ما رو دعوت میکنه که در روبرو شدن با بدی و شرارت یک سری کارها رو انجام بدیم و اولین اینه که آرامش خودمون رو حفظ کنیم. ولی سوال اینه که چطوری؟ شما شاید بگید که حرف زدن دربارش خیلی آسونه، ولی وقتی در عمل همکار در محیط شغلی زیر پاتو خالی میکنه، وقتی در خونه عضوی از خانواده با عادتهای آزاردهنده و یا تصمیمات و انتخابهای غلط و احمقانه خودش باعث رنجش تو و بقیه میشه، چطور میشه آرامش خودت رو حفظ کنی؟ چطور میشه که با وجود این مسائل مشوش و خشمگین نشیم؟ کلید مشوش نشدن و خشمگین نشدن نگاه کردن به بالاست. نگاه کردن به بالا یعنی چی؟ یعنی نگاه کردن به خدا. در واقع کلام خدا به ما میگه مسیر دید خودتون رو از تمرکز بر شریر و شرارت بر خدا تغییر بدید. واقعا چه چیزی آرامش ما رو به هم میزنه؟ چه چیزی ما رو مکدر، مشوش و غضبناک میکنه؟ آیا شما بیش از حد بر مردم و اون چه اونها انجام میدن متمرکز نشدید؟ در واقع دلیل عصبانیت و تشویش ما اینه که بیش از اندازه بر اشخاص اطراف و اعمال بد اونها متمرکز شدیم. واقعیت اینه که تمرکز ما بر جای اشتباهیه و در واقع مسیر دید و تمرکز ما باید عوض بشه. ما باید با اراده تصمیم بگیریم که به جای نگاه بر کسانی که اعمال بد انجام میدن به خدا نگاه کنیم و مسیر عقربه قطب نمای خودمون رو از تمرکز بر مسائل و افراد شریر برداریم و با خدا و معیارهای او همسو و همساز کنیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام خدا است، یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم بر مفهوم یکی از آیات کتاب مقدس تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی‌های شاگرد عیسی مسیح است و سپس آن را به اتفاق هم حفظ خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در هفتمین مجموعه، کتاب مقدس 5 تصمیم زوج مسیحی را تعلیم می دهد که باید برای بنای ازدواجشان بگیرند. عنوان تعمق و حفظ کردن آیه امروز این است: زوج مسیحی باید ترک کنند و بپیوندند.
1: نکته 1، تعمق بر آیه کتاب مقدس. آیه جدیدی که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، پیدایش فصل 2 آیه 24 است. برای اینکه به همدیگر کمک کنیم تا بر حقایق مکتوب کتاب مقدس تعمق کنیم، از همدیگر سوالاتی خواهیم پرسید. اجازه بدهید پیدایش فصل 2 آیه 18 الی 24 را بخوانم. خداوند فرمود: شایسته نیست آدم تنها بماند، باید برای او یار مناسبی به وجود آورم. آنگاه خداوند همه ی حیوانات و پرندگانی را که از خاک سرشته بود نزد آدم آورد تا ببیند آدم چه نامی بر آنها خواهد گذاشت. بدین ترتیب تمام حیوانات و پرندگان نامگذاری شدند. پس آدم تمام حیوانات و پرندگان را نامگذاری کرد، اما برای او یار مناسبی یافت نشد. آنگاه خداوند آدم را به خواب عمیقی برد و یکی از دنده‌هایش را برداشت و جای آن را با گوشت پر کرد و از آن دنده زنی سرشت و او را پیش آدم آورد. آدم گفت: این است استخوانی از استخوان‌هایم و گوشتی از گوشتم، نام او نسا باشد، چون از انسان گرفته شد. به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند.
0: اول، خلقت مرد و زن ایده و مخلوق خدا است. 1. خدا ماهیت جسمانی مرد و زن را آفرید. زمانی که خدا خلقت جهان را برنامه ریزی کرد، راهی را نیز برای زندگی کردن و تکثیر تمام گونه ها طراحی نمود. پیدایش فصل 1 آیه 27 تعلیم می‌دهد: پس خدا انسان را شبیه خود آفرید. او انسان را زن و مرد خلق کرد. در زمان خلقت خدا هم مرد و هم زن را آفرید، اما خلقت حیوانات تفاوت داشت. پیدایش فصل 2 آیه 7 می‌گوید که خدا انسان را از خاک زمین شکل داد و با دمیدن دم حیات در او انسان موجود زنده‌ای شد. بدن انسان همانند بدن حیوانات شامل عناصری است که در زمین یافت می شوند، اما در تمایز با حیوانات که به فرمان خلاق خدا آفریده شدند، انسان به دست خود خدا آفریده شد. به انسان هم همانند حیوانات دم حیات داده شد، اما برخلاف حیوانات که حیات را با فرمان الهی دریافت کردند، خدا مستقیماً دم حیات را در بینی انسان دمید. یعنی خدا به انسان تنفس و در نتیجه حیات بخشید. خدا جنس مخالف را با هدف خاص آفرید. خدا روابط جنسی را خلق کرد تا زن و مرد اتحادی محکم با هم برقرار کنند و از ازدواج خود لذت ببرند و نسل انسان به حیات ادامه دهد. همراه با هم زن و مرد کوچکترین واحد خانواده، یعنی پایه‌های هر اجتماعی را تشکیل می‌دهند. هم زن و هم مرد شباهت به خدا را نشان می‌دهند. 2. خدا ماهیت روحانی مرد و زن را آفرید. پیدایش فصل 1 آیه 26 الی 27 نشان می‌دهد که چقدر خلقت انسان فوق‌العاده است. خدای تثلیث خلقت آنها را چنین معرفی می‌کند: انسان را شبیه خود بسازیم. پس خدا انسان را به صورت یا شباهت خدا آفرید. به شباهت خدا آفریده شد یعنی چه؟ به انسان‌ها ذاتی روحانی داده شد که همانند ذات روحانی خدا است. آنها دارای ویژگی‌های اصیل و شخصیتی خدا هستند و به میزان متفاوتی رونوشتی از شخصیت خدا هستند. از این جنبه انسان‌ها در خلقت نمونه هستند. هیچ مخلوق دیگری در کنار انسان دارای شباهت خدا نیستند. پس انسان‌ها دارای حیاتی جسمانی و روحانی و یا به طور خلاصه دارای جسم و روح هستند. جسم انسان‌ها بسیار فوق‌العاده است، چون خدا با دست خودش آن را شکل داده است و روح انسان در خلقت نمونه است، چون فقط انسان دارای شباهت خدا است. چون انسان‌ها به شباهت خدا آفریده شدند، خدا و انسان می‌توانند با هم ارتباط برقرار کنند و با هم همکاری کنند. پیدایش فصل 1 آیه 28 الی 29 می‌گوید که خدا با نخستین انسان مستقیماً سخن گفت و این اولین مکاشفه خدا بر انسان بود و خدا به او وظیفه داد تا زمین را پر کند، زمین را تحت تسلط داشته باشد و بر تمام مخلوقات زنده حکمرانی و از تمام گیاهان و درختان استفاده کند. پس خدا آشکار ساخت که زمین را برای انسان آفریده است و انسان پیشکار خلقت او است. 3. خدا زن را آفرید تا برای مرد همکار مناسبی باشد. کلمات موجود در پیدایش فصل 2 آیه 18 الی 24 برنامه خدا را در خلقت مرد و زن مکاشفه می کند و به نقطه نظر عالی خدا به زن اشاره می کند و اینکه خدا مؤسس رابطه زناشویی است. در پیدایش فصل 2 آیه 19 الی 20 خدا نیازی عمیق را در مرد برانگیخت که فقط با زن آن نیاز برطرف می شد. مرد هنگامی متوجه این نیاز شد که حیوانات و زندگی اجتماعی آنها را دید. انسان به صورت شهودی ماهیت حیوانات را درک و بر اساس آن آنها را نامگذاری می کرد. او این کار را با زبانی انجام داد که خدا در هنگام خلقتش به او داد. انسان می دانست که به صورت متفاوت با حیوانات آفریده شده و آنها هرگز نمی توانند نیازهای اجتماعی او را برطرف کنند. خدا با خلق زن نیاز آدم به رابطه اجتماعی، جسمی و روحانی را برطرف نمود. در پیدایش فصل 2 آیه 18 خدا می گوید شایسته نیست آدم تنها بماند، باید برای او یار مناسبی به وجود آورم. واژه یار مناسب به معنی شخصی است که کاملا با او هماهنگ باشد، نیازهای او را برطرف کند، شخصی که نیمه کامل کننده او باشد. به عنوان یک مخلوق، زن کاملا با مرد مساوی است، چون او نیز به شباهت خدا آفریده شد. او نیز به همان میزان مسئولیت دارد با خدا ارتباط برقرار کند و در انجام وظایف روی زمین با خدا همکاری کند، اما به صورت موجودی مستقل از مرد آفریده نشد. بر طبق اول قرنتیان فصل 19 آیه 9 او برای مرد آفریده شد، یعنی برای اینکه مددکار او باشد. پیدایش فصل 2 آیه 12 میگوید که خدا از قسمتی از بدن مرد گرفت و زن را به وجود آورد، او را به نزد مرد آورد. در پیدایش فصل 2 آیه 23 آدم با تحسینی فوق‌العاده ابراز می‌کند که او در خلقت با او برابر است. زن دارای همان ماهیت جسمی و روحانی او است.
1: دوم، ازدواج ایده خدا و او مؤسس آن است. هیچ کس بجز خدا مؤسس رابطه زناشویی نیست. در پیدایش فصل 2 آیه 24 خدا می‌گوید به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می‌شود و به همسر خود می‌پیوندد و از آن پس آن دو یکی می‌شوند. نه هیچ اجتماع یا فرهنگی، بلکه خداست که نیاز به ازدواج را به وجود آورده و رابطه زناشویی را تأسیس کرده است. قبل از اینکه زن و مرد در گناه بیفتند، خدا رابطه زناشویی را به عنوان رابطه ترک والدین، رابطه وحدت بین زن و مرد و ارتباط جنسی در چارچوب روابط زناشویی بنا کرد. خدا همچنین بعد از سقوط زن و مرد نیز به برقراری این رابطه ادامه داد. هم خداوند عیسی مسیح در متی فصل 19 آیه 4 الی 6 و هم پولس رسول در افسسیان فصل 5 آیه 31 تکرار می‌کنند که خدا مؤسس رابطه زناشویی است و نهاد ازدواج بایستی در تمام قوم‌ها و فرهنگ‌های زمین ادامه یابد. گرچه در طی سال‌ها فرهنگ‌های موجود در جهان و نهاد اصیل ازدواج تغییر کرده است، اما خدا هنوز تمام فرهنگ‌های روی زمین را دعوت می‌کنند تا به سوی بنیاد اصیل ازدواج بازگردند. مراسم ازدواج مسیحی یک اتفاق اجتماعی و علنی و مذهبی است. کتاب مقدس زندگی مشترک بدون ازدواج را محکوم می‌کند. مراسم ازدواج مسیحی رسماً و علناً به مرحله تجرد خاتمه داده و مرحله تعهل را آغاز می‌کند. سه عنصر ضروری ازدواج عبارتند از ترک علنی والدینتان، اتحاد با یکدیگر و یکتن شدن.
0: سوم، ازدواج به معنی ترک والدین است. یک زوج با اعلام قصد ازدواج و آماده شدن برای مراسم ازدواج آماده ترک والدین خود می شوند. معمولا این دوران را نامزدی می نامند. در مراسم ازدواج آنها یقینا والدین خود را ترک می کنند. هم عروس و هم داماد از چند جنبه والدین خود را ترک می کنند. یک، از نظر احساسی باید والدین خود را ترک کنند. برای مثال، شوهر دیگر نباید از نظر احساسی و یا سنتی بیشتر از همسرش از مادرش طرفداری کند. از زمان ازدواج به بعد مرد و زن باید همدیگر را محبت کنند و یکدیگر را بر والدینشان ترجیح بدهند. دو، باید تسلط و اقتدار والدینشان را ترک کنند. افسسیان فصل 6 آیه 1 الی 3 تعلیم می‌دهد تا زمانی که انسان‌ها بچه هستند باید از والدینشان اطاعت کنند و به آنها احترام بگذارند. اما افسسیان فصل 5 آیه 31 تعلیم می‌دهد که در هنگام ازدواج آنها والدینشان را ترک می‌کنند و از ازدواج به بعد دیگر مجبور به اطاعت از والدینشان نیستند، بلکه باید در هر چیز باز هم از خدا اطاعت کنند. البته باز هم به والدینشان احترام می‌گذارند، ولی احترام به والدین به معنی اطاعت از والدین نیست. برای مثال، والدین و والدین همسر هیچ اقتداری بر فرزندان خود ندارند و مادر شوهر هیچ اقتداری بر همسر پسر خود ندارد. 3. باید از نظر مالی والدین خود را ترک کنند. باید خودشان را از نظر مالی اداره کنند. 4. باید از نظر روحانی والدین خود را ترک کنند. اگر والدینشان مسیحی نیستند، دیگر نباید بعد از ازدواج در خانه یا زندگیشان سمبول‌های مذهبی و یا مراسم مذهبی والدینشان را تحمل کنند و زوج مسیحی باید علناً فقط خداوند عیسی مسیح را در خانه‌هایشان خدمت کنند. 5. باید از نظر فکری والدین خود را ترک کنند. زوج مسیحی مسئول کسب اعتقادات و افکار، ارزش‌ها و معیارهای مسیحی خود هستند. خدا آنها را مسئول اعتقادات خود و نحوه زندگیشان می‌داند. 6. باید از نظر اجتماعی والدین خود را ترک کنند. زوج مسیحی باید برای خود خانه یا اتاقی پیدا کنند تا در صورت امکان از والدینشان جدا زندگی کنند. اگر این امکان وجود ندارد، شاید بتوانند با زوج دیگری که خواهان جدایی از والدینشان هستند اتاق معاوضه کنند. تمام این جنبه‌های ترک والدین برای والدین و دیگران علامت واضحی است که این زوج دیگر وابسته به والدین خود نیستند و زندگی خانوادگی خود را شروع کردند.
1: 4. ازدواج به معنی متحد شدن است. واژه یکی شدن به معنی پیوستن و متحد شدن با یکدیگر می باشد. وقتی مرد و زنی با هم ازدواج می کنند، به هم طوری می پیوندند که جدایی ناپذیر می شوند. دعا درست مثل دو تکه کاغذ که وقتی به هم چسبانده می شوند، برای جدا کردن آنها راهی بجز پاره کردن آنها نیست. از هم پاشاندن یک زندگی زناشویی نیز بدون آسیب جدی به زوجین امکان پذیر نمی باشد. مراسم ازدواج یک مراسم علنی اجتماعی و مذهبی است که در آن یک مرد و زن طوری به هم می پیوندند که در سر تا سر زندگیشان با هم یکی می شوند. آنها در مقابل خدا و قوم خدا با هم عهد می بندند و نسبت به هم وفادار خواهند بود و در سر تا سر زندگیشان نسبت به هم متعهد خواهند بود تا اینکه مرگ آنها را از هم جدا کند. در ملاکی فصل 2 آیه 13 الی 16 خدا می گوید خداوند شاهد این پیوند بود، پس شما نمی توانید عهد ازدواجتان را با همسرتان به هم بزنید. در طی مراسم ازدواج خداوند خودش مرد و زن را یک تن می سازد و به آنها هشدار می دهد که نباید با طلاق عهد خود را بشکنند. در مراسم ازدواج خانواده های هر دو طرف و همینطور برادران و خواهران مسیحی و سایر دوستانتان شاهدند که این دو نفر به خدا قول می دهند که در سر تا سر زندگیشان با هم در وضعیت ازدواج باقی بمانند، همدیگر را دوست بدارند و در تمام شرایط زندگی به هم کمک کنند.
0: پنجم، ازدواج به معنی یکتن شدن است. مراسم ازدواج نشانگر نقطه آغاز یکتن شدن زن و مرد در تمام جنبه‌های مختلف است. آنها باید از نظر روحانی، اجتماعی و جسمی یکی شوند. با مراسم ازدواج خدا آغاز ارتباط جنسی یک مرد و زن را می‌پذیرد. ارتباط جنسی فقط در چارچوب عهد ازدواج است که خدا را خوشنود می‌سازد. به همین دلیل خدا هر نوع ارتباط جنسی قبل یا خارج از چارچوب ازدواج را منع کرده است.
1: ششم، ازدواج جشنی اجتماعی، علنی و مذهبی است. در کتاب مقدس ازدواج هیچگاه اتفاقی مخفی نبوده است. زن و مرد که می‌خواهند با هم باشند، خیلی ساده زندگی کردن با همدیگر را شروع نمی‌کنند. در کتاب مقدس ازدواج جشنی علنی اجتماعی و مذهبی است که همراه با والدین، بستگان و دوستان این جشن برگزار شده، آنها شاهدان آن هستند و آن را برکت می‌دهند. در زمان‌های قدیم پیمان ازدواج شامل انتخاب دقیق شریک ازدواج و موافقت و برکت والدین عروس می شد و بعضی مواقع شامل دادن هدیه جبرانی به خانواده عروس و دادن هدایا به عروس و داماد می شد. مراسم عروسی یک اتفاق علنی بود شامل این موارد می شد. عروس و داماد لباس عروسی می پوشیدند، ولی به خصوص عروس به صورت زیبایی آراسته می شد. عروس و داماد را ساق دوشان و دوستان داماد همراهی می کردند. داماد و دوستانش به خانه عروس می آمدند تا او را به مراسم عروسی ببرند. ساق دوشان به پیشواز آنها می رفتند و سفر پیاده بعضی مواقع به طول می کشید و آنها فقط می توانستند جشن را شبانگاه شروع کنند و برای سفر در تاریکی احتیاج به چراغ و مشعل داشتند. قبل از اینکه عروس خانه محل سکونتش را ترک کند، بستگانش او را برکت می‌دادند. عروس و داماد همراه با خانواده و دوستانشان در یک حرکت دست جمعی از طرف خانه عروس به خانه داماد می‌رفتند تا در جشن شرکت کنند. به مهمان دعوت شده اجازه داده می‌شد تا در این حرکت شرکت کنند، به شرط اینکه به دلیل تاریک بودن جاده‌ها چراغ یا مشعل داشته باشند. در مراسم عروسی اشخاصی بسیار مهم و ثروتمند، مهمانان باید لباس‌های مخصوصی را می‌پوشیدند که نزد در به آنها داده می‌شد. بعضی مواقع مراسم عروسی یک هفته کامل به طول می‌انجامید. رسمی‌ترین بخش مراسم ازدواج، بستن عهد ازدواج در حضور خانواده و مهمانان بود. خدا خودش مهمترین شاهد عهد ازدواج بود. همچنین بستگان و دوستان سخن می گفتن و برکت می دادن. فقط بعد از مراسم عروسی روابط جنسی برقرار می شد. ارتباط جنسی قبل از ازدواج قبیح نامیده شده و در نظر خدا شرارت است. پس خدا به مرد و زن دستور داده تا فقط بعد از ازدواج از نظر جسمی یک تن شوند.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا دفترچه یادداشتتان بنویسید. عنوان آیه امروز ترک کردن و پیوستن است و جای آن در پیدایش فصل 2 آیه 24 است. اجازه بدهید با هم آیه را حفظ کنیم.
2: ترک کردن و پیوستن. پیدایش فصل 2 آیه 24.
3: به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد.
1: ترک کردن و پیوستن. پیدایش فصل 2 آیه 24. به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد.
2: ترک کردن و پیوستن. پیدایش فصل 2 آیه 24.
3: به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند.
2: ترک کردن و پیوستن. پیدایش فصل 2 آیه 24.
0: به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند.
1: نکته 3، مرور بر آیات قبل که حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخری که حفظ کرده ایم مرور کنیم. مجموعه آمادگی مسیحی برای ازدواج، آیات 1 الی 5.
0: هر دو نفر ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. با بی ایمانان پیوند و همبستگی نداشته باشید. آیا می تواند بین پاکی و گناه پیوندی باشد؟ آیا نور و تاریکی با یکدیگر ارتباط دارند؟ دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14.
1: اهداف مشترک زندگی. آموس فصل 3 آیه 3. آیا دو نفر با هم راه می روند جز آن که متفق شده باشند؟ آموس فصل 3 آیه 3.
0: پرهیزکاری. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتواند بر بدن خود مسلط باشد و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارد. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوات باشد. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5.
1: وقت مناسب. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد، ولی برای انجام دادن هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6.
0: اولویت‌های درست. متا فصل 6 آیه 33. اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت خدا دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. متا فصل 6 آیه 33.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته آیه آخری که حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: خداوندا، تو را می ستایم که خدایی مهربان، قادر مطلق، دانای مطلق و همیشه در همه جا حاضری هستی. پدر جان، اطمینان از حضور، رحمت، فیض، دانش و توان بیمانند توست که من را امید می بخشد تا قادر به غلبه بر چالش های زندگی روزانه ام شده و در اراده مقدس تو زندگی کنم. پدر جان، امروز من برای عزیزانی که از تنهایی رنج می برند دعا می کنم. پدر جان، دعا می کنم تا تمام عزیزانی را که در تنهایی ترس، نگرانی و اضطراب به سر می برند با اطمینان از حضور نزدیک و همیشگی خودت آرامش و سلامت روح و جان ببخشی. پدر جان، به تمامی عزیزان در رنج تنهایی این اطمینان قلب را بده که تو هرگز آنها را ترک نکرده و هرگز ترکشان نخواهی فرمود. پدر جان، به این عزیزان اطمینان قلبی و فکری کامل را بده که تو در همه شرایطشان همواره با آنها هستی. خداوندا، من این خواستم را در نام عیسی مسیح به حضور تو می آورم. آمین.

تو رو ترک نمی کنه. کلام خدا میگه که قبل از این که در رحم مادر باشی خدا تو رو میشناخت، نام تو رو میشناخت. خدا موهایی که رو سر تو هست شمرده. او یار توست.

0: رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: دانت تمامی کلامم. سلام به شما شنوندگان گرامی، ازتون دعوت میکنم با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب همراه ما باشید. ما هنوز داریم کتاب مکاشفه رو مطالعه میکنیم که آخرین کتاب از کتاب مقدسه و به بخش آخر فصل 3 رسیدیم که به نامه فرشته کلیسای لاودیکیه مربوط میشه. در ابتدای برنامه به همراه همیشگیمون برادر یوسف که با حضورشون در برنامه به ما افتخار دادن خوش آمد میگم. برادر جان سلام بر شما.
1: ممنون خواهر سنم، منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و محترممون.
0: برادر یوسف، حالا که به کلیسای لاودیکیه رسیدیم باید به هفتمین و آخرین کلیسا بپردازیم. معنی کلمه لاودیکیه چیه و به کدوم مرحله از مراحل کلیسا بر روی زمین اشاره داره؟
1: خواهر جان، کلمه لاودیکیه یعنی حق مردم. شاید برعکس کلمه نیکولاییان باشه، اما خداوند ما نه نیکولاییان رو تحمل میکنه نه روح لاودیکیه رو. ما متوجه یه نکته دیگه هم شدیم. جالبه که در آیه 14 با یه ساختار جمله‌ای جدید روبرو شدیم که در کلیساهای قبلی به کار نرفته بود. به عنوان مثال نمیگه کلیسای افسوسیان، بلکه میگه به فرشته کلیسای افسوس. اما اینجا میگه به فرشته کلیسای لاودیکیان بنویس. این ساختار در مورد هر کلیسایی به کار نمی رفت. انگار میخواد بگه که مردم این تصور رو دارن که کلیسا متعلق به خودشونه و اونو طوری که دلشون میخواد مدیریت میکنن. یعنی خداوند ما تابع خلق و خوی ما قرار میگیره. امروز مردم هر کاری که دوست دارن میکنن و این که خدا تاییدش میکنه یا نه براشون هیچ فرقی نداره، درسته؟ مسیح بر در ایستاده و اونا اهمیتی نمیدن. به نظرم مرحله تاریخی همین روزاست که داریم در اون زندگی میکنیم. بیداری فیلادلفیه به بیداری بزرگ و مبارکی ختم شد که در کلیسای قبل شاهدش بودیم. اما وقتی مسیح در مرکز نباشه، هدف و نیت ما نباشه، اون وقت غرور و فریب ظاهر میشه. میفرماید دولتمند هستم و ثروت جمع کردم و محتاج به چیزی نیستم. این وضعیتی که ما داریم در اون زندگی میکنیم و خداوندم نمیتونه تحملش کنه و کلیسا رو از دهانش قی میکنه.
0: درسته. اجازه بدید چند آیه بخونم. میفرماید به فرشته ی کلیسای لاودیکیه بنویس این است سخنان آمین، آن شاهد امین و راستین و نخستین منشأ تمام خلقت خدا. من از همه کارهای تو آگاه هستم و می دانم که تو نه گرم هستی و نه سرد. ای کاش گرم بودی و یا سرد. اما چون بین این دو، یعنی نه گرم هستی و نه سرد، تو را از دهان خود قی خواهم کرد. زیرا می گویی دولتمند هستم و ثروت جمع کردم و محتاج به چیزی نیستم. اگرچه این را نمی دانی، با این وجود تو بیچاره و بدبخت و بینوا و کور و عریان هستی. به تو نصیحت می کنم طلایی را که در آتش تصفیه شده از من بخر تا تو را به راستی دولتمند گرداند و لباس سفیدی بخر تا بپوشی و خجلت عریانی خود را بپوشانی و مرهمی بخر و به چشمان خیش بمال تا ببینی. همه کسانی را که دوست می‌دارم سرزنش می‌کنم و تأدیب می‌نمایم، پس غیور باش و توبه کن. من پشت در ایستاده در را می‌کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می‌شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. به آن کسی که پیروز گردد جایی در روی تخت خود خواهم بخشید، همانطور که من پیروز شدم و با پدر بر تخت او نشستم. ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها میگوید بشنوید. برادر یوسف، در ابتدای این سخنان نویسنده مسیح رو اینطور معرفی میکنه: این از سخنان آمین، آن شاهد امین و راستین و نخستین منشأ تمام خلقت خدا. لطفاً در مورد تک تک این کلمات برامون توضیح بدید.
1: خواهر جان، کلمه آمین ما رو یاد نکته‌ای میندازه که در فصل 1 قرنتیان اومده. میفرماید زیرا هر قدر که وعده‌های خدا زیاد باشند، همه ی آنها به طور مثبت در مسیح انجام می‌شوند. در اینجا مسیح میگه من آمین هستم. اون یگان آمین به تمام وعده هایی که خدا به انسان ها داده، به همه وعده های خدا به کلیسا. من آمین هستم. بله من مثل پسری که جواب پدرشو داد نیست. منظورم در مسئله مسیح در متی 21. اون گفت بله آقا، اما نرفت. برعکس من میگم بله، و همینطور وقتی هدف خدا رو تحقق میبخشم میگم آمین. میفرماید این است سخنان آمین آن شاهد امین و راستین. ما در اینجا مسیح رو به عنوان شاهد امین و راستین میبینیم. بیشتر از یک بار این موضوع رو دیدیم. به عنوان مثال در مکاشفه 1:5 خوندیم و از جانب عیسی مسیح آن شاهد امین، آن نخست زاده از مردگان و فرمانده پادشاهان زمین. اما اینجا نمیگه یگان شاهد امین و راستین، بلکه شاهد امین و راستین. برعکس کلمات امین و راستین، خائن و دروغگوه.
0: دقیقاً. وقتی فصل 6 رو مطالعه میکنیم، زمانی که مهر اول باز میشه، کسی میاد که نه امینه و نه راستین، اما مسیح امین و راستینه. کسی که در او فریبی نیست، وفاداره، از درون، کلام او حقیقته. این از سخنان آمین، آن شاهد امین و راستین.
1: درست خواهر جان. بعدش میگه و نخستین منشأ تمام خلقت خدا. البته این به معنای چیزی که شاهدان یهوه ادعا میکنن نیست. اونا گفتن که مسیح نخستین مخلوق خداست، چون ما یه آیه واضح در کولوسیان 1:6 داریم که میگه زیرا به وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است آفریده شدند. این که کسی بتونه خودشو خلق کنه غیر منطقیه، یعنی مسیح یکی از مخلوقات خدا نیست.
0: پس نخستین منشأ تمام خلقت خدا چه مفهومی داره؟
1: خواهر جان، به بیان ساده یا در مورد خلقت اوله یا خلقت تازه. وقتی خدا میخواست نقشه خلقت رو شروع کنه، او مسیح رو نقشه شروع خلقت اول میدونست. میفرماید همه چیز به وسیله او هستی یافت. در مورد خلقت تازه، مسیح نخستین منشأ تمام خلقت خداست. اجازه بدید با استفاده از کولوسیان 1 طور دیگه هم بگم. نخست زاده و بالاتر از همه مخلوقات به عنوان خالقش، و او نخست زاده از مردگانه، نجات دهنده خلقت، خلقت نخست و خلقت جدید.
0: البته در اینجا منظور از نخست زاده اولین به لحاظ زمانی نیست، بلکه اولین به لحاظ مقامیه. او مرکزه و خلقت دور او میچرخه. برادر یوسف آیه 15 میگه من از همه کارهای تو آگاه هستم و میدانم که تو نه گرم هستی و نه سرد. سرد و گرم در این بخش چه مفهومی داره؟
1: خب میتونم بگم که سرد وضعیت فرشته کلیسای ساردس بود و گرم وضعیت فرشته کلیسای فیلادلفیه. اما خب متاسفانه تو نه سردی و نه گرم. ها؟ این ما رو یاد گفته ایلیا میندازه که گفت تا به کی دو دل خواهید ماند؟ اگر خداوند خداست از او پیروی کنید، و اگر بت بعل پس از او پیروی کنید. اما متاسفانه در مورد فرشته کلیسای لاودیکیه میبینیم که وضعیت مشابه مردم زمان ایریاست. نه خداوند رو میپرستیدن، نه ترکش میکردن. اینم وضعیتیه که خداوند اصلا نمیتونه تحمل کنه.
0: البته زمینه تاریخی این کلام اینه که آب لاودیکیه بسیار ولرم بود، چون از دو منبع میومد. یکی از کولوسی که آب سرد داشت و دیگری از هیراپولیس که آب گرمی داشت. ترکیب این دو آب ولرم می شد که هر کسی اونو می خورد از دهانش بیرون می ریخت. کتاب مقدس از طبیعت برای توصیف یه موقعیت خاص استفاده می کنه. خب برادر آیه 17 می گه زیرا می گویی دولتمند هستم و ثروت جمع کردم و محتاج به چیزی نیستم. محتاج به چیزی نیستم شعاریه که در کلیسای لاودیکیه باب شد. نظر شما در موردش چیه؟
1: خب خواهر جان، وقتی که مسیح خودشو به اونا معرفی کرد گفت من نخستین منشأ تمام خلقت خدا هستم. انگار میخواد بهشون بگه خود خدا بدون من کاری رو انجام نمیده. در اینجا بهشون میگه چطور از خداوند عیسی مسیح دست کشیدید؟ چطور دور از من احساس کامیابی میکنید؟ چطور میتونم بیرون در بیستم در حالی که شماها دارید پرستش میکنید؟ فکر میکنید همه چیز خوبه؟ کمبودی احساس نمیکنید؟ میگید به هیچ چیزی احتیاج ندارم؟ جلسات داره خوب پیش میره. اگه خداوند به میان ما بیاد از اون استقبال میکنیم و او ما رو محترم میشموره، اما در برنامه هامون حضور نداره. ما هر کاری که بخوایم انجام میدیم. مسیح این وضعیت رو تحمل نمیکنه.
0: بسیار خوب. میگه و محتاج به چیزی نیستم. اما خداوند اینطور جواب میده. اگرچه این را نمیدانی، با این وجود تو بیچاره و بدبخت و بینوا و کور و عریان هستی. برادر یوسف، خداوند وضعیتی واقعی رو توصیف میکنه. اگرچه این را نمیدانی، با این وجود. پس چیزی که این کلیسا متوجهش نیست بهش گوش زد میکنه. وضعیت روحانی و واقعی این کلیسا چیه؟
1: خواهر جان، همونیه که مسیح در آیات بعد توضیح داد. تو بیچاره و بدبخت و بینوا و کور و عریان هستی. وضعیت اسفباری، اما کلیسا چی میگه؟ دولتمند هستم و ثروت جمع کرده، اما محتاج به چیزی نیستم. این عبارت ما رو یاد کلامی میندازه که در امثال ذکر شده. میفرماید بعضی اشخاص در حالی که چیزی ندارند وانمود میکنند که ثروتمند هستند. کسانی هم هستند که خود را فقیر نشان میدهند، اما صاحب ثروت هنگفتی میباشند. این کلیسا ادعا میکنه ثروتمنده در حالی که هیچ چیزی نداره. کور، عریان، بیچاره، بدبخت و بی‌نواست. کور منو یاد عهد عتیق میندازه، چون در پایان تاریخ هر مرحله یک کوری روحانی شایع میشد.
0: بله، در آخرین روزهای داوران شمشون کور بود و نمیدونست کسی که قبلا اونو به قدرت رسونده بود اونو ترک کرده. بعد در اول سموئیل درباره ایلی کاهن اعظم میخونیم. اون کور بود و نمیتونست ببینه. در تاریخ پادشاهان درباره صدقیا میخونیم که پادشاه بابل چشماشو در آورد، کور شد. وقتی مسیح در جسم اومد، مردم کور بودن و او رو به عنوان مسیح موعود نپذیرفتن و پسر خدا ندونستن. مسیح بهشون گفت اگه کور بودن وضعیتشون بهتر بود و گناه به ضد اونا محسوب نمیشد. وقتی مسیح کور مادرزاد و شفا داد، میخونیم که از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده که کسی چشمان کور مادرزادی را باز کرده باشد. مردم درباره مسیح گفتند که او از خدا نیست، چون در روز شبات معجزه کرده. متاسفانه در انتهای تاریخ کلیسا به این وضعیت کوری بر می‌خوریم. کلیسا قدر خدا رو نمی‌دونه و هیچ چیزی رو تشخیص نمیده و می‌تونیم یه ظاهر بیرونی رو مشاهده کنیم. منظورم اینه که کلیسا خودشو با فعالیت‌ها و دستاوردها پوشش داده، با اعمال پرزرق و برقی که فکر می‌کنه دولتمنده، اما در حقیقت فقیر، کور و عریانه و از درون هیچ آرامش یا ثمری نداره.
1: دقیقاً همینطوره. اگه بخوایم به چیزی ملبس بشیم، خود را با عیسی مسیح خداوند مسلح سازید و دیگر در فکر ارضای خواهش‌های نفسانی خود نباشید. وقتی مسیح رو به تن می کنم، او جامعه من میشه. او رو در حضور خدا به تن می کنم. اما اگه هر فعالیت یا چیز دیگه ای رو به تن کنم، در نظر خدا من کور به حساب میام.
0: برادر، خداوند نصیحتش به کلیسا چی بود؟
1: خواهر جان، در آیه 18 می خونیم به تو نصیحت می کنم. این ما رو به یاد امثال 8:14 می ندازه. حکمت و مشورت کامل نزد من است. پس خداوند ما به همون مشورت میده، چون خداست و داوری عمل عجیب اوست. پس به اون میگه به تو نصیحت میکنم، از من بخر. البته این ما رو به جایی میرسونه که در ابتدای کتاب در موردش گفتیم که بعضی قسمتاش قابل درک نیست. منظورم اینه که در اینجا مفهوم لغوی مد نظر نیست. میفرماید به تو نصیحت میکنم، طلایی را که در آتش تسویه شده از من بخر تا تو را به راستی دولتمند گرداند. اگه فقیره و هیچی نداره، چطور میتونه طلایی تسویه شده در آتش بخره؟ دومن، و لباس سفیدی بخر تا بپوشی. بعدش میگه و مرهمی بخر و به چشمان خیش بمال تا ببینی. البته کسی که کوره مرهم به چشماش نمیزنه که بتونه ببینه. این حرف بی‌معناست، درسته؟ بنابراین این کلمات رو باید در مفهوم استعاری درک بکنیم. مطابق با نظریه یا قانونی که قبل تر گفتیم، اگه کلمات به معنای لغوی قابل فهم باشن، دنبال معانی دیگه ای نمی گردیم. اگه با منطق یا آیات واضح دیگه‌ای که در کتاب مقدس اومده در تناقض باشن، اون وقت باید دنبال معانی استعاری بگردیم.
0: عالی. تمام کتاب مکاشفه توضیحات رمزی و استعاری ندارن و همشون مفهوم روحانی ندارن. اما تفسیر باید مطابق با زمینه و متنی که در موردش بحث می‌کنیم باشه. اگه معنی با منطق جور در بیاد، میتونیم اونو یا به مفهوم استعاری یا روحانی در نظر بگیریم. برادر جان، از اونجایی که این بخش مفهوم روحانی داره، میتونید به ما بگید منظور از طلا و لباس چیه؟
1: خواهر جان، طلا به معنای نیک شمرده شدن در برابر خداست، چون طلا با آتش تسویه میشه. بهترین چیز عدالت الهیه. وقتی که برهنه هستم چطور میتونم خودمو بپوشونم؟ در خیمه اجتماع لوها و تیرها از چوب عقاقیا ساخته شدند که هر طرفش با طلا پوشیده شده بود. پس مسیح رو بپوشید، این طلای تسویه شده با آتش رو. بعدش درباره جامه‌های سفید صحبت می‌کنه. عدالت عملی. پس من با عدالت الهی در برابر خدا می‌ایستم. وقتی مسیح برای ما حکمت، عدالت، قداست و رهایی از جانب خدا شد، من در حالی که به مسیح ملبس شدم در برابر خدا خواهم ایستاد. پس چطور باید در برابر انسان‌ها بایستم؟ باید جامه‌های سفید بتن کنید. البته جامه‌های سفید رو نمیشه به لحاظ تحت لفظی درک کرد.
0: بله، خدا اهمیتی نمیده که لباسامون سفیده یا نه. چیزی که اهمیت داره درون ماست. و لباس سفیدی به خر تا بپوشی و خجلت عریانی خود را بپوشانی و در نهایت مرهمی بخر و به چشمان خیش بمال تا ببینی. این ما رو به فصل 2 نامه اول یوحنا میبره که میگه اما مسیح شما را با روح القدس خود مسح کرده است. روح القدس شما رو قادر به تشخیص و درک کرده. خب برادر جان ممنونم. استراحتی کنیم و برگردیم.

0: 18 متوجه تناقض میشه. میگه اگرچه این را نمیدانی تو بینوا هستی. چطور شخصی میتونه بینوا باشه و در این حال خدا بهش توصیه کنه طلای تصفیه شده با آتش بخره؟
1: این فوق‌العاده است که مسیح مجانی میفروشه. در اشعیا 55 میخونیم خداوند میگوید ای تمام تشنگان بیایید، آب اینجاست. ای تمام کسانی که پول ندارید بیایید، قله بخرید و بخورید. بیایید شیر و شراب را به رایگان بخرید. خب اگه مسیح بدون پول و بها میبخشه، چرا میگه بفروش؟ فقط دریافتش کن.
0: چون چیزی که دریافت میکنی بهایی داره.
1: بله، اما این من نیستم که باید بهاشو بدم. دوما میخواد این احساسو داشته باشم که چیزی که دریافت کردم به من تعلق پیدا کرده. پس شما اونو خریدید. اونو به عنوان صدقه دریافت نکردید و کسی هم به عنوان امتیاز و از جایگاه بالاتر به شما نداده. نه، حقیقت اینه که شخصی اونو خریده و به شما داده.
0: بله، نکته فوق‌العاده‌ایه. مسیح به شما میگه آیا عدالت الهی رو میخواید؟ من اونو مجانی بهتون میدم. آیا عدالت عملی رو میخواید؟ نزد من بیاید تا مجانی بهتون بدم. آیا میخواید توانایی تشخیص و درک داشته باشید؟ بیاید تا بهتون مجانی بدم. چون همه عطایای خدا مجانیه. شاید معروفترین آیه رومیان 3:24 باشه. میفرماید به طور رایگان نیک محسوب میشوند. خب برادر یوسف، آیه 19 میگه همه کسانی را که دوست میدارم سرزنش میکنم و تأدیب مینمایم. نظرتون در مورد این آیه چیه؟
1: خواهر جان، این دقیقاً همون چیزیه که خداوند در اینجا گفت که از فرشته کلیسای لاودیکیه متنفر نیست، با اینکه وضعیتشون طوریه که لایق تنفر هستن. چون خداوند میگه اونو از دهان خود قی میکنم. اما در لحظه آخر، درست همونطوری که در اناجیل میخونیم و میبینیم که چطور مردم زمینی مسیح رو از همون ابتدا رد کردن، اما مسیح تا به آخر برای این امت صبر و تحمل به خرج میده. حتی بعد از رستاخیز او رو میبینیم که و پسر انسان در دست راست خدا ایستاده. ایستادن به این معناست که اون آماده است تا اگه توبه کردن نزد اونا بیاد. اما چون نخواستن توبه کنن، میفرماید خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. در کارهای رسولان 7 و مکاشفه 3 میبینیم که مسیح ایستاده. اونجا هم ایستاده و میگه من پشت در ایستاده در را میکوبم.
0: برادر، اینجا میگه پس غیور باش و توبه کن. آیا توبه غیرت میاره یا غیرت باعث توبه میشه؟
1: نه، در حقیقت غیرته و در نتیجه اون شخص توبه میکنه. چون گفته شده غیور باش و توبه کن. ها؟ بعد خدا بهش جواب میده اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد میشوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من.
0: بله برادر یوسف، آیه 20 میگه من پشت در ایستاده در را میکوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد میشوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. در مورد کدوم در صحبت میکنه؟
1: خب شخصی در مورد این آیه گفته محبت و غفلت روبروی هم قرار گرفتن. محبت از جانب خداوند و غفلت از جانب فرشته کلیسا. البته اینجا در مورد در کلیسا صحبت میکنه. مسیح در کلیسا نیست، هرچند جایگاه اون در کلیسا هست. اما او رو نادیده گرفتن. او هنوز هم بر در ایستاده و از فرشته کلیسا میخواد که در رو باز کنه، چون مشتاقه که به داخل بیاد و اجازه بده که از مشارکت با او برخوردار بشن. این آیه در مورد گناهکاری که در گناه و دور از خدا زندگی میکنه گفته نشده، بلکه خطاب به شخص مسیحیه، خطاب به فرشته کلیساست. اما خب متاسفانه این فرشته بیمیله، ولرمه. در مرحله آخر مسیح در میان این کلیسا نیست و اونا هیچ احساس کمبودی ندارن. میگن به چیزی نیاز نداریم، با اینکه مسیح بر در ایستاده. پس اگه مسیح در اون کلیسا نباشه چطور متوجه احساس کمبود نمیشید؟ این وضعیت اسفباریه که خداوند در موردش میگه ای کاش گرم بودی و یا سرد.
0: بله همینطوره. برادر چه اتفاقی میفته اگه در باز بشه؟ میگه اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. این چه نکته‌ای رو در مورد اشتیاق مسیح برای وارد شدن به ما می رسونه؟ او چی می خواد؟ چی کار می خواد بکنه؟
1: خواهر جان، این در مورد تقابل محبت و غفلته. انگار مسیح میگه وقتی در رو برام باز بکنی، من از تو خوشحال تر میشم. با تو شام میخورم و بعد تو با من. این یعنی محبت مسیح که ما رو یاد غزل غزلها فصل 5 میندازه. میفرماید در عالم خواب صدای محبوبم را میشنوم که در میزند و میگوید محبوب در را باز کن، ای عزیز من، ای عشق من، ای کبوتر من و ای آن که در جمال و زیبایی کامل هستی. زیرا سرم از شبنم سحرگاهی و حلقه های مویم از نمنم باران شب تر است. اما طرف مقابل میگه لباسم را از تن بیرون کردم، چگونه میتوانم آن را دوباره بپوشم؟ نهایت قدر ناشناسی و بیتفاوتی. در اینجا خداوند میگه در رو برام باز کن. اگه این کارو کنی، اول من با تو شام میخورم.
0: بله، من اینو به شکل دیگه ای درک میکنم. ازتون میپرسه شما چه غذایی دارید؟ شما میگید هیچی جز نگرانی ندارم. میخوام نگرانیامو با تو تقسیم کنم. ترس دارم. ترسامو با تو تقسیم میکنم. تو به جاش به هم آرامش بده. مشکلات و سختیامو با تو تقسیم میکنم. تو به جاش شادی بده. اما وقتی این کارو تموم کردی، هر چی دارمو بهت میدم. محبتمو، شادیمو، آرامشمو. آرامش برای شما به جا میگذارم. من آرامش خود را به شما می دهم. این چیزها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. خداوند در تمام رنجها با من سهیم می شه و منو در جلالش سهیم می کنه. به آن کسی که پیروز گردد جایی در روی تخت خود خواهم بخشید. همانطور که من پیروز شدم و با پدر بر تخت او نشستم. ای کسانی که گوش دارید، آنچرا که روح به کلیساها میگوید بشنوید. برادر، درباره تخت مسیح و تخت پدر بگید.
1: خواهر جان، الان مسیح طبق این آیه بر تخت خدا نشسته. میفرماید خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد. البته مسیح الان بر تخت داوود ننشسته. پس کجا نشسته؟ بر تخت خدا. می‌فرماید خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشین، بر تخت من.
0: بله، مسیح پسر انسانی که کار نجات رو به انجام رسوند و به آسمان رفت و بر تخت پدر نشست. چون در یوحنا میگه اکنون پسر انسان جلال می‌یابد و اگر خدا به وسیله او جلال یابد، خدا نیز او را جلال خواهد داد و این جلال به زودی شروع می‌شود. بعد به کسی که پیروز بشه این وعده رو میده و میگه من تختمو خیلی زود دریافت میکنم و بعدش به تنهایی بر اون نمینشینم. الان من به عنوان انسان بر تخت پدر نشستم. در خصوص الوهیت او هفت و بر تخت پدر نشست. چون در یوحنا میگه اکنون پسر انسان جلال میابد و اگر خدا به وسیله او جلال یابد، خدا نیز او را جلال خواهد داد و این جلال به زودی شروع میشود. بعد به کسی که پیروز بشه این وعده رو میده و میگه من تختمو خیلی زود دریافت میکنم و بعدش به تنهایی بر اون نمینشینم. الان من به عنوان انسان بر تخت پدر نشستم. در خصوص الوهیت او همیشه بر تخت

0: شدی. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند برکتتون بده.
1: آمین. برکت خدا با شما و همینطور شنوندگان عزیزمون باشه.
0: آمین. عزیزان شنونده، تا برنامه بعد و فصلی تازه، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس.
2: فصل دهم. ای برادران، نمیخواهم از آنچه برای اجداد ما اتفاق افتاد بیخبر باشید. درست است که همه آنها در زیر سایه ابر بودند و همه از دریا عبور کردند و همه به عنوان پیروان موسی در ابر و دریا تعمید گرفتند و همه از یک نان روحانی می‌خوردند و از آب روحانی می‌نوشیدند،
1: زیرا از صخره‌ای معجزه آمیز که ایشان را دنبال می‌کرد می‌نوشیدند و آن صخره مسیح بود.
2: ولی با وجود این خدا از اکثر آنان خوشنود نبود و به این سبب جسدهای آنها در سرتاسر بیابان پراکنده شد. همه این چیزها برای ایشان اتفاق افتاد تا برای ما عبرتی باشد، تا ما مانند آنها آرزوی چیزهای پلید نکنیم. مثلا مانند بعضی از آنها بت پرست نباشید، چنان که کتاب مقدس میگوید قوم اسرائیل نشستند تا بخورند و بنوشند و برخاستند تا به لهو و لعب بپردازند. مرتکب گناهان جنسی نشویم، چنان که بعضی از آنها مرتکب شدند و در عرض یک روز 23,000 نفر از آنان مردند. خداوند را امتحان نکنیم، به طوری که بعضی از ایشان امتحان کردند و به وسیله مارها هلاک گردیدند. علیه خداوند شکایت نکنیم، چنان که بعضی از آنها کردند و به دست فرشته مرگ نابود شدند. همه این اتفاقات به عنوان نمونه‌ای بر سر آنان آمد و برای تربیت ما به عنوان عبرت نوشته شد، زیرا ما در زمانهای آخر زندگی می کنیم. بنابراین هر کس که گمان می کند استوار است، مواظب باشد که سقوط نکند. وسوسه هایی که شما با آن روبرو می شوید وسوسه هایی است که برای تمام مردم پیش می آید. اما خدا به وعده های خود وفا می کند و نمی گذارد شما بیش از حد توانای خود وسوسه شوید. همراه با هر وسوسه ای خداوند رای هم برای فرار از آن فراهم می کند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید. پس ای برادران، در مقابل بت پرستی ایستادگی کنید. روی سخن من با شما، یعنی با روشن فکران است. درباره آنچه میگویم خودتان قضاوت کنید.
1: آیا مقصود از نوشیدن پیاله پر از برکت که خدا را برای آن سپاس میگوییم سهیم شدن در خون مسیح نیست؟
2: و آیا وقتی نان را پاره کرده میخوریم، آیا مقصود ما سهیم شدن در بدن مسیح نیست؟ همانطور که یک نان وجود دارد، ما نیز اگرچه بسیاریم یک بدن هستیم، زیرا همه ما در خوردن یک نان شریکیم. درباره آنچه قوم اسرائیل کرد فکر کنید. آیا خورندگان قربانی ها در خدمت قربانگاه شریک نیستند؟ پس مقصود من چیست؟ آیا اینکه خوراکی که به بت تقدیم می شود مافوق خوراک های معمولی است و یا خود بت چیزی غیر از یک بت است؟ خیر، بلکه مقصود این است که بت پرستان آنچه را قربانی می کنند به شیاطین تقدیم می نمایند، نه به خدا. و من نمی خواهم شما با شیاطین شریک باشید. شما نمی توانید هم از پیاله خداوند و هم از پیاله شیاطین بنوشید و شما نمی توانید هم بر سر سفره خداوند و هم سفره شیاطین بنشینید. آیا می خواهیم خشم خداوند را برانگیزیم؟ آیا ما از او قوی تر هستیم؟
1: می گویید در انجام هر کاری آزادیم.
2: درست است، اما هر کاری برای ما صلاح نیست. آری، همونطور که می گویید در انجام هر کاری آزادیم، اما هر کاری مفید نیست. هیچ کس در فکر نفع خود نباشد، بلکه در فکر نفع دیگران باشد. برای اینکه وجدان شما آسوده باشد، گوشتی را که در بازار فروخته می شود بدون چون و چرا بخورید. زیرا زمین و هر آنچه در آن است از آن خداوند است. و اگر شخصی بی ایمان شما را به خانه خود دعوت کند و می خواهید بروید، هر غذایی که پیش شما گذاشت بخورید و برای راحتی وجدانتان لازم نیست درباره آن چیزی بپرسید. اما اگر او به شما بگوید این گوشت قربانی است، به خاطر آن کسی که شما را آگاه ساخت و به خاطر وجدان آن غذا را نخورید. مقصود من وجدان شما نیست، بلکه وجدان آن شخص. ولی شما خواهید گفت چرا طرز قضاوت دیگران آزادی عمل مرا محدود سازد؟ اگر من خوراک خود را با شکرگزاری می‌خورم، دیگر چرا باید برای آنچه شکرگزاری کردم مورد انتقاد قرار بگیرم؟ هر چه می‌کنید، خواه خوردن، خواه نوشیدن و یا هر کار دیگر می‌کنید، همه را برای جلال خدا انجام دهید. یهودیان یا یونانیان یا کلیسای خدا را نرنجانید. همان کار را بکنید که من می‌کنم. من سعی می‌کنم تمام مردم را در هر امری خوشنود سازم و در فکر خود نیستم، بلکه در فکر منفعت عموم هستم تا ایشان نجات یابند.

0: میخوام یک بار دیگه کلیسا این رو با همدیگه اعلام بکنیم، با شادی و سرور این روز جشن یگانه منجی ما عیسی مسیح، یک بار دیگه با هم این رو اعلام میکنیم با شادی و سرور،
1: شکر،
0: با دستک، هللویا.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: زندگی خود را بر صخره محکم عیسی مسیح بنا کنید. روز 23 از شماره 4 نان روزانه ما، بنیادی به سختی صخره، عنوان و متی باب 7 آیات 21 تا 27 متن امروز ما از کلام خداست. ممکن است ما مسیحیان به قدری در امور دنیا مشغول شویم که به جای اعتماد بر عیسی مسیح بر عقل و حکمت خود اتکا کنیم و بعد نیز اتفاقی باعث فرو ریختن اساس و بنیاد آنچه بنا کرده ایم شود. فیلیپ جانسون، وکیل تیزهوش و سخنگوی جنبش طرح‌های هوشمند، دچار سکته شده بود و این در حالی بود که باز هم خطر سکته وجود داشت. در طی روزهای اول فکرهای وحشتناکی به سراغ او آمد. وقتی یکی از دوستانش سرود اعتمادم بر صخره ای است که هرگز جنبش نخورد، دیگر پایه ها باطل است را خواند، او عمیقا تحت تأثیر قرار گرفت. جانسون می نویسد: صخره محکمی که من بر آن ایستاده بودم چه بود؟ من همیشه با اعتماد به نفس بر عقل خود تکیه می نمودم، اما حالا همین خودمحوری و عقلی که همیشه مبنای اعتمادم بودند عوامل غیر قابل اتکایی شده بودند. اگرچه مسیحی بودم، اما بسیار دور شده و حقیقت را نمی دیدم. سرانجام او به این نتیجه رسید که مسیح را در مرکز زندگیش قرار دهد و حالا او به مردی دیگر مبدل شده است. چقدر زود به هوش و استدلال خودمان اعتماد می‌کنیم و آن را وسیله‌ای غیر قابل اطمینان می‌یابیم. بیایید هرگز فراموش نکنیم که مسیح تنها صخره مستحکمی است که پایه آن صدق و راستی است و ما می‌توانیم همیشه بر آن تکیه کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شماست.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد، پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: با درودهای گرم به شما شنوندگان عزیز، میخواهیم قبل از شروع درس امروز سرودی روحانی برای شما پخش کنیم.

آگوستین از پیشوایان کلیسا در قرن پنجم میلادی گفته ای آموزنده داره که میگه آنگاه که در مورد تصمیمم برای خدمت خدا دچار تردید بودم، فقط خواستن یا نخواستن خودم مطرح بود، نه کس دیگری. اما لحظه ای فرا رسید که دانستم که آنچه خدا میخواهد این است که خواست خود را کنار بگذارم و آنچه را بخواهم که او میخواهد. برای ما در زندگیمون چه چیزی مطرحه؟ خواست خودمون یا خواست و اراده خدا؟ آیا حاضریم خواست خودمون رو کنار بذاریم و مثل آگوستین خواست خدا رو پیروی کنیم؟ راستی خواست و اراده خدا برای من و شما چیست؟

برای اینکه بتونیم خواست خدا رو درک بکنیم، تنها راه اینه که به خدا نزدیک بشیم و با تأمل و تفکر در مورد وجود مقدس او گوش دلمون رو آماده کنیم تا صداش رو بشنویم. او حتماً با ما صحبت خواهد کرد. نحوه و روش این صحبت رو خود او تعیین میکنه. او اراده کامل خودش رو در کتاب مقدس آشکار کرده. موضوع مرکزی کتاب مقدس هم عیسی مسیحه. در شخص عیسی مسیح اراده کامل خدا آشکار شده. ما هم میتونیم با خوندن کتاب مقدس با این شخصیت آسمانی آشنا بشیم و بدونیم خدا از زندگی ما چی میخواد. اکثر اوقات خدا موقع مطالعه کتاب مقدس با دل و روح ما حرف میزنه و ما رو راهنمایی میکنه. گاهی هم شاید خدا با صدای قابل شنیدن با دل و فکر ما صحبت کنه. گاه با خواب و رویا، گاه هم شاید با راهنمایی یک شخص روحانی یا شاید هم با اتفاقاتی که دور و بر ما در زندگیمون میفته. البته صحبت کردن خدا شاید از اون راهی نباشه که ما انتظارش رو داریم، اما او حتماً در موقع مناسب با ما سخن خواهد گفت. تنها کاری که باید بکنیم اینه که آماده باشیم.

بله، خدا با انسان حرف میزنه و خواست و ارادش رو به انسان آشکار میکنه. زندگی حضرت ابراهیم بهترین نمونه است از زندگی کسی که خدا رو نمیشناخت، اما خدا خودش رو به او شناسوند و او رو برای کار بزرگی در تاریخ بشریت انتخاب کرد و به تدریج اراده و خواست خودش رو به او آشکار کرد. بررسی زندگی او میتونه درس و نمونه مفیدی برای همه ما باشه. برای همین از برنامه امروز مجموعه برنامه‌های رو تقدیم حضورتون می‌کنیم تحت عنوان فرازهایی از زندگی ابراهیم. در این برنامه‌ها فراز و نشیب‌هایی رو که در زندگی ایمانی و روحانی ابراهیم پیش اومد بررسی خواهیم کرد و از اونها برای زندگی خودمون درس خواهیم گرفت. ما زندگی این مرد بزرگ خدا رو به صورت یک داستان بر اساس نوشته‌های کتاب مقدس و اطلاعات تاریخی به دست اومده از اون زمان تهیه کردیم. قبل از شنیدن این درس توجه شما رو به این نکته جلب می‌کنیم که نام اصلی حضرت ابراهیم ابتدا ابرام بود. بعدها خداوند اسم او را به ابراهیم تبدیل کرد که علتش رو هم در همین مجموعه از برنامه‌ها توضیح خواهیم داد. پس شما را به شنیدن اولین قسمت از زندگی حضرت ابراهیم دعوت می‌کنیم. این بخش از زندگی حضرت ابراهیم بر اساس آیه‌های 24 تا 31 از فصل 11 کتاب پیدایش تهیه شده.

فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت اول، ترک دیار. می توان تصور نمود که آن روز همچون هر روز دیگری دروازه‌بانان شهر اور شاهد ورود و خروج انبوه مردم بودند. هم همه مردم آواز شتران و صدای زنگوله‌هاشان، گرد و غبار برخواسته از حرکت بی‌وقفه اینان، فریاد مأمورین مالیات و بازرگانان که بر سر مبلغ مالیات مشغول جر و بحث بودند، رایه‌های گوناگون که از این کالاها برمی‌خواست، همه برای دروازه‌بانان عادی می‌نمود و دیگر توجهشان را جلب نمی‌کرد. تا زمانی که اتفاقی غیرعادی نیفتاده یا صدای اعتراض کسی و هیاهوی بلوایی برنخواسته، در آن هم همه چیز جالبی برای تماشای ایشان نبود. اما آن روز با روزهای دیگر فرق داشت. برای جلب توجه نگهبانان چیزی وجود داشت. تعداد زیادی از اهالی شهر، از اشخاص متنفذ گرفته تا افراد عادی، به دنبال گروهی به راه افتاده بودند. گروهی که گویی شهر را برای همیشه ترک می گفتند. انگار آنان را بدرقه می کردند. نگهبانان می دیدند که عده‌ای حتی گریه می کنند. آنان قبلا شنیده بودند که تاره، آن مرد متنفذ و متشخص شهر، قصد دارد به دیاری دوردست هجرت کند. این خبر برای همه آنها باعث حیرت بود، چرا که تاره از مشایخ شهر و رؤسای معبد بزرگ آن بود، معبدی که در آن الهه ماه پرستش می شد. همه حیران و جویای علت که چرا چنین شخصی با چنین مقامی تصمیم به ترک ولایت و زادگاه خود گرفته است. چنین شایعه شده بود که تاره از ترس تهدیدهای حکومت نوپای ایلام و حمله احتمالی آن به شهر اور چنین تصمیمی گرفته است. عده‌ای نیز می گفتند که او قصد دارد به دیار کنانیان برود و در آنجا در معبد الهه ما خدمت کند و با ساختن بت کسب و کار خود را رونقی تازه بخشد. اما شایعه دیگری نیز در میان مردم پخش شده بود. می گفتند که ابرام پسر تاره پس از فوت برادرش هاران انزوا گزیده و دچار حالات غریبی شده است. می گوید که خدای ناشناخته با او سخن گفته و از او خواسته که زندگی شهری را ترک گفته به سرزمین دیگر کوچ کند و در آنجا فقط این خدا را عبادت کند. آنچه برای اهالی اور غریب می نمود این بود که از قول ابرام شنیده بودند که این خدای ناشناخته خدای سیگانه، خدایی که غیر از او نیست و هرچه هست از اوست، نه شریکی دارد و نه همتایی. تاره نیز از این حالات پسرش ابرام به وحشت آمده، قصد دارد پیش از آن که پسرش مشکلی به وجود آورد به سرزمینی دیگر مهاجرت نماید، چرا که ابرام می گفت که خدایان و الهه ها چیزی جز ارواح پلید نیستند و هدفشان چیزی نیست جز هلاکت و تباهی و فساد انسان ها. به همین دلیل تاره که می دانست تمامی این اندیشه ها برای اهالی اور دور از ذهن و کفرآمیز است، بران شده که پیش از بروز دردسر یا حادثه ای جان و مال و حیثیت خانوادگی خود را نجات دهد. به این ترتیب تاره به امراه دو پسرش ابرام و ناهور، عروسهایش و نوش لوط یعنی فرزند هاران که مدتی پیش درگذشته بود، با تمامی مال و منال و گله فراوانش اور این شهر ثروتمند و فاسد را ترک گفتند. اگر تاره می دانست که فقط چند سال پس از خروجشان از اور ایلامیان این شهر را ویران خواهند کرد، قطعاً از تصمیم به موقع خود حیرت می کرد. آنانی که امروز به کشور عراق سفر کنند، در جنوب شرقی این کشور در فاصله نچندان دور از سواحل خلیج فارس بقایای معبد بزرگ الهه ما را در خرابه های شهر او مشاهده خواهند کرد که بعد از گذشت تقریباً 4000 سال هنوز هم گواه بر عظمت و تمدن این شهر است. شهری که زادگاه ابرام است، همان کسی که بعدها ابراهیم خوانده شد.

در جاده خاکی که در امتداد رود فرات از میان کشزارها و تپه‌ها و کوهسارها می‌گذشت، قبیله بزرگ در حال حرکت به سمت شمال غربی بود. تاره، رئیس این طایفه، پیشاپیش همه می‌رفت و به دنبالش ابرام و ناهور و بعد بقیه خانواده و قبیله و بالاخره چند صد نفر غلام و کنیز و گلبان و در کنار آنان گله گوسفندان. ابرام و برادرش می‌دانستند که پدرشان قصد دارد پیش از حرکت به سوی کنعان که امروز فلسطین و اسرائیل خوانده می‌شود، نخست مدتی را در حران به سر ببرد، شهری در شمال سوریه امروزی. کشاورزان و روستاییانی که بر سر راه اور به حران زندگی می‌کردند، محو تماشای حرکت آهسته و آرام این کاروان بزرگ می‌شدند. کوچه خاندانی به این بزرگی به سرزمینی جدید برای آنان تعجب‌آور نبود، چرا که در آن روزگار منطقه پهناور خاورمیانه از جمعیتی اندک برخوردار بود. از این رو جابجایی مردم و سکونت دائمی ایشان در نقاط جدید مزاحمتی برای اقوام دیگر به وجود نمی‌آورد. اکنون که 4000 سال از آن دوران می‌گذرد، یک وجب زمین در این بخش از جهان نمیتوان یافت که به کشور و مردمی خاص تعلق نداشته باشد. در آن کاروان بزرگ خانوادگی، هر کس دغدغه مواهبی را داشت که آینده و سرزمین جدید برایشان تدارک دیده بود. فقط ابرام بود که اندیشه‌ای بس متفاوت در سر داشت. شاید بتوان تصور کرد که سارای همسر ابرام نگرانش بود. او میدید که ابرام آرام و ساکت شطور می راند و اغلب نگاهش به دور دست ها دوخته شده و عمیقاً در تفکر است. سارای از تحولی که در عمق روح و فکر شوهرش ابرام روی داده بود آگاهی کامل داشت. او نیز خود را در این تحول شریک می دید. سارای می دانست که همسرش از دیدن بت‌های کوچک و بزرگی که در بار شطوران قرار داشت چه رنجی می برد. او نیز خود را در این رنج شریک می دید. سارای می دانست که خدای ناشناخته با همسرش سخن گفته و از او دعوت کرده که به سرزمین کنعان برود. او نیز خود را در این دعوت شریک می دید. اما نه او و نه ابرام هیچ یک نمی دانست که قصد این خدا از این دعوت چیست. خدایی که گفته بود تنها خدای واقعی است و آفریننده تمام هستی است. چه کسی میتوانست این ادعا را بپذیرد؟ در دنیایی که همه را باور بر این بود که هر پدیده‌ای را خدایی یا الهی آفریده، چگونه میشد چنین اندیشه نو را مطرح کرد؟ در دورانی که ماه و خورشید و ستارگان و ارواح نیاکان و ارواح خبیث و متعدد با عنوان خدایان مورد پرستش بودند، گفتگو درباره خدای یکتا کفری نابخشودنی به شمار میآمد. در آن دوران و حتی تا قرن‌های متمادی بعد از آن چنین باوری نزد هیچ قوم و ملتی وجود نداشت. خدایان بودند و حکایت بلهوسی‌های کودکانه آنها و بازی موذیانه‌شان با انسان‌های بینوا و دیگر هیچ. با چنین باورهایی بود که انسان ناآگاه بدبختی‌ها و مصائب خود را توجیه می‌کرد. هر مصیبتی نتیجه بلهوسی‌ها و بازی‌های خدایان پنداشته می‌شد. اما در کتاب سرگذشت بشر گویی می رفت که فصل جدیدی گشوده شود. خدای یکتا، همان که سرمنشأ هستی بود و همه چیز وجود خود را از او یافته، می رفت تا بذر اندیشه یکتا پرستی را دیگر بار در زمین بایر ذهن بشر بکارد و آن را آبیاری کند، تا روزی فرا برسد که باور به خدای یگانه امری بریهی گردد. او می رفت تا حکومت خود را بر جهان بگسترد، اما با شتابی که در نظر انسان خاکی بسیار کون می نماید. ابرام نمی دانست که بذری که این خدا به دست او می کارد، حتی بعد از 4000 سال هنوز در تمام نقاط زمین ثمر نخواهد آورد. او نمی توانست تصور کند که بعد از 4000 سال هنوز میلیاردها انسان در هندوستان و چین و ژاپن و قسمت‌های دیگری از جهان یا به هیچ خدای معتقد نیستند یا آنچه که می‌پرستند خدایان دروغینند. اما این خدا کار خود را آغاز کرده بود
او سرانجام فرمان روایی خود را بر همه انسانها خواهد گسترد، اما طبق برنامه زمانی خودش، نما. سارای نیز همچون ابرام در اندیشه بود، در اندیشه اینکه او و همسرش تا به کی می توانستند در کنار خیشان بت‌پرست خود زندگی کنند. این اختلاف اندیشه تا به کی می توانست ادامه داشته باشد، اما اکنون چاره‌ای نبود. پیوند خانوادگی آنقدر نیرومند بود که نگذارد ارتباط آنان به این زودی گسسته شود.

کاروان بعد از هفته ها حرکت سرانجام به حران رسید. شهری آباد و متمدن و همچون اور مرکز عبادت الهه ماه. ابرام می دانست که خاندانش طبق برنامه قبلی می بایست مدتی در آنجا توقف کنند و پس از آن راهی کنعان شوند. رفتن به کنعان برای پدرش به معنی کسب ثروت بیشتر و برخورداری از چراگاه های پهناور برای گلش بود. اما برای خود ابرام به معنی اطاعت از فرمان خدای یکتا. اما سارای خیلی زود متوجه نگرانی ابرام شد. اون نگران بود که مبادا پدرش به علت سن و سالش و نیز به خاطر معبد بزرگ الهه ما عزیمت به کنعان را به تعویق بیندازد و همانجا بماند. نگرانی او بیمورد هم نبود. خاندان تاره سالهای طولانی در حران ماندند. برای ابرام دشوار می نمود که تصمیمی بگیرد. اگر از خیشان خود جدا می شد و تنها به کنعان می رفت، اهانت می کرد به حرمت پدرش و سنن خانوادگی. اگر می ماند، نمی دانست که با دعوت خدا چه کند. علاوه بران، از زمانی که صدای این خدا را در اور شنیده بود، تا آن دور دیگر پیامی از او دریافت نداشته بود. ابرام چاره‌ای نداشت جز این که در انتظار هدایت و راهنمایی خدایی بماند که روحش را دگرگون کرده بود.

ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم. از راه ایمان بود که مردم در ایام گذشته مقبول خدا شدند. این گفتار آیه های اول و دوم از فصل 11 رساله به عبرانیان در کتاب عهد جدید، یعنی همان انجیل شریفه. ایمان ابراهیم چنین ایمانی بود. او به وعده هایی که خدا به او داده بود اطمینان حاصل کرده بود و به چیزهایی که خدا گفته بود اما او نمی دید اعتقاد راسخ یافته بود. خدا با او سخن گفته بود، او می دونست که باید خانه و کاشانه را ترک گفته به سرزمینی بیگانه بره. او امیدی داشت که نمی دید. تنها چیزی که او می دونست این بود که باید به این امید الهی اعتقاد راسخ داشته باشه. با چنین اعتقاد راسخی بود که او همه چیز را ترک کرد و در سرزمین های ناشنا آواره شد. او نگاهش رو به کسی دوخته بود که صداش رو شنیده بود. اینه معنی ایمان. آیا من و شما حاضریم ایمانی ابراهیم‌وار داشته باشیم؟ خوبه که در انتهای برنامه‌مون دعا کنیم و از خدا بخوایم که چنین ایمانی رو در قلبمون بکاره. ای خدای قادر متعال، تو رو پرستش می‌کنیم که با ما انسان‌ها که آفریده توییم و به شباهت تو خلق شده‌ایم سخن می‌گی. گرچه تو رو ندیده ایم اما به تو ایمان داریم. دعا می کنیم که قلب و وجود ما رو مهیا بکنی تا صدات رو بشنویم، اراده تو رو بشناسیم و به اون ایمان راسخ داشته باشیم. کمک کن تا ایمان بیاریم که عیسی مسیح تنها نجات دهنده بشریت که اراده کامل تو رو برای ما آشکار کرده. کمک کن ایمان بیاریم که او با مرگش روی صلیب وسیله آمرزش گناهان ما رو فراهم کرده. کمک کن تا ایمان بیاریم که او روز سوم بعد از مرگش زنده شد و شاگرداش او رو دیدن و زنده در مقابل چشمای اونها با آسمان نزد تو رفت. ای خدا، بذر ایمان رو در دل ما عمیق بکار تا طوفان حوادث و سیلاب مشکلات اون رو ریشه‌کن نکنه. ای خدا، ما رو به خاطر عیسی مسیح نجات دهنده بشریت نجات بده و مثل ابراهیم به راه خودت هدایت کن. به نام عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

0: مژده. آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

نمیخوام بکنم وقتم و تلف، همیشه داشتم به خودم یه هدف، خوندم کلام دیدم داد به روحم جلا، بزنم رو بهش در میاره روحم عذاب.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مزمور 37 ما رو تشویق به انجام 5 کار میکنه. این 5 کار در واقع به ما نشون میدن که چگونه به بالا نگاه کنیم و چگونه در عمق شرارت بر خدا تمرکز کنیم. بیاید اول ببینیم که این 5 مورد به چه ترتیب در مزمور اومدن و بعد یکی یکی به بررسی هر یک از اونها خواهیم پرداخت. اولین مورد در آیه 3 هستش که میگه بر خداوند توکل نما. دومین مورد در آیه 4 که میگه از خداوند لذت ببر. سومین مورد در آیه 5 که میگه راه خود را به خداوند بسپار. چهارمین مورد در آیه 7 که میگه در حضور خداوند آرام باش. ترجمه دیگه کلام خدا میگه نزد خداوند ساکت باش و یا استراحت کن. و پنجمین مورد دوباره در آیه 7 که میگه صبورانه انتظار او را، یعنی انتظار خداوند را بکش. یعنی منتظر خدا بمون. این عبارت علاوه بر آیه 7 دوباره دیگه در آیه 9 و 34 هم به کار برده شده. بنابراین این 5 مورد به ترتیب عبارتند از بر خداوند توکل نما، از خداوند لذت ببر، راه خود را به خداوند بسپار، در حضور خداوند آرام باش و صبورانه انتظار خداوند را بکش. یعنی بر خداوند تمرکز کن.
2: رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: رادیو مژده اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

در فروغ رحمت و عنایات عظیمت چشمان خود را به سوی توی قادر مطلق و خدای محبت برمی افرازیم و تو را به خاطر وجود مقدس و ازلی و کاملت شکر کرده پرستشت می کنیم و عبادتت می نماییم و از تو استدعا داریم که قلبهای ما را که از عشق به وصال تو پرست پذیرا باش و بگذار که مهر تو و اراده تو بر سراسر فکر و هستی و جان ما غلبه نماید. بار الها در این ساعت با روح خضوع به درگاه تو روی می آوریم و استدعا داریم که به وسیله کلام مقدست با ما سخن بگو و ما را تعلیم بده تا جز تعلیمات تو به هیچ چیز دیگری پناه نبریم. این دعا را به نام مقدس و شایسته عیسی مسیح زنده، کلمه آشکار شده و مجسم شده تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس.

عاشقان خدا و طالبان راه راستی، محبت و سلامتی خدا یکتا بر شما و خانواده عزیزتان باد. امیدوارم که قلبتون از عشق به وصال و گفتار خدا لبریز و آماده شنیدن پیام ملکوتی خدا باشید. در برنامه این ساعت توجه خود را به تورات مقدس معطوف می‌کنیم و با کمک خدا به فصل اول از کتاب ارمیای نبی که 24 بخش از تورات مقدس می‌باشد روی آورده و شرح حال و پیام و نبوت این نبی خدا را از این برنامه با یکدیگر مطالعه کرده و از خالق یکتا تمنا می‌کنم که به همه ما حکمت و فهم روحانی عطا کنه تا بتونیم امور ربانی و روحانی را درک کنیم و آن را بفهمیم. در برنامه گذشته درباره شخصیت استثنایی ارمیای نبی مقدمه تقدیم حضورتون کردم. حالا پس از یک تقسیم بندی کوتاه کتاب ارمیا به آیات کلام خدا روی می آوریم و آن را برای شما حق جویان عزیز می خوانم و در مورد معنی آیات توضیحاتی به عرض شریفتون می رسونم. لازم است که یادآور بشم که دو بخش از تورات مقدس را ارمیای نبی به رشته تحریر درآورده. بخش اول که به کتاب ارمیای نبی مسما می باشه و شامل 52 فصل و قسمت دوم یا بخش دوم به نام مراسی ارمیا می باشد که شامل 5 فصل می باشه که ما ابتدا به قسمت اول یا کتاب ارمیا که شامل شرح حال او و پیام و نبوت‌هاش روی می آوریم و آیات را براتون می خوانیم. عرض کنم کتاب ارمیای نبی را می توان به 7 قسمت اصلی تقسیم کرد. قسمت اول که شامل فصل اوله بعثت و دعوت ارمیا به عنوان نبی، آن هم در زمان یوشیا پادشاه یهودا، یعنی در حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح می باشد. آری، ارمیا 600 سال قبل از میلاد مسیح زندگی می کرد. بخش دوم شامل نبوت ها و پیشگویی های این نبی خدا مخصوصا درباره یهودا و مردم آنجا و شهر اورشلیم، آن هم قبل از اینکه صدقیا به مقام پادشاهی برسه می باشد که شامل فصل 2-20. این فصل ها مطالب و گفتار و پیام ارمیای نبی را تا مرگ یوشیا پادشاه را بیان می کنه، یعنی قبل از اینکه پسرش صدقیا جانشین پدرش یعنی یوشیا بشه. قسمت سوم کتاب او درباره نبوت ها و پیشگویی هایی است که خدا به ارمیا میده که در زمان پادشاهی صدقیا آن را اعلام کرده که خود شامل 8 فصل یعنی فصل های 21-29 می باشه. این پیشگویی ها بیشتر درباره حملات نبوکدنصر پادشاه عظیم بابل به یهودا و شهر اورشلیم می باشد. قسمت چهارم که شامل فصل‌های 30-39 باشه، پیشگویی‌هایی است که درباره 12 طایفه اسرائیل و مخصوصاً یهودا قبل از به اسارت رفتن به بابل می باشه. قسمت پنجم نبوت و پیام و پیشگویی است که حضرت ارمیا به کسانی که بعد از سقوط اورشلیم و خرابی دیوارهاش در این شهر باقی ماندن و بابلی ها آنان را به خاطر عیب و نقصهای بدنی به اسارت نبردن می باشه، یعنی آنچه که در فصلهای 40-42 آمده است در حقیقت بعد از به اسارت رفتن قوم یهود به بابل و همچنین نابودی شهر اورشلیم بیان گردیده. قسمت ششم نبوت و پیشگویی هایی است که ارمیا در روزهای آخر عمرش، آن هم در مصر کرده است. همانطور که در شرح حال این نبی خدا عرض کردم، گروهی از یهودیان از ترس پادشاه بابل به مصر فرار می کنند و ارمیا را نیز با خود از روی اجبار به مصر می برند و در آنجا او را سنگسار می کنند که شامل فصلهای 43-51 کتاب می باشد. و سرانجام قسمت هفتم که فصل آخر را شامل میشه، به انجام رسیدن پیشگویی های ارمیا درباره خراب شدن کامل شهر اورشلیم و عبادتگاه مقدس. ملاحظه میکنیم که آنچه پیشگویی کرده است عیناً به انجام میرسه، که نه فقط از صحت گفتار او و داوری خدا سخن میراند، بلکه ثابت میکند که ارمیا از خودش حرف نمیزد، بلکه این خدا بود که به وسیله روحش به او الهام میداد و با او صحبت میکرد. و دوستان عزیز، هر وقت خالق مهربان سخنی بگوید، گفتار مقدسش برای من شما مفید و پربرکته که بهتر با جان دل آن را بشنویم و پذیرا باشیم تا مبادا خشم خدا را نصیب خود کنیم. با
با بیان این مقدمه و تقسیم بندی کتاب، حالا توجهتون رو به آیات فصل اول جلب میکنم و تا آنجا که فرصت باشه آیات رو براتون میخونم و معنی آن را نیز براتون بیان میکنم. سه آیه اول درباره ظهور زمانی که ارمیا از نظر تاریخی زندگی میکنه و یا به این دنیا میاد سخن میراند. میفرماید کلام ارمیا ابن حلقیا از کاهنانی که در اناتوت در زمین بنیامین بودند، که کلام خداوند در ایام یوشیا ابن آمون پادشاه یهودا در سال 13 از سلطنت او بر وی نازل شد و در ایام یهویاقیم ابن یوشیا پادشاه یهودا تا آخر سال 11 صدقیا ابن یوشیا پادشاه یهودا نازل می شد، تا زمانی که اورشلیم در ماه 5 به اسیری برده شد. دوستان عزیز، این آیات بسیار بسیار مهم هستند، زیرا که موقعیت زمانی و تاریخی ارمیا و ایامی که زندگی میکرد رو برامون روشن میکنه. در آیه اول میگوید ارمیا پسر حلقیا بود، از کاهنانی که در زمین بنیامین سکونت داشتند. به زبان دیگر این آیه ارمیا و خانوادهش رو داره به ما معرفی میکنه و میگوید که پدرش کاهن اعظم قوم یهود بود. وقتی تاریخ قوم یهود را بخوانیم متوجه خواهیم شد که طایفه بنیامین و یهودا از 10 طایفه دیگر اسرائیل جدا شده بودند و حکومت مستقلی را در اورشلیم به وجود آورده بودند و پس از مدتی پادشاهانی بر آنان حکمرانی می‌کردند که تنها چیزی نمی‌دانستند همان خداپرستی بود. یعنی این پادشاهان یهودا از خداپرستی روی برمیگردانند و مثل بقیه 10 طایفه اسرائیل که در شمال بودند و شهر سامره پایتختشون بود، به بت پرستی و زنا کاری روی می آورند. آمده است که این پادشاهان به قدری به سوی بت پرستی روی آوردند و مردم را مجبور به بت پرستی کردند که بعضی از روحانیون یهود وقتی مشاهده کردند که پادشاهشون توجهی به تورات مقدس نداره و حتی به ضد خدا هستند، میان تورات را در عبادتگاه یهود مخفی می کنند تا کسی نتونه آن را پیدا کنند. در این ایام مردم نیز کم کم از دیانت و خداپرستی به خاطر فشار اجتماع و یا تشویق پادشاه روی برگردانده بودند و دنبال خواسته ها و هوس‌های خودشون بودند، تا اینکه یوشیا پادشاه به مقام سلطنت میرسه. او پادشاه خدا ترس و مؤمن بود و دستور میده که عبادتگاه مقدس را تعمیر و تمیز کنن و رسومات مذهبی یهود را از نو برقرار نموده و مردم در جشنهای مذهبی خدا یکتا شرکت کنن. روح خدا ترسی در پادشاه سبب میشه که مردم نیز کم کم به سوی خدا توجه خود را معطوف کنن و از بت پرستی دست بردارن. حلقیا یعنی پدر ارمیای نبی مسئولیت نظارت بر تعمیر عبادتگاه و رسومات مذهبی رو از طرف پادشاه به عهده میگیره. در یکی از روزهایی که عبادتگاه را تعمیر میکنن و در حال نظافت آن بودن، او موفق میشه دریچه مخفی را که اجداد او درست کرده بودن و تورات مقدس را در آن نهاده بودن بیابه، کشف کنه و تورات را پیدا کرده از مخفیگاه بیرون بیاورد و پیش پادشاه ببرد. پادشاه خدا ترس به حلقیا امر می کند که مردم را برای شنیدن کلام تورا جمع کرده و با صدای بلند آن را براشون بخونن تا بدانند که خدا یکتا از آنها چه انتظاری دارد. در تاریخ آمده است که مردم وقتی که برای اولین بار پیام تورات را شنیدن زار زار بگریستن، زیرا متوجه شدن که چقدر برخلاف اراده خدا رفتار کرده و اینکه چگونه اسیر گناه و بت‌پرستی و زنا و شهوترانی شده و در حقیقت به خدا پشت کرده هم. پس به مدت 3 تمام حلقیا تمام آیات تورات را برای قوم میخونه و بسیاری از مردم یهود توبه میکنن و به سوی خدا برمیگردن و بیداری روحانی یا اشتیاقی برای عبادت و اطاعت از خدا یکتا در سراسر یهودیه از نو به وجود میاد و حلقیا پدر ارمیا مسئولیت رهبری و هدایت روحانی قوم را به عهده داشت. حالا در چین حالت و اتمسفری بود که پدر ارمیا که محبوب عموم مردم محسوب میشد و به او احترام خاصی میگذاشتند و چنین مقامی داشت، ارمیا به دنیا میاد. در کلام آمده است که حلقیا یا پدر ارمیا مردی مقدس و نیکنام و مؤمن بود. مسلماً این امر و این چنین پدری در روحیه و رشد فکری ارمیا اثر بسیار مثبتی به وجود آورده بود.
ارمیا از همان ابتدا شاهد قدرت خدا در خانواده خودش بود. حالا در آیه 2 میگه که 13 سال از پادشاهی یوشیا گذشته بود که برای اولین بار ارمیا صدای خدا را میشنود و به دعوت حق لبیک میگوید. باز مطابق تاریخ یوشیا متوجه میشویم که این پادشاه در سال 640 قبل از میلاد مسیح در اورشلیم به سلطنت میرسه و 32 سال سلطنت میکند. بنابراین اولین باری که ارمیا از جانب خدا پیام میگیره تا به سم مردم برسونه در سال 627 قبل از میلاد بود. در آیه 3 میفرماید که تا اسارت مردم اورشلیم به بابل نبوت میکرد، که میشه سال 586 قبل از میلاد مسیح، که نبوکدنصر او را اسیر میکنه، پادشاه را اسیر میکنه و اورشلیم را ویران میسازد. بنابراین مجموعاً ارمیا به مدت 41 سال نبوت میکند. دوستان عزیز، شاید به نظر شما دانستن این اسامی و تاریخ‌ها چندان مهم نباشه، ولی حقیقت اینه که خداوند برای هدف خاصی این آیات و این اسامی رو به ما داده و بسیار بسیار مهم هستند، زیرا نه فقط حقانیت وجود ارمیا رو ثابت می‌کنه، بلکه اهمیت پیام و نبوت‌هاش رو بیشتر می‌کند، چون او پیشگویی‌های زیادی درباره قوم یهود و بابل و شهر اورشلیم کرده که چند سال پس از اعلام آنها و حتی پس از مرگ او عملی میشه. اما اگر ما این اسامی و تاریخ رو نداشتیم، آن وقت نمیتونستیم در برابر مخالفان که میگفتن ممکن است بعد از به وقوع پیوستن این وقایع این آیات نوشته شده است، جواب قانع کننده‌ای بدهیم. ولی حالا میتوانیم جواب قانع کننده‌ای بدیم که این خدا بوده که این آیات را به ارمیا داده، پیشگویی ها را به ارمیا داده و بعداً به انجام رسیده است. در مورد این پادشاهان و طرز حکومتشون در تاریخ پادشاهان و تواریخ ایام از اسرائیل به طور دقیق برای ما کاملاً تصویر دقیقی داده شده و چون قبلا ما با آن اشاره کردیم، لزومی نمیبینم که در این مورد باز سخن میگویم. بنابراین به آیات دیگر این فصل توجه میکنیم. آیه 4 و 5 از فصل اول کتاب ارمیا میفرماید: پس کلام خداوند بر من، یعنی بر ارمیا، نازل شده گفت: ای ارمیا، قبل از آن که تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم و تو را نبی امتها قرار دادم. دوستان عزیز، توجه کنید، این اولین باری است که خدا پیام خود را مستقیما به ارمیا میده. ارمیا میگه کلام خداوند بر من نازل شده گفت: ای ارمیا، قبل از آن که تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم و تو را نبی امتها قرار دادم. این خداوند که داره با ارمیا سخن میرانه، باید به این مطالب توجه خاص نمود. ببینید، کتاب مقدس نمیگوید که چگونه کلام خدا در اینجا بر ارمیا نازل میشه، یا آیا فرشته به او ظاهر میشه، یا اینکه الهام الهی رو مستقیما دریافت میدارد، ولی میگوید خدا کلامش رو بر او نازل میکنه و خداوند ارمیا را برمیانگیزاند تا ارمیا آن را به رشته تحریر در بیاورد. خدا به ارمیا میگوید که ای ارمیا، حتی قبل از اینکه نطفه تو در شکم مادرت نقش بندی بگردد و تو تولید بشی، من تو را شناختم و یا نه فقط از وجودت اطلاع داشتم و میدانستم که به دنیا میایی، بلکه از همان ابتدا، یعنی قبل از اینکه به وجود بیایی و تولد بشی، من تو را تقدیس نمودم و تو را نه فقط نبی اسرائیل بلکه نبی امتها ساختم. در این آیات سه چیز توجه ما رو به خودش جلب میکنه که بسیار حائز اهمیته. اول، کتاب مقدس به وسیله این آیه و آیات دیگه نشون میده که کودک از همان ابتدای نطفه که به وجود میاد یک موجود زنده است. و دوستان عزیز، اگرچه در اینجا نبایستی این موضوع رو پیش بکشونم، ولی چون که این آیه است، میخوام توجه شما را به این موضوع جلب کنم که کلام خداوند بدین وسیله کورتاژ رو منع کرده و آن را قتل میداند. امروزه در میان ملت‌های متمدن و حتی غیر متمدن این بحث وجود دارد که کودک از چه زمانی کودک محسوب میشه؟ آیا از 6 هفته پس از حاملگی، یا 3 ماه پس از آن، یا کی؟ ببینید کلام خدا در اینجا چی میگه برمیان؟ میگه حتی قبل از اینکه نقش بندی بگردی. کلام خدا میگه از همون لحظه اول. و دوستان عزیز،
علم نیز این رو ثابت کرده که در همان چند ساعت اولیه نطفه حرکات و واکنش‌های زیادی که حاکی از زندگی است در رحم مادر به وجود میاد که عامل به وجود آمدن فرزند میشه. البته این موضوع شاید همونطور که عرض کردم چندان ربطی به این آیات نداره، ولی لازم است که به این آیه توجه کنیم که خدا آغاز زندگی هر شخص را از همون لحظه اول می داند، نه اینکه 6 هفته و یا 9 هفته پس از حاملگی. و برای همینی که در مسیحیت کورتاژ قدغن و یا گناه محسوب میشه و قتل محسوب میشه. مطلب دوم میگوید که ای ارمیا، نه فقط من تو را از همان ابتدا برگزیدم، بلکه تقدیس کردم، پاک کردم و انتخاب کردم. ببینید تقدیس در اینجا دو معنی میده. معنی اول جدا شدن یا برگزیده شدن برای اطاعت از اراده خدا، یعنی خدا از همان ابتدا همونطوری که ملاحظه میکنیم ارمیا را انتخاب میکنه تا برای او نبی باشه و یا پیام آور خدا یکتا باشه. و معنی دوم تقدیس همان پاکی و تقواست، مقدس شدنه. ببینید خدا انسانهای گناهکار را برای انجام اراده نیکوی خودش به کار نمی برد، بلکه البته از آنها برای انجام اهداف خودش استفاده می کنه، کما اینکه متوجه میشیم از بابلی ها برای داوری کردن قوم یهود استفاده می کنه. ولی وقتی کسی رو به عنوان پیامبر و یا نبی استفاده می کنه، خدا اول اون شخص را پاک می کنه، تقدیس می کنه، گناهاش رو می بخشه و بعد به او پیغام می دهد. و ارمیا نیز انسانی بود مثل من و شما، هرچند در خانواده مذهبی بزرگ شده بود، ولی کلام خدا می گوید که او نیز مانند همه انسان های دیگر ذات گناه آلود داشته و گناه آلود به دنیا آمده و آغشته به گناه بود، زیرا گناه و لعنت آن مورسی می باشد. گناه و لعنت آن مورسی می باشد که به انسان ها می رسه. و از همان ابتدا که لعنت گناه جهان ما را آلوده ساخته و ابا اجداد ما را از فیض خدا محروم ساخت، تا به امروز ذات بشر عوض نشده. و یکی از بهترین دلیل این گفتار همانا وجود مرگ می باشد، زیرا می دانیم که مرگ نتیجه گناه است و یا ثمره گناه مرگ می باشد. خدا آدم و حوا را خلق نکرد تا بمیرند. خدا انسانها را خلق نکرد تا زجر بکشند و زیر لعنت بمیرند، بلکه خدا آنها را برای زیستن و فرمان روایی بر عالم و کهکشانهایی که او خلق کرده بود به وجود آورد. منتها بر اثر گناه نه فقط آدم و حوا از مقام خود سقوط کردند، بلکه به جای زندگی ابدی مرگ به سراغشان آمد. کتاب مقدس میگوید مزد گناه موت است، اما نعمت خدا در عیسی مسیح حیات جاودان است. بنابراین دوستان عزیز، بایستی قبول کرد و بپذیریم که ارمیا نیز مانند اشعیای نبی احساس گناه در وجود خود می کردن، ولی خدا قبل از اینکه آنها را به عنوان نبی خود برگزیند، اول گناهان آنها را می بخشه، آنها را تقدیس می کنه، پاک می کنه، مقدس می کنه، آنها بخشیده می شن و بعد خدا کلام خودش رو به او عطا می کند. و دوست عزیز، اگر امروز شما هنوز بخشش خدا رو نصیب خودت نکرده باشید، مطمئن باشید که خداوند کلامش رو به شما نمی ده تا پیام آورش باشید. ولی اگر طلب بخشش کرده باشید و خدا شما را به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح بخشیده باشد، مطمئن باشید خداوند امروز شما را برای مقاصد خودش به کار خواهد برد. خداوند می خواهد که امروز من و شما را برای پیشبرد ملکوت خودش به کار ببره. شرطش اینه که ما اول توبه کنیم، ایمان بیاوریم و تسلیم خدا بشیم و آن وقت اجازه بدهیم که خداوند ما را به کار ببره. کلام خداوند میگوید که همه ما گناه کردیم و از جلال خدا قاصر می باشیم و تا تولد تازه پیدا نکنیم هرگز نمی توانیم به ملکوت جاودانه خدا داخل شویم. مطلب سوم که در این دعوت خدا از ارمیا داره اینه که خدا به ارمیا میگوید که من نه فقط تو را برگزیدم و نه فقط تقدیس کردم، بلکه تو را نبی امتا قرار دادم. ببینید خیلی از ما خیال میکنیم که هر نبی را خدا مخصوصا برای مردم زمان خاص خودش میفرسته. بعضی ها خیال میکنن که خدا انبیای بنی اسرائیل رو فقط برای قوم بنی اسرائیل برگزید، در حالی که اینطور نیست. ببینید خدا داره خودش صریحاً میگه که ای ارمیا، من تو را نبی امتها کردم یا نبی همه کشورها نمودم.
پیام تو فقط مختص قوم بنی اسرائیل نیست، بلکه پیام تو برای همه امتهای عالم است. و دوست عزیز، این نشان میدهد که پیام ارمیا برای من و شما نیز میباشد. برای همینه که دعا میکنم که شما متوجه پیام که خدا امروز برای شما دارد و از کتاب ارمیای نبی میخواد با شما سخن براند بشید و آن را پذیرا باشید. خدا به ارمیا میگوید که من تو را نبی امتها قرار دادم. اگر دوست من قبول میکنید که این حقیقت و خدا ارمیا را نبی برای قوم ها قرار داده، پس بدانید که برای شما نیز هست و پیامش هم برای شما می باشد. حالا ممکن سوال بشه چرا خدا این حرفا را به ارمیای نبی میگوید؟ دوست من، مأموریتی که خدا بعداً به ارمیا میدهد آنچنان بود که لازم بود ارمیا بدانه که خدا او را از ابتدا برگزیده و اینکه او تقدیس شده برای خدا و نه فقط باید قوم یهود را بلکه دیگر امتها را متوجه خدا یکتا و دعوت پرفیزش بکنه. و این برای یهودیان غیر قابل پذیرش بود. میدونین چرا؟ چون یهودیان خیال میکنن که فقط آنها هستن که محبوب خدایان، چون که فرزندان ابراهیم هستن و چون فقط آنان بودن که در آن زمان یکتا پرست و صاحب شریعت بودن، دیگر امتها را که بت پرست و خدا نشناس بودن از سگ هم کمتر میپنداشتن. اصلا اعتبار و ارزشی براشون قائل نبودن. بسیار نژاد پرست بودن. شدیداً به نژاد خودشون افتخار میکردن و بقیه نژادها را پست میدانستن. ولی حالا یک یهودی وظیفه دارد که پیام خدا را به مردمی که براشون اصلا ارزش قائل نبود برسونه. و این بسیار مشکل بود. خدا به ارمیا یادآوری میکنه، تعلیم میده که برگزیده اوست و پیامی را که به او میدهد باید به سمع مردم برساند. و یادآور میشه که به خاطر این موضوع و به خاطر پیامش مردم ارمیا را نخواهند پذیرفت. پیام او را گوش نخواهند داد. مردم او را رد خواهند کرد. او را کتک خواهند زد. به او توهین خواهند نمود. او را نفرین خواهند کرد و او را به زندان و سیاه‌چال خواهند انداخت. خدا به ارمیا قلبی میدهد که برای مردم به تپش در میآمد. به حال مردم دلش بسیار میسوخت. به حال آنها گریه میکرد. آری، خدا این جملات را به ارمیا میگوید تا او را تشویق و ترغیب کنه، تا او را تقویت سازد و وقتی که با جفا و سختی روبرو شد در ایمانش متزلزل نشه. وقتی بینی که مردم رو رد میکنه ناامید نشه. ارمیا یاد گرفته بود، شنیده بود از خدا که از بدو تولد خداوند برای مأموریت خاصی او را برگزیده است و چاره‌ای ندارد جز تسلیم به اراده خدا. دوست عزیز، شاید متوجه نشده باشی درس مهمی که این آیات برای من و شما دارد. واقعیت این است که من و شما هم قبل از این که به وجود بیاییم، خدا برای ما هدف خاصی در نظر داشته است. او می دانست که کی به دنیا می آییم، چطور بزرگ می شیم، در کجا زندگی می کنیم، چه نوع افکار و چه نوع عقیده و اعمالی داریم و چه کاری خواهیم کرد و با چه حالت و موقعیت روبرو خواهیم شد. او خدای تواناست و هیچ چیزی او رو محدود نکرده و نمی کند. من و شما باید این را بدانیم و نه فقط آن، بلکه باید پذیرا باشیم که خدا نیز برای من و شما همانند ارمیا هدف و برنامه مخصوصی داره. من و شما را نیز دعوت به انجام مأموریتی نموده است. یک چیز مسلم اینه که خدا هیچ چیزی رو و هیچ کسی رو بیهوده خلق نکرده، مخصوصا ما انسانها را. چون به قول معروف ما اشرف مخلوقاتیم و یا ما آینه ای هستیم که باید چهره قدوس خدا و یکتا و سیرت مقدس او را در زندگی با وسیله اعمال و افکار منعکس کنیم. خدا برای ما بی اندازه ارزش قائله. ولی سوال مهم اینه که دوست عزیز، آیا من شما همانند ارمیا صدای خدا را و دعوت او را شنیدیم؟ و آیاست یک چیز مسلم اینه که خدا هیچ چیزی رو و هیچ کسی رو بیهوده خلق نکرده، مخصوصا ما انسانها رو. چون به قول معروف ما اشرف مخلوقاتیم و یا ما آینه ای هستیم که باید چهره قدوس خدا و یکتا و سیرت مقدس او را در زندگی با وسیله اعمال و افکار منعکس کنیم. خدا برای ما بی اندازه ارزش قائله. ولی سوال مهم اینه که دوست عزیز، آیا من شما همانند ارمیا صدای خدا را و دعوت او را شنیدیم؟ و آیا

0: انتظاری داره و یا هدف زندگی براتون چیه؟ دوست عزیز، علت اصلی عدم دانستن اینه که ما به کلام خدا توجه نمی کنیم. علت این که ما نمیدونیم هدف زندگی چیه اینه که به کلام خدا گوش نمیدیم. چرا؟ چون کلام خدا امروز با ما صحبت میکنه، اما متاسفانه ما گوش خود را به صدای او میگیریم. کتاب مقدس کلام اوست. سوال مهم اینه که آیا به آن گوش میدهی؟ راستی وقتی ارمیا صدای خدا را و دعوت او را میشنود چه عکس العملی را نشان میدهد؟ در برنامه آینده به این سوال پاسخ خواهیم داد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتون باد و امیدوارم که موفق بشوید امروز تفکر و تعمق کنید، با خدای خود صحبت کنید تا صدای او را بشنوید.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
1: دوستان عزیز، با سلام‌های گرم مسیحی از خدا سپاسگزاریم که باز فرصت بخشیده تا مطالب دیگری از کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو با شما در میان بگذاریم. در دو برنامه قبل با مطالب فصل اول کتاب قدرت عظیم دعا آشنا شدیم و آموختیم که دعای مسیحی قدرت و تأثیر زیادی داره. حالا به فصل دوم کتاب قدرت عظیم دعا رسیده ایم. عنوان این فصل لزوم دعاست. شما رو دعوت می کنیم که به سرودی روحانی گوش بدین و بعد به فصل دوم کتاب قدرت عظیم دعا وارد خواهیم شد.

قدرت عظیم دعا. فصل دوم، لزوم دعا. دعا اغلب در جایی که هیچ چیز دیگری مفید واقع نمی شود، مفید واقع می گردد. مونیکا هر قدر تلاش کرد و به پسرش التماس نمود، نتوانست او را از گمراهی نجات بدهد. ولی دعاهای مونیکا را خدا شنید و این پسر جوان فاسد تبدیل شد به آگوستین مقدس که از مردان بزرگ خدا بود. دعا باعث گردیده است که سخت‌ترین دشمنان انجیل تبدیل شوند به شجاع‌ترین مدافعان آن و پست‌ترین انسان‌ها وفادارترین فرزندان خدا شوند و بدترین زنان مبدل به قدیسانی بزرگ گردند. دعا عجب قدرت عظیمی دارد که می تواند به پایین ترین جا برود، یعنی جایی که حتی خود امید هم بیهوده به نظر می رسد، و مردان و زنان را با خود بالا بیاورد تا با خدا مشارکت پیدا کنند و شبیه خدا شوند. قدرت دعا چقدر حیرت انگیز است. طوری: ای خداوند، چون خبر تو را شنیدم ترسان گردیدم. ای خداوند، عمل خیش را در میان سالها زنده کن، در میان سالها آن را معروف ساز و در حین غضب رحمت را به یاد آور. حبقوق نبی فصل 3 آیه 2.

خواندن تاریخ کلیسا متوجه می شویم که همیشه بیداری های بزرگ روحانی پس از یک دوره تاریک روحانی به وجود آمده است و در این دوره گروه های کوچکی شدیداً مشتاق بیداری روحانی بودند، ولی به نظر آنها دعا یک امر اختیاری نبود، بلکه کاری بود که حتماً باید انجام می دادند. ما هم باید همین نظر را در مورد دعا داشته باشیم. در واقع قبل از اینکه خدا روح خود را روی ایمانداران بریزد، لازم است ایمانداران قلب خود را به حضور خدا بریزند. پیش از اینکه محصول درو شود، باید روح دعا در ما بیدار گردد. دو اصل وجود دارد که ما را به طرف اولین قدم در راه بیداری روحانی هدایت می نماید. اصل اول این است که باید بفهمیم که چقدر وضعیت ما وخیم است. متاسفانه امروز کلیسا تا حد زیادی سیر قهقرایی پیموده است و ما از نظر زندگی مسیحی پایین تر از حد معمول قرار داریم. مسیحیتی که ما به وجود آورده ایم روی رفاه و آسایش تاکید می نماید، نه سیرت و اطاعت ما از مسیح. اگر می خواهیم امیدی برای نسل حاضر وجود داشته باشد، باید بفهمیم که به چه چیزی احتیاج داریم. اصل دوم این است که باید بفهمیم تنها امید ما خداست و باید تشنه مشارکت با عیسی باشیم و این همان چیزی است که باعث خواهد شد وارد عمل شویم. به این ترتیب با ریختن دل خود به حضور خدا شروع به اطاعت از خدا خواهیم کرد. وقتی از طریق دعا این اصول را به کار ببندیم، قدرت خدا بر زندگی، کلیسا و جامعه ما فرو خواهد ریخت. زمانی در نسل حاضر بیداری روحانی را مشاهده خواهیم کرد که شروع به دعا کنیم. رومانی که شاهد بیداری روحانی عظیمی است، به خوبی نشان می دهد که اصل ذکر شده چقدر کارساز می باشد. با این حال، بیداری روحانی در بخش شمالی و غربی رومانی به وجود آمده است، و بسیاری از کلیساهای قسمت جنوبی و شرقی کشور هنوز کوچک و ضعیف می باشند. آقای سامیتپید، نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا، می گوید از من دعوت شده بود که در یک جلسه بشارتی موعظه کنم که محل آن کلیسای کوچکی در بخش جنوبی رومانی بود. ایمانداران در وضع بدی قرار داشتند، چون به شدت مورد جفا قرار گرفته بودند و تعداد آنها کم بود. وخامت اوضاع باعث شده بود جلسات دعا ترتیب دهند و با یکدیگر شروع به دعا کنند. آنها به خاطر جامعه و دوستان خود نزد خدا تضرع می کردند. من در غروب یک شنبه در فصل زمستان به شهرشان رسیدم. ساختمان کلیسا پر بود و بی ایمانان در طبقه پایین اجتماع کرده بودند. بالکن و اتاقهای مجاور پر از ایمانداران بود. من حضور روح القدس را احساس می کردم. خانمی سرپرست یکی از کارخانه های شهر را با خود به جلسه آورده بود. همان شب این شخص قلب خودش را به مسیح سپرد. از اشخاص دیگر هم عده زیادی قلب خود را به مسیح سپردند. در جلسه عصر روز بعد، زن سرپرست کارخانه هم مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفت. عصر روز بعد شخصی به جلسه آمد که او هم سرپرست کارخانه بود، ولی هرچند آن روز قلب خود را به مسیح نسپرد، به کارگران کارخانه گفته بود اتفاقات عجیبی در کلیسا می افتد، همه احتیاج دارند به کلیسا بروند و موعظه را بشنوند. مردم در هوای بسیار سرد در خارج از کلیسا ایستاده بودند تا پیام مسیح را بشنوند و گروه گروه توبه می کردند. کلیسا گنجایش مردم را نداشت. این جلسه بزرگترین جلسه بشارتی در تاریخ آن شهر بود. روح القدس در جواب تضرع قوم خدا
با قدرت عمل کرده بود. روح القدس منتظر قوم خداست تا به نزد او تضرع نمایند. او از شرایط ما آگاه است و مایل است ما را رهایی بدهد. وقتی خداوند با موسی در بیابان مدیان ملاقات نمود، به او فرمود هر آینه مصیبت قوم خود را که در مصرند دیدم و استقاسه ایشان را از دست سرکاران ایشان شنیدم و نزول کردم تا ایشان را از دست مصریان خلاصی دهم. خروج فصل سوم آیات 7 و 8. برای اینکه خدا مردم خود را رهایی ببخشد لازم است دو شرط اجرا گردد. شرط اول این است که ما باید منتظر رسیدن زمانی باشیم که خدا تعیین کرده است. خدا شرایط فرزندان اسرائیل را می دانست، ولی وعده داده بود که بعد از گذشت 400 سال از اسارت آنها برای رهایی آنها اقدام کند. بر اساس پیدایش فصل 15 آیات 13 و 14 خدا هرگز نه دیر می کند و نه کاری را زودتر از موعد انجام می دهد، بلکه همیشه کار خود را به موقع انجام می دهد. خدا در پایان 400 سال اسارت قوم رهاننده ای را برای آنها برخیزانید. شرط دوم برای اقدام خدا این است که وقتی خدا می‌خواهد در میان قوم خود دست به اقداماتی بزند، همیشه کاری می‌کند تا آنها به نزد او تضرع نمایند. هرچند خدا قادر مطلق است، اما او تمایل دارد در اجرای نقشه الهی خود از انسان هم استفاده کند. بنابراین خدا منتظر می‌ماند تا ما نزد او تضرع کنیم. حتی ممکن است اجازه بدهد شرایطی در زندگی ما به وجود آید که مجبور شویم دعا کنیم و او را با تمامی قلب خیش بطلبیم.

اولویت دعا در کلیسای اولیه. عیسی هم به شاگردان خود رؤیا داد و هم اینکه در آنها شور و اشتیاق به وجود آورد. در این حال به آنها مأموریتی داد که انجام دادن آن خیلی مشکل بود. این مأموریت عبارت بود از اینکه همه ملت‌ها را شاگرد او بسازند. آنها مأموریت داشتند همه دنیا را به سوی مسیح هدایت نمایند. ولی عیسی به آنها اخطار کرد: من موعود پدر خود را بر شما خواهم فرستاد. پس در شهر بمانید تا آنگاه که از اعلا با قدرت آراسته شوید. لوقا فصل 24 آیه 49. البته شاگردان در اورشلیم ماندند و انتظار کشیدند و دعا کردند. چرا عیسی از آنها خواست در اورشلیم بمانند در حالی که اینقدر مأموریت مهمی در پیش داشتند؟ دنیایی وجود داشت که شدیداً به انجیل محتاج بود، اما چرا باید شاگردان در دعا منتظر تحقق وعده الهی می‌ماندند؟ من معتقدم که به سه دلیل عیسی برای کلیسای اولیه دعا را در اولویت قرار داد. دلیل اول این است که فقط دعا می توانست رؤیا و شور و اشتیاق آنها را برای نجات دنیایی که بر اثر گناه فاسد شده است حفظ کند. شاگردان در دعا وقت خود را با پدر آسمانی می گذراندند و این باعث می شد بفهمند که پدر آسمانی همه چیز را دیده است و از وضعیت به خوبی آگاه می باشد. لئونارد ریون هیل میگوید: اگر میخواهیم زندگی مسیحی موفقیت آمیزی داشته باشیم، دو شرط اساسی وجود دارند که عبارتند از داشتن رؤیا و داشتن شور و شوق که هر دو توسط دعا به وجود می آیند و حفظ می شوند. موعظه خدمتی است که به عده کمی سپرده شده است، ولی دعا که بزرگترین خدمت است وظیفه همه می باشد. دلیل دوم برای در اولویت قرار دادن دعا این است که نه فقط رؤیا به وسیله دعا حفظ می شود، بلکه قلب انسانها از طریق دعا برای قبول پیام مسیح آمادگی می یابد. انجیل ابدی و روحانی است. انسان چون بر اثر گناه سقوط کرده است، به طور عادی نمیتواند پیام انجیل را بفهمد، زیرا چنین پیامی به طور عادی برای او قابل درک نیست. در نتیجه ما باید دعا کنیم تا چشمهای روحانی انسانها باز شود. بر اساس گفته آقای سامی تپت، نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا، دیدم که در کشورهای کمونیستی کسانی که به خدا اعتقاد نداشتند با شنیدن پیام انجیل به مسیح قیام کرده ایمان می آوردند. علت این امر این بود که بر اثر دعای مقدسین، بی ایمانی که جلوی چشمهای آنها را گرفته بود از جلوی چشمان آنان دور می شد. یکی دیگر از نتایج کار روح خدا در آن شهر که در جنوب رومانی قرار داشت این بود که من به منطقه دیگری در رومانی دعوت شدم. غالبا در رومانی یک کشیش مسئول 5 تا 7 کلیسا می باشد که در شهرهای مختلف قرار دارند. کشیشی از من تقاضا کرد که در کلیساهای متعددی که او خدمت می کرد موعظه کنم. چند ماه بعد من با این کشیش به همکاری پرداختم. مردم هفته ها و بلکه ماه ها به طور خیلی جدی وقت خود را صرف دعای شفاعتی نموده بودند. نتایج بسیار چشمگیر بود. اولین بار صبح روز یک شنبه در یک کلیسای کوچک موعظه کردم. تقریباً 15 نفر به مسیح ایمان آوردند. روز بعد در یکی از شهرهای مجاور موعظه نمودم. یکی از شماسان کلیسا به نزد من آمد و گفت که دعا می کرده است خدا به او حکمت عطا کند و او را هدایت نماید، و هرچند خیلی خطرناک بود تصمیم داشت یکی از دوستانش را با خود به جلسات بشارتی بیاورد.
پس از اینکه در این مورد مدت‌ها دعا کرد، تصمیم گرفت در کنار منزل دوستش منتظر بماند. دوست او وقتی پس از اتمام کار به منزل آمد، احساس کرد لازم است صورت خود را اصلاح کند و لباس مرتبی بپوشد. همچنین احساس می‌کرد باید جایی برود، ولی نمی‌دانست کجا. بعد از اینکه لباس خود را پوشید، روی صندلی نشست و منتظر شد. چند لحظه بعد این شماس کلیسا در را کوبید. شخص مذکور همراه آن خادم مسیح به کلیسا رفت و برای اولین بار پیام انجیل را شنید و زندگی خود را به مسیح سپرد، چون خدا آن روز قلب او را آماده کرده بود. هرچند این اتفاق غیر عادی است، نشان می دهد که دعا قدرت دارد قلب مردم را آماده کند. خدا همیشه با روش های غیر عادی عمل نمی کند، ولی لازم است لزوم دعای مؤثر را درک نماییم. احتمالاً علت این که در کلیساهای ما مردم توبه نمی کنند این است که ما هنوز نمی دانیم محال است بی ایمانان به طور عادی ایمان بیاورند. حقیقت این است که فقط وقتی خدا قلب انسانها را به روی درک پیام مسیح باز کند، آنها می توانند مسیح را بپذیرند. قلب انسانها هم فقط زمانی آماده پذیرش پیام مسیح خواهد بود که دعا کنیم. دلیل سوم برای در اولویت قرار دادن دعا این است که خدا نه فقط بر اثر دعا قلب انسانها را برای شنیدن پیام انجیل آماده می سازد، بلکه همچنین اعلام کننده پیام مسیح را هم قوی می گرداند. زندگی شاگردان مسیح پس از پنتیکاست با زندگی آنها قبل از پنتیکاست یک اختلاف اساسی داشت. پتروس که عیسی را با بزدلی انکار کرده بود، بعد از پنتیکاست واعظ شجاع پیام عیسی گردید. در اعمال رسولان مشاهده می نماییم که یکی از خصوصیات مسیحیان اولیه عبارت بود از شجاعتی که کاملا تازگی داشت. باید دانست که شجاعت آنها نتیجه این بود که روح دعا داشتند. کشیش اهل رومانی دوباره از من خواست که به شهر دیگری بروم. وقتی به کلیسایی که در آن شهر قرار داشت رسیدیم، نمی توانستیم چیزی را که می بینیم باور کنیم. در تمام شهر کمتر از 50 مسیحی معتقد به انجیل وجود داشت، ولی تعداد کسانی که در محوطه کلیسا گرد آمده بودند 4 برابر ظرفیت کلیسا بود. کشیش به هیجان آمده بود. از من سوال کرد که آیا می توانم بیرون از کلیسا موعظه کنم. من هم موافقت کردم. مترجم من مرا به گوشه‌ای برد و گفت: سامی، من احساس می کنم شما متوجه نیستید. در رومانی موعظه کردن در بیرون از کلیسا غیر قانونی است و این کار ممکن است شما را روانه زندان کند. کشیش هم ممکن است زندانی شود. شاید هم شما را از کشور اخراج کنند. به این ترتیب خدمت شما در کشور ما به پایان خواهد رسید. از حرفهای او ترسیدم و با یکدیگر به محل خلوتی رفتیم و دعا کردیم، گریه کردیم و علت ترس خود را به خدا گفتیم. بعد از اینکه مدتی با پدر آسمانی مشارکت داشتیم، احساس کردیم محبت او ما را در امنیت نگاه خواهد داشت. مهم نبود در آینده چه اتفاقی می افتاد، چون می دانستیم آینده ما در دست خداست. به مدخل کلیسا بازگشتیم و من موعظه کردم. قدرت و جلال خدا در همه جا دیده می شد. مردم ساکن آپارتمان های مجاور با شنیدن صدای من از منزل خود خارج شدند. جوانان از درخت بالا رفتند تا به موعظه گوش بدهند. عده‌ای دیگر به پشت بام تعمیرگاه‌ها رفتند و برخی دیگر روی نرده نشسته بودند و به موعظه گوش می‌کردند. عده زیادی
پیام انجیل را شنیدند و تعداد قابل ملاحظه‌ای زندگی خود را به مسیح سپردند. مترجم من گفت که در این دو شب موفقیتی که پیام انجیل کسب نمود بیش از موفقیتی بود که در 10 سال اخیر داشته است. وقتی با ترس و تهدید روبرو شدیم، تنها کاری که باید می کردیم این بود که خود را در آغوش پدر آسمانی بیاندازیم. وقتی این کار را کردیم، محبت او به ما امنیت بخشید. نتیجه این امر این شد که پیام انجیل به گوش مردم رسید و ملکوت خدا بنا گردید.

0: شنیدیم که دعا برای ایمانداران به مسیح امری ضروری است و باید در اولویت قرار داشته باشه. در برنامه بعد بقیه مطالب فصل دوم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپت رو با شما عزیزان در میان خواهیم گذاشت.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: جوانهای عزیز، به برنامه خودتان خوش آمدید. امیدواریم آماده شنیدن برنامه متنوعی که تهیه کرده ایم باشیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت. پس شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.

0: بهترین سرودهای مسیحی از رادیو مجده.
1: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
2: میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
3: سلامی گرم دارم خدمت شنوندگان عزیز و خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنم هر جایی که هستین در خداوند باشین. واقعا شاید یک گوشه دنیا باشید و ما گوشه دیگه دنیا، ولی محبت عیسی مسیح ما رو به همدیگه چسبونده و خدا رو شکر به خاطر این تکنولوژی که میتونیم با همدیگه این مشارکت رو داشته باشیم. در افسوسیان باب 6 به ما گفته شده که بر روی این همه سپر ایمان را بکشید که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش بکنید. منظور چیه؟ مگه شیطان تیر داره؟ مگه تیرش آتش داره؟ مگه خاموش کردنیه؟ سپر چیه؟ اصلا یعنی چی؟ امروز با دوست و برادر عزیز میخواییم در مورد این آیه صحبت بکنیم و این آیه رو باز بکنیم. افسوسیان باب 6 قسمت‌های دیگرش رو با هم دیگه بررسی کردیم در برنامه‌های مختلف، ولی امروز در مورد سپر ایمان صحبت خواهیم کرد. برادر خیلی خوش اومدین.
4: خیلی ممنون از دعوت شما. درود به همه شنوندگان عزیز. از کتاب افسوسیان باب 6 آیه 13 رو قرائت می‌کنم تا به اتمام آیه 16 و بعد با هم به کلام خداوند نگاه می‌کنیم. میگه لذا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بایستید. پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید و نعلین استداد انجیل سلامتی را در پا کنید و بر روی این همه سپر ایمان را بکشید که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید. سپر یکی از مهمترین قسمت‌های آلات رزمی یک سرباز رومی بود زمانی که پولس رسول این نامه را از زندان می‌نویسه. و جالب اینجاست که سریع فکر آدم میره به کتاب دانیال باب 3، اونجایی که شدرک، میشک و ابدنغو نبوکدنصر و اون تمثالی رو که از خودش بنا کرده بود رو نپرستیدن، نپذیرفتن و اونها رو پادشاه در تون آتش میخواست بندازه. در کتاب دانیال باب 3 آیات 16 الی 18 میگه شدرک، میشک و ابدنغو در جواب پادشاه گفتن ای نبوکدنصر، درباره این امر ما را باکی نیست که تو را جواب دهیم. اگر چنین است، خدای ما که او را می‌پرستیم قادر است که ما را از تون آتش ملتهب برهاند و او ما را از دست تو ای پادشاه خواهد رهانید، وگرنه ای پادشاه خدایان تو را عبادت نخواهیم کرد و تمثال طلا را که نصب نموده ای سجده نخواهیم نمود. و اینجا اون اعترافی که شدرک، میشک و ابدنغو میکنن بوی ایمان میده. ایمانی که ماورای قاعده انسانیه، ایمانی که ماورای فکر و درک انسانیه، ایمانی که سخن از ایمان میکنه، ایمانی که بوی از اعتماد، تکیه، توکل و اعتماد به خدا داره. اما سوال اینجاست که چرا پولس رسول میگه ایمان؟ چرا نمیگه مثلا سپر اعتماد رو بردارید یا سپر محبت رو بردارید؟ میگه سپر ایمان. به خاطر اینکه در کتاب عبرانیان باب 11 آیه 1 نویسنده میگه پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. یعنی اگر قرار باشه که ما بر علیه شیطان و ارواح شریر و تیرهای آتشینی که برادر ما فرمودن در ابتدای برنامه و بر وسوسه ها و بر مشکلات، بر سختی ها، بر فراز و نشیب ها غالب بیاییم و غلبه پیدا بکنیم، بعد ایمان ما بر چیزی باشه که در حال حاضر قابل رؤیت نیست. اگر ایمان ما بر چیزی است یا کسی است یا موقعیتی است که قابل رؤیته، پس دیگه ایمان نیست، بلکه یک حقیقته که خب میبینی و به قول معروف شق القمری هم نکردیم. هر کس به چیزی که میبینه میتونه ایمان داشته باشه و تکیه بکنه. اما ایمانی که اینجا پولس رسول صحبت از اون رو میکنه و میگه پس سپر ایمان رو به تن بکنید و برای همه اینو بکشید، صحبت از یه چیزی که شاید ما نمیبینیم، شاید که ما هنوز ندیدیم، شاید هنوز در دسترس ما نیست، قابل رؤیت نیست. و اینجاست که میگه سپر ایمان، آنچه که به چشم دیده نمیشه، و میگه بر حسب اون به پیش برید و اون هست که باید مد نظر باشه.
3: دقیقا همینطور هست. وقتی به این کلمه سپر نگاه میکنیم، در کلمه یونانیش این سپر، سپر بزرگی هست که یکم از قامت اون سرباز شاید کمتر بود و کوچکتر بود، ولی اون سپری بود که در واقع اگه روی زمین میذاشتین تا تقریبا سینه بالا میومد، چون دو نوع سپر بود برای جنگ. یک سپر گرد بود که شاید در فیلم ها ما این رو دیدیم. یک شمشیری در دست راست بود، یک سپر کوچیک گردی در دست چپ و با اینها می جنگیدن. سپر نوع دوم سپری است که این کلمه یونانی اینجا استفاده شده، سپری بلند قامت که سرباز خودش رو پنهان می کرد پشت این سپر و در ابتدای جنگ در واقع اون طرف مقابل سربازاش تیرهای آتشین می فرستادن. اینو هم ما تو فیلم ها دیدیم، احتمالاً تیری بود که آتشین بود و از اون بالا هزاران تیرها می اومد و احتمالش خیلی کم بود که این تیرهای آتشین سربازا رو از بین ببره، بیشتر برای ایجاد ترس این کار رو می کردن. چرا که در واقع این سربازا می دونستن که دشمن این تیرهای آتشین رو می اندازه، خودشون هم تیرهای آتشین داشتن، می انداختن به سمت دشمن مقابل، ولی هر دو آماده اومده بودن و آمادگیشون در واقع اون سپر بود، سپری که چرم داشت روش و وقتی که سربازان می نشستن سپر رو در واقع کج می کردن به سمت خودشون، کاملا زیر پوشش این سپر بودن و تیرهای آتشین می خورد به این سپر و خاموش می شد. چرا که این چرم رو حتی قبل از جنگ آب روش می ریختن، خیس می کردن که در واقع این تیرهای آتشین رو خاموش بکنن. پس وقتی که پولس رسول این رو می نویسه، در واقع شنوندگان اون زمان خیلی براشون عادیه، چون که در جنگ بودن، دیدن، طرف شاید عموش، پدرش، داییش توی جنگ بوده، بالاخره داستانی گفته، همه می دونستن این سپر کدوم سپر هست. و این بیشتر به نظر من و بر حسب اون تحقیقاتی که من به عمل آوردم، این بیشتر در مورد اون ترسی صحبت میکنه که شیطان میخواد در ما ایجاد بکنه، چون که حمله شیطان به فکر ما هست، شک رو میاره برای ما. اینجا ایمان احتیاج داریم، ایمانی که مسلماً بر روی عیسی مسیح باشه و این ایمان میتونه ما رو پوشش بده از این شک ها، از این ترس ها، از این وسوسه ها، از اون چیزایی که میتونه فکر ما رو مغشوش بکنه و نابود بکنه.

0: در کتاب متی باب 14 با قسمتی از کلام مواجه میشیم، زمانی که عیسی مسیح بر روی آب خرامان بود و پتروس برمیگرده به عیسی مسیح میگه که من میخوام بیام و اونجا با تو هم قدم بشم. و اینجا خیلی از مواقع ما گفتیم پتروس چقدر ترسو بود، پتروس چقدر شکاک بود، پتروس افتاد توی آب، پتروس ایمان نداشت، پتروس قوی نبود، پتروس ضعیف بود. اما من سوال میکنم، به غیر از پتروس چه کسی که در قایق با او بود به خداوند گفت که تو مرا بگو و نزد تو میایم؟ هیچ کس نگفت. این پتروس بود که بر خلاف قاعده طبیعی، که بر خلاف افکار انسانی، در متی باب 14 آیه 28 تا 31 میگه خداوند اگر تویی مرا بفرما تا بر روی آب نزد تو آیم. و مسیح بدو گفت بیا. در ساعت پتروس از کشتی فرو شده بر روی آب روانه شد تا نزد عیسی آید. و میبینیم که اینجا این پتروس قدم ایمان برداشت. قدم گذاشتن روی آب برای پتروس یک امر معمولی نبود. پتروس ماهیگیر بود، اما قایقش روی آب معلق بود. خود پتروس هیچ وقت روی آب قدم نزده بود و روی آب هیچ وقت معلق نبوده، به غیر از حتما زمانی که وقتی هوا گرم بود با هم دیگه شنا می‌کردن. اما اینجا شنا نبود هدف، اینجا هدف این بود که بر روی آب قدم بزنه. و نیاز به چی داشت؟ به قدم ایمان داشت. امروز ما در زندگی‌های روحانیمون مقدسی نیازمندیم که قدم‌های ایمان برداریم. و اینجا وقتی که پولس رسول در آیه 16 هم میگه بر روی این همه سپره ایمان را بکشید، یعنی بدون ایمان به عیسی مسیح یک قدم ما نمیتونیم برداریم، حتی اگر که کمربند راستی رو بسته باشیم، حتی اگر که جوشن عدالت رو به سینه زده باشیم، حتی اگر که نعلین استداد انجیل سلامتی به ساق و پاهای ما بسته شده باشه، میبایست سپر ایمان رو بر خود بکشیم. همونطوری که برادر من فرمودن، این تیرهای آتشگون یا آتشین شیطان هم به افکار ما، هم به احساسات ما، هم به خیالات ما، به حتی جسم ما میتونه ضرر و زیان برسونه.
1: بسیار زیبا. من در جاهای مختلف کلام توجه میکنم که هر جا که عیسی مسیح داره یک نفر رو شفا میده، ازش میپرسه آیا ایمان داری؟ این نشون نمیده که اگه ما شفای جسمی نداریم تنها دلیلش اینه که ایمان نداریم، ولی شاید یکی از دلایل این هست که ایمان نداریم. ما نه فقط به محض ایمان و فیض هست که نجات میابیم، بلکه به محض ایمان هست که ما رشد میکنیم. من اگه ایمان نداشته باشم که عیسی مسیح قادر هست که بر مشکلات من غلبه بیابه، مسلماً من همینجوری در شرایط خودم میمونم. ولی اگه ایمان داشته باشم که بله خداوند قادر هست، اون موقع این باعث میشه که من دعا کنم، باعث میشه که در اون مسیر قدم بردارم و جلوتر برم. پس در ایمانم رشد میکنم، در زندگی روزانه رشد میکنم. ایمان باعث پیشرفت میشه و ایمان نکته‌ای هست که عیسی مسیح همیشه تشویق میکرد. مثلا عیسی مسیح هیچ وقت نگفت که باریکلا چقدر پر از محبت هستی، گرچه ما میدونیم که او محبت رو دوست داره، او محبت رو میبخشه، ولی همیشه ایمان رو تشویق کرده. میگه که ایمان تو را شفا داد. باریکلا همچین ایمانی ندیدیم. همیشه ایمان رو تشویق میکنه و هر وقت میخواد توبیخ بکنه بی ایمانی رو میاره جلو. میگه ای بی ایمانان، ای کم ایمانان، تا به کی با شما باشم؟ پس میبینیم که ایمان یک در واقع عنصر اساسی زندگی مسیحی هست و این سپری هست که تمام زندگی ما رو میتونه پوشش بده. و اگه اون رو نداشته باشیم، تمام زندگی ما تحت خطر تیرهای آتشین شریر هست.
0: در زندگی که هر کدام از ما میکنیم با خیلی موانعی مواجه میشیم که برای ما ناآگاهن، برای ما غریبه و اجنبیان. اما یک چیز در خداوند ما عیسی مسیح برای ما تضمین شده است و اون اینه که ایمان ما به کیست. سرودی هست به زبان فارسی در کلیساها سرایده میشه، میگه دانم به که ایمان آوردم، یقین میدانم که او تواند حفظ کند امانتم را تا به آن روز یقین. به خاطر همین امروز ما میدونیم ایمان ما در کیه، در چیه. اهداف ما، مقصد ما یک چیز هپروتی و خیالی تو آسمونا نیست، بلکه با هدف، با مقصد، با ایمان پیش میریم و مطمئن هستیم که آنانی که به خداوند توکل میکنن هرگز خجل و شرمسار نخواهند شد و مایانی که امروز ایمانم رو در اون میگذاریم، مطمئن هستیم که اونیز هیچ وقت ما رو تنها نمیذاره، رها نمیکنه، ترک نمیکنه، بلکه تا انقضای عالم با ما هست.
1: آمین. من یادم چند وقت پیش داشتم میرفتم که برای یک گروه کوچیک بچه‌ها قسمت پرستش رو اداره بکنم و چند سرودی بخونم و در حینی که در ماشین داشتم رانندگی میکردم با خودم فکر میکردم که خداوند چه چیزی هست که در این بچه‌ها هست که ما بزرگان نداریم یا کم داریم. و یه موردی بود که به ذهن من اومد، اونم ایمان بود. در اینی که رانندگی میکردم، اون کلیسایی که بعد میرفتم یه خود دورتر بود، پس یه خود وقت داشتم، در همین افکار بودم و گفتم که ایمان، ما بزرگا شک زیاد داریم ولی بچه‌ها خیلی راحت ایمان میارن، باور دارن، اعتماد دارن، توکل دارن. به بچه 5 ساله امروز بگی که ببین فردا صبح با هم دیگه میریم کره مریخ، میگه اوکی پس آماده بشیم بریم. خیلی راحت باور میکنه، ایمان داره. بچه کوچیک رو که بغل میکنه هیچ وقت نمیگه ببین منو نندازی پایین، مواظب باش بابا پات نخوره به جایی. هیچ وقت بچه شک نمیکنه که مثلا ماما نکنه یادت بره مثلا 2 روز به من غذا ندی. اعتماد میکنه، ایمان داره 100% و خیلی راحت ایمان میاره. و در همون راهی که میرفتم گفتم که من باید یه سرود بنویسم در مورد ایمان و باید یه تم بچگانه هم داشته باشه. در همین اینی که رانندگی میکردم یه چند تا سوال داشتم میپرسیدم که آیا ایمان داری که خدایی هست؟ خیلی ساده است. و در فکر خودم با صدای بچگانه میگفتم ایمان دارم. و همینطور که داشتم این سرود رو در ذهن خودم میسرودم، این تبدیل به یک سرود شد. تا نیم ساعت بعدش به کلیسا رسیدم، سریع این ملودی خیلی ساده بچگانه رو ضبط کردم، کلماتش رو سریع نوشتم و اونجا با بچه های کوچیک اونجا خوندیم. البته بچه های کوچیک زیاد خوششون نیومد از اون سرود. یک شنبه بعدش تو کلیسا خوندیم و بزرگا بیشتر خوششون اومد. من میخوام با این سرود تموم بکنیم و با ایمان بچگانه در واقع بگیم ایمان دارم. ایمان داری که خدایی هست؟ بله ایمان دارم. ایمان داری که او جسم پوشید؟ ایمان دارم. ایمان داری که تو رو دوست داره، برای تو جونشو داده؟ ایمان داری که یک روز بر میگرده؟ ایمان داری که اگه تو تنها کسی بودی روی کره زمین، باز عیسی مسیح میومد جونشو میداد، جریمه گناه تو رو پرداخت میکرد؟ عاشق تو؟ ایمان داری؟ این ایمان ساده میتونه زندگی تو رو عوض بکنه. و مسلما ایمان ما بر حسب و بر مبنای حقیقت و راستی و دانش و حتی منطق است. خدا شما را برکت بده. تا برنامه بعدی ایمان داشته باشید. خداحافظ.

جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است.

جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است.

خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اولین نکته در آیه 3 بود. در آیه 3 از مزمور 37 می‌خونیم: بر خداوند توکل کن و نیکویی کن. در زمین ساکن باش و امانت را بپرور. پس اولین نکته اینه که بر خداوند توکل نما. بله، توکل و اعتماد بر خدا اولین موردیه که خدا از ما میخواد در رویارویی با شرارت و افراد شریر از خودمون نشون بدیم. بر خداوند توکل نما. ایمان همیشه نقطه آغاز رابطه ما با خداست. شما نمیتونید با خدا ارتباط برقرار کنید و در اون رابطه ادامه بدید اگه رابطتون با او با ایمان شروع نشده باشه و با ایمان و اعتماد و توکل روزانه به او ادامه پیدا نکنه. کلام خدا در عبرانیان فصل 11 آیه 6 میگه هر که به او یعنی خدا نزدیک شود باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش میدهد. شما در وسط مشکلات و شرایط بد و شرارت باری که با اونها روبرو میشید باید ایمان داشته باشید که حضور خدا در اونجا هست و این شریر نیست که پایان امر رو تعیین میکنه، بلکه خدایی هست و این خدا خدایی حاکم مطلق که بر همه شرایط و اوضاع حاکمیت و کنترل کامل داره، حتی بر شریران و بدکرداران. من و شما باید به خدا اعتماد کنیم که او خدایی دانا و حکیمه. او همه چیز رو میدونه و او همه چیز رو میبینه. بله، من و شما باید به خدا اعتماد کنیم که او خدایی نیکو و از هر اتفاقی در این دنیا نقشه و قصدی در نظر داره. و شریر پیشگان از جمله کسایی که با بدی و شرارتشون زندگی رو بر شما دشوار و تیره کردن قدرت ندارن نقشه ها و اهداف خدا رو عقیم و خونسا کنن و یا اینکه برای انجام اونها سد و مانع ایجاد کنن. و در این بین خدا از شما میخواد که بر او توکل کنید، بر او اعتماد کنید و مطمئن باشید که خدا شرایط شما رو میدونه. او کاملا از اوضاع و احوال شما آگاهی داره. او شما رو ترک نکرده و وا نگذاشته و به فکر شماست و همه چیز رو، بله همه چیز رو و حتی شرارت رو به خیریت شما به کار خواهد برد. شما در حال حاضر به این شخصی که بدی و شرارت میکنه نگاه میکنید و میبینید که این شخص آدمی فتنه انگیز و بدکار که کارهاش پر از خشونت و یا فساد اخلاقیه و با تصمیمات و انتخابهای اشتباه، دروغین و احمقانه خودش زندگی رو بر شما دشوار کرده. شما ممکنه شوهری داشته باشید که با تصمیمات غلط و غیر مسئولانه خودش خانواده رو در شرایط دشوار و ناامن قرار داده. شاید پدر و مادری داشته باشید که اصلا شما رو درک نمی کنن و از شما انتظارات بی جا دارن و با شما بدرفتاری می کنن. ممکنه پسر یا دختری داشته باشید که با انتخابهای نابخردانه خودش زندگی رو بر شما دشوار کرده. و یا ممکنه در محیط کار با افرادی سر و کله می زنید که با حسادت و غرور خودشون عرصه رو بر شما تنگ کردن. اما کلام خدا به ما میگه که تمرکز خودمون رو از افراد شریر و بدکردار برداریم. ولی این به این معنی نیست که وجود اونها یا اعمالشون رو انکار کنید. بله، اونها واقعا وجود دارن. اما خدا هم وجود داره. او همه چیز رو تحت کنترل داره. او به فکر شماست. پس دوست عزیز، بر او توکل کن و تمرکز خودت رو بر او قرار بده. اینو ایمان ایمانی چشم بسته و منفعل نیست، گویا که وانمود کنیم نه هیچ اتفاقی نیفتاده، بلکه ایمانیه که کلام خدا ما رو تشویق میکنه که اون رو در این شرایط از خودمون نشون بدیم. ایمانی که فعاله و ثمر میاره.
0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

پاسخ به سؤال شما. چون عده‌ای از حق‌جویان سؤال می‌کنند که نظر عیسی مسیح نسبت به گناهکاران چیست و طرز رفتارش با آنان چگونه بوده است، در این برنامه در نظر داریم به این سؤال پاسخ بدیم. لطفاً با دقت به دنباله برنامه گوش بدیم.

در فصل پنجم انجیل لوقا نوشته شده، بعد از آنکه عیسی بیرون رفت، متوجه باجگیری به نام لاوی شد که در محل وصول عوارض نشسته بود. به او فرمود به دنبال من بیا. او برخاست، همه چیز را واگذاشت و به دنبال او رفت. لاوی برای عیسی در خانه خود مهمانی بزرگی ترتیب داد. عده زیادی از باجگیران و اشخاص دیگر با عیسی و شاگردانش سر سفره نشسته بودند. فریسیان و ملایان آنها از شاگردان عیسی ایراد گرفتند و گفتند چرا شما با باجگیران و خطاکاران میخورید و مینوشید؟ عیسی به آنان جواب داد تندرستان احتیاج به طبیب ندارند، بلکه بیماران محتاجند. من نیامده ام تا پرهیزکاران را به توبه دعوت کنم، بلکه آمده ام تا خطاکاران را دعوت نمایم. انجیل لوقا فصل پنجم آیات 27 الی 32. اصولا مردم دنیا نسبت به خطاکاران بدبین و از آنان متنفر می باشند، هرچند که خودشان نیز در حضور خدا بدون خطا نیستند. حس نفرت و بدبینی نسبت به خطاکاران از همان موقعی که انسان نیک و بد را از هم تشخیص داده در وجودش ریشه زده است. نه فقط مردم عامی نسبت به خطاکاران حس بدبینی و نفرت دارند، بلکه بسیاری از بزرگان و علمای مذاهب موجود در جهان نیز به پیروان خود تعلیم می‌دهند که از خطاکاران دوری نموده و حتی المقدور با آنان معاشرت نکنند. آنها می‌گویند خدا دشمن افراد بد و خطاکار می‌باشد و این افراد باید در هر دو عالم بسوزند. یعنی خطاکاران هم باید در این دنیا مجازات شوند و هم در آن دنیا. دولت‌های وقت نیز همانطور که می‌دانید دستگاه‌های عریض و طویلی را مانند دادگستری، شهربانی، ژاندارمری، زندان‌ها و غیره درست کرده‌اند تا خطاکاران را به سزای اعمالشان برسانند. ظاهراً برای خطاکاران و بدان فریادرسی وجود ندارد، چون همه از هر طرف قصد نابودی آنان را دارند. اما در واقع اینطور نیست. در یکی از مزامیر نوشته شده کیست مانند یهوه خدای ما که بر اعلی علیین نشسته است و متواضع می شود تا نظر نماید بر آسمان ها و بر زمین، که مسکین را از خاک بر می دارد و فقیر را از مزبله بلند می کند تا او را با بزرگان بنشاند، یعنی با بزرگان قوم خیش. پس برای خطاکاران و بدان فریادرسی وجود دارد و این فریادرس بی‌نظیر خدایی است که خود را به طور کامل در عیسی مسیح ظاهر نمود. عیسی مسیح به جهان آمد تا محبت خدا را نسبت به افراد خطاکار و طرد شده آشکار نماید. ما می دانیم که همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند، اما عیسی مسیح به جهان نیامد که گناهکاران را نابود کند، بلکه او آمد تا آنان را نجات بخشد. عیسی به لاوی باجگیر که متا نیز نامیده میشد و در محل وصول عوارض نشسته بود فرمود به دنبال من بیا، و به سایر گناهکاران نیز میفرماید ای تمامی زحمت کشان و گران باران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. عیسی مسیح متای باجگیر را برخلاف نظریه سایر مردم محبت نمود و او را که خطاکار و طرد شده بود به انسان جدیدی تبدیل کرد. پس می‌بینیم که نظر عیسی مسیح نسبت به گناهکاران و طرز رفتارش با آنان کاملاً با آنچه مردم دنیا تعلیم می‌دهند متفاوت است.
عیسی مسیح از متی که یک خطاکار بود نفرت نداشت و از سایر خطاکاران نیز متنفر نمی باشد. او به فریسیان و ملایان آنها که خودشان را خوب تصور می کردند فرمود: مریض به دکتر احتیاج دارد، نه شخص سالم. و مقصود من این است که گناهکاران را دعوت کنم از گناهانشان دست بکشند، نه اینکه وقتم را صرف کسانی کنم که خیال میکنند آنقدر خوبند که دیگر احتیاج به توبه ندارند. توجه فرمودید، در حالی که دیگران ضد گناهکاران بوده و از آنان متنفرند، عیسی مسیح گناهکاران را دوست دارد. مسیح مایل است افراد گناهکاری چون متی را نجات دهد. به همین خاطر وقتی با گناهکارانی چون متی برخورد می نمود، آنان را محکوم نمی کرد. در انجیل شریف نوشته شده: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. متی که مانند سایر انسانها گناهکار بود و به نجات احتیاج داشت، به عیسی مسیح اعتماد کرد. به همین علت نجات یافت و مسیح از او فرد مفیدی برای جامعه ساخت. متی توبه کرد و به سوی خدا بازگشت نمود. به همین دلیل از گناهانش پاک شد و خدمتگزار خدا و مردم گردید. شما نیز اگر به خدا اعتراف کنید که گناهکار هستید و مسیح را به عنوان یگانه نجات دهنده خود بپذیرید، از گناهانتان پاک شده و زندگی تازه میابید. آن وقت شما نیز مانند سایر پیروان راستین مسیح نسبت به خطاکاران دلسوز میشوید. بله، تمام کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده و با او رابطه درونی دارند، هیچگاه مانند دیگران با نظر نفرت و بدبینی به بدان و گناهکاران نمی نگرند و در فکر توبیخ و مجازات آنها نمی باشند، بلکه مانند استاد خود صمیمانه گناهکاران را دوست داشته و آنان را به طرف حقیقت هدایت می کند. زیرا تا موقعی که یک نفر گناهکار به عیسی مسیح که تنها راه نجات است ایمان نیاورد و از گناهانش پاک نشود، نجات نمییابد و نیکو نمی شود. کسی که در فکر خطاکاران نیست و کوشش نمی کند که آنان را به راه راست که عیسی مسیح است هدایت نماید، بلکه با نظر نفرت و بدبینی به خطاکاران نگاه می کند، جایز نیست که خود را پیرو مسیح معرفی کند، چون پیروان واقعی مسیح اینطور نیستند. چنین شخصی هنوز زندگیش عوض نشده و در گناهان خود اسیر و گرفتار است. عیسی مسیح نه فقط به متی باجگیر و گناهکار فرمود به دنبال من بیا، بلکه به خانه او رفت و غذای او را خورد و با رفقای او هم صحبت و هم کلام شد. چرا؟ چون عیسی مسیح میل دارد همه را نجات دهد و به انسانهای نیکو مبدل نماید. حالا ما پیروان مسیح باید از خودمان بپرسیم که آیا حاضریم مثل استادمان با گناهکاران هم صحبت و هم قضا شویم یا از زخم زبانهای دیگران می ترسیم؟ ما ایمانداران مسیح نباید فقط به خودمان فکر کرده و گوش نشینی اختیار کنیم، بلکه باید همیشه حاضر باشیم که گناهکاران و طرد شدگان را محبت کنیم و مژده نجات را با آنان در میان بگذاریم. عیسی مسیح هیچگاه به خاطر دلایلی مثل حفظ آبرو و ترس از سرزنش مردم از خطاکاران
و طرد شدگان جامعه دوری نکرد، بلکه به آنان نزدیک شد تا محبت الهی خود را به آنان بچشاند و بالاخره برای نجات بشر گناهکار جان خود را بر روی صلیب فدا نمود تا هر که طالب نجات باشد بتواند از راه ایمان به او نجات یابد. پیروان عیسی مسیح باید راه و روش خداوندشان را که نمونه عالی می باشد سرمشق خود قرار دهند تا هر روز که می گذرد عده بیشتری حقیقت را بشناسند. عیسی مسیح به شاگردانش فرمود اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید دست از جان خود بشوید و صلیب خود را برداشته به دنبال من بیاید. پس باید حاضر باشیم که به خاطر عیسی مسیح رنج و زحمت هم ببینیم، نه اینکه فقط در فکر راحتی خودمان باشیم. گناهکاران به نجات احتیاج دارند و ما می‌دانیم که عیسی مسیح یگانه راه نجات است. پس باید طوری با گناهکاران رفتار کنیم که آنها به وسیله ما با عیسی مسیح آشنا شوند و زندگی تازه بیابند. عیسی مسیح از باجگیر گناهکاری چون متا خواست که او را پیروی کند، در حالی که فریسیان و ملایان آنها از او متنفر بودند. نه تنها فریسی ها و علمای مذهبی که خود را پرهیزکار و عادل تصور نموده و افراد سرشناسی در بین یهودیان بودند، بلکه حتی مردم عادی نیز حاضر نمی شدند شخصی مثل متا را به دوستی و همکاری با خود دعوت کنند. آنها ترجیح می دادند شخصی دوست و همکارشان بشود که مورد تایید اکثریت مردم باشد، نه شخصی مثل متای باجگیر که در بدنامی و خیانت معروف خاص و عام بود. اما عیسی مهربان و بخشنده متا را انتخاب کرد و به او فرمود به دنبال من بیا. عیسی مسیح متا را برای مدت کوتاهی به همکاری با خود نخواند، بلکه متا را برگزید تا در تمام مدت عمرش یکی از شاهدان او باشد. اکثر بزرگان قوم یهود وقتی می‌دیدند عیسی بیشتر وقت خود را صرف ملاقات و معاشرت با گناهکارانی چون متا می‌کند از او ایراد می‌گرفتند و او را سرزنش می‌کردند. اما پاسخ عیسی مسیح به این افراد به ظاهر پرهیزکار ولی در باطن گناهکار و ناراست این بود که مریض به دکتر احتیاج دارد نه شخص سالم، و مقصود من این است که گناهکاران را دعوت کنم از گناهانشان دست بکشند، نه اینکه وقتم را صرف کسانی کنم که خیال می کنند آنقدر خوبند که دیگر احتیاج به توبه ندارند. بله، عیسی مسیح از آسمان آمد تا محبت خدا را نسبت به باجگیران، فاحشه ها و سایر خطاکاران نشان بدهد و آنها را از بندگی و بردگی شیطان برهاند و فرزندان خدا بگرداند. متی باجگیر وقتی فرمایش عیسی را مبنی بر اینکه او را پیروی کند شنید، دست از همه چیز کشید و به دنبال عیسی رفت. او مدت حدوداً 3 سال تعالیم عیسی مسیح را فرا گرفت و تا پایان عمرش در کمال صداقت و امانت مطابق احکام او عمل نمود. ضمناً متی به وسیله الهام از روح القدس زندگی و تعالیم عیسی مسیح را به رشته تحریر درآورد که تا امروز و حتی تا حیات جاودانی باقی و موجب ارشاد و نجات گناهکاران خواهد بود. متای باجگیر و خائن به ملت و مملکت به سبب فیض عیسی خداوند یکی از 12 حواری او گردید و بدین ترتیب عیسی مسیح ثابت نمود که نظر خدا درباره گناهکاران
با نظر مردم دنیا درباره آنان کاملا متفاوت است. خدا برخلاف آنچه که مذاهب ساخته و پرداخته دست انسان تعلیم می‌دهند، دشمن گناهکاران نیست و از آنان متنفر نمی باشد. او گناهکاران را دوست دارد و مایل است جمیع آنان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. خدا به وسیله حزقیال نبی فرموده: آیا من از مردن مرد شریر مسرور می باشم؟ نه، بلکه از اینکه از رفتار خود بازگشت نموده زنده ماند. عیسی مسیح جلال و شکوه آسمانی خود را کنار گذاشت و به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت که محبت خدا را بر ما آشکار کند. زندگی و تعالیم عیسی مسیح به خوبی این مطلب را ثابت می کند که خدای قدوس و پاک از گناه نفرت دارد، اما خود گناهکار را دوست دارد و در انتظار بازگشت او می باشد. ممکن است شما بر اساس قوانین اجتماعی یا شرعی مجرم شناخته شده باشید و عده‌ای از مردم با نظر بد و سرشار از نفرت نگاهتان کنند، اما نظر خدا نسبت به شما طور دیگری است. شنوندگان عزیز، اگر تا به حال فکر کرده اید که خدا از گناهکاران متنفر است و راهی برای نجات بشر خطاکار وجود ندارد، باید به شما بگوییم که خدای واقعی گناهکاران را دوست دارد و راه نجات را برای آنان مهیا ساخته است. عیسی مسیح به خاطر گناه بشر جانش را بر صلیب فدا نمود. یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهکاران مرد تا من و شما بتوانیم از راه ایمان به او که پس از مرگ دوباره زنده شد و تا ابد زنده خواهد بود صاحب حیات جاودان شویم. من سالها قبل به او ایمان آورده و صاحب حیات جاودان شده ام. اما شما چطور؟ آیا محبت بی نظیر عیسی مسیح را چشیده اید؟ اگر نه، شما را تشویق می کنم که فرصت را از دست ندهید. او بخشنده و مهربان است و کسی را از خود نمی راند. او شما را محکوم نمی کند و هدیه نجات را از شما دریغ نمی نماید. پس به او اعتماد کنید و خود را به او بسپارید. صمیمانه به او بگویید که گناهکار هستید و از او بخواهید تا با خون پاکش که بر روی صلیب ریخته شد وجودتان را از گناه پاک کند و به زندگی شما داخل شود. به این ترتیب عیسی خداوند شما را از گناهانتان پاک می کند. بله، او شما را از گناهانتان، چه کوچک باشد چه بزرگ، چه در گذشته باشد چه در امروز، کاملا پاک می کند و دیگر ناراحتی وجدان نخواهید داشت. او زنده است و به تمام کسانی که به او ایمان آورند حیات جاودان می بخشد. اگر به او ایمان آورده اید، لطفاً برای ما بنویسید تا شما رو کمک کنیم که در خداوند و منجی من عیسی مسیح رشد نمایید و زندگی پیروزمندانه‌ای داشته باشید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
1: بنوشید، این خون من است که برای گناهان بسیاری ریخته می شود.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: خداوندا از تو سپاسگزارم که مرا در حکمت، توان و محبت الهی خودت برای نقشه‌ای خاص آفریدی. از تو ممنونم که به من خصوصیات فیزیکی، استعداد و عطایای روحانی و منشهای شخصیتی خاصی عطا فرموده ای. من ایمان می آورم که تو خدای یگانه قادر مطلق و عالم مطلق هستی. من ایمان می آورم که تو خدای همیشه حاضر در همه جا و خدای پرمحبتی هستی. من ایمان می آورم که تو مرا دوست داری و مشتاقی با من در ارتباطی شخصی و صمیمی باشی. خداوندا، من ایمان می آورم که تو خودت را به مفهوم واقعی در عیسی مسیح به من شناساندی. از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح مرا به فرزندی خود برگزیدی، گناهانم را آمرزیدی و به من حیات ابدی در نزد خود در بهشت عطا فرمودی. خداوندا، من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم. از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. خداوند، در نام عیسی مسیح این درخواستم را به تو تقدیم می کنم. آمین.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس است.

0: در هر وقت و زمان حضورت خواهم.
1: شناخت خدای حقیقی. با درودهای گرم به شما عزیزان شنونده و دوستان مسیحی، ما اخیراً دروس مفید و آموزنده‌ای رو بر مبنای کتاب مقدس شروع کردیم با عنوان شناخت خدای حقیقی. بله، شناخت خدای حقیقی. انسان از خدا انتظارات مختلف دارد و چیزهای گوناگون می طلبد. خدای ما نیکو و بخشنده و سخاوتمند است و مشکلی ندارد که بر طبق اراده‌اش به ما عطا نماید. اما آنچه خدا از ما انتظار دارد و او را خوشنود می سازد این است که او را واقعاً بشناسیم و به دیگران بشناسانیم. بیایید عزیزان با هم دعایی داشته باشیم و به مطالعه کلام خدا بپردازیم. خدای پدر نیکوی آسمانی، در نام عیسی مسیح از تو درخواست میکنیم که با روح پاکت، با روح القدس دلهای ما رو مهیا کنی و ما رو مشتاق بسازی که حقایق عوض نشدنی کلام تو رو دریافت کنیم و بدانیم که مهمترین نیاز ما چه می باشد. پدر، تو ما انسانها رو بر اساس اعتماد و ایمان قلبی به نجات دهنده بشر عیسی مسیح خداوند و ایمان به واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام و رستاخیز او از مردگان میامرزی و نجات میدهی و رستگار میسازی تا بتوانیم تو را آنطور که هستی بشناسیم و در این شناخت رشد کنیم و تو رو به دیگران نیز بشناسانیم. توسط این دروس و تعالیم در زندگی عزیزان شنونده ما کار کن و خواست و اراده ات را هرچه بیشتر برای ما عیان و آشکار نما. از طریق روح و کلامت در زندگی ما عمل نما تا از حیاتی که در عیسی مسیح خداوند یافت می شود به فراوانی بهره‌مند شویم. آمین. ما در درس‌های قبل آموختیم که انسان نمی تواند خدای عظیم و بیمانند را بشناسد مگر آنکه خدا برای شناساندن خود به انسان پیش قدم شود و خود را به ما آشکار نماید. آیا با این واقعیت موافقیم؟ خوشبختانه خدای حقیقی برای آشکار نمودن خود به ما انسانها پیش قدم شده. بله، خود او پیش قدم شده و آنچرا که ضروری بوده انجام داده است. چگونه؟ اول اینکه خدا از طریق خلقت خود و آنچه آفریده است ما را متوجه می سازد که وجود دارد و خالق عالم هستی است. خلقت شگفت انگیز خدا بیانگر وجود او و بزرگی و جلال او می باشد. مزمور 19 آیه 1 می فرماید آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش سخن بگوید. کهکشانهای بسیار با آن همه بزرگی و شگفتی یک سلول کوچک زنده بدن انسان با میلیون ها بخش پیچیده اش، نخهای پیچ در پیچ میکروسکوپی سلولی با کدهای عجیب ژنتیکی آن، اینها همه به ما نشان می‌دهند که خالقی بسیار عظیم و بسیار حکیم و بسیار پرقدرت وجود دارد که این همه را خلق نموده است. پیدایش فصل 1 آیه 1 می‌فرماید: در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. حالا نگاه کنیم به رومیان فصل 1 آیه 21 در انجیل شریف. می‌فرماید: از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است، به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارد. بله، آفرینش آفریننده‌ای دارد و آفرینش وجود آفریننده را اعلام می کند. دوم اینکه خدا در وجود هر انسانی که خلق نموده وجدان و دانش و بینشی رو قرار داده که او هست و وجود دارد. در کتاب جامعه سلیمان فصل 3 آیه 11 کلام خدا می‌فرماید که خدا هر چیز را در وقتش نیکو ساخته است و نیز ابدیت را در دلهای ایشان نهاده. این آیه به ما می آموزد که انسان ابدیت را حس می کند، زیرا خدا این حس رو در قلبش قرار داده است. عزیزان، گفته شده که کسی تا به حال با این اعتقاد که خدایی نیست متولد نشده است. اما متاسفانه انسان‌ها تأثیرپذیرند و وجدانشان هم بی‌حس می‌گردد. اول تیموتائوس فصل 4 آیه 2 می‌فرماید: این تعالیم را دروغگویان و ریاکارانی می‌آورند که وجدانشان بی‌حس شده است. پس از طریق خلقت و ندای درون و وجدان انسان می تواند به وجود خدا پی ببرد. اما برای شناخت خدای حقیقی و داشتن رابطه پدر و فرزندی و شخصی و صمیمانه با او، خلقت و ندای وجدان کافی نیست. بنابراین سوم اینکه خدا خود را در کتاب مقدس آشکار می کند. بله، خدا خودش را در کتاب مقدس آشکار می سازد. خدا کتاب مقدس را به ما بخشیده تا بدانیم که او کیست و طبیعت و ذاتش چگونه است. از طریق کتاب مقدس می توانیم با صفات وجودی خدا آشنا شویم و بدانیم که او قادر مطلق، دانای مطلق و حاضر مطلق می باشد. همچنین کتاب مقدس آشکار می کند که صفات اخلاقی خدا چه می باشد. خدای حقیقی قدوس و کاملا پاک است و از هر ناپاکی مبرا می باشد. خدای حقیقی محبت محض و مطلق است. عادل است، رحمت او ابدی است، او راستی کامل است و هیچ ناراستی و مکر و فریبی در او نیست. او قول نگهدار است و به وعده هایش وفا می کند و کاملا نیکوست. او خدای چماق به دست نیست، بلکه پدری مهربان است که همواره پیوسته دائما در فکر خیریت فرزندانش می باشد. صبر او بی نهایت عظیم است و با ما مطابق گناهانمان عمل نمی کند، بلکه شکیبا است تا آن هنگام که به آغوش پرمهر او بازگردیم. البته عدالت او نیز ایجاب می کند که اگر عمدن در نااطاعتی پافشاری کنیم، گناه را بی تعدیب نمی گذارد. پس برای شناخت خدای حقیقی به کتاب مقدس، کلام واقعی خدا نیاز داریم. و بالاخره عزیزان، مورد چهارم این است که خدا در عیسی مسیح خود را به طور کامل آشکار نموده و بر طبق کولوسیان فصل 1 آیه 15 مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. بله، مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. مسیح مظهر و ظاهر کننده و مکاشفه کامل خدا می باشد و به جهان آمد که هم خدای نادیده را در او ببینیم و بشناسیم و هم با قربانی شدن بر صلیب که با ریختن خون پاکش همراه بود و قیام و رستاخیز روحانی و جسمانی از مردگان، ما رو به آغوش خدا بازگرداند و از طریق ایمان قلبی یا اعتماد قلبی به او بتوانیم نجات و حیات جاویدان بیابیم.
2: خوبه الان به یک سرود پرستشی زیبا گوش بدیم و سپس دنباله درس روحانی برنامه رو خواهیم شنید.
3: چون ریزد بارانه

دوم قرنتیان فصل 5 آیات 19 تا 21. لطفاً به این آیات از کلام خدا توجه کنید. یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه یا آشتی می‌داد و خطایای ایشان را بدیشان محسوب نداشت و کلام مصالحه یا پیام آشتی را به ما، به کلیسا سپرد. در آیات 20 و 21 می فرماید: پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و گویی خدا به وسیله ما شما را می خواند. پس با خدا مصالحه کنید، با خدا آشتی کنید. مسیح کاملا بیگناه بود، ولی خدا کسی را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت. یعنی مسیح گناهان ما را بر صلیب بر خودش گرفت تا ما در وی، تا ما در اتحاد با او عدالت خدا شویم. پس مسیح به جهان آمد تا خدا را به طور کامل آشکار کند، همچنین بر صلیب قربانی شود و گناهان ما بر او قرار گیرد تا عدالت و نیکی مسیح به حساب ما گذاشته شود و ما پارسا و عادل شمرده شویم و بتوانیم ابدیت را با خدای حقیقی باشیم. وقتی به مسیح مصلوب و از مردگان قیام نموده و زنده ایمان می آوریم، فرزندان خدا می شویم و با خدا رابطه پدر و فرزندی و شخصی داریم. حالا می توانیم در اتحاد با مسیح و با کمک روح خدا و کلام خدا بیشتر و بیشتر خدای حقیقی را بشناسیم. خدا ما رو خوب میشناسد، اما ما ایمانداران به مسیح و فرزندان خدا نیز میتوانیم خدا را بهتر و بیشتر بشناسیم. به یوحنا فصل 10 آیه 14 توجه نماییم. یوحنا فصل 10 آیه 14. مسیح فرمود: من شبان نیکو هستم، من گوسفندان خود را می شناسم و آنها هم مرا می شناسند. می بینیم که شناخت خدای حقیقی در مسیحیت واقعی شناختی متقابل و دو طرفه است. خدا مرا می شناسد و من نیز او را می شناسم و می خواهم که این شناخت بیشتر و بیشتر گردد. البته نه یک شبه، بلکه به تدریج و با مطالعه مرتب کتاب مقدس و دعای پیوسته و داشتن مشارکت و رفاقتی صمیمی و تنگاتنگ با او. این گونه شناخت باعث می شود که به فراوانی آرامش و شادی و آسودگی خاطر داشته باشیم و نگران امروز و فردای خود نباشیم، چون او را می شناسیم و می دانیم که زندگی ما و حال و آینده ما در دستان پرقدرت اوست. خب عزیزان، تا برنامه بعدی که به ادامه این دروس می پردازیم، خدا نگهدارتون باشه.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: چون
1: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا میگه بر خداوند توکل کن و بعد ادامه میده نیکویی کن. یعنی اجازه نده که بدی و شرارت شخصی که به تو بدی کرده تو رو مجبور کنه که تو هم بدی کنی. این واقعیت که اونها به راحتی از خودشون خشونت نشون میدن، به شما فحش میدن، از سخنان کثیف و ناشایست استفاده میکنن و رفتاری گناه‌آلود دارن، نباید باعث گناه کردن شما هم بشه. کلام خدا در کتاب رومیان فصل 12 میگه مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز. واقعیت اینه که بدی با بدی مغلوب نمیشه، ولی بدی با نیکویی مغلوب میشه. برای همین این آیه میگه که نیکویی کن و دلیل نیکویی کردن تو اینه که تو بر خداوند توکل کردی. ایمان واقعی به خدا همیشه با اعمال صحیح خودش رو ابراز میکنه. اگر شما واقعا به خدا توکل کردید، وقتی با یک شخص نادان و احمق برخورد میکنید که زندگی رو بر شما دشوار کرده، نباید به حماقت او گرفتار بشید و کارهای احمقانه او رو تکرار کنید. چون بدی با بدی مغلوب نمیشه. بدی فقط با نیکویی مغلوب و سرخورده میشه. کلام خدا به ما میآموزه که ما ایمانداران به همه نیکویی کنیم، حتی به اشخاص شریر و بدگردار. مسیح گفت حتی دشمنان خودمون رو هم محبت کنیم. در خلال این مزمور، یعنی مزمور 37، ما غالباً به تضادی پی میبریم که بین شخصیت شریران و افراد ایماندار وجود داره. و راستش این تضاد باید بین بی ایمانان و ایمانداران حقیقی که توسط خون مسیح با ایمان پارسا شمرده شدن دیده بشه. در واقع یک ایماندار حقیقی قطعاً زندگی خواهد داشت که اعمال و رفتار اون از زمین تا آسمون با زندگی و اعمال و رفتار بی ایمانان اطرافش در تضاده. شخص شریر و بی ایمان مرتکب بدی و شرارت میشه چون قلب شریری داره. قلبی که تمایلات اون بدی و شرارته. برای این هرگاه گناهکاران مرتکب اعمال شرورانه و بد میشن، ما نباید شوکه بشیم. اون چه که باید من و شما رو شوکه کنه اینه که من و شما به عنوان مسیحیان ایماندار مرتکب شرارت و بدی بشیم. این ما هستیم که قرار نیکویی کنیم. چرا؟ چون خداوند به ما قلب تازه ای داده. او طبیعت جدیدی در ما خلق کرده. اگر ما یک ایماندار تولد تازه یافته هستیم، پس این قابلیت و توانایی به ما داده شده تا نیکویی کنیم. چون مسیح در ما زندگی میکنه. او انسانیت جدیدی به ما بخشیده. برای همین ما میتونیم در مقابل بدی نیکویی از خودمون نشون بدیم. ما این قدرت رو داریم که اعمال درستی رو که خدا از ما انتظار داره انجام بدیم. چون روح مسیح در ما زندگی میکنه. پس بر خداوند توکل نما و نیکویی کن.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش میدهید.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: کلیسا و شما.

درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه کلیسا و شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده باشید تا به اتفاق همدیگه برنامه عبادتی امروز رو آغاز کنیم. عزیزان، در هر شرایطی که الان هستید میتونید در این لحظه با ما هم صدا شده و خداوند رو پرستش کنیم. در اینجا اجازه بفرمایید عبادت امروز رو با خواندن قسمتی از کلام خدا آغاز کنیم که همگی ما رو به پرستش خداوند دعوت میکنه. کلام خدا میفرماید: ای تمامی روی زمین خداوند را آواز شادمانی دهید. خداوند را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنم بیایید. عبادت امروز رو ادامه میدیم با شنیدن سرودی از ایوان.

0: برای این قسمت عبادت امروز مزمور شماره 33 را در نظر گرفتیم که در مورد پرستش و حمد خداوند یکتاست. همکارم مریم این مزمور رو برای شما قرائت میکنه.
1: ای صالحان در خداوند شادی نمایید، زیرا که تسبیح خواندن راستان را میشاید. خداوند را با بربط حمد بگویید، با عود دهتار او را سرود بخوانید. سرودی تازه برای او بسرایید، نیکو بنوازید با آهنگ بلند، زیرا کلام خداوند مستقیم است و جمیع کارهای او با امانت است. عدالت و انصاف را دوست می دارد، جهان از رحمت خداوند پر است. به کلام خداوند آسمان ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او. آبهای دریا را مثل توده جمع می کند، بلجه ها را در خزانه ها ذخیره می نماید. تمامی اهل زمین از خداوند بترسند، جمیع سکنه رب مسکون از او بترسند، زیرا که او گفت و شد، او امر فرمود و قائم گردید. خداوند مشورت امتها را باطل می کند، تدبیرهای قبائل را نیست می گرداند. مشورت خداوند قائم است تا ابدالآباد، تدابیر قلب او تا دهرالدهور. خوشا به حال امتی که یهوه خدای ایشان است و قومی که ایشان را برای میراث خود برگزیده است. از آسمان خداوند نظر افکند و جمیع بنی آدم را نگریست. از مکان سکونت خیش نظر می افکند بر جمیع ساکنان جهان. او که دلهای ایشان را جمیعا سرشته است و اعمال ایشان را درک نموده است. پادشاه به زیادتی لشکر خلاص نخواهد شد و جبار به بسیاری قوت رهایی نخواهد یافت. اسب به جهت استخلاص باطل است و به شدت قوت خود کسی را رهایی نخواهد داد. اینک چشم خداوند بر آنانی است که از او می‌ترسند، بر آنانی که انتظار رحمت او را می‌کشند، تا جان ایشان را از موت رهایی بخشند و ایشان را در قحط زنده نگاه دارد. جان ما منتظر خداوند می باشد، او اعانت و سپر ماست، زیرا که دل ما در او شادی می کند و در نام قدوس او توکل می داریم. ای خداوند رحمت تو بر ما باد، چنان که امیدوار تو بوده ایم.
0: در انجیل لوقا باب 16 آیه 23 عیسی مسیح در مورد دعا می فرماید که هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا خواهد کرد. پس با ایمان به اینکه او شنونده و اجابت کننده دعای ماست به اتفاق دعا میکنیم. خداوندا تو رو شکر میکنیم که تو مانند پدری مهربان همیشه مشتاق شنیدن دعای فرزندانت هستی. خداوندا تو خدای قدوسی هستی که هیچ چیز از تو پنهان و مخفی نیست. تو رو پرستش میکنیم چون تو فقط لایق پرستش هستی و سزاواری که تو رو پدر خطاب کنیم. تو را برای محبتت سپاس میگوییم و از تو متشکریم برای تمام نعمتهایی که به ما بخشیده ای. خداوند در این لحظه دعا میکنیم برای تمام آنهایی که الان شرمنده صدای ما هستند. تو آنها را به نام میشناسی و از احتیاجات آنها مطلع هستی. پس تمامی آنها را طبق اراده خودت یاری کن. در این ساعت پرستش امروز ما رو به حضورت میارم و تمنا داریم که در این لحظه ما رو برکت داده و قوت تازه‌ای به ما بخشیده تا تو رو در تمام امور زندگی خود پیروی کنیم. تمام این دعاها را میطلبیم در نام مبارک عیسی مسیح. آمین.

0: شنوندگان گرامی، اگر خاطرتون باشه در هفته قبل مطالبی رو داشتیم در رابطه با معرفی کتاب مقدس و جناب کشیش را در این رابطه سعی کردن در ابتدا معنی واژه کلام خدا را برای ما شرح بدن و اشاره فرمودن که معنی واژه کلام خدا به عنوان شخص عیسی مسیح است و بعد در مورد کلام خدا به صورت کلام تکلم شده مطالبی داشتن و فرمودن خداوند کلام خود را گاهی به صورت مستقیم بیان می کرد و در مواقع دیگر توسط انبیا بیان می شد و در مرحله بعد در مورد کلام خدا به صورت مکتوب توضیحاتی دادن و در آخر راجع به مزایای داشتن کلام خدا به صورت مکتوب و انتشار و توضیح آن مطالب بسیار مفیدی رو بیان کردن. امروز مجدداً ایشان قرار است به دنبال همین مطلب راجع به بی‌نظیر بودن کتاب مقدس مطالبی رو به سمع شما برسونن که من توجه شما رو به ایشون جلب میکنم. جناب کشیش لطفاً بفرمایید.
1: ای خداوند، کلام تو تا عبدالآباد در آسمان‌ها پایدار است. امانت تو نسلاً بعد نسل است. زمین را آفریدهی و پایدار میماند. برای داوری‌های تو تا امروز ایستاده اند، زیرا که همه بنده تو هستند. اگر شریعت تو تلذذ من نمی بود، هر آینه در مذلت خود هلاک می شدم. و سایه تو را تا به ابد فراموش نخواهم کرد، زیرا به آنها مرا زنده ساخته ای. من از آن تو هستم، مرا نجات ده، زیرا که و سایه تو را طلبیدم. شریران برای من انتظار کشیدند تا مرا هلاک کنند، لیکن در شهادات تو تأمل می کنم. برای هر کمالی انتهای دیدم، لیکن حکم تو بی نهایت وسیع است. شنوندگان عزیز، در دو برنامه راجع به بی نظیر بودن کتاب مقدس صحبت خواهیم کرد. گاهی اوقات اظهار نظرات منفی در رابطه با کتاب مقدس ابراز می گردد و این اکثراً از جانب افرادی است که یا از محتوای کتاب مقدس کاملاً بی اطلاع هستند و یا اطلاعات کمی دارند. روزی شاهد صحبت دو نفر بودم. یکی از اون دو با حالت تمسخر آمیزی حملات شدیدی بر کتاب مقدس می نمود و انتقادات زیادی بر محتوای آن به عمل می آورد. پس از مدت کمی متوجه شدم مطالبی که او به عنوان تعالیم کتاب مقدس مطرح می کند و بر آنان می تازد هرگز در کتاب مقدس یافت نمی شوند. از او سوال کردم آیا تا به حال کتاب مقدس را خوانده اید؟ در حالی که ناراحت به نظر می رسید جواب داد خیر. به او گفتم چگونه بر کتابی که نخوانده اید این چنین قضاوت می کنید؟ کتاب مقدس کلام خداست و کتابی است بی نظیر. اول، کتاب مقدس از نظر نگارش و پیوستگی بی نظیر است. کتابی است که در طی بیش از 1500 سال و به وسیله بیش از 40 نویسنده به رشته تحریر در آمده است. نویسندگان کتاب مقدس از طبقات مختلف اجتماع و زمینه‌های متفاوت فرهنگی بودند. موسی یک رهبر مذهبی سیاسی تعلیم یافته در بزرگترین دانشگاه‌های مصر بود. پتروس ماهیگیری ساده و عامی. آموز چوپان گوسفندان. یوشع فرمانده نظامی. نهمیا ساقی پادشاه، دانیال نخست وزیر، لوقا طبیب، سلیمان پادشاه، متی باجگیر دولت روم، پولس استاد الهیات. چه تفاوت عظیمی است بین شخصیت نویسندگان بشری کتاب مقدس که از جانب خدا برگزیده شدند. زبان و محل نگارش کتب کتاب مقدس متفاوت از یکدیگر بوده است. کتاب مقدس در سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا و به سه زبان عبری، کلدانی و یونانی نوشته شده است. موسی تورات را در صحرا نوشت. ارمیای نبی نبوت‌های خیش را در سیاه‌چال به تحریر درآورد. دانیال مکاشفات الهی را در دربار پادشاهان کتابت نمود. پولس رسول رسالات خود را در زندان و به هنگام مسافرت‌های خود نوشت. به همین منوال سایر نویسندگان کتاب مقدس پیام دریافت شده از جانب خدا را در محلهای کاملا متفاوتی به تحریر درآوردند. شرایط و حالت روحی نویسندگان کتاب مقدس در هنگام نگارش متفاوت از یکدیگر بوده است. حضرت داوود پیام خود را در وضعیت جنگی نوشت، در حالی که پسر او حضرت سلیمان به هنگام صلح و سلامتی آن را به تحریر درآورد. عده‌ای در اوج شادی، عده‌ای دیگر در یأس و افسردگی مبادرت به نوشتن پیام خدا نمودند. برای روشن شدن اهمیت نکات ذکر شده، شما می توانید هر موضوعی را که مایل باشید و در هر زمینه‌ای که بخواهید، علمی، فلسفی، تاریخی، ادبی و غیره انتخاب نموده، مشغول به جمع آوری مطالب گردید که طی 1500 سال توسط نویسندگان مختلف در آن رابطه نوشته شده است. آیا در انتها قادر خواهید بود آنها را به صورت یک کتاب واحد ارائه دهید؟ آیا پیوستگی تعلیمات، ایده ها و نظریات در آن وجود خواهد داشت؟ مسلماً خیر. آن مجموعه پر از تضادها خواهد بود. پس چگونه این موضوع در رابطه با کتاب مقدس صدق نمی کند؟ با وجود مطرح گردیدن موضوعات بسیار عمیق و متنوع در کتاب مقدس، تداوم و پیوستگی عجیبی در سرتاسر آن دیده می شود. همانند یک ارکستر بزرگ که رهبر آن برای هر کدام از نوازندگان آهنگ خاصی را تنظیم می کند که از یکدیگر متفاوت می باشند، ولی وقتی نوازندگان با هم می نوازند، شنونده فقط یک آهنگ زیبا را می شنود، چون آهنگساز و تنظیم کننده یک نفر بوده است. به همین منوال علت هماهنگی کامل موضوعات در کتاب مقدس و پیوستگی تعلیمات آن به خاطر واحد بودن منشأ آن است. کلام، کلام خدا می باشد. دوم، کتاب مقدس از نظر ترجمه، انتشار و پخش بی نظیر است. کتاب مقدس از هر کتاب دیگر موجود در دنیا به زبانها و لهجه های بیشتری ترجمه شده است. برای اولین بار در سال 250 قبل از میلاد مسیح، کتاب عهد عتیق از عبری به یونانی ترجمه شد و از آن زمان تا کنون تمام یا قسمت‌هایی از کتاب مقدس به بیش از 1600 زبان و لهجه ترجمه گردیده است. در سال 1950، 3000 نفر مترجم تمام وقت مشغول ترجمه این کتاب بی‌نظیر بودند. از نظر انتشار و پخش هر کتاب دارای عمری است. مثلا کتابی برای 2 یا 3 سال به عنوان پرفروشترین کتاب معرفی می‌گردد و بعد از آن کتابی دیگر جای آن را می‌گیرد. اما کتاب مقدس همیشه پرفروشترین کتاب هاست. هر سال بیش از 10 میلیون جلد کتاب مقدس، 14 میلیون جلد عهد جدید و 450 میلیون جلد جزوات و منتخبات منتشر و پخش می‌گردد. 130 سال قبل انجمن کتاب مقدس بریتانیا جهت برآوردن احتیاج خوانندگان خود روزانه 32876 جلد کتاب مقدس چاپ می‌کرد. سوم، کتاب مقدس از نظر پذیرش توسط خوانندگان بی‌نظیر است. با در نظر گرفتن تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی ملت‌ها، کتب و ادبیات آنان همیشه مورد پذیرش یکدیگر واقع نمی‌گردد. اما کتاب مقدس در این بین مستثناست. تمام مللی که این کتاب را پذیرفتند، آن را همچون ادبیات خود دانستند و گاهی اوقات فکر می‌کنند که در اصل به زبان خودشون و توسط اجدادشون نوشته شده است. معمولاً کتابی که مورد علاقه جوانان است، ممکن است برای کودکان جذبه‌ای نداشته باشد و افراد میانسال و مسن از آن لذت نبرند. اما کتاب مقدس برای همه پیام خاص خود را دارد. وقایع و داستان‌های آن برای همه گروه ها شیرین و جالب است. کتاب مقدس برای تمام مواقع پیام مناسبی دارد. در بیماری یا سلامتی، در فراوانی یا دلتنگی، در غم یا شادی، در جشن یا عزا، پیام کتاب مقدس تسلی بخش و شادی آفرین است.
0: برای پیام امروز شکرگزار هستیم و امیدواریم که پیغام امروز در مورد بی‌نظیر بودن کتاب مقدس مورد استفاده و برکت شما قرار گرفته باشه. چنانچه متن این پیام و یا جزواتی در این مورد را طالب باشید، برای ما به آدرسی که در آخر برنامه خدمتون تقدیم خواهیم کرد به وسیله نامه بنویسید و بفرستید تا براتون ارسال کنیم. در این قسمت به سرودی زیبا از هایک هوسپیان توجهتون رو جلب میکنم.

0: دوست عزیز، امروز این سلطان سلطان ها که در حضور خدای قادر مطلق است شما را دعوت می کند که به حضورش بیایید و از فیض و رحمت او بهره‌مند شوید. ما شما را تشویق می کنیم دوستان عزیز که امروز بیایید در عیسی مسیح زنده زندگی جدیدی را آغاز کنید. هر کسی که به مسیح ایمان آورد خلقت تازه می شود، چیزهای کهنه در می گذرد و همه چیز از نو می شود. ما شما را دعوت می کنیم که اگر طالب حقیقت هستید از عیسی مسیح الهام بگیرید. او شما را آزاد خواهد کرد، زیرا خود او حقیقت محض است.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا ما رو دعوت میکنه که در روبرو شدن با بدی و شرارت یک سری کارها رو انجام بدیم و اولین اینه که آرامش خودمون رو حفظ کنیم. ولی سوال اینه که چطوری؟ شما شاید بگید که حرف زدن درباره‌اش خیلی آسونه، ولی وقتی در عمل همکار در محیط شغلی زیر پاتو خالی میکنه، وقتی در خونه عضوی از خانواده با عادتهای آزاردهنده و یا تصمیمات و انتخابهای غلط و احمقانه خودش باعث رنجش تو و بقیه میشه، چطور میشه آرامش خودت رو حفظ کنی؟ چطور میشه که با وجود این مسائل مشوش و خشمگین نشیم؟ کلید مشوش نشدن و خشمگین نشدن نگاه کردن به بالاست. نگاه کردن به بالا یعنی چی؟ یعنی نگاه کردن به خدا. در واقع کلام خدا به ما میگه مسیر دید خودتون رو از تمرکز بر شریر و شرارت بر خدا تغییر بدید. واقعا چه چیزی آرامش ما رو به هم میزنه؟ چه چیزی ما رو مکدر، مشوش و غضبناک میکنه؟ آیا شما بیش از حد بر مردم و اونچه اونها انجام میدن متمرکز نشدید؟ در واقع دلیل عصبانیت و تشویش ما اینه که بیش از اندازه بر اشخاص اطراف و اعمال بد اونها متمرکز شدیم. واقعیت اینه که تمرکز ما بر جای اشتباهیه و در واقع مسیر دید و تمرکز ما باید عوض بشه. ما باید با اراده تصمیم بگیریم که به جای نگاه بر کسانی که اعمال بد انجام میدن به خدا نگاه کنیم و مسیر عقربه قطب نمای خودمون رو از تمرکز بر مسائل و افراد شریر برداریم و با خدا و معیارهای او همسو و همساز کنیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام خدا است یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم بر مفهوم یکی از آیات کتاب مقدس تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی‌های شاگرد عیسی مسیح است و سپس آن را به اتفاق هم حفظ خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در هفتمین مجموعه، کتاب مقدس 5 تصمیم زوج مسیحی را تعلیم می دهد که باید برای بنای ازدواجشان بگیرند. عنوان تعمق و حفظ کردن آیه امروز این است: زوج مسیحی باید ترک کنند و بپیوندند.
1: نکته 1، تعمق بر آیه کتاب مقدس. آیه جدیدی که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، پیدایش فصل 2 آیه 24 است. برای اینکه به همدیگر کمک کنیم تا بر حقایق مکتوب کتاب مقدس تعمق کنیم، از همدیگر سوالاتی خواهیم پرسید. اجازه بدهید پیدایش فصل 2 آیه 18 الی 24 را بخوانم. خداوند فرمود: شایسته نیست آدم تنها بماند، باید برای او یار مناسبی به وجود آورم. آنگاه خداوند همه ی حیوانات و پرندگانی را که از خاک سرشته بود نزد آدم آورد تا ببیند آدم چه نامی بر آنها خواهد گذاشت. بدین ترتیب تمام حیوانات و پرندگان نامگذاری شدند. پس آدم تمام حیوانات و پرندگان را نامگذاری کرد، اما برای او یار مناسبی یافت نشد. آنگاه خداوند آدم را به خواب عمیقی برد و یکی از دنده‌هایش را برداشت و جای آن را با گوشت پر کرد و از آن دنده زنی سرشت و او را پیش آدم آورد. آدم گفت: این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، نام او نسا باشد، چون از انسان گرفته شد. به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند.
0: اول، خلقت مرد و زن ایده و مخلوق خدا است. 1. خدا ماهیت جسمانی مرد و زن را آفرید. زمانی که خدا خلقت جهان را برنامه ریزی کرد، راهی را نیز برای زندگی کردن و تکثیر تمام گونه ها طراحی نمود. پیدایش فصل 1 آیه 27 تعلیم می دهد: پس خدا انسان را شبیه خود آفرید. او انسان را زن و مرد خلق کرد. در زمان خلقت خدا هم مرد و هم زن را آفرید، اما خلقت حیوانات تفاوت داشت. پیدایش فصل 2 آیه 7 می گوید که خدا انسان را از خاک زمین شکل داد و با دمیدن دم حیات در او انسان موجود زنده‌ای شد. بدن انسان همانند بدن حیوانات شامل عناصری است که در زمین یافت می شوند، اما در تمایز با حیوانات که به فرمان خلاق خدا آفریده شدند، انسان به دست خود خدا آفریده شد. به انسان هم همانند حیوانات دم حیات داده شد، اما برخلاف حیوانات که حیات را با فرمان الهی دریافت کردند، خدا مستقیماً دم حیات را در بینی انسان دمید. یعنی خدا به انسان تنفس و در نتیجه حیات بخشید. خدا جنس مخالف را با هدف خاص آفرید. خدا روابط جنسی را خلق کرد تا زن و مرد اتحادی محکم با هم برقرار کنند و از ازدواج خود لذت ببرند و نسل انسان به حیات ادامه دهد. همراه با هم زن و مرد کوچکترین واحد خانواده، یعنی پایه‌های هر اجتماعی را تشکیل می‌دهند. هم زن و هم مرد شباهت به خدا را نشان می‌دهند. 2. خدا ماهیت روحانی مرد و زن را آفرید. پیدایش فصل 1 آیه 26 الی 27 نشان می‌دهد که چقدر خلقت انسان فوق‌العاده است. خدای تثلیث خلقت آنها را چنین معرفی می‌کند: انسان را شبیه خود بسازیم. پس خدا انسان را به صورت یا شباهت خدا آفرید. به شباهت خدا آفریده شد یعنی چه؟ به انسان‌ها ذاتی روحانی داده شد که همانند ذات روحانی خدا است. آنها دارای ویژگی‌های اصیل و شخصیتی خدا هستند و به میزان متفاوتی رونوشتی از شخصیت خدا هستند. از این جنبه انسان‌ها در خلقت نمونه هستند. هیچ مخلوق دیگری در کنار انسان دارای شباهت خدا نیستند. پس انسان‌ها دارای حیاتی جسمانی و روحانی و یا به طور خلاصه دارای جسم و روح هستند. جسم انسان‌ها بسیار فوق‌العاده است، چون خدا با دست خودش آن را شکل داده است و روح انسان در خلقت نمونه است، چون فقط انسان دارای شباهت خدا است. چون انسان‌ها به شباهت خدا آفریده شدند، خدا و انسان می‌توانند با هم ارتباط برقرار کنند و با هم همکاری کنند. پیدایش فصل 1 آیه 28 الی 29 میگوید که خدا با نخستین انسان مستقیما سخن گفت و این اولین مکاشفه خدا بر انسان بود و خدا به او وظیفه داد تا زمین را پر کند، زمین را تحت تسلط داشته باشد و بر تمام مخلوقات زنده حکمرانی و از تمام گیاهان و درختان استفاده کند. پس خدا آشکار ساخت که زمین را برای انسان آفریده است و انسان پیشکار خلقت او است. 3. خدا زن را آفرید تا برای مرد همکار مناسبی باشد. کلمات موجود در پیدایش فصل 2 آیه 18 الی 24 برنامه خدا را در خلقت مرد و زن مکاشفه می کند و به نقطه نظر عالی خدا به زن اشاره می کند و اینکه خدا مؤسس رابطه زناشویی است. در پیدایش فصل 2 آیه 19 الی 20 خدا نیازی عمیق را در مرد برانگیخت که فقط با زن آن نیاز برطرف می‌شد. مرد هنگامی متوجه این نیاز شد که حیوانات و زندگی اجتماعی آنها را دید. انسان به صورت شهودی ماهیت حیوانات را درک و بر اساس آن آنها را نامگذاری می‌کرد. او این کار را با زبانی انجام داد که خدا در هنگام خلقتش به او داد. انسان می دانست که به صورت متفاوت با حیوانات آفریده شده و آنها هرگز نمی توانند نیازهای اجتماعی او را برطرف کنند. خدا با خلق زن نیاز آدم به رابطه اجتماعی، جسمی و روحانی را برطرف نمود. در پیدایش فصل 2 آیه 18 خدا می گوید شایسته نیست آدم تنها بماند، باید برای او یار مناسبی به وجود آورم. واژه یار مناسب به معنی شخصی است که کاملا با او هماهنگ باشد، نیازهای او را برطرف کند، شخصی که نیمه کامل کننده او باشد. به عنوان یک مخلوق، زن کاملا با مرد مساوی است، چون او نیز به شباهت خدا آفریده شد. او نیز به همان میزان مسئولیت دارد با خدا ارتباط برقرار کند و در انجام وظایف روی زمین با خدا همکاری کند، اما به صورت موجودی مستقل از مرد آفریده نشد. بر طبق اول قرنتیان فصل 19 آیه 9 او برای مرد آفریده شد، یعنی برای اینکه مددکار او باشد. پیدایش فصل 2 آیه 12 میگوید که خدا از قسمتی از بدن مرد گرفت و زن را به وجود آورد، او را به نزد مرد آورد. در پیدایش فصل 2 آیه 23 آدم با تحسینی فوق‌العاده ابراز می‌کند که او در خلقت با او برابر است. زن دارای همان ماهیت جسمی و روحانی او است.
1: دوم، ازدواج ایده خدا و او مؤسس آن است. هیچ کس بجز خدا مؤسس رابطه زناشویی نیست. در پیدایش فصل 2 آیه 24 خدا میگوید به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند. نه هیچ اجتماع یا فرهنگی، بلکه خداست که نیاز به ازدواج را به وجود آورده و رابطه زناشویی را تأسیس کرده است. قبل از اینکه زن و مرد در گناه بیفتند، خدا رابطه زناشویی را به عنوان رابطه ترک والدین، رابطه وحدت بین زن و مرد و ارتباط جنسی در چارچوب روابط زناشویی بنا کرد. خدا همچنین بعد از سقوط زن و مرد نیز به برقراری این رابطه ادامه داد. هم خداوند عیسی مسیح در متی فصل 19 آیه 4 الی 6 و هم پولس رسول در افسسیان فصل 5 آیه 31 تکرار می‌کنند که خدا مؤسس رابطه زناشویی است و نهاد ازدواج بایستی در تمام قوم‌ها و فرهنگ‌های زمین ادامه یابد. گرچه در طی سال‌ها فرهنگ‌های موجود در جهان و نهاد اصیل ازدواج تغییر کرده است، اما خدا هنوز تمام فرهنگ‌های روی زمین را دعوت می‌کنند تا به سوی بنیاد اصیل ازدواج بازگردند. مراسم ازدواج مسیحی یک اتفاق اجتماعی و علنی و مذهبی است. کتاب مقدس زندگی مشترک بدون ازدواج را محکوم می‌کند. مراسم ازدواج مسیحی رسماً و علناً به مرحله تجرد خاتمه داده و مرحله تأهل را آغاز می‌کند. سه عنصر ضروری ازدواج عبارتند از ترک علنی والدینتان، اتحاد با یکدیگر و یکتن شدن.
0: سوم، ازدواج به معنی ترک والدین است. یک زوج با اعلام قصد ازدواج و آماده شدن برای مراسم ازدواج آماده ترک والدین خود می شوند. معمولا این دوران را نامزدی می نامند. در مراسم ازدواج آنها یقینا والدین خود را ترک می کنند. هم عروس و هم داماد از چند جنبه والدین خود را ترک می کنند. یک، از نظر احساسی باید والدین خود را ترک کنند. برای مثال، شوهر دیگر نباید از نظر احساسی و یا سنتی بیشتر از همسرش از مادرش طرفداری کند. از زمان ازدواج به بعد، مرد و زن باید همدیگر را محبت کنند و یکدیگر را بر والدینشان ترجیح بدهند. دو، باید تسلط و اقتدار والدینشان را ترک کنند. افسسیان فصل 6 آیه 1 الی 3 تعلیم می‌دهد تا زمانی که انسان‌ها بچه هستند باید از والدینشان اطاعت کنند و به آنها احترام بگذارند. اما افسسیان فصل 5 آیه 31 تعلیم می‌دهد که در هنگام ازدواج آنها والدینشان را ترک می‌کنند و از ازدواج به بعد دیگر مجبور به اطاعت از والدینشان نیستند، بلکه باید در هر چیز باز هم از خدا اطاعت کنند. البته باز هم به والدینشان احترام می‌گذارند، ولی احترام به والدین به معنی اطاعت از والدین نیست. برای مثال، والدین و والدین همسر هیچ اقتداری بر فرزندان خود ندارند و مادر شوهر هیچ اقتداری بر همسر پسر خود ندارد. 3. باید از نظر مالی والدین خود را ترک کنند. باید خودشان را از نظر مالی اداره کنند. 4. باید از نظر روحانی والدین خود را ترک کنند. اگر والدینشان مسیحی نیستند، دیگر نباید بعد از ازدواج در خانه یا زندگیشان سمبول‌های مذهبی و یا مراسم مذهبی والدینشان را تحمل کنند و زوج مسیحی باید علناً فقط خداوند عیسی مسیح را در خانه‌هایشان خدمت کنند. 5. باید از نظر فکری والدین خود را ترک کنند. زوج مسیحی مسئول کسب اعتقادات و افکار، ارزش‌ها و معیارهای مسیحی خود هستند. خدا آنها را مسئول اعتقادات خود و نحوه زندگیشان می‌داند. 6. باید از نظر اجتماعی والدین خود را ترک کنند. زوج مسیحی باید برای خود خانه یا اتاقی پیدا کنند تا در صورت امکان از والدینشان جدا زندگی کنند. اگر این امکان وجود ندارد، شاید بتوانند با زوج دیگری که خواهان جدایی از والدینشان هستند اتاق معاوضه کنند. تمام این جنبه‌های ترک والدین برای والدین و دیگران علامت واضحی است که این زوج دیگر وابسته به والدین خود نیستند و زندگی خانوادگی خود را شروع کردند.
1: 4. ازدواج به معنی متحد شدن است. واژه یکی شدن به معنی پیوستن و متحد شدن با یکدیگر می باشد. وقتی مرد و زنی با هم ازدواج می کنند، به هم طوری می پیوندند که جدایی ناپذیر می شوند. درست مثل دو تکه کاغذ که وقتی به هم چسبانده می شوند، برای جدا کردن آنها راهی بجز پاره کردن آنها نیست. از هم پاشاندن یک زندگی زناشویی نیز بدون آسیب جدی به زوجین امکان پذیر نمی باشد. مراسم ازدواج یک مراسم علنی اجتماعی و مذهبی است که در آن یک مرد و زن طوری به هم می پیوندند که در سر تا سر زندگیشان با هم یکی می شوند. آنها در مقابل خدا و قوم خدا با هم عهد می بندند و نسبت به هم وفادار خواهند بود و در سر تا سر زندگیشان نسبت به هم متعهد خواهند بود تا اینکه مرگ آنها را از هم جدا کند. در ملاکی فصل 2 آیه 13-16 خدا می گوید خداوند شاهد این پیوند بود، پس شما نمی توانید عهد ازدواجتان را با همسرتان به هم بزنید. در طی مراسم ازدواج خداوند خودش مرد و زن را یک تن می سازد و به آنها هشدار می دهد که نباید با طلاق عهد خود را بشکنند. در مراسم ازدواج خانواده های هر دو طرف و همینطور برادران و خواهران مسیحی و سایر دوستانتان شاهدند که این دو نفر به خدا قول می دهند که در سر تا سر زندگیشان با هم در وضعیت ازدواج باقی بمانند، همدیگر را دوست بدارند و در تمام شرایط زندگی به هم کمک کنند.
0: پنجم، ازدواج به معنی یکتن شدن است. مراسم ازدواج نشانگر نقطه آغاز یکتن شدن زن و مرد در تمام جنبه‌های مختلف است. آنها باید از نظر روحانی، اجتماعی و جسمی یکی شوند. با مراسم ازدواج خدا آغاز ارتباط جنسی یک مرد و زن را میپذیرد. ارتباط جنسی فقط در چارچوب عهد ازدواج است که خدا را خوشنود میسازد. به همین دلیل خدا هر نوع ارتباط جنسی قبل یا خارج از چارچوب ازدواج را منع کرده است.
1: ششم، ازدواج جشنی اجتماعی، علنی و مذهبی است. در کتاب مقدس ازدواج هیچگاه اتفاقی مخفی نبوده است. زن و مرد که می‌خواهند با هم باشند، خیلی ساده زندگی کردن با همدیگر را شروع نمی‌کنند. در کتاب مقدس ازدواج جشنی علنی اجتماعی و مذهبی است که همراه با والدین، بستگان و دوستان این جشن برگزار شده، آنها شاهدان آن هستند و آن را برکت می‌دهند. در زمان‌های قدیم پیمان ازدواج شامل انتخاب دقیق شریک ازدواج و موافقت و برکت والدین عروس می شد و بعضی مواقع شامل دادن هدیه جبرانی به خانواده عروس و دادن هدایا به عروس و داماد می شد. مراسم عروسی یک اتفاق علنی بود شامل این موارد می شد. عروس و داماد لباس عروسی می پوشیدند، ولی به خصوص عروس به صورت زیبایی آراسته می شد. عروس و داماد را ساقدوشان و دوستان داماد همراهی می کردند. داماد و دوستانش به خانه عروس می آمدند تا او را به مراسم عروسی ببرند. ساقدوشان به پیشواز آنها می رفتند و سفر پیاده بعضی مواقع به طول می کشید و آنها فقط می توانستند جشن را شبانگاه شروع کنند و برای سفر در تاریکی احتیاج به چراغ و مشعل داشتند. قبل از اینکه عروس خانه محل سکونتش را ترک کند، بستگانش او را برکت می‌دادند. عروس و داماد همراه با خانواده و دوستانشان در یک حرکت دست جمعی از طرف خانه عروس به خانه داماد می‌رفتند تا در جشن شرکت کنند. به مهمان دعوت شده اجازه داده می‌شد تا در این حرکت شرکت کنند، به شرط اینکه به دلیل تاریک بودن جاده‌ها چراغ یا مشعل داشته باشند. در مراسم عروسی اشخاصی بسیار مهم و ثروتمند، مهمانان باید لباس‌های مخصوصی را می‌پوشیدند که نزد در به آنها داده می‌شد. بعضی مواقع مراسم عروسی یک هفته کامل به طول می‌انجامید. رسمی‌ترین بخش مراسم ازدواج، بستن عهد ازدواج در حضور خانواده و مهمانان بود. خدا خودش مهمترین شاهد عهد ازدواج بود. همچنین بستگان و دوستان سخن می گفتن و برکت می دادن. فقط بعد از مراسم عروسی روابط جنسی برقرار می شد. ارتباط جنسی قبل از ازدواج قبیح نامیده شده و در نظر خدا شرارت است. پس خدا به مرد و زن دستور داده تا فقط بعد از ازدواج از نظر جسمی یک تن شوند.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا دفترچه یادداشتتان بنویسید. عنوان آیه امروز ترک کردن و پیوستن است و جای آن در پیدایش فصل 2 آیه 24 است. اجازه بدهید با هم آیه را حفظ کنیم.
2: ترک کردن و پیوستن. پیدایش فصل 2 آیه 24.
3: به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد.
1: ترک کردن و پیوستن. پیدایش فصل 2 آیه 24. به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد.
2: ترک کردن و پیوستن. پیدایش فصل 2 آیه 24.
3: به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند.
2: ترک کردن و پیوستن. پیدایش فصل 2 آیه 24.
0: به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند.
1: نکته 3، مرور بر آیات قبل که حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخری که حفظ کرده ایم مرور کنیم. مجموعه آمادگی مسیحی برای ازدواج، آیات 1-5.
0: هر دو نفر ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. با بی ایمانان پیوند و همبستگی نداشته باشید. آیا می تواند بین پاکی و گناه پیوندی باشد؟ آیا نور و تاریکی با یکدیگر ارتباط دارند؟ دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14.
1: اهداف مشترک زندگی. آموس فصل 3 آیه 3. آیا دو نفر با هم راه می روند جز آن که متفق شده باشند؟ آموس فصل 3 آیه 3.
0: پرهیزکاری. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3-5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتواند بر بدن خود مسلط باشد و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارد. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوات باشد. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3-5.
1: وقت مناسب. جامعه فصل 8 آیه 5-6. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد. بلی، برای انجام دادن هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد. جامعه فصل 8 آیه 5-6.
0: اولویت های درست. متا فصل 6 آیه 33. اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت خدا دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. متا فصل 6 آیه 33.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته آیه آخری که حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: خداوندا، تو را می ستایم که خدایی مهربان، قادر مطلق، دانای مطلق و همیشه در همه جا حاضری هستی. پدر جان، اطمینان از حضور، رحمت، فیض، دانش و توان بیمانند توست که من را امید می بخشد تا قادر به غلبه بر چالش های زندگی روزانه ام شده و در اراده مقدس تو زندگی کنم. پدر جان، امروز من برای عزیزانی که از تنهایی رنج می برند دعا می کنم. پدر جان، دعا می کنم تا تمام عزیزانی را که در تنهایی ترس، نگرانی و اضطراب به سر می برند با اطمینان از حضور نزدیک و همیشگی خودت آرامش و سلامت روح و جان ببخشی. پدر جان، به تمامی عزیزان در رنج تنهایی این اطمینان قلب را بده که تو هرگز آنها را ترک نکرده و هرگز ترکشان نخواهی فرمود. پدر جان، به این عزیزان اطمینان قلبی و فکری کامل را بده که تو در همه شرایطشان همواره با آنها هستی. خداوندا، من این خواستم را در نام عیسی مسیح به حضور تو می آورم. آمین.

تو رو ترک کنه، حتی اگه پدر یا مادر تو رو ترک کنه، خدا تو رو ترک نمی کنه. کلام خدا میگه که قبل از این که در رحم مادر باشی، خدا تو رو میشناخت، نام تو رو میشناخت. خدا موهایی که رو سر تو هست شمرده. او یار توست.

0: رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان گرامی، ازتون دعوت میکنم با قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب همراه ما باشید. ما هنوز داریم کتاب مکاشفه رو مطالعه میکنیم که آخرین کتاب از کتاب مقدسه و به بخش آخر فصل 3 رسیدیم که به نامه فرشته کلیسای لاودیکیه مربوط میشه. در ابتدای برنامه به همراه همیشگیمون برادر یوسف که با حضورشون در برنامه به ما افتخار دادن خوش آمد میگم. برادر جان سلام بر شما.
1: ممنون خواهر سنم، منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و محترممون.
0: برادر یوسف، حالا که به کلیسای لاودیکیه رسیدیم باید به هفتمین و آخرین کلیسا بپردازیم. معنی کلمه لاودیکیه چیه و به کدوم مرحله از مراحل کلیسا بر روی زمین اشاره داره؟
1: خواهر جان، کلمه لاودیکیه یعنی حق مردم. شاید برعکس کلمه نیکولاییان باشه، اما خداوند ما نه نیکولاییان رو تحمل میکنه نه روح لاودیکیه رو. ما متوجه یه نکته دیگه هم شدیم. جالبه که در آیه 14 با یه ساختار جمله‌ای جدید روبرو شدیم که در کلیساهای قبلی به کار نرفته بود. به عنوان مثال نمیگه کلیسای افسوسیان، بلکه میگه به فرشته کلیسای افسوس. اما اینجا میگه به فرشته کلیسای لاودیکیان بنویس. این ساختار در مورد هر کلیسایی به کار نمیرفت. انگار میخواد بگه که مردم این تصور رو دارن که کلیسا متعلق به خودشونه و اونو طوری که دلشون میخواد مدیریت میکنن. یعنی خداوند ما تابع خلق و خوی ما قرار میگیره. امروز مردم هر کاری که دوست دارن میکنن و این که خدا تاییدش میکنه یا نه براشون هیچ فرقی نداره، درسته؟ مسیح بر در ایستاده و اونا اهمیتی نمیدن. به نظرم مرحله تاریخی همین روزاست که داریم در اون زندگی میکنیم. بیداری فیلادلفیه به بیداری بزرگ و مبارکی ختم شد که در کلیسای قبل شاهدش بودیم. اما وقتی مسیح در مرکز نباشه، هدف و نیت ما نباشه، اون وقت غرور و فریب ظاهر میشه. میفرماید دولتمند هستم و ثروت جمع کردم و محتاج به چیزی نیستم. این وضعیتی که ما داریم در اون زندگی میکنیم و خداوندم نمیتونه تحملش کنه و کلیسا رو از دهانش قی میکنه.
0: درسته. اجازه بدید چند آیه بخونم. میفرماید به فرشته ی کلیسای لاودیکیه بنویس این است سخنان آمین، آن شاهد امین و راستین و نخستین منشأ تمام خلقت خدا. من از همه کارهای تو آگاه هستم و می دانم که تو نه گرم هستی و نه سرد. ای کاش گرم بودی و یا سرد. اما چون بین این دو، یعنی نه گرم هستی و نه سرد، تو را از دهان خود قی خواهم کرد. زیرا می گویی دولتمند هستم و ثروت جمع کردم و محتاج به چیزی نیستم. اگرچه این را نمی دانی، با این وجود تو بیچاره و بدبخت و بینوا و کور و عریان هستی. به تو نصیحت می کنم، طلایی را که در آتش تصفیه شده از من بخر تا تو را به راستی دولتمند گرداند و لباس سفیدی بخر تا بپوشی و خجلت عریانی خود را بپوشانی و مرهمی بخر و به چشمان خیش بمال تا ببینی. همه ی کسانی را که دوست می دارم سرزنش می کنم و تأدیب می نمایم. پس غیور باش و توبه کن. من پشت در ایستاده در را می کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد می شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. به آن کسی که پیروز گردد جایی در روی تخت خود خواهم بخشید، همانطور که من پیروز شدم و با پدر بر تخت او نشستم. ای کسانی که گوش دارید، آنچرا که روح به کلیساها میگوید بشنوید. برادر یوسف، در ابتدای این سخنان نویسنده مسیح رو اینطور معرفی میکنه: این از سخنان آمین، آن شاهد امین و راستین و نخستین منشأ تمام خلقت خدا. لطفاً در مورد تک تک این کلمات برامون توضیح بدید.
1: خواهر جان، کلمه آمین ما رو یاد نکته‌ای میندازه که در فصل 1 قرنتیان اومده. میفرماید زیرا هر قدر که وعده‌های خدا زیاد باشند، همه آنها به طور مثبت در مسیح انجام می‌شوند. در اینجا مسیح میگه من آمین هستم. اون یگان آمین به تمام وعده هایی که خدا به انسان ها داده، به همه وعده های خدا به کلیسا. من آمین هستم. بله من مثل پسری که جواب پدرشو داد نیست. منظورم در مسئله مسیح در متی 21. اون گفت بله آقا، اما نرفت. برعکس من میگم بله و همینطور وقتی هدف خدا رو تحقق میبخشم میگم آمین. میفرماید این است سخنان آمین آن شاهد امین و راستین. ما در اینجا مسیح رو به عنوان شاهد امین و راستین میبینیم. بیشتر از یک بار این موضوع رو دیدیم. به عنوان مثال در مکاشفه 1:5 خوندیم و از جانب عیسی مسیح آن شاهد امین، آن نخست زاده از مردگان و فرمانده پادشاهان زمین. اما اینجا نمیگه یگان شاهد امین و راستین، بلکه شاهد امین و راستین. برعکس کلمات امین و راستین، خائن و دروغگوه.
0: دقیقاً. وقتی فصل 6 رو مطالعه میکنیم، زمانی که مهر اول باز میشه، کسی میاد که نه امینه و نه راستین، اما مسیح امین و راستینه. کسی که در او فریبی نیست، وفاداره، از درون، کلام او حقیقته. این از سخنان آمین، آن شاهد امین و راستین.
1: درست خواهر جان. بعدش میگه و نخستین منشأ تمام خلقت خدا. البته این به معنای چیزی که شاهدان یهوه ادعا میکنن نیست. اونا گفتن که مسیح نخستین مخلوق خداست، چون ما یه آیه واضح در کولوسیان 1:6 داریم که میگه زیرا به وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است آفریده شدند. این که کسی بتونه خودشو خلق کنه غیر منطقیه، یعنی مسیح یکی از مخلوقات خدا نیست.
0: پس نخستین منشأ تمام خلقت خدا چه مفهومی داره؟
1: خواهر جان، به بیان ساده یا در مورد خلقت اوله یا خلقت تازه. وقتی خدا میخواست نقشه خلقت رو شروع کنه، او مسیح رو نقشه شروع خلقت اول میدونست. میفرماید همه چیز به وسیله او هستی یافت. در مورد خلقت تازه، مسیح نخستین منشأ تمام خلقت خداست. اجازه بدید با استفاده از کولوسیان 1 طور دیگه هم بگم. نخست زاده و بالاتر از همه مخلوقات به عنوان خالقش، و او نخست زاده از مردگانه، نجات دهنده خلقت، خلقت نخست و خلقت جدید.
0: البته در اینجا منظور از نخست زاده اولین به لحاظ زمانی نیست، بلکه اولین به لحاظ مقامیه. او مرکزه و خلقت دور او میچرخه. برادر یوسف آیه 15 میگه من از همه کارهای تو آگاه هستم و میدانم که تو نه گرم هستی و نه سرد. سرد و گرم در این بخش چه مفهومی داره؟
1: خب میتونم بگم که سرد وضعیت فرشته کلیسای ساردس بود و گرم وضعیت فرشته کلیسای فیلادلفیه. اما خب متاسفانه تو نه سردی و نه گرم. ها؟ این ما رو یاد گفته ایلیا میندازه که گفت تا به کی دو دل خواهید ماند؟ اگر خداوند خداست از او پیروی کنید و اگر بت بعل پس از او پیروی کنید. اما متاسفانه در مورد فرشته کلیسای لاودیکیه میبینیم که وضعیت مشابه مردم زمان ایریاست. نه خداوند رو میپرستیدن نه ترکش میکردن. اینم وضعیتیه که خداوند اصلا نمیتونه تحمل کنه.
0: البته زمینه تاریخی این کلام اینه که آب لاودیکیه بسیار ولرم بود، چون از دو منبع میومد. یکی از کولوسی که آب سرد داشت و دیگری از هیراپولیس که آب گرمی داشت. ترکیب این دو آب ولرم می شد که هر کسی اونو می خورد از دهانش بیرون می ریخت. کتاب مقدس از طبیعت برای توصیف یه موقعیت خاص استفاده می کنه. خب برادر آیه 17 می گه زیرا می گویی دولتمند هستم و ثروت جمع کردم و محتاج به چیزی نیستم. محتاج به چیزی نیستم شعاریه که در کلیسای لاودیکیه باب شد. نظر شما در موردش چیه؟
1: خب خواهر جان، وقتی که مسیح خودشو به اونا معرفی کرد گفت من نخستین منشأ تمام خلقت خدا هستم. انگار میخواد بهشون بگه خود خدا بدون من کاری رو انجام نمیده. در اینجا بهشون میگه چطور از خداوند عیسی مسیح دست کشیدید؟ چطور دور از من احساس کامیابی میکنید؟ چطور میتونم بیرون در بیستم در حالی که شماها دارید پرستش میکنید؟ فکر میکنید همه چیز خوبه؟ کمبودی احساس نمیکنید؟ میگید به هیچ چیزی احتیاج ندارم؟ جلسات داره خوب پیش میره؟ اگه خداوند به میان ما بیاد از اون استقبال میکنیم و او ما رو محترم میشموره، اما در برنامه هامون حضور نداره. ما هر کاری که بخوایم انجام میدیم. مسیح این وضعیت رو تحمل نمی کنه.
0: بسیار خوب. میگه و محتاج به چیزی نیستم. اما خداوند اینطور جواب میده. اگرچه این را نمیدانی، با این وجود تو بیچاره و بدبخت و بینوا و کور و عریان هستی. برادر یوسف، خداوند وضعیتی واقعی رو توصیف میکنه. اگرچه این را نمیدانی، با این وجود. پس چیزی که این کلیسا متوجهش نیست بهش گوش زد میکنه. وضعیت روحانی و واقعی این کلیسا چیه؟
1: خواهر جان، همونیه که مسیح در آیات بعد توضیح داد. تو بیچاره و بدبخت و بینوا و کور و عریان هستی. وضعیت اسفباری، اما کلیسا چی میگه؟ دولتمند هستم و ثروت جمع کرده، اما محتاج به چیزی نیستم. این عبارت ما رو یاد کلامی میندازه که در امثال ذکر شده. میفرماید بعضی اشخاص در حالی که چیزی ندارند وانمود میکنند که ثروتمند هستند. کسانی هم هستند که خود را فقیر نشان میدهند، اما صاحب ثروت هنگفتی میباشند. این کلیسا ادعا میکنه ثروتمنده در حالی که هیچ چیزی نداره. کور، عریان، بیچاره، بدبخت و بی‌نواست. کور منو یاد عهد عتیق میندازه، چون در پایان تاریخ هر مرحله یک کوری روحانی شایع میشد.
0: بله، در آخرین روزهای داوران شمشون کور بود و نمیدونست کسی که قبلا اونو به قدرت رسونده بود اونو ترک کرده. بعد در اول سموئیل درباره ایلی کاهن اعظم میخونیم. اون کور بود و نمیتونست ببینه. در تاریخ پادشاهان درباره صدقیا میخونیم که پادشاه بابل چشماشو در آورد، کور شد. وقتی مسیح در جسم اومد، مردم کور بودن و او رو به عنوان مسیح موعود نپذیرفتن و پسر خدا ندونستن. مسیح بهشون گفت اگه کور بودن وضعیتشون بهتر بود و گناه به ضد اونا محسوب نمیشد. وقتی مسیح کور مادرزاد و شفا داد، میخونیم که از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده که کسی چشمان کور مادرزادی را باز کرده باشد. مردم درباره مسیح گفتند که او از خدا نیست، چون در روز شبات معجزه کرده. متاسفانه در انتهای تاریخ کلیسا به این وضعیت کوری بر میخوریم. کلیسا قدر خدا رو نمیدونه و هیچ چیزی رو تشخیص نمیده و میتونیم یه ظاهر بیرونی رو مشاهده کنیم. منظورم اینه که کلیسا خودش رو با فعالیت‌ها و دستاوردها پوشش داده، با اعمال پرزرق و برقی که فکر میکنه دولتمنده، اما در حقیقت فقیر، کور و عریانه و از درون هیچ آرامش یا ثمری نداره.
1: دقیقا همینطوره. اگه بخوایم به چیزی ملبس بشیم، خود را با عیسی مسیح خداوند مسلح سازید و دیگر در فکر ارضای خواهش‌های نفسانی خود نباشید. وقتی مسیح را به تن می‌کنم، او جامعه من میشه. او را در حضور خدا به تن می‌کنم. اما اگه هر فعالیت یا چیز دیگه‌ای را به تن کنم، در نظر خدا من کور به حساب میام.
0: برادر، خداوند نصیحتش به کلیسا چی بود؟
1: خواهر جان، در آیه 18 میخونیم به تو نصیحت میکنم. این ما رو به یاد امثال 8:14 میندازه. حکمت و مشورت کامل نزد من است. پس خداوند ما به همون مشورت میده، چون خداست و داوری عمل عجیب اوست. پس به اون میگه به تو نصیحت میکنم، از من بخر. البته این ما رو به جایی میرسونه که در ابتدای کتاب در موردش گفتیم که بعضی قسمتاش قابل درک نیست. منظورم اینه که در اینجا مفهوم لغوی مد نظر نیست. می‌فرماید به تو نصیحت می‌کنم، طلایی را که در آتش تصفیه شده از من بخر تا تو را به راستی دولتمند گرداند. اگه فقیره و هیچی نداره، چطور می‌تونه طلایی تصفیه شده در آتش بخره؟ دوما، و لباس سفیدی بخر تا بپوشی. بعدش میگه و مرهمی بخر و به چشمان خیش بمال تا ببینی. البته کسی که کوره مرهم به چشماش نمیزنه که بتونه ببینه. این حرف بی‌معناست، درسته؟ بنابراین این کلمات رو باید در مفهوم استعاری درک بکنیم. مطابق با نظریه یا قانونی که قبل تر گفتیم، اگه کلمات به معنای لغوی قابل فهم باشن، دنبال معانی دیگه ای نمیگردیم. اگه با منطق یا آیات واضح دیگه‌ای که در کتاب مقدس اومده در تناقض باشن، اون وقت باید دنبال معانی استعاری بگردیم.
0: عالی. تمام کتاب مکاشفه توضیحات رمزی و استعاری ندارند و همشون مفهوم روحانی ندارند. اما تفسیر باید مطابق با زمینه و متنی که در موردش بحث می‌کنیم باشه. اگه معنی با منطق جور در بیاد، میتونیم اونو یا به مفهوم استعاری یا روحانی در نظر بگیریم. برادر جان، از اونجایی که این بخش مفهوم روحانی داره، میتونید به ما بگید منظور از طلا و لباس چیه؟
1: خواهر جان، طلا به معنای نیک شمرده شدن در برابر خداست، چون طلا با آتش تسویه میشه. بهترین چیز عدالت الهیه. وقتی که برهنه هستم چطور میتونم خودمو بپوشونم؟ در خیمه اجتماع لوها و تیرها از چوب عقاقیا ساخته شدن که هر طرفش با طلا پوشیده شده بود. پس مسیح رو بپوشید، این طلای تسویه شده با آتش رو. بعدش درباره جامه های سفید صحبت میکنه، عدالت عملی. پس من با عدالت الهی در برابر خدا میایستم. وقتی مسیح برای ما حکمت، عدالت، قداست و رهایی از جانب خدا شد، من در حالی که به مسیح ملبس شدم در برابر خدا خواهم ایستاد. پس چطور باید در برابر انسان ها بایستم؟ باید جامه های سفید بتن کنید. البته جامه های سفید رو نمیشه به لحاظ تحت لفظی درک کرد.
0: بله، خدا اهمیتی نمیده که لباسامون سفیده یا نه. چیزی که اهمیت داره درون ماست. و لباس سفیدی به خر تا بپوشی و خجلت عریانی خود را بپوشانی و در نهایت مرهمی به خر و به چشمان خیش بمال تا ببینی. این ما رو به فصل 2 نامه اول یوحنا میبره که میگه اما مسیح شما را با روح القدس خود مسح کرده است. روح القدس شما را قادر به تشخیص و درک کرده. خب برادر جان ممنونم. استراحتی کنیم و برگردیم.

0: 18 متوجه یه تناقض میشه. میگه اگرچه این را نمیدانی تو بینوا هستی. چطور شخصی میتونه بینوا باشه و در این حال خدا بهش توصیه کنه طلای تصفیه شده با آتش بخره؟
1: این فوق‌العاده است که مسیح مجانی میفروشه. در اشعیا 55 میخونیم خداوند میگوید ای تمام تشنگان بیایید، آب اینجاست. ای تمام کسانی که پول ندارید بیایید، قله بخرید و بخورید. بیایید شیر و شراب را به رایگان بخرید. خب اگه مسیح بدون پول و بها میبخشه، چرا میگه بفروش؟ فقط دریافتش کن.
0: چون چیزی که دریافت میکنی بهایی داره.
1: بله، اما این من نیستم که باید بهاشو بدم. دوما میخواد این احساسو داشته باشم که چیزی که دریافت کردم به من تعلق پیدا کرده. پس شما اونو خریدید. اونو به عنوان صدقه دریافت نکردید و کسی هم به عنوان امتیاز و از جایگاه بالاتر به شما نداده، نه. حقیقت اینه که شخصی اونو خریده و به شما داده.
0: بله، نکته فوق‌العاده‌ایه. مسیح به شما میگه آیا عدالت الهی رو میخواید؟ من اونو مجانی بهتون میدم. آیا عدالت عملی رو میخواید؟ نزد من بیاید تا مجانی بهتون بدم. آیا میخواید توانایی تشخیص و درک داشته باشید؟ بیاید تا بهتون مجانی بدم. چون همه عطایای خدا مجانیه. شاید معروفترین آیه رومیان 3:24 باشه. میفرماید به طور رایگان نیک محسوب میشوند. خب برادر یوسف، آیه 19 میگه همه کسانی را که دوست میدارم سرزنش میکنم و تأدیب مینمایم. نظرتون در مورد این آیه چیه؟
1: خواهر جان، این دقیقاً همون چیزیه که خداوند در اینجا گفت که از فرشته کلیسای لاودیکیه متنفر نیست، با اینکه وضعیتشون طوریه که لایق تنفر هستن. چون خداوند میگه اونو از دهان خود قی میکنم. اما در لحظه آخر، درست همونطوری که در اناجیل میخونیم و میبینیم که چطور مردم زمینی مسیح رو از همون ابتدا رد کردن، اما مسیح تا به آخر برای این امت صبر و تحمل به خرج میده. حتی بعد از رستاخیز او رو میبینیم که و پسر انسان در دست راست خدا ایستاده. ایستادن به این معناست که اون آماده است تا اگه توبه کردن نزد اونا بیاد. اما چون نخواستن توبه کنن، میفرماید خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. در کارهای رسولان 7 و مکاشفه 3 میبینیم که مسیح ایستاده. اونجا هم ایستاده و میگه من پشت در ایستاده در را میکوبم.
0: برادر، اینجا میگه پس غیور باش و توبه کن. آیا توبه غیرت میاره یا غیرت باعث توبه میشه؟
1: نه، در حقیقت غیرته و در نتیجه اون شخص توبه میکنه. چون گفته شده غیور باش و توبه کن، ها؟ بعد خدا بهش جواب میده اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد میشوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من.
0: بله برادر یوسف، آیه 20 میگه من پشت در ایستاده در را میکوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد میشوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. در مورد کدوم در صحبت میکنه؟
1: خب شخصی در مورد این آیه گفته محبت و غفلت روبروی هم قرار گرفتن. محبت از جانب خداوند و غفلت از جانب فرشته کلیسا. البته اینجا در مورد در کلیسا صحبت میکنه. مسیح در کلیسا نیست، هرچند جایگاه اون در کلیسا هست. اما او رو نادیده گرفتن. او هنوز هم بر در ایستاده و از فرشته کلیسا میخواد که در رو باز کنه، چون مشتاقه که به داخل بیاد و اجازه بده که از مشارکت با او برخوردار بشن. این آیه در مورد گناهکاری که در گناه و دور از خدا زندگی میکنه گفته نشده، بلکه خطاب به شخص مسیحیه، خطاب به فرشته کلیساست. اما خب متاسفانه این فرشته بیمیله، ولرمه. در مرحله آخر مسیح در میان این کلیسا نیست و اونا هیچ احساس کمبودی ندارن. میگن به چیزی نیاز نداریم، با اینکه مسیح بر در ایستاده. پس اگه مسیح درون کلیسا نباشه چطور متوجه احساس کمبود نمیشید؟ این وضعیت اسفباریه که خداوند در موردش میگه ای کاش گرم بودی و یا سرد.
0: بله همینطوره. برادر چه اتفاقی میفته اگه در باز بشه؟ میگه اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. این چه نکته ای و در مورد اشتیاق مسیح برای وارد شدن به ما می رسونه؟ او چی می خواد؟ چی کار می خواد بکنه؟
1: خواهر جان، این در مورد تقابل محبت و غفلته. انگار مسیح میگه وقتی در رو برام باز بکنی، من از تو خوشحالتر میشم. با تو شام میخورم و بعد تو با من. این یعنی محبت مسیح که ما رو یاد غزل غزلها فصل 5 میندازه. میفرماید در عالم خواب صدای محبوبم را میشنوم که در میزند و میگوید محبوب در را باز کن، ای عزیز من، ای عشق من، ای کبوتر من و ای آن که در جمال و زیبایی کامل هستی. زیرا سرم از شبنم سحرگاهی و حلقه های مویم از نمنم باران شب تر است. اما طرف مقابل میگه لباسم را از تن بیرون کردم، چگونه میتوانم آن را دوباره بپوشم؟ نهایت قدر ناشناسی و بیتفاوتی. در اینجا خداوند میگه در رو برام باز کن، اگه این کارو کنی اول من با تو شام میخورم.
0: بله، من اینو به شکل دیگه ای درک میکنم. ازتون میپرسه شما چه غذایی دارید؟ شما میگید هیچی جز نگرانی ندارم. میخوام نگرانیامو با تو تقسیم کنم. ترس دارم. ترسامو با تو تقسیم میکنم. تو به جاش به هم آرامش بده. مشکلات و سختیامو با تو تقسیم میکنم. تو به جاش شادی بده. اما وقتی این کارو تموم کردی، هر چی دارمو بهت میدم. محبتمو، شادیمو، آرامشمو. آرامش برای شما به جا میگذارم. من آرامش خود را به شما می دهم. این چیزها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. خداوند در تمام رنجها با من سهیم می شه و منو در جلالش سهیم می کنه. به آن کسی که پیروز گردد جایی در روی تخت خود خواهم بخشید، همانطور که من پیروز شدم و با پدر بر تخت او نشستم. ای کسانی که گوش دارید، آنچرا که روح به کلیساها میگوید بشنوید. برادر، درباره تخت مسیح و تخت پدر بگید.
1: خواهر جان، الان مسیح طبق این آیه بر تخت خدا نشسته. میفرماید خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد. البته مسیح الان بر تخت داوود ننشسته. پس کجا نشسته؟ بر تخت خدا. می‌فرماید خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشین، بر تخت من.
0: بله، مسیح پسر انسانی که کار نجات رو به انجام رسوند و به آسمان رفت و بر تخت پدر نشست. چون در یوحنا میگه اکنون پسر انسان جلال می‌یابد و اگر خدا به وسیله او جلال یابد، خدا نیز او را جلال خواهد داد و این جلال به زودی شروع می‌شود. بعد به کسی که پیروز بشه این وعده رو میده و میگه من تختمو خیلی زود دریافت میکنم و بعدش به تنهایی بر اون نمی نشینم. الان من به عنوان انسان بر تخت پدر نشستم. در خصوص الوهیت او همیشه بر تخت نشسته، اما به عنوان انسان بر تخت پدر نشسته. اما میگه وقتی بر تخت خودم بنشینم، اجازه میدم کنار من بر تختم بنشینی چون پیروز شدی. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند برکتتون بده.
1: آمین. برکت خدا با شما و همینطور شنوندگان عزیزمون باشه.
0: آمین. عزیزان شنونده، تا برنامه بعد و فصلی تازه، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس.
2: فصل دهم. ای برادران، نمیخواهم از آنچه برای اجداد ما اتفاق افتاد بیخبر باشید. درست است که همه آنها در زیر سایه ابر بودند و همه از دریا عبور کردند و همه به عنوان پیروان موسی در ابر و دریا تعمید گرفتند و همه از یک نان روحانی می‌خوردند و از آب روحانی می‌نوشیدند،
1: زیرا از صخره‌ای معجزه آمیز که ایشان را دنبال می‌کرد می‌نوشیدند و آن صخره مسیح بود.
2: ولی با وجود این خدا از اکثر آنان خوشنود نبود و به این سبب جسدهای آنها در سرتاسر بیابان پراکنده شد. همه این چیزها برای ایشان اتفاق افتاد تا برای ما عبرتی باشد، تا ما مانند آنها آرزوی چیزهای پلید نکنیم. مثلا مانند بعضی از آنها بت پرست نباشید، چنان که کتاب مقدس میگوید قوم اسرائیل نشستند تا بخورند و بنوشند و برخاستند تا به لح و لعب بپردازند. مرتکب گناهان جنسی نشویم، چنان که بعضی از آنها مرتکب شدند و در عرض یک روز 23,000 نفر از آنان مردند. خداوند را امتحان نکنیم، به طوری که بعضی از ایشان امتحان کردند و به وسیله مارها هلاک گردیدند. علیه خداوند شکایت نکنیم، چنان که بعضی از آنها کردند و به دست فرشته مرگ نابود شدند. همه این اتفاقات به عنوان نمونه‌ای بر سر آنان آمد و برای تربیت ما به عنوان عبرت نوشته شد، زیرا ما در زمانهای آخر زندگی می‌کنیم. بنابراین هر کس که گمان می‌کند استوار است، مواظب باشد که سقوط نکند. وسوسه‌هایی که شما با آن روبرو می‌شوید، وسوسه‌هایی است که برای تمام مردم پیش می‌آید. اما خدا به وعده‌های خود وفا می‌کند و نمی‌گذارد شما بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید. همراه با هر وسوسه‌ای، خداوند راهی هم برای فرار از آن فراهم می‌کند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید. پس ای برادران، در مقابل بت‌پرستی ایستادگی کنید. روی سخن من با شما، یعنی با روشنفکران است. درباره آنچه می‌گویم خودتان قضاوت کنید.
1: آیا مقصود از نوشیدن پیاله پر از برکت که خدا را برای آن

سپاس میگوییم سهیم شدن در خون مسیح نیست؟ و آیا وقتی نان را پاره کرده میخوریم، آیا مقصود ما سهیم شدن در بدن مسیح نیست؟ همانطور که یک نان وجود دارد، ما نیز اگرچه بسیاریم، یک بدن هستیم، زیرا همه ما در خوردن یک نان شریکیم. درباره آنچه قوم اسرائیل کرد فکر کنید. آیا خورندگان قربانی ها در خدمت قربانگاه شریک نیستند؟ پس مقصود من چیست؟ آیا اینکه خوراکی که به بت تقدیم می شود مافوق خوراک های معمولی است و یا خود بت چیزی غیر از یک بت است؟ خیر، بلکه مقصود این است که بت پرستان آنچه را قربانی می کنند به شیاطین تقدیم می نمایند، نه به خدا. و من نمی خواهم شما با شیاطین شریک باشید. شما نمی توانید هم از پیاله خداوند و هم از پیاله شیاطین بنوشید و شما نمی توانید هم بر سر سفره خداوند و هم سفره شیاطین بنشینید. آیا می خواهیم خشم خداوند را برانگیزیم؟ آیا ما از او قوی تر هستیم؟ می گویید در انجام هر کاری آزادیم. درست است، اما هر کاری برای ما صلاح نیست. آری، همونطور که می گویید در انجام هر کاری آزادیم، اما هر کاری مفید نیست. هیچ کس در فکر نفع خود نباشد، بلکه در فکر نفع دیگران باشد. برای اینکه وجدان شما آسوده باشد، گوشتی را که در بازار فروخته می شود بدون چون و چرا بخورید. زیرا زمین و هر آنچه در آن است از آن خداوند است. و اگر شخصی بی ایمان شما را به خانه خود دعوت کند و می خواهید بروید، هر غذایی که پیش شما گذاشت بخورید و برای راحتی وجدانتان لازم نیست درباره آن چیزی بپرسید. اما اگر او به شما بگوید این گوشت قربانی است، به خاطر آن کسی که شما را آگاه ساخت و به خاطر وجدان، آن غذا را نخورید. مقصود من وجدان شما نیست، بلکه وجدان آن شخص. ولی شما خواهید گفت چرا طرز قضاوت دیگران آزادی عمل مرا محدود سازد؟ اگر من خوراک خود را با شکرگزاری می‌خورم، دیگر چرا باید برای آنچه شکرگزاری کردم مورد انتقاد قرار بگیرم؟ هر چه می‌کنید، خواه خوردن، خواه نوشیدن و یا هر کار دیگر می کنید، همه را برای جلال خدا انجام دهید. یهودیان یا یونانیان یا کلیسای خدا را نرنجانید. همان کار را بکنید که من می کنم. من سعی می کنم تمام مردم را در هر امری خوشنود سازم و در فکر خود نیستم، بلکه در فکر منفعت عموم هستم تا ایشان نجات یابند.

0: میخوام یک بار دیگه کلیسا این رو با همدیگه اعلام بکنیم با شادی و سرور. این روز جشن یگان منجی ما عیسی مسیح، یک بار دیگه با هم این رو اعلام میکنیم با شادی و سرور،
1: شکر،
0: با دستک، هللویا.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیح.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: زندگی خود را بر صخره محکم عیسی مسیح بنا کنید. روز 23 از شماره 4 نان روزانه ما، بنیادی به سختی صخره، عنوان و متی باب 7 آیات 21 تا 27 متن امروز ما از کلام خداست. ممکن است ما مسیحیان به قدری در امور دنیا مشغول شویم که به جای اعتماد بر عیسی مسیح بر عقل و حکمت خود اتکا کنیم و بعد نیز اتفاقی باعث فرو ریختن اساس و بنیاد آنچه بنا کرده ایم شود. فیلیپ جانسون، وکیل تیزهوش و سخنگوی جنبش طرح‌های هوشمند، دچار سکته شده بود و این در حالی بود که باز هم خطر سکته وجود داشت. در طی روزهای اول فکرهای وحشتناکی به سراغ او آمد. وقتی یکی از دوستانش سرود اعتمادم بر صخره ای است که هرگز جنبش نخورد، دیگر پایه ها باطل است را خواند، او عمیقا تحت تأثیر قرار گرفت. جانسون می نویسد: صخره محکمی که من بر آن ایستاده بودم چه بود؟ من همیشه با اعتماد به نفس بر عقل خود تکیه می نمودم، اما حالا همین خودمحوری و عقلی که همیشه مبنای اعتمادم بودند عوامل غیر قابل اتکایی شده بودند. اگرچه مسیحی بودم، اما بسیار دور شده و حقیقت را نمی دیدم. سرانجام او به این نتیجه رسید که مسیح را در مرکز زندگیش قرار دهد و حالا او به مردی دیگر مبدل شده است. چقدر زود به هوش و استدلال خودمان اعتماد می‌کنیم و آن را وسیله غیر قابل اطمینان می‌یابیم. بیایید هرگز فراموش نکنیم که مسیح تنها صخره مستحکمی است که پایه آن صدق و راستی است و ما می‌توانیم همیشه بر آن تکیه کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: با درودهای گرم به شما شنوندگان عزیز، میخواهیم قبل از شروع درس امروز سرودی روحانی برای شما پخش کنیم.

آگوستین از پیشوایان کلیسا در قرن پنجم میلادی گفته ای آموزنده داره که میگه آنگاه که در مورد تصمیمم برای خدمت خدا دچار تردید بودم، فقط خواستن یا نخواستن خودم مطرح بود، نه کس دیگری. اما لحظه ای فرا رسید که دانستم که آنچه خدا میخواهد این است که خواست خود را کنار بگذارم و آنچه را بخواهم که او میخواهد. برای ما در زندگیمون چه چیزی مطرحه؟ خواست خودمون یا خواست و اراده خدا؟ آیا حاضریم خواست خودمون رو کنار بذاریم و مثل آگوستین خواست خدا رو پیروی کنیم؟ راستی خواست و اراده خدا برای من و شما چیست؟

برای اینکه بتونیم خاص خدا رو درک بکنیم، تنها راه اینه که به خدا نزدیک بشیم و با تأمل و تفکر در مورد وجود مقدس او گوش دلمون رو آماده کنیم تا صداش رو بشنویم. او حتماً با ما صحبت خواهد کرد. نحوه و روش این صحبت رو خود او تعیین میکنه. او اراده کامل خودش رو در کتاب مقدس آشکار کرده. موضوع مرکزی کتاب مقدس هم عیسی مسیحه. در شخص عیسی مسیح اراده کامل خدا آشکار شده. ما هم میتونیم با خوندن کتاب مقدس با این شخصیت آسمانی آشنا بشیم و بدونیم خدا از زندگی ما چی میخواد. اکثر اوقات خدا موقع مطالعه کتاب مقدس با دل و روح ما حرف میزنه و ما رو راهنمایی میکنه. گاهی هم شاید خدا با صدای قابل شنیدن با دل و فکر ما صحبت کنه. گاه با خواب و رویا، گاه هم شاید با راهنمایی یک شخص روحانی، یا شاید هم با اتفاقاتی که دور و بر ما در زندگیمون میفته. البته صحبت کردن خدا شاید از اون راهی نباشه که ما انتظارش رو داریم، اما او حتماً در موقع مناسب با ما سخن خواهد گفت. تنها کاری که باید بکنیم اینه که آماده باشیم.

بله، خدا با انسان حرف میزنه و خواست و ارادش رو به انسان آشکار میکنه. زندگی حضرت ابراهیم بهترین نمونه است از زندگی کسی که خدا رو نمیشناخت، اما خدا خودش رو به او شناسوند و او رو برای کار بزرگی در تاریخ بشریت انتخاب کرد و به تدریج اراده و خواست خودش رو به او آشکار کرد. بررسی زندگی او میتونه درس و نمونه مفیدی برای همه ما باشه. برای همین از برنامه امروز مجموعه برنامه هایی رو تقدیم حضورتون میکنیم تحت عنوان فرازهای از زندگی ابراهیم. در این برنامه ها فراز و نشیب هایی رو که در زندگی ایمانی و روحانی ابراهیم پیش اومد بررسی خواهیم کرد و از اونها برای زندگی خودمون درس خواهیم گرفت. ما زندگی این مرد بزرگ خدا رو به صورت یک داستان بر اساس نوشته های کتاب مقدس و اطلاعات تاریخی به دست اومده از اون زمان تهیه کردیم. قبل از شنیدن این درس توجه شما رو به این نکته جلب می کنیم که نام اصلی حضرت ابراهیم ابتدا ابرام بود. بعدها خداوند اسم او را به ابراهیم تبدیل کرد که علتش رو هم در همین مجموعه از برنامه ها توضیح خواهیم داد. پس شما را به شنیدن اولین قسمت از زندگی حضرت ابراهیم دعوت می کنیم. این بخش از زندگی حضرت ابراهیم بر اساس آیه های 24 تا 31 از فصل 11 کتاب پیدایش تهیه شده.

فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت اول، ترک دیار. میتوان تصور نمود که آن روز همچون هر روز دیگری دروازه‌بانان شهر اور شاهد ورود و خروج انبوه مردم بودند. همهمه مردم آواز شتران و صدای زنگوله‌هاشان، گرد و غبار برخواسته از حرکت بیوقفه اینان، فریاد مأمورین مالیات و بازرگانان که بر سر مبلغ مالیات مشغول جر و بحث بودند، رایه‌های گوناگون که از این کالاها برمی‌خواست، همه برای دروازه‌بانان عادی می‌نمود و دیگر توجهشان را جلب نمی‌کرد. تا زمانی که اتفاقی غیرعادی نیفتاده یا صدای اعتراض کسی و هیاهوی بلوایی برنخواسته، در آن هم همه چیز جالبی برای تماشای ایشان نبود. اما آن روز با روزهای دیگر فرق داشت. برای جلب توجه نگهبانان چیزی وجود داشت. تعداد زیادی از اهالی شهر، از اشخاص متنفذ گرفته تا افراد عادی، به دنبال گروهی به راه افتاده بودند. گروهی که گویی شهر را برای همیشه ترک می گفتند. انگار آنان را بدرقه می کردند. نگهبانان می دیدند که عده‌ای حتی گریه می کنند. آنان قبلا شنیده بودند که تاره، آن مرد متنفذ و متشخص شهر، قصد دارد به دیاری دوردست هجرت کند. این خبر برای همه آنها باعث حیرت بود، چرا که تاره از مشایخ شهر و رؤسای معبد بزرگ آن بود، معبدی که در آن الهه ماه پرستش می شد. همه حیران و جویای علت که چرا چنین شخصی با چنین مقامی تصمیم به ترک ولایت و زادگاه خود گرفته است. چنین شایعه شده بود که تاره از ترس تهدیدهای حکومت نوپای ایلام و حمله احتمالی آن به شهر اور چنین تصمیمی گرفته است. عده‌ای نیز می‌گفتند که او قصد دارد به دیار کنانیان برود و در آنجا در معبد الهه ما خدمت کند و با ساختن بت کسب و کار خود را رونقی تازه بخشد. اما شایعه دیگری نیز در میان مردم پخش شده بود. می‌گفتند که ابرام پسر تاره پس از فوت برادرش هاران انزوا گزیده و دچار حالات غریبی شده است. میگوید که خدای ناشناخته با او سخن گفته و از او خواسته که زندگی شهری را ترک گفته به سرزمین دیگر کوچ کند و در آنجا فقط این خدا را عبادت کند. آنچه برای اهالی اور قریب می نمود این بود که از قول ابرام شنیده بودند که این خدای ناشناخته خدای سیگانه، خدایی که غیر از او نیست و هر چه هست از اوست، نه شریکی دارد و نه همتایی. تاره نیز از این حالات پسرش ابرام به وحشت آمده، قصد دارد پیش از آن که پسرش مشکلی به وجود آورد به سرزمینی دیگر مهاجرت نماید. چرا که ابرام می گفت که خدایان و الهه ها چیزی جز ارواح پلید نیستند و هدفشان چیزی نیست جز هلاکت و تباهی و فساد انسان ها. به همین دلیل تاره که می دانست تمامی این اندیشه ها برای اهالی اور دور از ذهن و کفرآمیز است، بران شده که پیش از بروز دردسر یا حادثه‌ای جان و مال و حیثیت خانوادگی خود را نجات دهد. به این ترتیب تاره به امراه دو پسرش ابرام و ناهور، عروسهایش و نوش لوط یعنی فرزند هاران که مدتی پیش درگذشته بود، با تمامی مال و منال و گله فراوانش اور این شهر ثروتمند و فاسد را ترک گفتند. اگر تاره می دانست که فقط چند سال پس از خروجشان از اور ایلامیان این شهر را ویران خواهند کرد، قطعاً از تصمیم به موقع خود حیرت می کرد. آنانی که امروز به کشور عراق سفر کنند، در جنوب شرقی این کشور در فاصله نچندان دور از سواحل خلیج فارس بقایای معبد بزرگ الهه ماه را در خرابه‌های شهر اور مشاهده خواهند کرد، که بعد از گذشت تقریباً 4000 سال هنوز هم گواه بر عظمت و تمدن این شهر است. شهری که زادگاه ابرام است، همان کسی که بعدها ابراهیم خوانده شد.

در جاده خاکی که در امتداد رود فرات از میان کشزارها و تپه‌ها و کوهسارها می‌گذشت، قبیله بزرگ در حال حرکت به سمت شمال غربی بود. تاره، رئیس این طایفه، پیشاپیش همه می‌رفت و به دنبالش ابرام و ناهور و بعد بقیه خانواده و قبیله و بالاخره چند صد نفر غلام و کنیز و گلبان و در کنار آنان گله گوسفندان. ابرام و برادرش می دانستند که پدرشان قصد دارد پیش از حرکت به سوی کنعان که امروز فلسطین و اسرائیل خوانده می شود، نخست مدتی را در حران به سر ببرد، شهری در شمال سوریه امروزی. کشاورزان و روستاییانی که بر سر راه اور به حران زندگی می کردند، محو تماشای حرکت آهسته و آرام این کاروان بزرگ می شدند. کوچ خاندانی به این بزرگی به سرزمینی جدید برای آنان تعجب آور نبود، چرا که در آن روزگار منطقه پهناور خاورمیانه از جمعیتی اندک برخوردار بود. از این رو جابجایی مردم و سکونت دائمی ایشان در نقاط جدید مزاحمتی برای اقوام دیگر به وجود نمی آورد. اکنون که 4000 سال از آن دوران می گذرد، یک وجب زمین در این بخش از جهان نمیتوان یافت که به کشور و مردمی خاص تعلق نداشته باشد. در آن کاروان بزرگ خانوادگی، هر کس دغدغه مواهبی را داشت که آینده و سرزمین جدید برایشان تدارک دیده بود. فقط ابرام بود که اندیشه بس متفاوت در سر داشت. شاید بتوان تصور کرد که سارای همسر ابرام نگرانش بود. او میدید که ابرام آرام و ساکت شطور می راند و اغلب نگاهش به دور دست ها دوخته شده و عمیقاً در تفکر است. سارای از تحولی که در عمق روح و فکر شوهرش ابرام روی داده بود آگاهی کامل داشت. او نیز خود را در این تحول شریک می دید. سارای می دانست که همسرش از دیدن بت‌های کوچک و بزرگی که در بار شطوران قرار داشت چه رنجی می برد. او نیز خود را در این رنج شریک می دید. سارای می دانست که خدای ناشناخته با همسرش سخن گفته و از او دعوت کرده که به سرزمین کنعان برود. او نیز خود را در این دعوت شریک می دید. اما نه او و نه ابرام هیچ یک نمی دانست که قصد این خدا از این دعوت چیست. خدایی که گفته بود تنها خدای واقعی است و آفریننده تمام هستی است. چه کسی می توانست این ادعا را بپذیرد؟ در دنیایی که همه را باور بر این بود که هر پدیده را خدایی یا الهی آفریده، چگونه می شد چنین اندیشه نو را مطرح کرد؟ در دورانی که ماه و خورشید و ستارگان و ارواح نیاکان و ارواح خبیث و متعدد با عنوان خدایان مورد پرستش بودند، گفتگو درباره خدای یکتا کفری نابخشودنی به شمار می آمد. در آن دوران و حتی تا قرن‌های متمادی بعد از آن چنین باوری نزد هیچ قوم و ملتی وجود نداشت. خدایان بودند و حکایت بلهوسی‌های کودکانه آنها و بازی موذیانه‌شان با انسان‌های بینوا و دیگر هیچ. با چنین باورهایی بود که انسان ناآگاه بدبختی‌ها و مصائب خود را توجیه می‌کرد. هر مصیبتی نتیجه بلهوسی‌ها و بازی‌های خدایان پنداشته می‌شد. اما در کتاب سرگذشت بشر گویی می رفت که فصل جدیدی گشوده شود. خدای یکتا، همان که سرمنشأ هستی بود و همه چیز وجود خود را از او یافته، می رفت تا بذر اندیشه یکتا پرستی را دیگر بار در زمین بایر ذهن بشر بکارد و آن را آبیاری کند، تا روزی فرا برسد که باور به خدای یگانه امری بدیهی گردد. او می رفت تا حکومت خود را بر جهان بگسترد، اما با شتابی که در نظر انسان خاکی بسیار کون می نماید. ابرام نمی دانست که بذری که این خدا به دست او می کارد، حتی بعد از 4000 سال هنوز در تمام نقاط زمین ثمر نخواهد آورد. او نمی توانست تصور کند که بعد از 4000 سال هنوز میلیاردها انسان در هندوستان و چین و ژاپن و قسمت‌های دیگری از جهان یا به هیچ خدای معتقد نیستند یا آنچه که می‌پرستند خدایان دروغینند. اما این خدا کار خود را آغاز کرده بود
او سرانجام فرمان روایی خود را بر همه انسانها خواهد گسترد، اما طبق برنامه زمانی خودش، نما. سارای نیز همچون ابرام در اندیشه بود، در اندیشه اینکه او و همسرش تا به کی می توانستند در کنار خیشان بت پرست خود زندگی کنند. این اختلاف اندیشه تا به کی می توانست ادامه داشته باشد؟ اما اکنون چاره‌ای نبود. پیوند خانوادگی آنقدر نیرومند بود که نگذارد ارتباط آنان به این زودی گسسته شود.

کاروان بعد از هفته ها حرکت سرانجام به حران رسید. شهری آباد و متمدن و همچون اور مرکز عبادت الهه ماه. ابرام می دانست که خاندانش طبق برنامه قبلی می بایست مدتی در آنجا توقف کنند و پس از آن راهی کنعان شوند. رفتن به کنعان برای پدرش به معنی کسب ثروت بیشتر و برخورداری از چراگاه های پهناور برای گلش بود. اما برای خود ابرام به معنی اطاعت از فرمان خدای یکتا. اما سارای خیلی زود متوجه نگرانی ابرام شد. اون نگران بود که مبادا پدرش به علت سن و سالش و نیز به خاطر معبد بزرگ الهه ما عزیمت به کنعان را به تعویق بیندازد و همانجا بماند. نگرانی او بیمورد هم نبود. خاندان تاره سالهای طولانی در حران ماندند. برای ابرام دشوار می نمود که تصمیمی بگیرد. اگر از خیشان خود جدا می شد و تنها به کنعان می رفت، اهانت می کرد به حرمت پدرش و سنن خانوادگی. اگر می ماند، نمی دانست که با دعوت خدا چه کند. علاوه بران، از زمانی که صدای این خدا را در اور شنیده بود، تا آن دور دیگر پیامی از او دریافت نداشته بود. ابرام چاره‌ای نداشت، جز این که در انتظار هدایت و راهنمایی خدایی بماند که روحش را دگرگون کرده بود.

ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم. از راه ایمان بود که مردم در ایام گذشته مقبول خدا شدند. این گفتار آیه‌های اول و دوم از فصل 11 رساله به عبرانیان در کتاب عهد جدید، یعنی همان انجیل شریفه. ایمان ابراهیم چنین ایمانی بود. او به وعده‌هایی که خدا به او داده بود اطمینان حاصل کرده بود و به چیزهایی که خدا گفته بود اما او نمی‌دید اعتقاد راسخ یافته بود. خدا با او سخن گفته بود، او می‌دونست که باید خانه و کاشانه را ترک گفته به سرزمینی بیگانه بره. او امیدی داشت که نمی‌دید. تنها چیزی که او می‌دونست این بود که باید به این امید الهی اعتقاد راسخ داشته باشه. با چنین اعتقاد راسخی بود که او همه چیز رو ترک کرد و در سرزمین‌های ناشنا آواره شد. او نگاهش رو به کسی دوخته بود که صداش رو شنیده بود. اینه معنی ایمان. آیا من و شما حاضریم ایمانی ابراهیم‌وار داشته باشیم؟ خوبه که در انتهای برنامه‌مون دعا کنیم و از خدا بخوایم که چنین ایمانی رو در قلبمون بکاره. ای خدای قادر متعال، تو رو پرستش می‌کنیم که با ما انسان‌ها که آفریده توییم و به شباهت تو خلق شده‌ایم سخن می‌گی. گرچه تو رو ندیده ایم اما به تو ایمان داریم. دعا می کنیم که قلب و وجود ما رو مهیا بکنی تا صدات رو بشنویم، اراده تو رو بشناسیم و به اون ایمان راسخ داشته باشیم. کمک کن تا ایمان بیاریم که عیسی مسیح تنها نجات دهنده بشریت که اراده کامل تو رو برای ما آشکار کرده. کمک کن ایمان بیاریم که او با مرگش روی صلیب وسیله آمرزش گناهان ما رو فراهم کرده. کمک کن تا ایمان بیاریم که او روز سوم بعد از مرگش زنده شد و شاگرداش او رو دیدن و زنده در مقابل چشمای اونها با آسمان نزد تو رفت. ای خدا، بذر ایمان رو در دل ما عمیق بکار تا طوفان حوادث و سیلاب مشکلات اون رو ریشه‌کن نکنه. ای خدا، ما رو به خاطر عیسی مسیح نجات دهنده بشریت نجات بده و مثل ابراهیم به راه خودت هدایت کن. به نام عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

نمیخوام بکنم وقتم و تلف، همیشه داشتم با خودم یه هدف، خوندم کلام دیدم داد به روحم جلا، بزنم رو بهش در میاره روحم و عذاب،

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مزمور 37 ما رو تشویق به انجام 5 کار میکنه. این 5 کار در واقع به ما نشون میدن که چگونه به بالا نگاه کنیم و چگونه در عمق شرارت بر خدا تمرکز کنیم. بیاید اول ببینیم که این 5 مورد به چه ترتیب در مزمور اومدن و بعد یکی یکی به بررسی هر یک از اونها خواهیم پرداخت. اولین مورد در آیه 3 هستش که میگه بر خداوند توکل نما. دومی مورد در آیه 4 که میگه از خداوند لذت ببر. سومی مورد در آیه 5 که میگه راه خود را به خداوند بسپار. چهارمی مورد در آیه 7 که میگه در حضور خداوند آرام باش. ترجمه دیگه کلام خدا میگه نزد خداوند ساکت باش و یا استراحت کن. و پنجمین مورد دوباره در آیه 7 که میگه صبورانه انتظار او را، یعنی انتظار خداوند را بکش. یعنی منتظر خدا بمون. این عبارت علاوه بر آیه 7 دوباره دیگه در آیه 9 و 34 هم به کار برده شده. بنابراین این 5 مورد به ترتیب عبارتند از بر خداوند توکل نما، از خداوند لذت ببر، راه خود را به خداوند بسپار، در حضور خداوند آرام باش و صبورانه انتظار خداوند را بکش. یعنی بر خداوند تمرکز کن.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: رادیو مژده اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

در فروغ رحمت و عنایات عظیمت چشمان خود را به سوی توی قادر مطلق و خدای محبت برمی افرازیم و تو را به خاطر وجود مقدس و ازلی و کاملت شکر کرده پرستشت می کنیم و عبادتت می نماییم و از تو استدعا داریم که قلبهای ما را که از عشق به وصال تو پرست پذیرا باش و بگذار که مهر تو و اراده تو بر سراسر فکر و هستی و جان ما غلبه نماید. بار الها در این ساعت با روح خضوع به درگاه تو روی می آوریم و استدعا داریم که به وسیله کلام مقدست با ما سخن بگو و ما را تعلیم بده تا جز تعلیمات تو به هیچ چیز دیگری پناه نبریم. این دعا را به نام مقدس و شایسته عیسی مسیح زنده، کلمه آشکار شده و مجسم شده تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس.

0: عاشقان خدا و طالبان راه راستی، محبت و سلامتی خدا یکتا بر شما و خانواده عزیزتان باد. امیدوارم که قلبتون از عشق به وصال و گفتار خدا لبریز و آماده شنیدن پیام ملکوتی خدا باشید. در برنامه این ساعت توجه خود را به تورات مقدس معطوف می‌کنیم و با کمک خدا به فصل اول از کتاب ارمیای نبی که 24 بخش از تورات مقدس میباشه روی آورده و شرح حال و پیام و نبوت این نبی خدا را از این برنامه با یکدیگر مطالعه کرده و از خالق یکتا تمنا می‌کنم که به همه ما حکمت و فهم روحانی عطا کنه تا بتونیم امور ربانی و روحانی را درک کنیم و آن را بفهمیم. در برنامه گذشته درباره شخصیت استثنایی ارمیای نبی مقدمه تقدیم حضورتون کردم. حالا پس از یک تقسیم بندی کوتاه کتاب ارمیا به آیات کلام خدا روی می آوریم و آن را برای شما حق جویان عزیز می خوانم و در مورد معنی آیات توضیحاتی به عرض شریفتون می رسونم. لازم است که یادآور بشم که دو بخش از تورات مقدس را ارمیای نبی به رشته تحریر درآورده. بخش اول که به کتاب ارمیای نبی مسما می باشه و شامل 52 فصل و قسمت دوم یا بخش دوم به نام مراسی ارمیا می باشد که شامل 5 فصل می باشه که ما ابتدا به قسمت اول یا کتاب ارمیا که شامل شرح حال او و پیام و نبوت‌هاش روی می آوریم و آیات را براتون می خوانیم. عرض کنم کتاب ارمیای نبی را می توان به 7 قسمت اصلی تقسیم کرد. قسمت اول که شامل فصل اوله بعثت و دعوت ارمیا به عنوان نبی، آن هم در زمان یوشیا پادشاه یهودا، یعنی در حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح می باشد. آری، ارمیا 600 سال قبل از میلاد مسیح زندگی می کرد. بخش دوم شامل نبوت ها و پیشگویی های این نبی خدا مخصوصا درباره یهودا و مردم آنجا و شهر اورشلیم، آن هم قبل از اینکه صدقیا به مقام پادشاهی برسه می باشد که شامل فصل 2-20. این فصل ها مطالب و گفتار و پیام ارمیای نبی را تا مرگ یوشیا پادشاه رو بیان می کنه، یعنی قبل از اینکه پسرش صدقیا جانشین پدرش یعنی یوشیا بشه. قسمت سوم کتاب او درباره نبوت ها و پیشگویی هایی است که خدا به ارمیا میده که در زمان پادشاهی صدقیا آن را اعلام کرده که خود شامل 8 فصل یعنی فصل های 21-29 می باشه. این پیشگویی ها بیشتر درباره حملات نبوکدنصر پادشاه عظیم بابل به یهودا و شهر اورشلیم می باشد. قسمت چهارم که شامل فصل‌های 30-39 باشه، پیشگویی‌هایی است که درباره 12 طایفه اسرائیل و مخصوصاً یهودا قبل از به اسارت رفتن به بابل میباشه. قسمت پنجم نبوت و پیام و پیشگویی است که حضرت ارمیا به کسانی که بعد از سقوط اورشلیم و خرابی دیوارهاش در این شهر باقی ماندن و بابلی ها آنان را به خاطر عیب و نقصهای بدنی به اسارت نبردن می باشه، یعنی آنچه که در فصلهای 40-42 آمده است در حقیقت بعد از به اسارت رفتن قوم یهود به بابل و همچنین نابودی شهر اورشلیم بیان گردیده. قسمت ششم نبوت و پیشگویی هایی است که ارمیا در روزهای آخر عمرش، آن هم در مصر کرده است. همانطور که در شرح حال این نبی خدا عرض کردم، گروهی از یهودیان از ترس پادشاه بابل به مصر فرار می کنند و ارمیا را نیز با خود از روی اجبار به مصر می برند و در آنجا او را سنگسار می کنند که شامل فصلهای 43-51 کتاب می باشد. و سرانجام قسمت هفتم که فصل آخر را شامل میشه، به انجام رسیدن پیشگویی های ارمیا درباره خراب شدن کامل شهر اورشلیم و عبادتگاه مقدس. ملاحظه میکنیم که آنچه پیشگویی کرده است عیناً به انجام میرسه، که نه فقط از صحت گفتار او و داوری خدا سخن میراند، بلکه ثابت میکند که ارمیا از خودش حرف نمیزد، بلکه این خدا بود که به وسیله روحش به او الهام میداد و با او صحبت میکرد. و دوستان عزیز، هر وقت خالق مهربان سخنی بگوید، گفتار مقدسش برای من شما مفید و پربرکته که بهتر با جان دل آن را بشنویم و پذیرا باشیم تا مبادا خشم خدا را نصیب خود کنیم. با بیان این مقدمه و تقسیم بندی کتاب، حالا توجهتون رو به آیات فصل اول جلب می کنم و تا آنجا که فرصت باشه آیات رو براتون می خونم و معنی آن را نیز براتون بیان می کنم. سه آیه اول درباره ظهور زمانی که ارمیا از نظر تاریخی زندگی می کنه و یا به این دنیا میاد سخن می راند. می فرماید کلام ارمیا ابن حلقیا از کاهنانی که در اناتوت در زمین بنیامین بودند که کلام خداوند در ایام یوشیا ابن آمون پادشاه یهودا در سال 13 از سلطنت او بر وی نازل شد و در ایام یهویاقیم ابن یوشیا پادشاه یهودا تا آخر سال 11 صدقیا ابن یوشیا پادشاه یهودا نازل می شد تا زمانی که اورشلیم در ماه 5 به اسیری برده شد. دوستان عزیز، این آیات بسیار بسیار مهم هستند، زیرا که موقعیت زمانی و تاریخی ارمیا و ایامی که زندگی میکرد رو برامون روشن میکنه. در آیه اول میگوید ارمیا پسر حلقیا بود از کاهنانی که در زمین بنیامین سکونت داشتند. به زبان دیگر این آیه ارمیا و خانوادهش رو داره به ما معرفی میکنه و میگوید که پدرش کاهن اعظم قوم یهود بود. وقتی تاریخ قوم یهود را بخوانیم متوجه خواهیم شد که طایفه بنیامین و یهودا از 10 طایفه دیگر اسرائیل جدا شده بودند و حکومت مستقلی را در اورشلیم به وجود آورده بودند و پس از مدتی پادشاهانی بر آنان حکمرانی می‌کردند که تنها چیزی نمی‌دانستند همان خداپرستی بود. یعنی این پادشاهان یهودا از خداپرستی روی برمیگردانند و مثل بقیه 10 طایفه اسرائیل که در شمال بودند و شهر سامره پایتختشون بود به بت پرستی و زنا کاری روی می آورند. آمده است که این پادشاهان به قدری به سوی بت پرستی روی آوردند و مردم را مجبور به بت پرستی کردند که بعضی از روحانیون یهود وقتی مشاهده کردند که پادشاهشون توجهی به تورات مقدس نداره و حتی به ضد خدا هستند، میان تورات را در عبادتگاه یهود مخفی می کنند تا کسی نتونه آن را پیدا کنند. در این ایام مردم نیز کم کم از دیانت و خداپرستی به خاطر فشار اجتماع و یا تشویق پادشاه روی برگردانده بودند و دنبال خواسته ها و هوس‌های خودشون بودند تا اینکه یوشیا پادشاه به مقام سلطنت میرسه. او پادشاه خدا ترس و مؤمن بود و دستور میده که عبادتگاه مقدس را تعمیر و تمیز کنن و رسومات مذهبی یهود را از نو برقرار نموده و مردم در جشنهای مذهبی خدا یکتا شرکت کنن. روح خدا ترسی در پادشاه سبب میشه که مردم نیز کم کم به سوی خدا توجه خود را معطوف کنن و از بت پرستی دست بردارن. حلقیا یعنی پدر ارمیای نبی مسئولیت نظارت بر تعمیر عبادتگاه و رسومات مذهبی رو از طرف پادشاه به عهده میگیره. در یکی از روزهایی که عبادتگاه را تعمیر میکنن و در حال نظافت آن بودن، او موفق میشه دریچه مخفی را که اجداد او درست کرده بودن و تورات مقدس را در آن نهاده بودن بیابه، کشف کنه و تورات را پیدا کرده از مخفیگاه بیرون بیاورد و پیش پادشاه ببرد. پادشاه خدا ترس به حلقیا امر می کند که مردم را برای شنیدن کلام تورا جمع کرده و با صدای بلند آن را براشون بخونند تا بدانند که خدا یکتا از آنها چه انتظاری دارد. در تاریخ آمده است که مردم وقتی که برای اولین بار پیام تورات را شنیدن زار زار بگریستند، زیرا متوجه شدند که چقدر برخلاف اراده خدا رفتار کرده و اینکه چگونه اسیر گناه و بت پرستی و زنا و شهوترانی شده و در حقیقت به خدا پشت کرده اند. پس به مدت 3 تمام حلقیا تمام آیات تورات را برای قوم میخونه و بسیاری از مردم یهود توبه میکنن و به سوی خدا برمیگردن و بیداری روحانی یا اشتیاقی برای عبادت و اطاعت از خدا یکتا در سراسر یهودیه از نو به وجود میاد و حلقیا پدر ارمیا مسئولیت رهبری و هدایت روحانی قوم را به عهده داشت. حالا در چین حالت و اتمسفری بود که پدر ارمیا که محبوب عموم مردم محسوب میشد و به او احترام خاصی میگذاشتند و چنین مقامی داشت، ارمیا به دنیا میاد. در کلام آمده است که حلقیا یا پدر ارمیا مردی مقدس و نیکنام و مؤمن بود. مسلماً این امر و این چنین پدری در روحیه و رشد فکری ارمیا اثر بسیار مثبتی به وجود آورده بود. ارمیا از همان ابتدا شاهد قدرت خدا در خانواده خودش بود. حالا در آیه 2 میگه که 13 سال از پادشاهی یوشیا گذشته بود که برای اولین بار ارمیا صدای خدا را میشنود و به دعوت حق لبیک میگوید. باز مطابق تاریخ یوشیا متوجه میشویم که این پادشاه در سال 640 قبل از میلاد مسیح در اورشلیم به سلطنت میرسه و 32 سال سلطنت میکند. بنابراین اولین باری که ارمیا از جانب خدا پیام میگیره تا به سم مردم برسونه در سال 627 قبل از میلاد بود. در آیه 3 میفرماید که تا اسارت مردم اورشلیم به بابل نبوت میکرد، که میشه سال 586 قبل از میلاد مسیح، که نبوکدنصر او را اسیر میکنه، پادشاه را اسیر میکنه و اورشلیم را ویران میسازد. بنابراین مجموعاً ارمیا به مدت 41 سال نبوت میکند. دوستان عزیز، شاید به نظر شما دانستن این اسامی و تاریخ‌ها چندان مهم نباشه، ولی حقیقت اینه که خداوند برای هدف خاصی این آیات و این اسامی رو به ما داده و بسیار بسیار مهم هستند، زیرا نه فقط حقانیت وجود ارمیا رو ثابت می‌کنه، بلکه اهمیت پیام و نبوت‌هاش رو بیشتر می‌کند، چون او پیشگویی‌های زیادی درباره قوم یهود و بابل و شهر اورشلیم کرده که چند سال پس از اعلام آنها و حتی پس از مرگ او عملی میشه. اما اگر ما این اسامی و تاریخ رو نداشتیم، آن وقت نمیتونستیم در برابر مخالفان که میگفتند ممکن است بعد از به وقوع پیوستن این وقایع این آیات نوشته شده است، جواب قانع کننده‌ای بدهیم. ولی حالا میتوانیم جواب قانع کننده‌ای بدیم که این خدا بوده که این آیات را برمیا داده، پیشگویی ها را به ارمیا داده و بعداً به انجام رسیده است. در مورد این پادشاهان و طرز حکومتشون در تاریخ پادشاهان و تواریخ ایام از اسرائیل به طور دقیق برای ما کاملاً تصویر دقیقی داده شده، و چون قبلا ما با آن اشاره کردیم لزومی نمیبینم که در این مورد باز سخن میگویم. بنابراین به آیات دیگر این فصل توجه میکنیم. آیه 4 و 5 از فصل اول کتاب ارمیا میفرماید: پس کلام خداوند بر من، یعنی بر ارمیا، نازل شده، گفت: ای ارمیا، قبل از آن که تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم، و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم و تو را نبی امتها قرار دادم. دوستان عزیز، توجه کنید، این اولین باری است که خدا پیام خود را مستقیما به ارمیا میده. ارمیا میگه کلام خداوند بر من نازل شده، گفت: ای ارمیا، قبل از آن که تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم، و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم و تو را نبی امتها قرار دادم. این خداوند که داره با ارمیا سخن میرانه، باید به این مطالب توجه خاص نمود. ببینید، کتاب مقدس نمیگوید که چگونه کلام خدا در اینجا بر ارمیا نازل میشه، یا آیا فرشته به او ظاهر میشه، یا اینکه الهام الهی رو مستقیما دریافت میدارد، ولی میگوید خدا کلامش رو بر او نازل میکنه و خداوند ارمیا را برمیانگیزاند تا ارمیا آن را به رشته تحریر در بیاورد. خدا به ارمیا میگوید که ای ارمیا، حتی قبل از اینکه نطفه تو در شکم مادرت نقش بندی بگردد و تو تولید بشی، من تو را شناختم، و یا نه فقط از وجودت اطلاع داشتم و میدانستم که به دنیا میایی، بلکه از همان ابتدا، یعنی قبل از اینکه به وجود بیایی و تولد بشی، من تو را تقدیس نمودم و تو را نه فقط نبی اسرائیل بلکه نبی امتها ساختم. در این آیات سه چیز توجه ما رو به خودش جلب میکنه که بسیار حائز اهمیته. اول، کتاب مقدس به وسیله این آیه و آیات دیگه نشون میده که کودک از همان ابتدای نطفه که به وجود میاد یک موجود زنده است. و دوستان عزیز، اگرچه در اینجا نبایستی این موضوع رو پیش بکشونم، ولی چون که این آیه است، میخوام توجه شما را به این موضوع جلب کنم که کلام خداوند بدین وسیله کورتاژ رو منع کرده و آن را قتل میداند. امروزه در میان ملت‌های متمدن و حتی غیر متمدن این بحث وجود دارد که کودک از چه زمانی کودک محسوب میشه؟ آیا از 6 هفته پس از حاملگی، یا 3 ماه پس از آن، یا کی؟ ببینید کلام خدا در اینجا چی میگه برمیان؟ میگه حتی قبل از اینکه نقش بندی بگردی. کلام خدا میگه از همون لحظه اول. و دوستان عزیز، علم نیز این رو ثابت کرده که در همان چند ساعت اولیه نطفه حرکات و واکنش‌های زیادی که حاکی از زندگی است در رحم مادر به وجود میاد که عامل به وجود آمدن فرزند میشه. البته این موضوع شاید همونطور که عرض کردم چندان ربطی به این آیات نداره، ولی لازم است که به این آیه توجه کنیم که خدا آغاز زندگی هر شخص را از همون لحظه اول می داند، نه اینکه 6 هفته و یا 9 هفته پس از حاملگی. و برای همینی که در مسیحیت کورتاژ قدغن و یا گناه محسوب میشه و قتل محسوب میشه. مطلب دوم میگوید که ای ارمیا، نه فقط من تو را از همان ابتدا برگزیدم، بلکه تقدیس کردم، پاک کردم و انتخاب کردم. ببینید تقدیس در اینجا دو معنی میده. معنی اول جدا شدن یا برگزیده شدن برای اطاعت از اراده خدا، یعنی خدا از همان ابتدا همونطوری که ملاحظه میکنیم ارمیا را انتخاب میکنه تا برای او نبی باشه و یا پیام آور خدا یکتا باشه. و معنی دوم تقدیس همان پاکی و تقواست، مقدس شدنه. ببینید خدا انسانهای گناهکار را برای انجام اراده نیکوی خودش به کار نمی برد، بلکه البته از آنها برای انجام اهداف خودش استفاده می کنه، کما اینکه متوجه میشیم از بابلی ها برای داوری کردن قوم یهود استفاده می کنه. ولی وقتی کسی رو به عنوان پیامبر و یا نبی استفاده می کنه، خدا اول اون شخص را پاک می کنه، تقدیس می کنه، گناهاش رو می بخشه و بعد به او پیغام می دهد. و ارمیا نیز انسانی بود مثل من و شما، هرچند در خانواده مذهبی بزرگ شده بود، ولی کلام خدا می گوید که او نیز مانند همه انسانهای دیگر ذات گناه‌آلود داشته و گناه‌آلود به دنیا آمده و آغشته به گناه بود، زیرا گناه و لعنت آن مورسی می باشد. گناه و لعنت آن مورسی می باشد که به انسانها می رسه. و از همان ابتدا که لعنت گناه جهان ما را آلوده ساخته و ابا اجداد ما را از فیض خدا محروم ساخت، تا به امروز ذات بشر عوض نشده. و یکی از بهترین دلیل این گفتار همانا وجود مرگ می باشد، زیرا می دانیم که مرگ نتیجه گناه است و یا ثمره گناه مرگ می باشد. خدا آدم و حوا را خلق نکرد تا بمیرند. خدا انسانها را خلق نکرد تا زجر بکشند و زیر لعنت بمیرند، بلکه خدا آنها را برای زیستن و فرمان روایی بر عالم و کهکشانهایی که او خلق کرده بود به وجود آورد. منتها بر اثر گناه نه فقط آدم و حوا از مقام خود سقوط کردند، بلکه به جای زندگی ابدی مرگ به سراغشان آمد. کتاب مقدس میگوید مزد گناه موت است، اما نعمت خدا در عیسی مسیح حیات جاودان است. بنابراین دوستان عزیز، بایستی قبول کرد و بپذیریم که ارمیا نیز مانند اشعیای نبی احساس گناه در وجود خود می‌کردند، ولی خدا قبل از اینکه آنها را به عنوان نبی خود برگزیند، اول گناهان آنها را می‌بخشه، آنها را تقدیس می‌کنه، پاک می‌کنه، مقدس می‌کنه، آنها بخشیده میشن و بعد خدا کلام خودش رو به او عطا می‌کند. و دوست عزیز، اگر امروز شما هنوز بخشش خدا رو نصیب خودت نکرده باشید، مطمئن باشی که خداوند کلامش رو به شما نمیده تا پیام آورش باشید. ولی اگر طلب بخشش کرده باشید و خدا شما را به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح بخشیده باشد، مطمئن باشید خداوند امروز شما را برای مقاصد خودش به کار خواهد برد. خداوند می خواهد که امروز من و شما را برای پیشبرد ملکوت خودش به کار ببره. شرطش اینه که ما اول توبه کنیم، ایمان بیاوریم و تسلیم خدا بشیم و آن وقت اجازه بدهیم که خداوند ما را به کار ببره. کلام خداوند میگوید که همه ما گناه کردیم و از جلال خدا قاصر می باشیم و تا تولد تازه پیدا نکنیم هرگز نمی توانیم به ملکوت جاودانه خدا داخل شویم. مطلب سوم که در این دعوت خدا از ارمیا داره اینه که خدا به ارمیا میگوید که من نه فقط تو رو برگزیدم و نه فقط تقدیس کردم، بلکه تو را نبی امتا قرار دادم. ببینید خیلی از ما خیال میکنیم که هر نبی را خدا مخصوصا برای مردم زمان خاص خودش میفرسته. بعضی ها خیال میکنن که خدا انبیای بنی اسرائیل رو فقط برای قوم بنی اسرائیل برگزید، در حالی که اینطور نیست. ببینید خدا داره خودش صریحاً میگه که ای ارمیا، من تو را نبی امتها کردم یا نبی همه کشورها نمودم. پیام تو فقط مختص قوم بنی اسرائیل نیست، بلکه پیام تو برای همه امتهای عالم است. و دوست عزیز، این نشان میدهد که پیام ارمیا برای من و شما نیز میباشد. برای همینه که دعا میکنم که شما متوجه پیام که خدا امروز برای شما دارد و از کتاب ارمیای نبی میخواد با شما سخن براند بشید و آن را پذیرا باشید. خدا به ارمیا میگوید که من تو را نبی امتها قرار دادم. اگر دوست من قبول میکنید که این حقیقت و خدا ارمیا را نبی برای قوم ها قرار داده، پس بدان که برای شما نیز هست و پیامش هم برای شما می باشد. حالا ممکن سوال بشه چرا خدا این حرفا را به ارمیای نبی میگوید؟ دوست من، مأموریتی که خدا بعداً به ارمیا میدهد آنچنان بود که لازم بود ارمیا بدانه که خدا او را از ابتدا برگزیده و اینکه او تقدیس شده برای خدا و نه فقط باید قوم یهود را بلکه دیگر امتها را متوجه خدا یکتا و دعوت پرفیزش بکنه. و این برای یهودیان غیر قابل پذیرش بود. میدونین چرا؟ چون یهودیان خیال میکنن که فقط آنها هستن که محبوب خدایان، چون که فرزندان ابراهیم هستن و چون فقط آنان بودن که در آن زمان یکتا پرست و صاحب شریعت بودن، دیگر امتها را که بت پرست و خدا نشناس بودن از سگ هم کمتر میپنداشتن. اصلا اعتبار و ارزشی براشون قائل نبودن. بسیار نژاد پرست بودن. شدیداً به نژاد خودشون افتخار میکردن و بقیه نژادها را پست میدانستن. ولی حالا یک یهودی وظیفه دارد که پیام خدا را به مردمی که براشون اصلا ارزش قائل نبود برسونه. و این بسیار مشکل بود. خدا به ارمیا یادآوری میکنه، تعلیم میده که برگزیده اوست و پیامی را که به او میدهد باید به سمع مردم برساند و یادآور میشه که به خاطر این موضوع و به خاطر پیامش مردم ارمیا را نخواهند پذیرفت، پیام او را گوش نخواهند داد، مردم او را رد خواهند کرد، او را کتک خواهند زد، به او توهین خواهند نمود، او را نفرین خواهند کرد و او را به زندان و سیاه‌چال خواهند انداخت. خدا به ارمیا قلبی میدهد که برای مردم به تپش در می آمد. به حال مردم دلش بسیار میسوخت، به حال آنها گریه میکرد. آری، خدا این جملات را به ارمیا میگوید تا او را تشویق و ترغیب کنه، تا او را تقویت سازد و وقتی که با جفا و سختی روبرو شد در ایمانش متزلزل نشه، وقتی ببینی که مردم رو رد میکنه ناامید نشه. ارمیا یاد گرفته بود، شنیده بود از خدا که از بدو تولد خداوند برای مأموریت خاصی او را برگزیده است و چاره‌ای ندارد جز تسلیم به اراده خدا. دوست عزیز، شاید متوجه نشده باشی درس مهمی که این آیات برای من و شما دارد. واقعیت این است که من و شما هم قبل از اینکه به وجود بیاییم، خدا برای ما هدف خاصی در نظر داشته است. او میدانست که کی به دنیا میاییم، چطور بزرگ میشیم، در کجا زندگی میکنیم، چه نوع افکار و چه نوع عقیده و اعمالی داریم و چه کاری خواهیم کرد و با چه حالت و موقعیت روبرو خواهیم شد. او خدای تواناست و هیچ چیزی او رو محدود نکرده و نمی کند. من و شما باید این را بدانیم و نه فقط آن، بلکه باید پذیرا باشیم که خدا نیز برای من و شما همانند ارمیا هدف و برنامه مخصوصی داره. من و شما را نیز دعوت به انجام مأموریتی نموده است. یک چیز مسلم اینه که خدا هیچ چیزی رو و هیچ کسی رو بیهوده خلق نکرده، مخصوصا ما انسانها را. چون به قول معروف ما اشرف مخلوقاتیم و یا ما آینه ای هستیم که باید چهره قدوس خدا و یکتا و سیرت مقدس او را در زندگی با وسیله اعمال و افکار منعکس کنیم. خدا برای ما بی اندازه ارزش قائله. ولی سوال مهم اینه که دوست عزیز، آیا من شما همانند ارمیا صدای خدا را و دعوت او را شنیدیم؟ و آیا با آن لبیک میگوییم؟ آیا به او که ما را بی اندازه دوست دارد ارزش قائل هستیم که از او اطاعت کنیم؟ خیلی از شما در نامه هاتون می‌نویسی که بر سر دوراهی هستید، که مقصود اینه نمی‌دونید خدا از شما چه انتظاری داره و یا هدف زندگی براتون چیه. دوست عزیز، علت اصلی عدم دانستن اینه که ما به کلام خدا توجه نمی‌کنیم. علت این که ما نمی‌دونیم هدف زندگی چیه اینه که به کلام خدا گوش نمی‌دیم. چرا؟ چون کلام خدا امروز با ما صحبت می‌کنه، اما متأسفانه ما گوش خود را به صدای او می‌گیریم. کتاب مقدس کلام اوست. سوال مهم اینه که آیا به آن گوش می‌دهی؟ راستی وقتی ارمیا صدای خدا را و دعوت او را میشنود چه عکس العملی را نشان میدهد؟ در برنامه آینده به این سوال پاسخ خواهیم داد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتون باد و امیدوارم که موفق بشوید امروز تفکر و تعمق کنید، با خدای خود صحبت کنید تا صدای او را بشنوید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
1: دوستان عزیز، با سلام‌های گرم مسیحی از خدا سپاسگزاریم که باز فرصت بخشیده تا مطالب دیگری از کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو با شما در میان بگذاریم. در دو برنامه قبل با مطالب فصل اول کتاب قدرت عظیم دعا آشنا شدیم و آموختیم که دعای مسیحی قدرت و تأثیر زیادی داره. حالا به فصل دوم کتاب قدرت عظیم دعا رسیده ایم. عنوان این فصل لزوم دعاست. شما رو دعوت می کنیم که به سرودی روحانی گوش بدین و بعد به فصل دوم کتاب قدرت عظیم دعا وارد خواهیم شد.

کرد و به پسرش التماس نمود، نتوانست او را از گمراهی نجات بدهد. ولی دعاهای مونیکا را خدا شنید و این پسر جوان فاسد تبدیل شد به آگوستین مقدس که از مردان بزرگ خدا بود. دعا باعث گردیده است که سخت‌ترین دشمنان انجیل تبدیل شوند به شجاع‌ترین مدافعان آن و پست‌ترین انسان‌ها وفادارترین فرزندان خدا شوند و بدترین زنان مبدل به قدیسانی بزرگ گردند. دعا عجب قدرت عظیمی دارد که می تواند به پایین ترین جا برود، یعنی جایی که حتی خود امید هم بیهوده به نظر می رسد، و مردان و زنان را با خود بالا بیاورد تا با خدا مشارکت پیدا کنند و شبیه خدا شوند. قدرت دعا چقدر حیرت انگیز است. طوری: ای خداوند، چون خبر تو را شنیدم ترسان گردیدم. ای خداوند، عمل خیش را در میان سالها زنده کن، در میان سالها آن را معروف ساز و در حین غضب رحمت را به یاد آور. حبقوق نبی فصل 3 آیه 2.

خواندن تاریخ کلیسا متوجه می شویم که همیشه بیداری های بزرگ روحانی پس از یک دوره تاریک روحانی به وجود آمده است و در این دوره گروه های کوچکی شدیداً مشتاق بیداری روحانی بودند. ولی به نظر آنها دعا یک امر اختیاری نبود، بلکه کاری بود که حتماً باید انجام می دادند. ما هم باید همین نظر را در مورد دعا داشته باشیم. در واقع قبل از اینکه خدا روح خود را روی ایمانداران بریزد، لازم است ایمانداران قلب خود را به حضور خدا بریزند. پیش از اینکه محصول درو شود، باید روح دعا در ما بیدار گردد. دو اصل وجود دارد که ما را به طرف اولین قدم در راه بیداری روحانی هدایت می نماید. اصل اول این است که باید بفهمیم که چقدر وضعیت ما وخیم است. متاسفانه امروز کلیسا تا حد زیادی سیر قهقرایی پیموده است و ما از نظر زندگی مسیحی پایین تر از حد معمول قرار داریم. مسیحیتی که ما به وجود آورده ایم روی رفاه و آسایش تاکید می نماید، نه سیرت و اطاعت ما از مسیح. اگر می خواهیم امیدی برای نسل حاضر وجود داشته باشد، باید بفهمیم که به چه چیزی احتیاج داریم. اصل دوم این است که باید بفهمیم تنها امید ما خداست و باید تشنه مشارکت با عیسی باشیم و این همان چیزی است که باعث خواهد شد وارد عمل شویم. به این ترتیب با ریختن دل خود به حضور خدا شروع به اطاعت از خدا خواهیم کرد. وقتی از طریق دعا این اصول را به کار ببندیم، قدرت خدا بر زندگی، کلیسا و جامعه ما فرو خواهد ریخت. زمانی در نسل حاضر بیداری روحانی را مشاهده خواهیم کرد که شروع به دعا کنیم. رومانی که شاهد بیداری روحانی عظیمی است، به خوبی نشان می دهد که اصل ذکر شده چقدر کارساز می باشد. با این حال، بیداری روحانی در بخش شمالی و غربی رومانی به وجود آمده است و بسیاری از کلیساهای قسمت

قسمت جنوبی و شرقی کشور هنوز کوچک و ضعیف می باشند. آقای سامی تپید، نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا، می گوید از من دعوت شده بود که در یک جلسه بشارتی موعظه کنم که محل آن کلیسای کوچکی در بخش جنوبی رومانی بود. ایمانداران در وضع بدی قرار داشتند، چون به شدت مورد جفا قرار گرفته بودند و تعداد آنها کم بود و وخامت اوضاع باعث شده بود جلسات دعا ترتیب دهند و با یکدیگر شروع به دعا کنند. آنها به خاطر جامعه و دوستان خود نزد خدا تضرع می کردند. من در غروب یک شنبه در فصل زمستان به شهرشان رسیدم. ساختمان کلیسا پر بود و بی ایمانان در طبقه پایین اجتماع کرده بودند. بالکن و اتاقهای مجاور پر از ایمانداران بود. من حضور روح القدس را احساس می کردم. خانمی سرپرست یکی از کارخانه های شهر را با خود به جلسه آورده بود. همان شب این شخص قلب خودش را به مسیح سپرد. از اشخاص دیگر هم عده زیادی قلب خود را به مسیح سپردند. در جلسه عصر روز بعد، زن سرپرست کارخانه هم مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفت. عصر روز بعد شخصی به جلسه آمد که او هم سرپرست کارخانه بود، ولی هرچند آن روز قلب خود را به مسیح نسپرد، به کارگران کارخانه گفته بود اتفاقات عجیبی در کلیسا می افتد، همه احتیاج دارند به کلیسا بروند و موعظه را بشنوند. مردم در هوای بسیار سرد در خارج از کلیسا ایستاده بودند تا پیام مسیح را بشنوند و گروه گروه توبه می کردند. کلیسا گنجایش مردم را نداشت. این جلسه بزرگترین جلسه بشارتی در تاریخ آن شهر بود. روح القدس در جواب تضرع قوم خدا با قدرت عمل کرده بود. روح القدس منتظر قوم خداست تا به نزد او تضرع نمایند. او از شرایط ما آگاه است و مایل است ما را رهایی بدهد. وقتی خداوند با موسی در بیابان مدیان ملاقات نمود، به او فرمود هر آینه مصیبت قوم خود را که در مصرند دیدم و استقاسه ایشان را از دست سرکاران ایشان شنیدم و نزول کردم تا ایشان را از دست مصریان خلاصی دهم. خروج فصل سوم آیات 7 و 8. برای اینکه خدا مردم خود را رهایی ببخشد، لازم است دو شرط اجرا گردد. شرط اول این است که ما باید منتظر رسیدن زمانی باشیم که خدا تعیین کرده است. خدا شرایط فرزندان اسرائیل را می دانست، ولی وعده داده بود که بعد از گذشت 400 سال از اسارت آنها برای رهایی آنها اقدام کند. بر اساس پیدایش فصل 15 آیات 13 و 14 خدا هرگز نه دیر می کند و نه کاری را زودتر از موعد انجام می دهد، بلکه همیشه کار خود را به موقع انجام می دهد. خدا در پایان 400 سال اسارت قوم رهاننده ای را برای آنها برخیزانید. شرط دوم برای اقدام خدا این است که وقتی خدا می خواهد در میان قوم خود دست به اقداماتی بزند، همیشه کاری می کند تا آنها به نزد او تضرع نمایند. هرچند خدا قادر مطلق است، اما او تمایل دارد در اجرای نقشه الهی خود از انسان هم استفاده کند. بنابراین خدا منتظر می ماند تا ما نزد او تضرع کنیم. حتی ممکن است اجازه بدهد شرایطی در زندگی ما به وجود آید که مجبور شویم دعا کنیم و او را با تمامی قلب خیش بطلبیم.

اولویت دعا در کلیسای اولیه. عیسی هم به شاگردان خود رؤیا داد و هم اینکه در آنها شور و اشتیاق به وجود آورد. در این حال به آنها مأموریتی داد که انجام دادن آن خیلی مشکل بود. این مأموریت عبارت بود از اینکه همه ملت‌ها را شاگرد او بسازند. آنها مأموریت داشتند همه دنیا را به سوی مسیح هدایت نمایند. ولی عیسی به آنها اخطار کرد: من موعود پدر خود را بر شما خواهم فرستاد. پس در شهر بمانید تا آنگاه که از اعلا با قدرت آراسته شوید. لوقا فصل 24 آیه 49. البته شاگردان در اورشلیم ماندند و انتظار کشیدند و دعا کردند. چرا عیسی از آنها خواست در اورشلیم بمانند در حالی که اینقدر مأموریت مهمی در پیش داشتند؟ دنیایی وجود داشت که شدیداً به انجیل محتاج بود، اما چرا باید شاگردان در دعا منتظر تحقق وعده الهی می‌ماندند؟ من معتقدم که به سه دلیل عیسی برای کلیسای اولیه دعا را در اولویت قرار داد. دلیل اول این است که فقط دعا می‌توانست رؤیا و شور و اشتیاق آنها را برای نجات دنیایی که بر اثر گناه فاسد شده است حفظ کند. شاگردان در دعا وقت خود را با پدر آسمانی می گذراندند و این باعث می شد بفهمند که پدر آسمانی همه چیز را دیده است و از وضعیت به خوبی آگاه می باشد. لئونارد ریون هیل می گوید: اگر می خواهیم زندگی مسیحی موفقیت آمیزی داشته باشیم، دو شرط اساسی وجود دارند که عبارتند از داشتن رؤیا و داشتن شور و شوق که هر دو توسط دعا به وجود می آیند و حفظ می شوند. موعظه خدمتی است که به عده کمی سپرده شده است، ولی دعا که بزرگترین خدمت است وظیفه همه می باشد. دلیل دوم برای در اولویت قرار دادن دعا این است که نه فقط رؤیا به وسیله دعا حفظ می شود، بلکه قلب انسان ها از طریق دعا برای قبول پیام مسیح آمادگی می یابد. انجیل ابدی و روحانی است. انسان چون بر اثر گناه سقوط کرده است، به طور عادی نمیتواند پیام انجیل را بفهمد، زیرا چنین پیامی به طور عادی برای او قابل درک نیست. در نتیجه ما باید دعا کنیم تا چشمهای روحانی انسانها باز شود. بر اساس گفته آقای سامی تپت، نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا، دیدم که در کشورهای کمونیستی کسانی که به خدا اعتقاد نداشتند با شنیدن پیام انجیل به مسیح قیام کرده ایمان می آوردند. علت این امر این بود که بر اثر دعای مقدسین، بی ایمانی که جلوی چشمهای آنها را گرفته بود از جلوی چشمان آنان دور می شد. یکی دیگر از نتایج کار روح خدا در آن شهر که در جنوب رومانی قرار داشت این بود که من به منطقه دیگری در رومانی دعوت شدم. غالبا در رومانی یک کشیش مسئول 5 تا 7 کلیسا می باشد که در شهرهای مختلف قرار دارند. کشیشی از من تقاضا کرد که در کلیساهای متعددی که او خدمت می کرد موعظه کنم. چند ماه بعد من با این کشیش به همکاری پرداختم. مردم هفته ها و بلکه ماه ها به طور خیلی جدی وقت خود را صرف دعای شفاعتی نموده بودند. نتایج بسیار چشمگیر بود. اولین بار صبح روز یک شنبه در یک کلیسای کوچک موعظه کردم. تقریباً 15 نفر به مسیح ایمان آوردند. روز بعد در یکی از شهرهای مجاور موعظه نمودم. یکی از شماسان کلیسا به نزد من آمد و گفت که دعا می کرده است خدا به او حکمت عطا کند و او را هدایت نماید، و هرچند خیلی خطرناک بود تصمیم داشت یکی از دوستانش را با خود به جلسات بشارتی بیاورد.
پس از اینکه در این مورد مدت‌ها دعا کرد، تصمیم گرفت در کنار منزل دوستش منتظر بماند. دوست او وقتی پس از اتمام کار به منزل آمد، احساس کرد لازم است صورت خود را اصلاح کند و لباس مرتبی بپوشد. همچنین احساس می کرد باید جایی برود، ولی نمی دانست کجا. بعد از اینکه لباس خود را پوشید، روی صندلی نشست و منتظر شد. چند لحظه بعد این شماس کلیسا در را کوبید. شخص مذکور همراه آن خادم مسیح به کلیسا رفت و برای اولین بار پیام انجیل را شنید و زندگی خود را به مسیح سپرد، چون خدا آن روز قلب او را آماده کرده بود. هرچند این اتفاق غیر عادی است، نشان می دهد که دعا قدرت دارد قلب مردم را آماده کند. خدا همیشه با روش‌های غیر عادی عمل نمی کند، ولی لازم است لزوم دعای مؤثر را درک نماییم. احتمالاً علت این که در کلیساهای ما مردم توبه نمی کنند این است که ما هنوز نمی دانیم محال است بی ایمانان به طور عادی ایمان بیاورند. حقیقت این است که فقط وقتی خدا قلب انسانها را به روی درک پیام مسیح باز کند، آنها می توانند مسیح را بپذیرند. قلب انسانها هم فقط زمانی آماده پذیرش پیام مسیح خواهد بود که دعا کنیم. دلیل سوم برای در اولویت قرار دادن دعا این است که خدا نه فقط بر اثر دعا قلب انسانها را برای شنیدن پیام انجیل آماده می سازد، بلکه همچنین اعلام کننده پیام مسیح را هم قوی می گرداند. زندگی شاگردان مسیح پس از پنتیکاست با زندگی آنها قبل از پنتیکاست یک اختلاف اساسی داشت. پتروس که عیسی را با بزدلی انکار کرده بود، بعد از پنتیکاست واعظ شجاع پیام عیسی گردید. در اعمال رسولان مشاهده می نماییم که یکی از خصوصیات مسیحیان اولیه عبارت بود از شجاعتی که کاملا تازگی داشت. باید دانست که شجاعت آنها نتیجه این بود که روح دعا داشتند. کشیش اهل رومانی دوباره از من خواست که به شهر دیگری بروم. وقتی به کلیسایی که در آن شهر قرار داشت رسیدیم، نمی توانستیم چیزی را که می بینیم باور کنیم. در تمام شهر کمتر از 50 مسیحی معتقد به انجیل وجود داشت، ولی تعداد کسانی که در محوطه کلیسا گرد آمده بودند 4 برابر ظرفیت کلیسا بود. کشیش به هیجان آمده بود. از من سوال کرد که آیا می توانم بیرون از کلیسا موعظه کنم. من هم موافقت کردم. مترجم من مرا به گوشه‌ای برد و گفت: سامی، من احساس می کنم شما متوجه نیستید. در رومانی موعظه کردن در بیرون از کلیسا غیر قانونی است و این کار ممکن است شما را روانه زندان کند. کشیش هم ممکن است زندانی شود. شاید هم شما را از کشور اخراج کنند. به این ترتیب خدمت شما در کشور ما به پایان خواهد رسید. از حرفهای او ترسیدم و با یکدیگر به محل خلوتی رفتیم و دعا کردیم، گریه کردیم و علت ترس خود را به خدا گفتیم. بعد از اینکه مدتی با پدر آسمانی مشارکت داشتیم، احساس کردیم محبت او ما را در امنیت نگاه خواهد داشت. مهم نبود در آینده چه اتفاقی می افتاد، چون می دانستیم آینده ما در دست خداست. به مدخل کلیسا بازگشتیم و من موعظه کردم. قدرت و جلال خدا در همه جا دیده می شد. مردم ساکن آپارتمان های مجاور با شنیدن صدای من از منزل خود خارج شدند. جوانان از درخت بالا رفتند تا به موعظه گوش بدهند. عده‌ای دیگر به پشت بام تعمیرگاه‌ها رفتند و برخی دیگر روی نرده نشسته بودند و به موعظه گوش می‌کردند. عده زیادی
پیام انجیل را شنیدند و تعداد قابل ملاحظه‌ای زندگی خود را به مسیح سپردند. مترجم من گفت که در این دو شب موفقیتی که پیام انجیل کسب نمود بیش از موفقیتی بود که در 10 سال اخیر داشته است. وقتی با ترس و تهدید روبرو شدیم، تنها کاری که باید می کردیم این بود که خود را در آغوش پدر آسمانی بیاندازیم. وقتی این کار را کردیم، محبت او به ما امنیت بخشید. نتیجه این امر این شد که پیام انجیل به گوش مردم رسید و ملکوت خدا بنا گردید.

0: شنیدیم که دعا برای ایمانداران به مسیح امری ضروری است و باید در اولویت قرار داشته باشه. در برنامه بعد بقیه مطالب فصل دوم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپت رو با شما عزیزان در میان خواهیم گذاشت.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: جوانهای عزیز، به برنامه خودتان خوش آمدید. امیدواریم آماده شنیدن برنامه متنوعی که تهیه کرده ایم باشیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت. پس شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.

0: بهترین سرودهای مسیحی از رادیو مژده.
1: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
2: میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
3: سلامی گرم دارم خدمت شنوندگان عزیز و خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنم هر جایی که هستین در خداوند باشین. واقعا شاید یک گوشه دنیا باشید و ما گوشه دیگه دنیا، ولی محبت عیسی مسیح ما رو به همدیگه چسبونده و خدا رو شکر به خاطر این تکنولوژی که میتونیم با همدیگه این مشارکت رو داشته باشیم. در افسوسیان باب 6 به ما گفته شده که بر روی این همه سپر ایمان را بکشید که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش بکنید. منظور چیه؟ مگه شیطان تیر داره؟ مگه تیرش آتش داره؟ مگه خاموش کردنیه؟ سپر چیه؟ اصلا یعنی چی؟ امروز با دوست و برادر عزیز میخواییم در مورد این آیه صحبت بکنیم و این آیه رو باز بکنیم. افسوسیان باب 6 قسمت‌های دیگرش رو با هم دیگه بررسی کردیم در برنامه‌های مختلف، ولی امروز در مورد سپر ایمان صحبت خواهیم کرد. برادر خیلی خوش اومدین.
4: خیلی ممنون از دعوت شما. درود به همه شنوندگان عزیز. از کتاب افسوسیان باب 6 آیه 13 رو قرائت می‌کنم تا به اتمام آیه 16 و بعد با هم به کلام خداوند نگاه می‌کنیم. میگه لذا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بایستید. پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید. من نعلین استداد انجیل سلامتی را در پا کنید و بر روی این همه سپر ایمان را بکشید که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید. سپر یکی از مهمترین قسمت‌های آلات رزمی یک سرباز رومی بود زمانی که پولس رسول این نامه را از زندان می‌نویسه. و جالب اینجاست که سریع فکر آدم میره به کتاب دانیال باب 3، اونجایی که شدرک، میشک و ابدنغو نبوکدنصر و اون تمثالی رو که از خودش بنا کرده بود رو نپرستیدن، نپذیرفتن و اونها رو پادشاه در تون آتش میخواست بندازه. در کتاب دانیال باب 3 آیات 16 الی 18 میگه شدرک، میشک و ابدنغو در جواب پادشاه گفتن ای نبوکدنصر، درباره این امر ما را باکی نیست که تو را جواب دهیم. اگر چنین است، خدای ما که او را می‌پرستیم قادر است که ما را از تون آتش ملتهب برهاند و او ما را از دست تو ای پادشاه خواهد رهانید، وگرنه ای پادشاه خدایان تو را عبادت نخواهیم کرد و تمثال طلا را که نصب نموده ای سجده نخواهیم نمود. و اینجا اون اعترافی که شدرک، میشک و ابدنغو میکنن بوی ایمان میده. ایمانی که ماورای قاعده انسانیه، ایمانی که ماورای فکر و درک انسانیه، ایمانی که سخن از ایمان میکنه، ایمانی که بویی از اعتماد، تکیه، توکل و اعتماد به خدا داره. اما سوال اینجاست که چرا پولس رسول میگه ایمان؟ چرا نمیگه مثلا سپر اعتماد رو بردارید یا سپر محبت رو بردارید؟ میگه سپر ایمان. به خاطر اینکه در کتاب عبرانیان باب 11 آیه 1 نویسنده میگه پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. یعنی اگر قرار باشه که ما بر علیه شیطان و ارواح شریر و تیرهای آتشینی که برادر ما فرمودن در ابتدای برنامه و بر وسوسه ها و بر مشکلات، بر سختی ها، بر فراز و نشیب ها غالب بیایم و غلبه پیدا بکنیم، بعد ایمان ما بر چیزی باشه که در حال حاضر قابل رؤیت نیست. اگر ایمان ما بر چیزی است یا کسی است یا موقعیتی است که قابل رؤیته، پس دیگه ایمان نیست، بلکه یک حقیقته که خب میبینی و به قول معروف شق القمری هم نکردیم. هر کس به چیزی که میبینه میتونه ایمان داشته باشه و تکیه بکنه. اما ایمانی که اینجا پولس رسول صحبت از اون رو میکنه و میگه پس سپر ایمان رو به تن بکنید و برای همه اینا بکشید، صحبت از یه چیزی که شاید ما نمیبینیم، شاید که ما هنوز ندیدیم، شاید هنوز در دسترس ما نیست، قابل رؤیت نیست. و اینجاست که میگه سپر ایمان، آنچه که به چشم دیده نمیشه، و میگه بر حسب اون به پیش برید و اون هست که باید مد نظر باشه.
3: دقیقا همینطور هست. وقتی به این کلمه سپر نگاه میکنیم، در کلمه یونانیش این سپر، سپر بزرگی هست که یکم از قامت اون سرباز شاید کمتر بود و کوچکتر بود، ولی اون سپری بود که در واقع اگه روی زمین میذاشتین تا تقریبا سینه بالا میومد، چون دو نوع سپر بود برای جنگ. یک سپر گرد بود که شاید در فیلم ها ما این رو دیدیم. یک شمشیری در دست راست بود، یک سپر کوچیک گردی در دست چپ و با اینها می جنگیدن. سپر نوع دوم سپری است که این کلمه یونانی اینجا استفاده شده، سپری بلند قامت که سرباز خودش رو پنهان می کرد پشت این سپر و در ابتدای جنگ در واقع اون طرف مقابل سربازاش تیرهای آتشین می فرستادن. اینو هم ما تو فیلم ها دیدیم، احتمالاً تیری بود که آتشین بود و از اون بالا هزاران تیرها می اومد و احتمالش خیلی کم بود که این تیرهای آتشین سربازا رو از بین ببره، بیشتر برای ایجاد ترس این کار رو می کردن. چرا که در واقع این سربازا می دونستن که دشمن این تیرهای آتشین رو می اندازه، خودشون هم تیرهای آتشین داشتن می انداختن به سمت دشمن مقابل، ولی هر دو آماده اومده بودن و آمادگیشون در واقع اون سپر بود، سپری که چرم داشت روش و وقتی که سربازان می نشستن سپر رو در واقع کج می کردن به سمت خودشون، کاملا زیر پوشش این سپر بودن و تیرهای آتشین می خورد به این سپر و خاموش می شد، چرا که این چرم رو حتی قبل از جنگ آب روش می ریختن، خیس می کردن که در واقع این تیرهای آتشین رو خاموش بکنن. پس وقتی که پولس رسول این رو می نویسه، در واقع شنوندگان اون زمان خیلی براشون عادیه، چون که در جنگ بودن، دیدن، طرف شاید عموش، پدرش، داییش توی جنگ بوده، بالاخره داستانی گفته، همه می دونستن این سپر کدوم سپر هست. و این بیشتر به نظر من و بر حسب اون تحقیقاتی که من به عمل آوردم، این بیشتر در مورد اون ترسی صحبت میکنه که شیطان میخواد در ما ایجاد بکنه، چون که حمله شیطان به فکر ما هست، شک رو میاره برای ما. اینجا ایمان احتیاج داریم، ایمانی که مسلماً بر روی عیسی مسیح باشه و این ایمان میتونه ما رو پوشش بده از این شک ها، از این ترس ها، از این وسوسه ها، از اون چیزایی که میتونه فکر ما رو مغشوش بکنه و نابود بکنه.

0: در کتاب متی باب 14 با قسمتی از کلام مواجه میشیم، زمانی که عیسی مسیح بر روی آب خرامان بود و پتروس برمیگرده به عیسی مسیح میگه که من میخوام بیام و اونجا با تو هم قدم بشم. و اینجا خیلی از مواقع ما گفتیم پتروس چقدر ترسو بود، پتروس چقدر شکاک بود، پتروس افتاد توی آب، پتروس ایمان نداشت، پتروس قوی نبود، پتروس ضعیف بود. اما من سوال میکنم به غیر از پتروس چه کسی که در قایق با او بود به خداوند گفت که تو مرا بگو و نزد تو میایم؟ هیچ کس نگفت. این پتروس بود که بر خلاف قاعده طبیعی، که بر خلاف افکار انسانی، در متی باب 14 آیه 28 تا 31 میگه خداوند اگر تویی مرا بفرما تا بر روی آب نزد تو آیم. و مسیح بدو گفت بیا. در ساعت پتروس از کشتی فرو شده بر روی آب روانه شد تا نزد عیسی آید. و میبینیم که اینجا این پتروس قدم ایمان برداشت. قدم گذاشتن روی آب برای پتروس یک امر معمولی نبود. پتروس ماهیگیر بود اما قایقش روی آب معلق بود. خود پتروس هیچ وقت روی آب قدم نزده بود و روی آب هیچ وقت معلق نبوده، به غیر از حتما زمانی که به وقتی هوا گرم بود با هم دیگه شنا می‌کردن. اما اینجا شنا نبود هدف، اینجا هدف این بود که بر روی آب قدم بزنه و نیاز به چی داشت؟ به قدم ایمان داشت. امروز ما در زندگی‌های روحانیمون مقدسی نیازمندیم که قدم‌های ایمان برداریم. و اینجا وقتی که پولس رسول در آیه 16 هم میگه بر روی این همه سپره ایمان را بکشید، یعنی بدون ایمان به عیسی مسیح یک قدم ما نمیتونیم برداریم، حتی اگر که کمربند راستی رو بسته باشیم، حتی اگر که جوشن عدالت رو به سینه زده باشیم، حتی اگر که نعلین استداد انجیل سلامتی به ساق و پاهای ما بسته شده باشه، میبایست سپر ایمان رو بر خود بکشیم. همونطوری که برادر من فرمودن، این تیرهای آتشگون یا آتشین شیطان هم به افکار ما، هم به احساسات ما، هم به خیالات ما، به حتی جسم ما میتونه ضرر و زیان برسونه.
1: بسیار زیبا. من در جاهای مختلف کلام توجه میکنم که هر جا که عیسی مسیح داره یک نفر رو شفا میده ازش میپرسه آیا ایمان داری؟ این نشون نمیده که اگه ما شفای جسمی نداریم تنها دلیلش اینه که ایمان نداریم، ولی شاید یکی از دلایل این هست که ایمان نداریم. ما نه فقط به محض ایمان و فیض هست که نجات میابیم، بلکه به محض ایمان هست که ما رشد میکنیم. من اگه ایمان نداشته باشم که عیسی مسیح قادر هست که بر مشکلات من غلبه بیابه، مسلما من همینجوری در شرایط خودم میمونم. ولی اگه ایمان داشته باشم که بله خداوند قادر هست، اون موقع این باعث میشه که من دعا کنم، باعث میشه که در اون مسیر قدم بردارم و جلوتر برم. پس در ایمانم رشد میکنم، در زندگی روزانه رشد میکنم. ایمان باعث پیشرفت میشه و ایمان نکته هست که عیسی مسیح همیشه تشویق میکرد. مثلا عیسی مسیح هیچ وقت نگفت که باریکلا چقدر پر از محبت هستی، گرچه ما میدونیم که او محبت رو دوست داره، او محبت رو میبخشه، ولی همیشه ایمان رو تشویق کرده، میگه که ایمان تو را شفا داد. باریکلا همچین ایمانی ندیدیم. همیشه ایمان رو تشویق میکنه و هر وقت میخواد توبیخ بکنه بی ایمانی رو میاره جلو، میگه ای بی ایمانان، ای کم ایمانان، تا به کی با شما باشم؟ پس میبینیم که ایمان یک در واقع عنصر اساسی زندگی مسیحی هست و این سپری هست که تمام زندگی ما رو میتونه پوشش بده و اگه اون رو نداشته باشیم تمام زندگی ما تحت خطر تیرهای آتشین شریر هست.
0: در زندگی که هر کدام از ما میکنیم با خیلی موانعی مواجه میشیم که برای ما ناآگاهن، برای ما غریبه و اجنبیان، اما یک چیز در خداوند ما عیسی مسیح برای ما تضمین شده است و اون اینه که ایمان ما به کیست. سرودی هست به زبان فارسی در کلیساها سرایده میشه، میگه دانم به که ایمان آوردم، یقین میدانم که او تواند حفظ کند امانتم را تا به آن روز یقین. به خاطر همین امروز ما میدونیم ایمان ما در کیه، در چیه. اهداف ما، مقصد ما یک چیز هپروتی و خیالی تو آسمونا نیست، بلکه با هدف، با مقصد، با ایمان پیش میریم و مطمئن هستیم که آنانی که به خداوند توکل میکنن هرگز خجل و شرمسار نخواهند شد و مایانی که امروز ایمانم رو در اون میگذاریم مطمئن هستیم که اونیز هیچ وقت ما رو تنها نمیذاره، رها نمیکنه، ترک نمیکنه، بلکه تا انقضای عالم با ما هست.
1: آمین. من یادم چند وقت پیش داشتم میرفتم که برای یک گروه کوچیک بچه‌ها قسمت پرستش رو اداره بکنم و چند سرودی بخونم و در حینی که در ماشین داشتم رانندگی میکردم با خودم فکر میکردم که خداوند چه چیزی هست که در این بچه‌ها هست که ما بزرگان نداریم یا کم داریم. و یه موردی بود که به ذهن من اومد، اونم ایمان بود. در اینی که رانندگی میکردم، اون کلیسایی که بعد میرفتم یه خود دورتر بود، پس یه خود وقت داشتم، در همین افکار بودم و گفتم که ایمان، ما بزرگا شک زیاد داریم ولی بچه ها خیلی راحت ایمان میارن، باور دارن، اعتماد دارن، توکل دارن. به بچه 5 ساله امروز بگی که ببین فردا صبح با هم دیگه میریم کره مریخ، میگه اوکی پس آماده بشیم بریم. خیلی راحت باور میکنه، ایمان داره. بچه کوچیک رو که بغل میکنه هیچ وقت نمیگه ببین منو نندازی پایین، مواظب باش بابا پات نخوره به جایی. هیچ وقت بچه شک نمیکنه که مثلا ماما نکنه یادت بره مثلا 2 روز به من غذا ندی. اعتماد میکنه، ایمان داره 100% و خیلی راحت ایمان میاره. و در همون راهی که میرفتم گفتم که من باید یه سرود بنویسم در مورد ایمان و باید یه تم بچگانم داشته باشه. در همین اینی که رانندگی میکردم یه چند تا سوال داشتم میپرسیدم که آیا ایمان داری که خدایی هست؟ خیلی ساده است. و در فکر خودم با صدای بچگانم گفتم ایمان دارم. و همینطور که داشتم این سرود رو در ذهن خودم میسرودم، این تبدیل به یک سرود شد. تا نیم ساعت بعدش به کلیسا رسیدم، سریع این ملودی خیلی ساده بچگانه رو ضبط کردم، کلماتش رو سریع نوشتم و اونجا با بچه های کوچیک اونجا خوندیم. البته بچه های کوچیک زیاد خوششون نیومد از اون سرود. یک شنبه بعدش تو کلیسا خوندیم و بزرگا بیشتر خوششون اومد. من میخوام با این سرود تموم بکنیم و با ایمان بچگانه در واقع بگیم ایمان دارم. ایمان داری که خدایی هست؟ بله ایمان دارم. ایمان داری که او جسم پوشید؟ ایمان دارم. ایمان داری که تو رو دوست داره، برای تو جونشو داده؟ ایمان داری که یک روز بر میگرده؟ ایمان داری که اگه تو تنها کسی بودی روی کره زمین، باز عیسی مسیح میومد جونشو میداد، جریمه گناه تو رو پرداخت میکرد؟ عاشق تو؟ ایمان داری؟ این ایمان ساده میتونه زندگی تو رو عوض بکنه. و مسلما ایمان ما بر حسب و بر مبنای حقیقت و راستی و دانش و حتی منطق است. خدا شما را برکت بده. تا برنامه بعدی ایمان داشته باشید. خداحافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اولین نکته در آیه 3 بود. در آیه 3 از مزمور 37 می‌خونیم: بر خداوند توکل کن و نیکویی کن. در زمین ساکن باش و امانت را بپرور. پس اولین نکته اینه که بر خداوند توکل نما. بله، توکل و اعتماد بر خدا اولین موردیه که خدا از ما میخواد در رویارویی با شرارت و افراد شریر از خودمون نشون بدیم. بر خداوند توکل نما. ایمان همیشه نقطه آغاز رابطه ما با خداست. شما نمیتونید با خدا ارتباط برقرار کنید و در اون رابطه ادامه بدید اگه رابطتون با او با ایمان شروع نشده باشه و با ایمان و اعتماد و توکل روزانه به او ادامه پیدا نکنه. کلام خدا در عبرانیان فصل 11 آیه 6 میگه هر که به او یعنی خدا نزدیک شود باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش میدهد. شما در وسط مشکلات و شرایط بد و شرارت باری که با اونها روبرو میشید باید ایمان داشته باشید که حضور خدا در اونجا هست و این شریر نیست که پایان امر رو تعیین میکنه، بلکه خدایی هست و این خدا خدایی حاکم مطلق که بر همه شرایط و اوضاع حاکمیت و کنترل کامل داره، حتی بر شریران و بدکرداران. من و شما باید به خدا اعتماد کنیم که او خدایی دانا و حکیمه. او همه چیز رو میدونه و او همه چیز رو میبینه. بله، من و شما باید به خدا اعتماد کنیم که او خدایی نیکو و از هر اتفاقی در این دنیا نقشه و قصدی در نظر داره و شریر پیشگان از جمله کسایی که با بدی و شرارتشون زندگی رو بر شما دشوار و تیره کردن قدرت ندارن نقشه ها و اهداف خدا رو عقیم و خونسا کنن و یا اینکه برای انجام اونها سد و مانع ایجاد کنن. و در این بین خدا از شما میخواد که بر او توکل کنید، بر او اعتماد کنید و مطمئن باشید که خدا شرایط شما رو میدونه. او کاملا از اوضاع و احوال شما آگاهی داره. او شما رو ترک نکرده و وا نگذاشته و به فکر شماست و همه چیز رو، بله همه چیز رو و حتی شرارت رو به خیریت شما به کار خواهد برد. شما در حال حاضر به این شخصی که بدی و شرارت میکنه نگاه میکنید و میبینید که این شخص آدمیه فتنه انگیز و بدکار که کارهاش پر از خشونت و یا فساد اخلاقیه و با تصمیمات و انتخابهای اشتباه، دروغین و احمقانه خودش زندگی رو بر شما دشوار کرده. شما ممکنه شوهری داشته باشید که با تصمیمات غلط و غیر مسئولانه خودش خانواده رو در شرایط دشوار و ناامن قرار داده. شاید پدر و مادری داشته باشید که اصلا شما رو درک نمی کنن و از شما انتظارات بی جا دارن و با شما بدرفتاری می کنن. ممکنه پسر یا دختری داشته باشید که با انتخابهای نابخردانه خودش زندگی رو بر شما دشوار کرده. و یا ممکنه در محیط کار با افرادی سر و کله می زنید که با حسادت و غرور خودشون عرصه رو بر شما تنگ کردن. اما کلام خدا به ما میگه که تمرکز خودمون رو از افراد شریر و بدکردار برداریم. ولی این به این معنی نیست که وجود اونها یا اعمالشون رو انکار کنید. بله، اونها واقعا وجود دارن. اما خدا هم وجود داره. او همه چیز رو تحت کنترل داره. او به فکر شماست. پس دوست عزیز، بر او توکل کن و تمرکز خودت رو بر او قرار بده. اینو ایمان ایمانی چشم بسته و منفعل نیست، گویا که وانمود کنیم نه هیچ اتفاقی نیفتاده، بلکه ایمانیه که کلام خدا ما رو تشویق میکنه که اون رو در این شرایط از خودمون نشون بدیم. ایمانی که فعاله و ثمر میاره.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

پاسخ به سؤال شما. چون عده‌ای از حق‌جویان سؤال می‌کنند که نظر عیسی مسیح نسبت به گناهکاران چیست و طرز رفتارش با آنان چگونه بوده است، در این برنامه در نظر داریم به این سؤال پاسخ بدیم. لطفاً با دقت به دنباله برنامه گوش بدیم.

در فصل پنجم انجیل لوقا نوشته شده، بعد از آنکه عیسی بیرون رفت، متوجه باجگیری به نام لاوی شد که در محل وصول عوارض نشسته بود. به او فرمود به دنبال من بیا. او برخاست، همه چیز را واگذاشت و به دنبال او رفت. لاوی برای عیسی در خانه خود مهمانی بزرگی ترتیب داد. عده زیادی از باجگیران و اشخاص دیگر با عیسی و شاگردانش سر سفره نشسته بودند. فریسیان و ملایان آنها از شاگردان عیسی ایراد گرفتند و گفتند چرا شما با باجگیران و خطاکاران می خورید و می نوشید؟ عیسی به آنان جواب داد تندرستان احتیاج به طبیب ندارند، بلکه بیماران محتاجند. من نیامده ام تا پرهیزکاران را به توبه دعوت کنم، بلکه آمده ام تا خطاکاران را دعوت نمایم. انجیل لوقا فصل پنجم آیات 27 الی 32. اصولا مردم دنیا نسبت به خطاکاران بدبین و از آنان متنفر می باشند، هرچند که خودشان نیز در حضور خدا بدون خطا نیستند. حس نفرت و بدبینی نسبت به خطاکاران از همان موقعی که انسان نیک و بد را از هم تشخیص داده در وجودش ریشه زده است. نه فقط مردم عامی نسبت به خطاکاران حس بدبینی و نفرت دارند، بلکه بسیاری از بزرگان و علمای مذاهب موجود در جهان نیز به پیروان خود تعلیم می‌دهند که از خطاکاران دوری نموده و حتی المقدور با آنان معاشرت نکنند. آنها می‌گویند خدا دشمن افراد بد و خطاکار می‌باشد و این افراد باید در هر دو عالم بسوزند. یعنی خطاکاران هم باید در این دنیا مجازات شوند و هم در آن دنیا. دولت‌های وقت نیز همانطور که می‌دانید دستگاه‌های عریض و طویلی را مانند دادگستری، شهربانی، ژاندارمری، زندان‌ها و غیره درست کرده اند تا خطاکاران را به سزای اعمالشان برسانند. ظاهراً برای خطاکاران و بدان فریادرسی وجود ندارد، چون همه از هر طرف قصد نابودی آنان را دارند. اما در واقع اینطور نیست. در یکی از مزامیر نوشته شده کیست مانند یهوه خدای ما که بر اعلی علیین نشسته است و متواضع می شود تا نظر نماید بر آسمان ها و بر زمین، که مسکین را از خاک بر می دارد و فقیر را از مزبله بلند می کند تا او را با بزرگان بنشاند، یعنی با بزرگان قوم خیش. پس برای خطاکاران و بدان فریادرسی وجود دارد و این فریادرس بی‌نظیر خدایی است که خود را به طور کامل در عیسی مسیح ظاهر نمود. عیسی مسیح به جهان آمد تا محبت خدا را نسبت به افراد خطاکار و طرد شده آشکار نماید. ما می دانیم که همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند، اما عیسی مسیح به جهان نیامد که گناهکاران را نابود کند، بلکه او آمد تا آنان را نجات بخشد. عیسی به لاوی باجگیر که متا نیز نامیده میشد و در محل وصول عوارض نشسته بود فرمود به دنبال من بیا، و به سایر گناهکاران نیز میفرماید ای تمامی زحمت کشان و گران باران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. عیسی مسیح متای باجگیر را برخلاف نظریه سایر مردم محبت نمود و او را که خطاکار و طرد شده بود به انسان جدیدی تبدیل کرد. پس می‌بینیم که نظر عیسی مسیح نسبت به گناهکاران و طرز رفتارش با آنان کاملا با آنچه مردم دنیا تعلیم می‌دهند متفاوت است.
عیسی مسیح از متی که یک خطاکار بود نفرت نداشت و از سایر خطاکاران نیز متنفر نمی باشد. او به فریسیان و ملایان آنها که خودشان را خوب تصور می کردند فرمود: مریض به دکتر احتیاج دارد، نه شخص سالم. و مقصود من این است که گناهکاران را دعوت کنم از گناهانشان دست بکشند، نه اینکه وقتم را صرف کسانی کنم که خیال می کنند آنقدر خوبند که دیگر احتیاج به توبه ندارند. توجه فرمودید، در حالی که دیگران ضد گناهکاران بوده و از آنان متنفرند، عیسی مسیح گناهکاران را دوست دارد. مسیح مایل است افراد گناهکاری چون متی را نجات دهد. به همین خاطر وقتی با گناهکارانی چون متی برخورد می نمود، آنان را محکوم نمی کرد. در انجیل شریف نوشته شده: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید بلکه تا آنان را نجات بخشد. متی که مانند سایر انسانها گناهکار بود و به نجات احتیاج داشت، به عیسی مسیح اعتماد کرد. به همین علت نجات یافت و مسیح از او فرد مفیدی برای جامعه ساخت. متی توبه کرد و به سوی خدا بازگشت نمود. به همین دلیل از گناهانش پاک شد و خدمتگزار خدا و مردم گردید. شما نیز اگر به خدا اعتراف کنید که گناهکار هستید و مسیح را به عنوان یگانه نجات دهنده خود بپذیرید، از گناهانتان پاک شده و زندگی تازه میابید. آن وقت شما نیز مانند سایر پیروان راستین مسیح نسبت به خطاکاران دلسوز میشوید. بله، تمام کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده و با او رابطه درونی دارند، هیچگاه مانند دیگران با نظر نفرت و بدبینی به بدان و گناهکاران نمی نگرند و در فکر توبیخ و مجازات آنها نمی باشند، بلکه مانند استاد خود صمیمانه گناهکاران را دوست داشته و آنان را به طرف حقیقت هدایت می کنند. زیرا تا موقعی که یک نفر گناهکار به عیسی مسیح که تنها راه نجات است ایمان نیاورد و از گناهانش پاک نشود، نجات نمییابد و نیکو نمیشود. کسی که در فکر خطاکاران نیست و کوشش نمی کند که آنان را به راه راست که عیسی مسیح است هدایت نماید، بلکه با نظر نفرت و بدبینی به خطاکاران نگاه می کند، جایز نیست که خود را پیرو مسیح معرفی کند، چون پیروان واقعی مسیح اینطور نیستند. چنین شخصی هنوز زندگیش عوض نشده و در گناهان خود اسیر و گرفتار است. عیسی مسیح نه فقط به متی باجگیر و گناهکار فرمود به دنبال من بیا، بلکه به خانه او رفت و غذای او را خورد و با رفقای او هم صحبت و هم کلام شد. چرا؟ چون عیسی مسیح میل دارد همه را نجات دهد و به انسانهای نیکو مبدل نماید. حالا ما پیروان مسیح باید از خودمان بپرسیم که آیا حاضریم مثل استادمان با گناهکاران هم صحبت و هم غذا شویم یا از زخم زبانهای دیگران میترسیم؟ ما ایمانداران مسیح نباید فقط به خودمان فکر کرده و گوش نشینی اختیار کنیم، بلکه باید همیشه حاضر باشیم که گناهکاران و طرد شدگان را محبت کنیم و مژده نجات را با آنان در میان بگذاریم. عیسی مسیح هیچگاه به خاطر دلایلی مثل حفظ آبرو و ترس از سرزنش مردم از خطاکاران
و طرد شدگان جامعه دوری نکرد، بلکه به آنان نزدیک شد تا محبت الهی خود را به آنان بچشاند و بالاخره برای نجات بشر گناهکار جان خود را بر روی صلیب فدا نمود تا هر که طالب نجات باشد بتواند از راه ایمان به او نجات یابد. پیروان عیسی مسیح باید راه و روش خداوندشان را که نمونه عالی می باشد سرمشق خود قرار دهند تا هر روز که می گذرد عده بیشتری حقیقت را بشناسند. عیسی مسیح به شاگردانش فرمود اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید دست از جان خود بشوید و صلیب خود را برداشته به دنبال من بیاید. پس باید حاضر باشیم که به خاطر عیسی مسیح رنج و زحمت هم ببینیم، نه اینکه فقط در فکر راحتی خودمان باشیم. گناهکاران به نجات احتیاج دارند و ما می‌دانیم که عیسی مسیح یگانه راه نجات است. پس باید طوری با گناهکاران رفتار کنیم که آنها به وسیله ما با عیسی مسیح آشنا شوند و زندگی تازه بیابند. عیسی مسیح از باجگیر گناهکاری چون متا خواست که او را پیروی کند، در حالی که فریسیان و ملایان آنها از او متنفر بودند. نه تنها فریسی ها و علمای مذهبی که خود را پرهیزکار و عادل تصور نموده و افراد سرشناسی در بین یهودیان بودند، بلکه حتی مردم عادی نیز حاضر نمی شدند شخصی مثل متا را به دوستی و همکاری با خود دعوت کنند. آنها ترجیح می دادند شخصی دوست و همکارشان بشود که مورد تایید اکثریت مردم باشد، نه شخصی مثل متای باجگیر که در بدنامی و خیانت معروف خاص و عام بود. اما عیسی مهربان و بخشنده متا را انتخاب کرد و به او فرمود به دنبال من بیا. عیسی مسیح متا را برای مدت کوتاهی به همکاری با خود نخواند، بلکه متا را برگزید تا در تمام مدت عمرش یکی از شاهدان او باشد. اکثر بزرگان قوم یهود وقتی می‌دیدند عیسی بیشتر وقت خود را صرف ملاقات و معاشرت با گناهکارانی چون متا می‌کند از او ایراد می‌گرفتند و او را سرزنش می‌کردند. اما پاسخ عیسی مسیح به این افراد به ظاهر پرهیزکار ولی در باطن گناهکار و ناراست این بود که مریض به دکتر احتیاج دارد نه شخص سالم، و مقصود من این است که گناهکاران را دعوت کنم از گناهانشان دست بکشند، نه اینکه وقتم را صرف کسانی کنم که خیال می کنند آنقدر خوبند که دیگر احتیاج به توبه ندارند. بله، عیسی مسیح از آسمان آمد تا محبت خدا را نسبت به باجگیران، فاحشه ها و سایر خطاکاران نشان بدهد و آنها را از بندگی و بردگی شیطان برهاند و فرزندان خدا بگرداند. متی باجگیر وقتی فرمایش عیسی را مبنی بر اینکه او را پیروی کند شنید، دست از همه چیز کشید و به دنبال عیسی رفت. او مدت حدوداً 3 سال تعالیم عیسی مسیح را فرا گرفت و تا پایان عمرش در کمال صداقت و امانت مطابق احکام او عمل نمود. ضمناً متی به وسیله الهام از روح القدس زندگی و تعالیم عیسی مسیح را به رشته تحریر درآورد که تا امروز و حتی تا حیات جاودانی باقی و موجب ارشاد و نجات گناهکاران خواهد بود. متای باجگیر و خائن به ملت و مملکت به سبب فیض عیسی خداوند یکی از 12 حواری او گردید و بدین ترتیب عیسی مسیح ثابت نمود که نظر خدا درباره گناهکاران
با نظر مردم دنیا درباره آنان کاملا متفاوت است. خدا برخلاف آنچه که مذاهب ساخته و پرداخته دست انسان تعلیم می‌دهند، دشمن گناهکاران نیست و از آنان متنفر نمی باشد. او گناهکاران را دوست دارد و مایل است جمیع آنان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. خدا به وسیله حزقیال نبی فرموده: آیا من از مردن مرد شریر مسرور می باشم؟ نه، بلکه از اینکه از رفتار خود بازگشت نموده زنده ماند. عیسی مسیح جلال و شکوه آسمانی خود را کنار گذاشت و به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت که محبت خدا را بر ما آشکار کند. زندگی و تعالیم عیسی مسیح به خوبی این مطلب را ثابت می کند که خدای قدوس و پاک از گناه نفرت دارد، اما خود گناهکار را دوست دارد و در انتظار بازگشت او می باشد. ممکن است شما بر اساس قوانین اجتماعی یا شرعی مجرم شناخته شده باشید و عده‌ای از مردم با نظر بد و سرشار از نفرت نگاهتان کنند، اما نظر خدا نسبت به شما طور دیگری است. شنوندگان عزیز، اگر تا به حال فکر کرده اید که خدا از گناهکاران متنفر است و راهی برای نجات بشر خطاکار وجود ندارد، باید به شما بگوییم که خدای واقعی گناهکاران را دوست دارد و راه نجات را برای آنان مهیا ساخته است. عیسی مسیح به خاطر گناه بشر جانش را بر صلیب فدا نمود. یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهکاران مرد تا من و شما بتوانیم از راه ایمان به او که پس از مرگ دوباره زنده شد و تا ابد زنده خواهد بود صاحب حیات جاودان شویم. من سالها قبل به او ایمان آورده و صاحب حیات جاودان شده ام. اما شما چطور؟ آیا محبت بی نظیر عیسی مسیح را چشیده اید؟ اگر نه، شما را تشویق می کنم که فرصت را از دست ندهید. او بخشنده و مهربان است و کسی را از خود نمی راند. او شما را محکوم نمی کند و هدیه نجات را از شما دریغ نمی نماید. پس به او اعتماد کنید و خود را به او بسپارید. صمیمانه به او بگویید که گناهکار هستید و از او بخواهید تا با خون پاکش که بر روی صلیب ریخته شد وجودتان را از گناه پاک کند و به زندگی شما داخل شود. به این ترتیب عیسی خداوند شما را از گناهانتان پاک می کند. بله، او شما را از گناهانتان، چه کوچک باشد چه بزرگ، چه در گذشته باشد چه در امروز، کاملا پاک می کند و دیگر ناراحتی وجدان نخواهید داشت. او زنده است و به تمام کسانی که به او ایمان آورند حیات جاودان می بخشد. اگر به او ایمان آورده اید، لطفاً برای ما بنویسید تا شما رو کمک کنیم که در خداوند و منجی من عیسی مسیح رشد نمایید و زندگی پیروزمندانه‌ای داشته باشید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
1: بنوشید. این خون من است که برای گناهان بسیاری ریخته می شود.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: خداوندا از تو سپاسگزارم که مرا در حکمت، توان و محبت الهی خودت برای نقشه‌ای خاص آفریدی. از تو ممنونم که به من خصوصیات فیزیکی، استعداد و عطایای روحانی و منشهای شخصیتی خاصی عطا فرموده ای. من ایمان می آورم که تو خدای یگانه قادر مطلق و عالم مطلق هستی. من ایمان می آورم که تو خدای همیشه حاضر در همه جا و خدای پرمحبتی هستی. من ایمان می آورم که تو مرا دوست داری و مشتاقی با من در ارتباطی شخصی و صمیمی باشی. خداوندا، من ایمان می آورم که تو خودت را به مفهوم واقعی در عیسی مسیح به من شناساندی. از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح مرا به فرزندی خود برگزیدی، گناهانم را آمرزیدی و به من حیات ابدی در نزد خود در بهشت عطا فرمودی. خداوندا، من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم. از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. خداوند، در نام عیسی مسیح این درخواستم را به تو تقدیم می کنم. آمین.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را می شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما را در ایمانتون همراهی می کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

0: شناخت خدای حقیقی.
1: با درودهای گرم به شما عزیزان شنونده و دوستان مسیحی، ما اخیراً دروس مفید و آموزنده‌ای را بر مبنای کتاب مقدس شروع کردیم با عنوان شناخت خدای حقیقی. بله، شناخت خدای حقیقی. انسان از خدا انتظارات مختلف دارد و چیزهای گوناگون می‌طلبد. خدای ما نیکو و بخشنده و سخاوتمند است و مشکلی ندارد که بر طبق اراده‌اش به ما عطا نماید. اما آنچه خدا از ما انتظار دارد و او را خوشنود می‌سازد این است که او را واقعاً بشناسیم و به دیگران بشناسانیم. بیایید عزیزان با هم دعایی داشته باشیم و به مطالعه کلام خدا بپردازیم. خدای پدر نیکوی آسمانی، در نام عیسی مسیح از تو درخواست میکنیم که با روح پاکت، با روح القدس دلهای ما رو مهیا کنی و ما رو مشتاق بسازی که حقایق عوض نشدنی کلام تو رو دریافت کنیم و بدانیم که مهمترین نیاز ما چه می باشد. پدر، تو ما انسانها رو بر اساس اعتماد و ایمان قلبی به نجات دهنده بشر عیسی مسیح خداوند و ایمان به واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام و رستاخیز او از مردگان میامرزی و نجات میدهی و رستگار میسازی تا بتوانیم تو را آنطور که هستی بشناسیم و در این شناخت رشد کنیم و تو رو به دیگران نیز بشناسانیم. توسط این دروس و تعالیم در زندگی عزیزان شنونده ما کار کن و خواست و اراده ات را هرچه بیشتر برای ما عیان و آشکار نما. از طریق روح و کلامت در زندگی ما عمل نما تا از حیاتی که در عیسی مسیح خداوند یافت می شود به فراوانی بهره‌مند شویم. آمین. ما در درس‌های قبل آموختیم که انسان نمی تواند خدای عظیم و بیمانند را بشناسد مگر آنکه خدا برای شناساندن خود به انسان پیش قدم شود و خود را به ما آشکار نماید. آیا با این واقعیت موافقیم؟ خوشبختانه خدای حقیقی برای آشکار نمودن خود به ما انسانها پیش قدم شده. بله، خود او پیش قدم شده و آنچه را که ضروری بوده انجام داده است. چگونه؟ اول اینکه خدا از طریق خلقت خود و آنچه آفریده است ما را متوجه می سازد که وجود دارد و خالق عالم هستی است. خلقت شگفت انگیز خدا بیانگر وجود او و بزرگی و جلال او می باشد. مزمور 19 آیه 1 می فرماید آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش سخن می گوید. کهکشانهای بسیار با آن همه بزرگی و شگفتی یک سلول کوچک زنده بدن انسان با میلیون ها بخش پیچیده اش، نخهای پیچ در پیچ میکروسکوپی سلولی با کدهای عجیب ژنتیکی آن، اینها همه به ما نشان می‌دهند که خالقی بسیار عظیم و بسیار حکیم و بسیار پرقدرت وجود دارد که این همه را خلق نموده است. پیدایش فصل 1 آیه 1 می‌فرماید در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. حالا نگاه کنیم به رومیان فصل 1 آیه 21 در انجیل شریف. می‌فرماید از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است، به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. بله، آفرینش آفرینندهی دارد و آفرینش وجود آفریننده را اعلام می کند. دوم اینکه خدا در وجود هر انسانی که خلق نموده وجدان و دانش و بینشی رو قرار داده که او هست و وجود دارد. در کتاب جامعه سلیمان فصل 3 آیه 11 کلام خدا می‌فرماید که خدا هر چیز را در وقتش نیکو ساخته است و نیز ابدیت را در دلهای ایشان نهاده. این آیه به ما می آموزد که انسان ابدیت را حس می کند، زیرا خدا این حس رو در قلبش قرار داده است. عزیزان، گفته شده که کسی تا به حال با این اعتقاد که خدایی نیست متولد نشده است. اما متاسفانه انسان‌ها تأثیرپذیرند و وجدانشان هم بی‌حس می‌گردد. اول تیموتائوس فصل 4 آیه 2 می‌فرماید این تعالیم را دروغگویان و ریاکارانی می‌آورند که وجدانشان بی‌حس شده است. پس از طریق خلقت و ندای درون و وجدان انسان می تواند به وجود خدا پی ببرد. اما برای شناخت خدای حقیقی و داشتن رابطه پدر و فرزندی و شخصی و صمیمانه با او، خلقت و ندای وجدان کافی نیست. بنابراین سوم اینکه خدا خود را در کتاب مقدس آشکار می کند. بله، خدا خودش را در کتاب مقدس آشکار می سازد. خدا کتاب مقدس را به ما بخشیده تا بدانیم که او کیست و طبیعت و ذاتش چگونه است. از طریق کتاب مقدس می توانیم با صفات وجودی خدا آشنا شویم و بدانیم که او قادر مطلق، دانای مطلق و حاضر مطلق می باشد. همچنین کتاب مقدس آشکار می کند که صفات اخلاقی خدا چه می باشد. خدای حقیقی قدوس و کاملا پاک است و از هر ناپاکی مبرا می باشد. خدای حقیقی محبت محض و مطلق است. عادل است. رحمت او ابدی است. او راستی کامل است و هیچ ناراستی و مکر و فریبی در او نیست. او قول نگهدار است و به وعده هایش وفا می کند و کاملاً نیکوست. او خدای چماق به دست نیست، بلکه پدری مهربان است که همواره پیوسته دائما در فکر خیریت فرزندانش می باشد. صبر او بی نهایت عظیم است و با ما مطابق گناهانمان عمل نمی کند، بلکه شکیبا است تا آن هنگام که به آغوش پرمهر او بازگردیم. البته عدالت او نیز ایجاب می کند که اگر عمدن در نااطاعتی پافشاری کنیم، گناه را بی تعدیب نمی گذارد. پس برای شناخت خدای حقیقی به کتاب مقدس، کلام واقعی خدا نیاز داریم. و بالاخره عزیزان، مورد چهارم این است که خدا در عیسی مسیح خود را به طور کامل آشکار نموده و بر طبق کولوسیان فصل 1:15 مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. بله، مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. مسیح مظهر و ظاهر کننده و مکاشفه کامل خدا می باشد و به جهان آمد که هم خدای نادیده را در او ببینیم و بشناسیم و هم با قربانی شدن بر صلیب که با ریختن خون پاکش همراه بود و قیام و رستاخیز روحانی و جسمانی از مردگان، ما رو به آغوش خدا بازگرداند و از طریق ایمان قلبی یا اعتماد قلبی به او بتوانیم نجات و حیات جاویدان بیابیم.
2: خوبه الان به یک سرود پرستشی زیبا گوش بدیم و سپس دنباله درس روحانی برنامه رو خواهیم شنید. چون

دوم قرنتیان فصل 5 آیات 19 تا 21. لطفاً به این آیات از کلام خدا توجه کنید. یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه یا آشتی می‌داد و خطایای ایشان را بدیشان محسوب نداشت و کلام مصالحه یا پیام آشتی را به ما، به کلیسا سپرد. در آیات 20 و 21 می‌فرماید: پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و گویی خدا به وسیله ما شما را می‌خواند. پس با خدا مصالحه کنید، با خدا آشتی کنید. مسیح کاملا بیگناه بود، ولی خدا کسی را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت. یعنی مسیح گناهان ما را بر صلیب بر خودش گرفت تا ما در وی، تا ما در اتحاد با او عدالت خدا شویم. پس مسیح به جهان آمد تا خدا را به طور کامل آشکار کند، همچنین بر صلیب قربانی شود و گناهان ما بر او قرار گیرد تا عدالت و نیکی مسیح به حساب ما گذاشته شود و ما پارسا و عادل شمرده شویم و بتوانیم ابدیت را با خدای حقیقی باشیم. وقتی به مسیح مصلوب و از مردگان قیام نموده و زنده ایمان می آوریم، فرزندان خدا می شویم و با خدا رابطه پدر و فرزندی و شخصی داریم. حالا می توانیم در اتحاد با مسیح و با کمک روح خدا و کلام خدا بیشتر و بیشتر خدای حقیقی را بشناسیم. خدا ما رو خوب میشناسد، اما ما ایمانداران به مسیح و فرزندان خدا نیز میتوانیم خدا را بهتر و بیشتر بشناسیم. به یوحنا فصل 10 آیه 14 توجه نماییم. یوحنا فصل 10 آیه 14. مسیح فرمود: من شبان نیکو هستم، من گوسفندان خود را می شناسم و آنها هم مرا می شناسند. می بینیم که شناخت خدای حقیقی در مسیحیت واقعی شناختی متقابل و دو طرفه است. خدا مرا می شناسد و من نیز او را می شناسم و می خواهم که این شناخت بیشتر و بیشتر گردد. البته نه یک شبه، بلکه به تدریج و با مطالعه مرتب کتاب مقدس و دعای پیوسته و داشتن مشارکت و رفاقتی صمیمی و تنگاتنگ با او. این گونه شناخت باعث می شود که به فراوانی آرامش و شادی و آسودگی خاطر داشته باشیم و نگران امروز و فردای خود نباشیم، چون او را می شناسیم و می دانیم که زندگی ما و حال و آینده ما در دستان پرقدرت اوست. خب عزیزان، تا برنامه بعدی که به ادامه این دروس می پردازیم، خدا نگهدارتون باشه.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا میگه بر خداوند توکل کن و بعد ادامه میده نیکویی کن. یعنی اجازه نده که بدی و شرارت شخصی که به تو بدی کرده تو رو مجبور کنه که تو هم بدی کنی. این واقعیت که اونها به راحتی از خودشون خشونت نشون میدن، به شما فحش میدن، از سخنان کثیف و ناشایست استفاده میکنن و رفتاری گناه‌آلود دارن، نباید باعث گناه کردن شما هم بشه. کلام خدا در کتاب رومیان فصل 12 میگه مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز. واقعیت اینه که بدی با بدی مغلوب نمیشه، ولی بدی با نیکویی مغلوب میشه. برای همین این آیه میگه که نیکویی کن و دلیل نیکویی کردن تو اینه که تو بر خداوند توکل کردی. ایمان واقعی به خدا همیشه با اعمال صحیح خودش رو ابراز میکنه. اگر شما واقعا به خدا توکل کردید، وقتی با یک شخص نادان و احمق برخورد میکنید که زندگی رو بر شما دشوار کرده، نباید به حماقت او گرفتار بشید و کارهای احمقانه او رو تکرار کنید. چون بدی با بدی مغلوب نمیشه. بدی فقط با نیکویی مغلوب و سرخورده میشه. کلام خدا به ما میآموزه که ما ایمانداران به همه نیکویی کنیم، حتی به اشخاص شریر و بدگردار. مسیح گفت حتی دشمنان خودمون رو هم محبت کنیم. در خلال این مزمور، یعنی مزمور 37، ما غالباً به تضادی پی میبریم که بین شخصیت شریران و افراد ایماندار وجود داره. و راستش این تضاد باید بین بی ایمانان و ایمانداران حقیقی که توسط خون مسیح با ایمان پارسا شمرده شدن دیده بشه. در واقع یک ایماندار حقیقی قطعاً زندگی خواهد داشت که اعمال و رفتار اون از زمین تا آسمون با زندگی و اعمال و رفتار بی ایمانان اطرافش در تضاده. شخص شریر و بی ایمان مرتکب بدی و شرارت میشه چون قلب شریری داره. قلبی که تمایلات اون بدی و شرارته. برای این هرگاه گناهکاران مرتکب اعمال شرورانه و بد میشن، ما نباید شوکه بشیم. اون چه که باید من و شما رو شوکه کنه اینه که من و شما به عنوان مسیحیان ایماندار مرتکب شرارت و بدی بشیم. این ما هستیم که قرار نیکویی کنیم. چرا؟ چون خداوند به ما قلب تازه ای داده. او طبیعت جدیدی در ما خلق کرده. اگر ما یک ایماندار تولد تازه یافته هستیم، پس این قابلیت و توانایی به ما داده شده تا نیکویی کنیم. چون مسیح در ما زندگی میکنه. او انسانیت جدیدی به ما بخشیده. برای همین ما میتونیم در مقابل بدی نیکویی از خودمون نشون بدیم. ما این قدرت رو داریم که اعمال درستی رو که خدا از ما انتظار داره انجام بدیم. چون روح مسیح در ما زندگی میکنه. پس بر خداوند توکل نما و نیکویی کن.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش میدهید.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: سوالات@hotmail.com. sOALAT@hotmail.com.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: همه ما که به خدا یکتا ایمان داریم، معتقد هستیم که او بر همه چیز ناظر است و هر حرکت و عمل را در مد نظر دارد. همچنین می دانیم و ایمان داریم که او خدای قادر مطلق است و همچنین خدای پاک و مقدس و رحیم که از روی رحمانیت خیش بر بندگان خود رحم می کند و به داد آنها می رسد. خداییست محبت، خدای محبت و رؤوف و بخشنده. اما در زندگی عملی ما که چنین اعتقاداتی رو داریم، غالب اوقات مخصوصا وقتی با مشکلات و مسائل مختلف در زندگی روبرو می شویم، در عمل به حضور خدا و حتی به رحمانیت او مشکوک می شویم، مخصوصا وقتی در موقعیتی هستیم که راهی را برای من نمی بینیم و همه چیز در نظرمون تاریک و نامفهوم می باشد. در دنیای امروز بشر آنقدر با غم و قصه و ناراحتی ها روبروست و آنقدر با مشکلات بایستی دست و پنجه نرم کنه که پذیرفتن این حقیقت که خداوند به او محبت و لطف نشون میده و او را دوست دارد برایش بسیار سخت می باشد. این سالها و سالهای نظیر این غالبا در افکار همه ما خطور می کند که اگر خدا قطعا به من اهمیت می داد، نمی گذاشت این اتفاق ناگوار برایم بیفتد. اگر خدا مرا دوست دارد، پس چرا عزیزم را از من گرفت؟ اگر خدا به من نظر داره، چرا اجازه می داد ظلم و ستم به ناحق بر من بیاد؟ و اگر خدا واقعا به فکر منه، چرا اجازه می دهد مردم رفتار ظالمانه‌ای با من داشته باشند؟ دوست عزیز، این نوع سوال‌ها به طور حتم در افکار شما نیز خطور کرده و این سوال‌ها برای بشر تازگی ندارد. اگر با دقت به این سوال‌ها و ریشه آن نظر بیفکنیم، متوجه می شویم که وضعیت و مشکلات زندگی باعث می شوند که در ایمانمون خللی نسبت به لطف خدا و بزرگی و رحمانیت و توجه نسبت به بشر به وجود بیاره و در نتیجه نسبت به اعتقاد به اینکه خدا محبت است و ما را دوست داره شک ورزیم، در حالی که ایمان حقایق را می پذیرد و هرگز به وجود خدا و محبت او و حتی حضور او در کنار خود شک نمی ورزد. کتاب مقدس ما مسیحیان، یعنی تورات و انجیل مقدس، به ما تعلیم میده که نه فقط خدا در ایام سختی و مشکلات از ما دور نیست و در حضور ماست، بلکه از روی محبت بیکرانش اجازه میدهد که ما در این زندگی با مشکلات و سختی ها روبرو شویم. و وقتی بفهمیم که چرا خدا اجازه میدهد مشکلات در زندگیمون باشه، خیلی زودتر قادریم به نقشه پرمهر رو برای زندگی خودمون پی ببریم و متوجه هدف مقدسی که او برای زندگی ما دارد بشویم. انجیل مقدس به ما تعلیم می‌دهد که مشکلات و بلایای زندگی دلیل بر این نیست که خدا توجه به ما نداره و یا ما را دوست ندارد. برعکس، آنچنان محبت و لطف خدا را آشکار می‌کنه که نه فقط احتیاجات ما را برآورده می‌سازد، بلکه ما را در سختی‌ها و بلایا یاری می‌ده، دست ما را می‌گیره و راهی را مهیا می‌کنه تا ما را از این بلاها رهانیده و به حضور خود بازگرداند. او می‌خواهد آنچنان رابطه نزدیکی با مخلوق خود داشته باشه که مخلوق خاکی را مبدل به موجودی مقدس و آسمانی نموده و خیشتن را به او ظاهر سازد. در که این حقیقت عظیم برای ما در ابتدا بسیار مشکل و ثقیل خواهد بود، ولی اجازه بدید با هم آیاتی چند از کلام خداوند بخوانیم تا به محبت او و همچنین هدف او برای زندگی خود بیشتر پی برده و در نتیجه خالق خود را نیز بهتر بشناسیم. در رساله به رومیان فصل 8 آیه 28 الی 30 اینطور می‌خوانیم: ما می‌دانیم که همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند با هم در کارند، زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می‌شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد. او کسانی را که قبلا برگزیده بود به سوی خود خوانده است و خوانده شدگان را کاملا نیک محسوب کرد و نیکان را نیز جاه و جلال بخشید. عرض کنم دوستان، در این آیات اسرار مهمی در مورد محبت خدا و هدف او برای زندگی ما نهفته است که بهتر با هم روی آن تفکر و تعمق کنیم تا با آن پی ببریم. در قسمت اول آیه 28 می‌فرماید: ما می‌دانیم. ببینید، تأکید کلام خدا در قاطعیت و اطمینان داشتن است. می‌گوید ما می‌دانیم، مطمئن هستیم. حقیقتی که بر ما آشکار و ثابت شده است. برای همین است که تأکید میکنه، میگوید ما میدانیم. یعنی نیاز دیگر به دلیل و برهان و یا ثابت شدن واقع برای ما نیست. امر ثابت شده است، موضوع برای ما ثابت شده است، ما میدانیم. ببینید، رسول خدا می توانست بگوید ما امیدواریم که خدا همه چیز را برای خیریت آنهایی را که او را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدن با هم در کار می گذاره. خیر، او نمی گوید امیدواریم، بلکه می فرماید ما می دانیم. این جمله اشاره به تجربه رسول خدا میکنه که او خودش اون رو تجربه کرده، هم خودش و هم دیگران اون رو تجربه کردن. بهشون ثابت شده که نه فقط خوبی های خدا را در زندگیشون تجربه کردن، بلکه مطابق آیه 30 دریافته بودند که خدا چه هدفی برای زندگیشون داشته است. نمیدونم های زیادی در زندگی هر شخصی وجود داره، مخصوصا وقتی با مشکلات و سختی ها و شکست روبرو شویم. وجود سوال های نظیر چرا زنده هستم، به کجا می روم و مقصود از آمدنم به این عالم چه بوده، از کجا آمده ام و چرا خدا هنوز مرا زنده نگه داشته در حالی که می بایستی فنا می شدم، اینها نمونه کوچکی از این نمیدانم های بسیاری است که در زندگی دائما با آن روبرو هستیم. حالا اگر به این آیات توجه خاصی کنیم، میتونیم جواب این نوع سوالات را برای همه انسان‌ها پیدا کنیم. حالا چه 9 ساله باشند و چه 90 ساله. چرا؟ چون در آیاتی که در اینجا خواندیم، منظور خدا برای ایمانداران و عاشقان حق مکشوف گردیده است. باید توجه داشته باشیم که آیات صحبت از اراده خدا در زندگی ما می کند و نه اراده و هدف خودمون برای خودمون. این آیات صحبت از اراده خدا در زندگی ما می کند و نه صحبت از اراده و هدف شخصیمون برای زندگیمون. در اینجا می گوید که به حسب اراده او خوانده شده اید. اگر به سایر آیات این رساله توجه کنیم، خواهیم دید که حضرت پولس به طور مرتب از اراده خدا صحبت میکنه و نشان میدهد که خدا از انجام ارادش در زندگی من خوشنود میباشد. در آیه 29 اراده نهایی خداوند برای من و شما آشکار گردیده است و آن اینه که خداوند میخواهد که ما به شکل و سیرت عیسی مسیح در بیاییم، یعنی ما را از این درجه پستی که هستیم به آن درجه والا و مقدس و کامل و پاکی که عیسی مسیح دارا میباشد برسونه، تا مثل مسیح باشیم، مثل مسیح عمل کنیم، مثل مسیح پاک باشیم و مثل مسیح فکر کنیم و مطیع مطلق اوامر خدا بشویم همانطور که مسیح بود و در نتیجه خوشنودی خدا را هم به دست آوریم. و این صحبت از لطف و کرم و عنایت عظیم خدا نسبت به ما می کند. اون نه فقط می خواهد ما را از اسارت خودخواهی ها، از ضعف ها، از گناه، از شهوات فانی و از نیت بد برهانه، اون نه فقط می خواهد ما را از تاریکی و زنجیر اسارت از گناه آزاد کنه، اون نه فقط میخواد که ما از ندانم ها و مبهمات زندگی آزاد بشیم و ما را نجات ببخشه، بلکه میخواهد مقامی بس شامخ آسمانی و روحانی به من و شما عطا کند. جای بسی تأسف است که ما غالبا وقتی صحبت از سرنوشت و خواست خدا برای دنیا میکنیم، توجهی به این واقعیت نداریم که خداوند برای شخص من نیز اراده و هدف بسیار مخصوص و خاصی داره. ما عادت نداریم که درباره اراده خدا در زندگی شخصیمون صحبت کنیم و چون در این امر تفکر و تعمق نمی کنیم و یا حتی طالب آن نیستیم، در نتیجه دائما با این گونه سوالات منفی روبرو می شویم و یک نوع روحیه ناامیدانه سراسر زندگیمون رو فرا می گیره، در حالی که خداوند ما را خلق نکرده که عمرمون را در بیهودگی به سر بیاوریم، بلکه تا در ملکوت سماویش شریک و سهیم باشیم و از امروز شخص و وسیله مفیدی برای اراده خدا در این جهان باشیم. گفتیم هدف خداوند این است که ما مثل مسیح کلمت الله باشیم، کلمه قدوس و پاک و ازلی. دوستان عزیز، این هدفی که بیان کردم که خداوند میخواد ما مثل عیسی مسیح باشیم، تعلیمی نیست که ما مسیحیان از خودمون درآورده باشیم، بلکه از همان ابتدای خلقت، هزاران سال قبل از اینکه حتی انجیل نازل شود، در تورات مقدس نیز به آن اشاره شده. در اولین آیات تورات مقدس، خداوند وقتی درباره خلقت صحبت میفرماید، میخوانیم که خدا در ابتدا این دنیا را خلق کرد و بعد انسان را خلق میکنه تا بر جهان حکمرانی کند و آدمی در روی زمین سیرت خدا را داشته باشد و منعکس کننده آن در خلقت خدا باشد. به طوری که میخوانیم خدا فرمود انسان را شبیه خود بسازیم تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرندگان آسمان فرمان روایی کند. پس خدا انسان را شبیه خود آفرید. او انسان را زن و مرد خلق کرد. البته مقصود از شباهت الهی اشاره به بهره‌مند شدن از صفات و سیرت خداوند یکتاست که در ابتدای خلقت بشر آن را از خداوند دریافت نمود. برای همین است که کلام خداوند می‌فرماید که ما صنعت خدا هستیم، هنر الهی هستیم، ساخته و پرداخته دست او می‌باشیم. از نظر کتاب مقدس آدمی هنر و شرع خداوند است، همانطور که هنر هنرمند و شعر شاعر عالی ترین وسیله ابراز شخصیت او می‌باشد، به همین نحو آدمی که شاهکار خداست در ابتدای خلقت عالی ترین وسیله ابراز شخصیت خدا و یکتا بود. بدبختان انسان در این شاهکار بر اثر عدم اطاعت از خالق خود دست برده و زیبایی و کمال آن را خدشه‌دار نموده است. هر امتیازی را مسئولیتی است. در ابتدای خلقت آدمی امتیاز منعکس کردن سیرت و صفات خدا را در خود پذیرفت، ولی زیر بار مسئولیت‌های آن نرفت. و چون آدم و حوا بر اثر فریب اهریمن از هدف اصلی خدا که برایشون تعیین کرده بود منحرف شدند و بر خدا یاغی گردیدند، در نتیجه خدا آنان را از باغ عدن نیز بیرون نمود. اولین و مهمترین چیزی که آدم و حوا بر اثر عدم اطاعت از خدا از دست دادن، همانا سیرت پاک و مقدس خدا را که در خود داشتن بود. و از همان زمان تا به امروز ناآرامی و بیقراری و تشویش و ترس از آینده در دل آدمی جای داشته و زندگی او را تحت شعاع قرار داده است، زیرا خدا ما را برای خود آفرید و می فرماید تا آدمی در خدا قرار نگیرد هرگز آرامی نخواهد یافت. اما خدا را شکر که حتی این عمل یاغیگرانه آدم حوا سبب نشد که خدا نقشه و هدفش را برای آدمی عوض کند. امروز هم خدا می خواهد که آدمی منعکس کننده چهره و سیرت اقدسش باشند. او من و شما را از ابتدای خلقت برای همین هدف خلق کرده است. خداوند می گوید پاک و مقدس باشید زیرا که من خدای قدوس و پاک هستم. دعوت خدا از من و شما برای داشتن سیرت و صفات مقدسش است. در رساله به افسوسیان فصل اول از آیه 4 تا 6 می‌خوانیم: خدا از زمانهای بسیار دور، حتی پیش از آن که جهان را بیافریند، ما را برگزید تا در اثر فداکاری که مسیح در راه ما کرد از آن او گردیم. خدا از همان زمان اراده نمود تا ما را در نظر خود پاک سازد، به طوری که حتی یک لکه نیز در ما یافت نشود، تا وقتی که در حضور او حاضر شویم سراپا مدیون محبت او باشیم. نقشه غیر قابل تغییر خدا همواره این بوده است که ما را در خانواده الهی خود به فرزندی بپذیرد و برای این منظور عیسی مسیح را فرستاد که جانش را در راه ما فدا کند. علت این تسلیم فقط این بود که خدا اراده کرده بود این لطف را در حق ما بکند. پس خدا را ستایش می کنیم که تا این حد ما را دوست داشته و تا این اندازه در حق ما لطف و محبت کرده است. از این آیات متوجه می شویم که از همان ابتدای خلقت خدا برای ما هدف و نقشه خاصی داشته است. ما را بیهوده خلق نکرده، ما را برای آوارگی، دربدری و ناامیدی به وجود نیاورده است، ما را برای یأس و غم و غصه و اندوه و مرگ خلق نکرده است. دوست من، اگر امروز شما در زندگی بی هدف هستید و یا احساس پوچی و خالی بودن می کنید و شب و روز در تلاش به دست آوردن و رسیدن به مقامی هستید و بعد از رسیدن به آن مقام باز در دل خود آرام و قرار نداری و شادی و تسلی خاطر محروم هستید، این را بدان که علت این کمبودها مادیات نیست، شغل و مقام هم نیست، ثروت هم نیست، احترام دنیوی هم نیست، بلکه علتش جدایی از خالق است. و تا زمانی که این فاصله معنوی بین شما و خداوند باشد، این روح اقنا نبودن، این تشنگی روح و روان، این ناآرامی در شما باقی خواهد ماند. هیچ چیزی نمیتونه انسان را از هر جهتی اشباع سازد مگر خدای واحد. و خدا میخواهد که روح و روان و وجود ما را اقنا کند. کتاب مقدس پر است از آیاتی که به این حقیقت مهم اشاره میکنه و به ما ثابت میکنه که چگونه خداوند میخواهد که ما را اقنا کند و ما را از روح قدوس خودش پر کنه تا این روح الهی ما را در هر چیز تسلی و آرامی ببخشد. سوال مهم این است که آیا شما می خواهید که امروز خداوند شما را انقدر دگرگون کنه که در زندگیت فقط در پی اراده او باشی و به هدف مقدس خدا که برای زندگی تو برگزیده است برسی؟ آیا میخوای که وسیله‌ای در دست خدا برای آشکار ساختن اهداف مقدس او در این جهان باشی؟ ببینید کتاب مقدس تعلیم میده که خداوند به شما آزادی و اختیار عطا فرموده است. او هرگز شما را به زور وا نمی دارد که ازش پیروی کنید و یا حتی ارادش رو به شما تحمیل نمی کنه. خدا می تونه این کار را بکنه ولی او این کار را نمی کنه. او حتی ارادش رو به شما تحمیل نمی کنه. حق انتخاب و اختیار به شما عطا کرده است. او می خواهد که تو به مقام اولی خود برگردی. تصمیم رو به عهده تو گذاشته است. خدا آنچه را که لازم بود که من و شما را به حضور خود بیاوره انجام داده است و حالا این من و شما هستیم که باید آنچه لازم است یعنی پیروی و اطاعت کردن از اراده او را انجام دهیم. شاید بگید که من هم به سهم خود آنچه که خدا خواسته انجام دادم. آدم درستی هستم، کار بد نمی کنم، کمک به محتاجان می کنم، آزارم حتی به مورچه هم نرسیده، به کسی بدی نکردم، مال حرام نخوردم، غیبت نکردم، دروغ نگفتم، مرتب دو عبادتم را هم به جا آوردم. با این حال تمام سختی های روزگار نصیبم شده و مهر خدا را در زندگی ندیدم. ظلم و ستم همیشه به سراغم میاد. به مردم خوبی می کنم، مال مردم رو نمی خورم، مردم در عوض تهمت های ناروا به من می زنن. خوبی می کنم، نتیجهش جز بدی چیز دیگه گیرم نمیاد. هزاران بلای دیگر نصیب خانه و خانواده من شده وقتی که آدم درستکاری بودم، وقتی که آدم خدا ترسی بودم. دیگه چی باید بکنم که خدا از من راضی بشه و منو از مشکلات و گرفتاری ها خلاصی بدهد؟ دوست عزیز، اگر شما مطابق کلام خدا عمل کنید، خدا خودش وعده داده است که هر اتفاقی که در زندگی برات بیفتد برای خیریت شما، برای خوبی شما در کار باشه. اجازه میخوام که یک بار دیگر این آیه رو براتون بخونم. میفرماید ما میدانیم، دقت کنید، ما میدانیم همه چیزها برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدن با هم در کارند. ببینید در این آیه نمیگوید که خدا مانع بروز مشکلات و سختی ها و ظلم و ستم ها به ما میشه. خیر، برعکس میگوید خدا اجازه میدهد اتفاقات گوناگون در زندگی من و شما به وقوع بپیونده، نظیر تصادفات، انواع مرض های علاج ناپذیر و شکست ها و غیره غیره. البته این بدان منظور نیست که خدا از اینکه ما گرفتار ظلم و ستم و یا مرض و ناراحتی میشیم خوشحال. خیر، خدا همیشه خوبی ما رو میخواد. کلام خدا این رو میگه، میگه او خدای محبت است، خدای سلامتی و صلح است، خدای بخشنده و خوبی است. او میگوید که چون که من تو رو دوست دارم، اجازه میدم که این همه امور در زندگی تو پیش بیاد تا تو رو برای آن هدف شایسته و نیکویی که در نظر دارم آماده کنم. این تجربیات در حقیقت مثل اینه که ما که از طلا باشیم ما رو خالص بکنه، در آتش بسوزیم تا این طلا خالص باشه. من و شما بایستی بدونیم که خداوند هیچ وقت بندگان مطیع خود را به حال خودشون رها نمی کند، برعکس همیشه به ما توجه دارد. ولو اینکه در تنهایی و سختی و جفا باشیم، خداوند هیچ وقت ما را که مطیع او باشیم در سختی رها نمی کند. هر اتفاقی که در زندگیمون می افته، خدا در آن موقع با ماست و نظر بر ما دارد. او یک هدف کاملی رو برای ما در نظر گرفته. اراده و خواست خداوند اینه که ما رو به شکل مسیح مقدس در بیاره تا نه فقط خودمون اقناع شویم و پاک و مقدس شده خدا رو خوشنود سازیم و به آن هدف عالی و شایسته آسمانی برسیم، بلکه تا دیگران نیز لطف و فیض خدا را در زندگی من ببینن و بتوانن خدا را به وسیله زندگی و اعمال و افکار ما بشناسن. هر تجربه‌ای که در زندگی داریم، چه خوب و چه بد، هر چی که باشه، از نظر خدا دور نیست. خدا اجازه می‌دهد که زمانی بیمار باشیم. خدا اجازه می‌دهد زمانی سختی ببینیم، جفا و ناراحتی‌ها بکشیم. و تا در آتش آزمایشات زندگی بیافتیم تا خالص بشیم و با اون هدف مقدس که همانند مسیح شدن است برسیم. در اینجا ممکن است این سوال پیش بیاد که اگر خدا همه چیز رو برای خوبی زندگی ما در پیش داره، پس گناهی که عامل جدای من از خدا بوده و هست چی میشه؟ آیا خدا اجازه میداد که ما کماکان گناه کنیم، آن هم برای خوبیمون؟ نه دوست عزیز، کتاب مقدس نمیگوید که خدا اجازه میداد ما گناه بکنیم، بلکه صحبت از مشکلات زندگی، نه گناه. خدا خدای قدوسه و در او هیچ تاریکی و لکه و گناه یافت نمی شود و هیچ گناهی هم به درگاه خدا راه ندارد و خدا هیچ وقت، دقت کنید دوستان، خدا هیچ وقت باعث گناه کردن ما نمی شود و کاری نمی کنه که ما وسوسه بشیم تا در گناه بیافتیم و گناه کنیم. خیر، او محرک گناه کردن در ما نیست، هاشا. خدا از گناه به شدت بیزار و متنفره، از عمل گناه‌آلود ما بسیار متنفر و خشمگین میشه، ولی خود ما را دوست دارد. پس او امروز میخواهد که من و شما از هر گناهی که مرتکب شدیم آزاد بشیم تا دیگر گناه نکنیم. برای همین است که شخصی که مطیع مسیح شده و در پی مسیح میباشد، وقتی گناه میکند وجدانش به شدت منقلب آزرده میشه، از عمل خود پشیمان میشه و به خاطر عمل خطایش گریه میکنه و توبه میکند که خدا او را ببخشد.
0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش میشود. شما میتوانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مشتاق.

0: نام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مشتاق

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سپس این آیه ادامه میده که در زمین ساکن باش. این عبارت در واقع میخواد بگه در جایی که خدا تو رو قرار داده مستقر شو و از اون فرار نکن. بسیاری از ما اغلب در حال فرار از اوضاع و احوال دشوار زندگی خودمون هستیم، غافل از اینکه خدا در همون وضعیت هدف و نقشه‌ای برای ما داره. و در این شرایط خدا به ما میگه در زمین ساکن باش، در اون بمون و از اون فرار نکن. در زمینی که خدا اجازه داده در اون قرار بگیری، مستقر و ساکن باش. در موقعیتی که خدا اجازه داده تو در اون قرار بگیری، بمون. تا زمانی که خدا راه تو رو باز کنه و تو رو بیرون بیاره. بله، در زمین بمان تا زمانی که خدا به روشنی و وضوح نشون بده که باید از اون بیرون بیای. پس تا اون زمان به دنبال راه فرار و گریز نباش. مردم اغلب در حال عوض کردن کار، عوض کردن کلیسا، عوض کردن همسر و بالاخره عوض کردن اوضاع و شرایط نامطلوب زندگیشون هستن. ولی این تغییرات ما رو از برخورد با شرارت و افراد بد و شریر مسئول نمی کنه. ما هر کجا که بریم، افراد و اوضاع و شرایط شریر در اطرافمون خواهند بود. پس اگر خدا از ما می خواد که به او توکل کنیم و در زمین ساکن باشیم، بهتره که اطاعت کنیم. و بعد این آیه ادامه می ده، امانت را بپرور. ترجمه قدیمی کتاب مقدس میگه از امانت پرورده شو. یعنی در واقع در این شرایط دشوار از امانت خدا خودت رو بپرور. اگر قراره که در این زمین ساکن بشی، زمینی که واقعا ساکن موندن در اون سخت و بسیار دشواره، شرایط و اوضاعی که واقعا آرزو میکنیم که از اونها فرار کنیم، اگه قراره که در این زمین تاب و توان ادامه دادن داشته باشیم، احتیاج به قضا داریم و قضای ما امانت و وفاداری خداست. پس در اون جایی که خدا تو رو قرار داده بمون و از امانت و وفاداری خدا خودت رو پرورش بده و تغذیه کن. امانت و وفاداری خدا در این زمین، در این وضعیت دشوار، درونن تو رو خوشحال و راضی نگاه خواهد داشت.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم یوحنا فصل 4 آیه 1 الی 54 را بررسی خواهند کرد. ما از روش 5 قدم بررسی کتاب مقدس استفاده خواهیم کرد. در حالی که برنامه را گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. می توانید هر هفته با آماده کردن بررسی آینده کتاب مقدس به بررسی ما ملحق شوید. می توانید با بعضی از اشخاص اطرافتان جمع شوید و از این روش برای بررسی کتاب مقدس استفاده کنید. بررسی کتاب مقدس به اتفاق بعضی مسیحیان دیگر یکی از بهترین روش‌های رشد به سمت بلوغ مسیحی است.

0: قدم یک بخوانید. اجازه بدهید یوحنا فصل 4 آیه 1-54 را با هم بخوانیم. وقتی دو یا چند نفر هستید، هر کدام یک آیه بخوانید تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً یوحنا فصل 4 آیه 1-54 را بعداً خودتان بخوانید.
1: قدم 2، کشف کنید. بیایید بعضی حقایق مهم این قسمت را کشف و درباره آن گفتگو کنیم. کدام حقیقت موجود در این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت در این قسمت ذهن یا قلب شما را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد؟ فکر کنید و جواب‌های خود را در دفترچه یادداشت خود بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت آنچه کشف کرده اید با یکدیگر در میان بگذارید.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 4 در مورد تفاوت بین آب معمولی و آب حیاتی است که عیسی می‌دهد. در یوحنا فصل 4 آیه 10 عیسی می‌گوید: اگر می‌دانستی که خدا چه هدیه عالی می‌خواهد به تو بدهد و اگر می‌دانستی که من کیستم، آنگاه از من آب حیات می‌خواستی. زمانی که عیسی از آب حیات سخن می‌گفت، زن سامری فکر کرد او در مورد آب معمولی که او از چا کشیده است حرف می‌زند. او فکر کرد عیسی به آب چشمه اشاره می‌کند که از عمق بسیار چا و زیر آب سطح چا می‌جوشد. به همین خاطر به عیسی گفت که او دبل و تناب ندارد تا آب را بالا بکشد. واضح است که این چا توسط یعقوب حفر شده بود که زن سامری از عیسی پرسید که آیا او از یعقوب بزرگتر است؟ اما عیسی به او گفت مردم با نوشیدن این آب باز هم تشنه می شوند، ولی کسی که از آبی که من می دهم بنوشد ابدا تشنه نخواهد شد، بلکه آن آب در وجودش تبدیل به چشمه‌ای جوشان خواهد شد و او را به زندگی جاوید خواهد رسانید. عیسی از آب حیاتی سخن می گفت که نمایانگر نجاتی است که کار روح القدس در او می باشد. او آب معمولی را با آب حیات مقایسه می کند. وقتی شما آب معمولی می خورید، باز هم تشنه خواهید شد. اما وقتی آب حیات را می نوشید که عیسی می دهد، تأثیر آن ماندگار خواهد بود. آب معمولی باز هم خارج از روح شما وجود دارد و هیچگاه نمی تواند نیازهای روحانی شما را برطرف کند. اما آب حیات وارد روح شما می شود و عمیق‌ترین نیازهای آن را برطرف می کند. همیشه وقتی آب معمولی را می خورید ناپدید می شود. اما آب حیات هیچگاه از تازه کردن و سیراب ساختن شما باز نمی ایستد و همانند چشمه‌ای بی پایان خواهد بود.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 4 این است که عیسی چه کار کرد که آن زن به او ایمان آورد. در امثال فصل 11 آیه 30 نوشته شده کسانی که مردم را به سوی نجات هدایت می کنند دانا هستند. عیسی در نجات زن سامری از خود نمونه‌ای برای ما به جا گذاشت. در راه یهودیه به سمت جلیل عیسی باید از سامره می گذشت و در یک بعد از ظهر در حالی که شاگردانش برای خرید غذا به یکی از شهرهای مجاور رفته بودند، خسته و تشنه کنار چاهی نشست و در آنجا برای نجات زنی بدکاره و ورود او به ملکوت با او سخن گفت. اول، عیسی با خواهش نوشیدن آب از کوزه او در او احساس مهم بودن ایجاد کرد. یکی از راه‌های مؤثر برای ورود افراد به ملکوت این است که به او فرصت دهید به شما لطفی کند و یا شما در حق او کاری انجام دهید. عیسی از هر دو راه استفاده کرد. او از آن زن آب معمولی خواست و پیشنهاد کرد تا به او آب حیات دهد. دوم، عیسی کنجکاوی او را برانگیخت. با گفتن این جملات که اگر بخشش خدا را می دانستی و کیست که به تو می گوید آب به من بده، هر آینه تو از او خواهش می کردی و به تو آب زنده عطا می کرد. زن سامری تصور می‌کرد که آن یهودی یعنی عیسی نیازمند و بیچاره است و خود او یعنی زن سامری خودکفا و قادر به رفع نیازهای عیسی است. اما عیسی وضعیت را عوض کرد و گفت که شخص نیازمند در واقع اوست که به آب حیات نیاز دارد و او چشمه ای است که آب حیات را مهیا می‌کند. این موضوع کنجکاوی آن زن را برانگیخت. راه برانگیختن مردم این است که بگوییم خدا کیست و می‌خواهد چه چیزی ببخشد. سوم، عیسی آرزوی بی‌نیاز شدن را در آن زن زنده کرد. عیسی گفت لیکن کسی که از آبی که من به او می‌دهم بنوشد ابداً تشنه نخواهد شد، بلکه آن آبی که به او می‌دهم در او چشمه آبی می‌گردد که تا حیات جاودانی می‌جوشد. عیسی آب معمولی را با آب زنده مقایسه می‌کند. وقتی که آب معمولی را می‌نوشید باز هم تشنه خواهید شد. آب در درون روح شما نیست و هرگز نمی‌تواند نیاز روح شما را برطرف کند. وقتی آن را می‌نوشید ناپدید می‌شود، اما وقتی از آب حیات که عیسی می‌دهد می‌نوشید همیشه شما را اقناع خواهد کرد. آب حیات وارد روح شما و عمیق‌ترین نیازهای شما را برطرف خواهد کرد. آب حیات مانند چشمه‌ای بی‌پایان است که هرگز از تازه کردن و اقناع شما باز نمی‌ایستد. یکی از روش‌های برانگیختن اشتیاق شخص نسبت به زندگی جدیدی که خدا می‌بخشد این است که آن را با زندگی معمولی مقایسه کنید. چهارم، عیسی وجدان او را بیدار کرد و از او خواست تا شوهرش را بیاورد. عیسی می‌دانست که تشنگی برای آب حیات هیچگاه واقعاً بیدار نمی‌شود، مگر اینکه اول وجدان شخص نسبت به گناه بیدار باشد. وقتی عیسی به شوهر او اشاره کرد، او احساس کرد گناهکار است، چون شوهر نداشت و با روابط نامشروع زندگی می‌کرد. یکی از راه‌های ایجاد حس اشتیاق واقعی نسبت به نجات این است که کمک کنیم مردم گناهانشان را بفهمند. پنجم، عیسی به تدریج آشکار کرد که او کیست. درست همانند عیسی که خود را به تدریج آشکار نمود، اعتراف زن سامری نیز پیشرفت تدریجی داشت. او اول عیسی را به عنوان یهودی و بعد به عنوان یک نبی و بالاخره به عنوان مسیح موعود دید.
0: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در این قسمت را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز نمی‌دانیم سوالاتمان را بپرسیم. در زمینه‌های مختلف در این متن چه سوالاتی وجود دارد که دوست دارید در گروه آنها را بپرسید؟ فکر کنید و سوالات خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید، سپس سوالات را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال، پرستش واقعی چیست؟
1: 1. مکان پرستش مسیحیان. سامری ها فکر می کردن مردم باید خدا را در کوه سامره پرستش کنند. یهودیان هم فکر می کردن بسیار مهم است که خدا را در اورشلیم پرستش نمود. اما عیسی پاسخ داد ساعتی می آید که نه در این کوه و نه در اورشلیم پدر را پرستش خواهید کرد. عیسی تعلیم می دهد که نه محل پرستش، بلکه حالتی که با آن خدا را می پرستیم و راستی که بر اساس آن خدا را می پرستیم از نظر خدا بسیار مهم است. پس مسائل مادی مثل مکان و زمان مانع پرستش نیستند. مسیحیان می توانند خدا را در همه جا، در خانه هایشان، در کلیساها، در زندانها، در فضای باز و هر ساعتی از روز پرستش کنند. 2. راستی که پرستش مسیحی بر اساس آن است. حالتی که ذهن ما با آن خدا را پرستش می کند بستگی به اطاعت ما از راستی خدا در خصوص پرستش دارد. راستی خدا هر راستی نیست. خدا چیزی نیست که مردم می گویند، بلکه چیزی است که خودش در مورد خود می گوید. خدای کتاب مقدس همانند بت‌های موجود در سایر کتاب‌های مذهبی نیست. خدای کتاب مقدس خود را از طریق انبیای کتاب مقدس و بالاخره از طریق عیسی مسیح آشکار نمود. خدای کتاب مقدس پدر عیسی مسیح است. او آشکار کرده که کیست، شبیه چیست، چه ویژگی هایی دارد، کلامش چیست و چه اعمالی دارد. یکی از حقایقی که خدا برای ما آشکار کرده این است که خدا روح است. کتاب مقدس بر این تاکید می کند که هستی خدا کاملا روحانی است. او خدایی سنگی یا چوبی یا خدایی کوهستانی و یا زیارتگاهی الهی در شهر خاصی از دنیا نیست. او نیازی ندارد که با بت‌های سنگی و یا زیر درختی خاص و یا در کوهی خاص یا در زیارتگاهی خاص در شهری خاص پرستش شود. نه، خدای کتاب مقدس کاملا از نظر ذاتی روحانی است، یعنی خدای کتاب مقدس جسم ندارد و او را نمیتوان با چشم دید. او مستقل است و نیازی ندارد که توسط مردم خدمت شود. او وجودی فاقد شخصیت نیست که مردم در او از خود بی خود شوند، بلکه او وجودی دارای شخصیت است که مردم میتوانند به صورت شخصی با او ارتباط برقرار کنند. عیسی میگوید زیرا خدا روح است و هر که بخواهد او را بپرستد باید به روح و راستی بپرستد. پس پرستش واقعی به سوی خدایی است که خود را در کتاب مقدس آشکار کرده است و خود را از طریق کار نجات نشان داد. 3. روحی که مسیحیان با آن خدا را می‌پرستند. حالتی که روح ما با آن خدا را می‌پرستد بستگی به اطاعت ما از راستی خدا در خصوص شیوه پرستش دارد. هر نوع پرستشی خدا را خوشنود نمی‌سازد و همه انواع پرستش در کلیسا قابل اجرا نیست. برای مثال در اشعیا فصل 1 آیه 13 الی 15 خدا میگوید دیگر این هدایای باطل را نیاورید، من از بخوری که میسوزانید نفرت دارم، نمیتوانم این اجتماعات گناه آلود را تحمل کنم، از همه آنها متنفرم، چون دعای بسیار کنید اجابت نخواهم نمود. پس مسیحیان نباید از نظر ظاهری پرستش را نمایش دهند، بلکه پرستش باید درونی باشد. مسیحیان باید با روحی بخشنده و با اعتراف گناهانشان، با تسلیم زندگیشان، با وقف خودشان و حمد و شکرگزاری از خدا برای آنچه او هست و آنچه انجام می‌دهد خدا را بپرستند. پس پرستش واقعی کل درون انسان را در بر می‌گیرد و نه فقط حالت‌های ظاهری پرستش را. 4. فروتنی که مسیحیان با آن پرستش می‌کنند. یوحنا فصل 4 آیه 23 می‌گوید که پرستندگان در روح و راستی پرستندگانی هستند که خدا در جستجوی آنان است. نه به این معنی که خدای پدر در جستجوی کسانی است که خود را تبدیل به چنین پرستندگانی می‌کنند، بلکه یعنی خدای پدر دوست دارد و در جستجوی این است که نجات یافتگان را مبدل به چنین پرستندگانی بسازد. خدای پدر برای نجات مردم پیش قدم است. او در تعلیم نحوه پرستش نیز پیش قدم است و پیش قدم است که نجات آنها را کامل بسازد. دومین سوال، چرا شاگردان از دیدن اینکه عیسی با زنی حرف میزد متعجب شدند؟
0: در یوحنا فصل 4 آیه 27 شاگردان از اینکه عیسی با زنی حرف میزند تعجب کردند، چون معلمین مذهبی یهود چنین تعلیم می دادند که با هیچ زنی حتی با زن خودتان در خیابان حرف نزنید. عیسی در ارتباط با زن فرهنگ یهود را تغییر داد. او از خود نمونه‌ای شخصی به جا گذاشت که چگونه باید با احترام و مهربانی با یک زن رفتار کرد. آزادی واقعی زنان به معنی این نیست که مسیحیان تفاوت‌هایی را فراموش کنند که خدا زن و مرد را با آنها آفرید و از مسئولیت‌های متفاوتی که خدا در ازدواج و در کلیسا به زن و مرد داده نااطاعتی کنند. از نظر خدا جان یک زن درست مانند جان یک مرد با ارزش است و سهم آنها در خانه و در کلیسا درست همانند یک مرد با ارزش است. اهمیت مقام اجتماعی آنها هم مساوی است. انگیزه های عیسی نسبت به زنان همیشه پاک و شریف بوده است. گرچه شاگردان از حرف زدن عیسی با یک زن متعجب شدند، اما هیچ کس نپرسید از او چه خواهشی داری؟ پاسخ این بود که از او آب معمولی بگیرم. و هیچ کس نپرسید چرا با او حرف میزنی؟ پاسخ این بود به او آب حیات دهم. عیسی همیشه با زنان با احترام و مهربانی رفتار میکرد. سومین سوال، عیسی در مورد ارتباط بین کارنده و درو کننده چه تعلیمی می‌دهد؟
1: 1. عیسی و زن سامری کارنده هستند. عیسی جان زن سامری را صید کرد و او نیز در عوض به شهر خود رفت تا جانهای مردم را صید کند. زمانی که زن سامری وارد شهر شد، حدوداً 5 دقیقه از طرف چاه پیاده روی کرده بود. او به مردم نگفت که عیسی مسیح موعود است، بلکه آنها را تشویق کرد تا خودشان تحقیق کنند. او گفت بیایید و خودتان ببینید. او گفت بیایید مردی را ببینید که هرچه تا به حال کرده بودم به من باز گفت. فکر نمی کنید او همان مسیح باشد؟ درست مانند یهودی ها، سامری ها انتظار داشتند که مسیح همان نبی تثنیه فصل 18 باشد. پس مردم با عجله شتافتند و به طرف عیسی به نزد چاه رفتند. دو، برداشت روحانی دارای فصلی خاص نیست. در حالی که زن سامری به مردم راجع به عیسی می گفت، عیسی به شاگردانش گفت آیا فکر می کنید برداشت محصول 4 ماه دیگر در تابستان است؟ در این منطقه معمولاً برداشت در ماه آوریل بود. پس زمانی که عیسی زن سامری را ملاقات کرد 27 دسامبر میلادی بود. در دسامبر محصول غلات هنوز برای برداشت آماده نبود، اما برداشت روحانی مردم دارای فصل خاصی نیست. در این مورد زمان ناچیزی بین کاشتن دانه انجیل و برداشت محصول برای حیات جاودانی وجود دارد. عیسی جمعیت سامری ها را دید که از سمت شهر از راه مزارع به طرف چاه می آیند و گفت نگاهی به اطرافتان بیاندازید تا ببینید که مزرعه های وسیعی از جانهای مردم برای درو آماده است. عیسی به وضوح اشاره کرد که او شاگردان را فرستاده تا این انسانها را برای ورود به ملکوت او درو کنند. درست در همین جا نبوت موجود در آموس فصل 9 آیه 13 انجام شد. آموس نبی نبوت کرده بود خداوند می فرماید زمانی فرا خواهد رسید که فراوانی محصول خواهد بود و قله چنان سری رشد خواهد کرد که دروگران فرصت درویدن نخواهند داشت. 3. درو کنندگان شاگردان هستند. در یوحنا فصل 4 آیه 38 عیسی به شاگردان میگوید من شما را میفرستم تا محصولی را درو کنید که زحمت کاشتنش را دیگران کشیدند و محصول را شما جمع میکنید. هم عیسی و هم زن سامری در بین سامری ها کار کردند. عیسی به صورت غیر مستقیم از طریق زن سامری و او نیز در عوض به صورت مستقیم در بین همشهریانش. حالا در اینجا عیسی مسیح شاگردانش را می‌فرستد تا برای حیات جاودان محصول را درو کنند. 4. در حیطه روحانی الگوی رایج این است که شخص چیزی را درو کند که دیگری کاشته است. در یوحنا فصل 4 آیه 37 عیسی می‌گوید این مثل اینجا هم صدق می‌کند که دیگران کاشتند و ما درو کردیم. هر خادم ملکوت خدا در آن واحد هم درو کننده و هم کارنده است. هر خادم مسیح آنچه دیگران کاشتن را درو می کند و اونیز چیزی را می کارد که توسط دیگران درو خواهد شد. پس در نقشه مقتدر الهی همیشه محصولی برای درو وجود خواهد داشت. کلام خدا هرگز بی ثمر نمی ماند، بلکه هدفی را به انجام می رساند که به خاطر آن فرستاده می شود. خود شما هم می توانید لذت دروی یک محصول را بچشید و یا خوشحال باشید از اینکه خادم دیگری آنچه را که شما کاشته اید درو می کند. بدین ترتیب هم کارنده و هم درو کننده خوشحال خواهند بود. خادمین مسیحی همیشه از کار کاشتن و درو کردن لذت می برند. پولس رسول در اول قرنتیان فصل 15 آیه 58 می گوید بنابراین ای عزیزان از آنجا که پیروزی ما در آینده حتمی است پس در ایمان قوی و ثابت قدم بمانید و همواره مشغول خدمت به خداوند باشید چون می دانید که خدمتتان به خداوند بی نتیجه نیست. 4. سوال چرا عیسی به جلیل یعنی به دیارش رفت در حالی که می دانست که هیچ نبیی در دیار خود مورد احترام نیست؟
0: در متی فصل 13 آیه 53 الی 58 عیسی به شهر خود ناصره در جلیل رفت. مردم آنجا او را رد کردند و عیسی گفت پیامبر همه جا مورد احترام مردم است جز در بین وطن خود و بین هموطنان خیش. جلیل محل سکونت عیسی بود. وقتی او در اورشلیم بود مردم به دلیل معجزاتی که از او دیدند به او ایمان آوردند. بعد از پاکسازی معبد برای نخستین بار با رهبران مذهبی یهود رو در رو شد. پس عیسی از رفتن به جلیل منظوری داشت، چون او می‌دانست که در جلیل مورد احترام مردم نخواهد بود و بدین ترتیب از درگیری سری با رهبران مذهبی یهود و به وجود آمدن بحرانی زودرس جلوگیری خواهد شد. جلیلی‌ها به او خوش آمد گفتند چون او معجزه‌گر بود، اما او مورد احترام آنها نبود و تا معجزه‌هایش را نمی‌دیدند به او ایمان نمی‌آوردند. وقتی عیسی به آنها تعلیم داد که اگر او را در قلب و زندگیشان با ایمان نپذیرند حیات جاودانی نخواهند داشت، بسیاری از جلیلی‌ها او را ترک کردند.
1: قدم 4 و 5، کاربرد و دعا. بعد از اینکه افکار خود را به روشنی با هم در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کردید، ملاحظه کنید که خدا می‌خواهد شما کدام کاربرد امکان پذیر را تبدیل به کاربردی شخصی بسازید. به نوبت در مورد یکی از حقایقی که خدا از یوحنا فصل 4 آیه 1-54 به شما تعلیم داده است دعا کنید.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، متعهد شوید که هر هفته بررسی کتاب مقدس را آماده می کنید. بررسی هفته آینده یوحنا فصل 5 آیه 1-47 را با استفاده از روش 5 قدم آماده کنید. دوم، به یک مشارکت خانگی ملحق شوید که در آن بررسی کتاب مقدس را انجام می دهند. کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: صحبت با خدا.
1: ای خداوند، در این لحظه میخوام دعا بکنم برای عزیزانی که با وسوسه ها دارن دست و پنجه نرم میکنن. ای خداوند، وسوسه گناه نیست، ولی تسلیم شدن به این وسوسه که نتیجهش گناه باشه، خداوند، این اراده ای تو نیست و این خواندگی ما نیست. پس دعا میکنم که کمک بکنی این برادرم رو، این خواهرم رو که با وسوسه ها هر روزه داره دست و پنجه نرم میکنه. دعا میکنم که قوت بدی به این برادرم، به این خواهرم. دعا میکنم که با کلام تو پر باشن، از روح تو پر باشن و وقتی که وسوسه سراغ اونها میاد بتونن پیروز بشن، بتونن با کلام تو پیروز بشن، بتونن با شمشیر کلام تو بجنگن. ای خداوند، دعا میکنم برای این برادرم، برای این خواهرم که در وسوسه هست. دعا میکنم که با کلام تو ملبس باشه، از روح تو پر باشه. دعا میکنم که هر روزه در حضور تو باشه و تو خداوند فکرشون رو محافظت بکنی. ای خداوند، میدونیم که تیرهای شریر داره به سمت افکار جوانان پرتاب میشه، ولی خداوند دعا میکنم که با سپر ایمان این برادر و خواهرم بتونه تیرهای آتشین رو خاموش بکنه. خداوند، حملات شریر بزرگ هستن، ولی تو بزرگتر، عظیمتر، قویتر هستی. پس پیروزی میتونه نصیب این برادر و خواهری بشه که اراده تو رو میخواد عمل بکنه. خداوند، میدونیم که سپر ایمان ما اگه میخواییم برداشته بشه، ایمان از شنیدن است، شنیدن کلام تو. پس دعا میکنم برای این جوانان که خداوند هر روز در کلام تو باشن و ایمانشون قوی تر بشه تا بتونن در مقابل شریر بایستن و پیروز بشن. ای خداوند، تو رو شکر میکنیم که تو با ما هستی و به پشتوانه قدرت مقتدر تو ما نیرومند هستیم. در نام عیسی مسیح دعا میکنم برای قوت، برای نیرومندی، برای پیروزی. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: سلام به شما شنوندگان همراهان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این برنامه ما کل کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه رو مطالعه می‌کنیم. در مطالعه کتاب مکاشفه که آخرین کتاب از کتاب مقدسه، به فصل 4 رسیدیم و می‌خوایم سومین بخش از این کتاب بزرگ رو شروع کنیم. در ابتدای برنامه اجازه بدید به مهمون عزیزم و برادر یوسف که با حضورشون در برنامه به ما افتخار دادن خوش آمد بگم. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدید.
1: سلام، ممنون خواهر سنم عزیز.
0: برادر یوسف لطفاً مفهوم فصل 4 رو برای ما بگید. چه چیزی رو در این کتاب به ما نشون میده؟
1: خواهر جان، من این فصل رو فصل تخت مینامم، به خاطر اینکه کلمه تخت در این فصل 14 بار تکرار شده و 12 بار از 14 بار به تخت خدا اشاره میکنه. عدد 12 عدد حاکمیته، تعداد فرمانهای الهی رو در خلقت نشون میده، چون خدا حاکمه، درسته؟ با رسیدن به این فصل به بخش سوم کتاب مکاشفه رسیدیم. مکاشفه 1:19 این کتاب بزرگ رو به سه قسمت نامساوی تقسیم میکنه. میفرماید آنچه را میبینی بنویس، آنچه که اکنون هست و بعد از این اتفاق میفتد. آنچه را میبینی رو در آیات 12 تا انتهای فصل 1 میبینیم. آنچه را میبینی صحنه داوری خداست، زمانی که پسر انسان در میان 7 چراغدان ایستاده. او با داوری خانواده خودش یعنی کلیسا شروع میکنه. بعدش مکاشفه 2:3 میگه آنچه که اکنون هست، که در این نامه ها به 7 کلیسای آسیا خطاب شده و دیدیم که کلیسای آخر کلیسای لاودیکیه بود که متاسفانه خداوند در اون حضور نداشت، اما بر در ایستاده و میکوبید و منتظر فرشته کلیسا بود تا در رو براش باز بکنه. اما چیزای بسیار جدی بهش میگه. میفرماید تو را از دهان خود قی خواهم کرد. قبلا گفتیم که 4 کلیسای آخر تا اومدن خداوند حضور دارن. خداوند در اونها به اومدنش اشاره میکنه.
0: در کلیسای تیاتیرا میگه فقط میخواهم آنچه را دارید تا زمانی که من میایم محکم نگاه دارید.
1: اما متاسفانه در مورد کلیسای ساردس میگه و تو لحظه آمدن مرا نخواهی دانست، من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد. متاسفانه خداوند همونطوری که به جهان میاد نزد فرشته کلیسای ساردس هم میاد، در حالی که در نامه به کلیسای فیلادلفیه عبارت زیبایی رو میخونیم که در مکاشفه 22 سه بار تکرار شده: به زودی میآیم. در مورد کلیسای لاودیکیه میگه تو را از دهان خود قی خواهم کرد.
0: ممنونم. ما در اینجا در ابتدای بخش 3 هستیم، آنچه بعد از این اتفاق میافتد. فصل 4 آیه 1 اینطور شروع میشه: پس از آن نگاه کردم و در آسمان دری گشاده دیدم. این در چی رو به ما نشون میده؟
1: خواهر جان، قبل از اینکه به این سوال جواب بدم دوست دارم بگم که ما در این فصل به بطن این نبوت رسیدیم، آنچه بعد از این اتفاق میافتد. این چیزیه که اینجا میخونیم. اما اجازه بدید بگم که فصلهای 4 و 5 مقدمه بخش نبوتی هستند که در مکاشفه 22 آیه 5 به انتها میرسه. بعدش یادداشت‌های پایانی کتابو داریم. پس الان در مقدمه کتاب نبوتی قرار داریم. بعدش درباره وای‌ها و بلاهای جدی می‌خونیم، زمانی که به آنچه بعد از این اتفاق می‌افتد می‌رسیم. به باور من در اینجا تصویری از ربوده شدن کلیسا رو داریم. نقش اون با کلیسای لاودیکیان یا در حقیقت 4 کلیسای آخر به پایان می‌رسه.
0: درسته. تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیه و لاودیکیه. وقتی به انتهای فصل 3 میرسیم، نقش کلیسا روی زمین تموم میشه و میتونیم ببینیم که با 2 نظام و 2 حالت اخلاقی به پایان میرسه. برادر، این 2 نظام و 2 حالت اخلاقی چیه؟
1: منظور از 2 نظام تیاتیراست که نشون دهنده کلیسای پاپ هست، در حالی که ساردس نشون دهنده کلیسای پروتستانه. اینها 2 نظامی هستن که تا آمدن خداوند باقی میمونن. اکثر مسیحی‌ها و شاید همه اونا به یکی از این 2 گروه تعلق دارن، یا کلیسای پاپ یا کلیسای پروتستان. بعدش 2 حالت یا وضعیت اخلاقی رو داریم که ربطی به کلیساها ندارن، بلکه به وضعیت اخلاقی مربوط میشن. اگه مسیح برای شما همه چیز باشه، اون وقت شما فیلادلفیه هستید. اگه مسیح برای شما همه چیز نباشه، اون وقت جزء لاودیکیان هستید.
0: پس دو وضعیت اخلاقی وجود داره و هر دو ادامه داره.
1: بله بله دقیقاً. هر دو هم تا زمان آمدن خداوند ادامه خواهند یافت. به همین دلیل خیلی مهمه که از خودم بپرسم آیا میتونم چیزی رو جایگزین مسیح کنم یا زندگی بدون اون بی‌ارزش میشه؟
0: درسته، مسیح خداوند نفس ماست.
1: دقیقاً، نفس ما به او بنده.
0: پس از آن نگاه کردم و در آسمان دری گشاده دیدم. شما گفتید که نقش کلیسا بر روی زمین به پایان رسیده. پس این در باز در آسمان چه مفهومی داره؟
1: خب، من تصویر ربوده شدن رو میبینم و به همین خاطر در بازه. مکاشفه 19 میگه آنگاه آسمان را گشوده دیدم. و تفاوتی وجود داره بین دری که بازه و اجازه ورود به افرادی که بیرون ایستادن و نمیده و فقط به ایمانداران حقیقی اجازه میده و اونا ربوده میشن. میفرماید و اول کسانی که در ایمان به مسیح مرده اند خواهند برخاست و سپس آن کسانی که از میان ما زنده میمانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمایند و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود. این مفهوم در بازه. وقتی مکاشفه 19 رو میخونیم میگه آنگاه آسمان را گشوده دیدم. چون تمام کسانی که در آسمان هستند در زمان ظهور مسیح خواهند اومد. مسیح با ده ها هزار از مقدسین خود میاد، هم با فرشتگان و هم ایمانداران. پس مسیح، فرشتگان و همه ایمانداران در زمان ظهور مسیح خواهند اومد. به همین خاطر کلام الهامی خدا درسته.
0: کلام فوق‌العاده‌ایه و چیزی که این مبحث رو قطعی و ثابت می‌کنه تداومشه. در زمان روبوده شدنم این صدا شنیده میشه. در حقیقت شواهد زیادی این روبوده شدن رو نشون میده. اول از همه گفتیم که این دریه که در آسمان گشوده شده. دوماً همان صدایی که من در آغاز شنیده بودم مانند شیپوری به من گفت. یادمونه که اومدن مسیح برای روبودن کلیسا به مرگ مربوط شده. به عنوان مثال اول قرنتیان 15:51 میگه گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. همه ما نخواهیم مرد بلکه در یک لحظه با یک چشم به هم زدن به محض آنکه شیپور آخر شنیده شود تغییر خواهیم یافت. و بعد در اول تسالونیکیان 4:17 میخونیم خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح مرده اند خواهند برخاست. پس شیپور تأیید می کنه که در صحنه روبوده شدن هستیم. دوباره این عبارت رو می خونیم. بالا بیا. پولس رسول به عنوان انسان در مسیح به بالا رفت و وقتی پایین اومد چیزی به ما نگفت. چون چیزی که دیده بود قابل گفتن نبود.
1: اما در اینجا یوحنای محبوب به عنوان نبی و نماینده کلیسا به آسمان رفت و به همین دلیل وقتی برگشت چیزایی که دیده بود و گفت. پس ما در این فصل توصیفی از صحنه آسمان رو داریم چون صعود کلیسا و وقایعی که در آینده بر زمین رخ میده رو از دیدگاه آسمانی توضیح میده.
0: این ما رو یاد ابراهیم میندازه وقتی به مکان مرتفعی رفت و به سدوم نگاه کرد. اون در اصل در سدوم نبود. متاسفانه لوط در سدوم بود و نتونست از اونجا نجات پیدا کنه، اما ابراهیم در مکان مرتفعی بود، بر کوه، همون جایی که با خدا صحبت میکرد.
1: اون از بالا دید که سدوم داره در آتش میسوزه. وقتی به آسمان رسیدیم، وقایع ناراحت کننده‌ای که روی زمین اتفاق میفته رو میبینیم. همه ی کسانی که موضوع نجات رو خار شمردن، رد کردن و به تأخیر انداختن رو میبینیم.
0: برادر شما اشاره کردید که این دری که گشوده شده به زمان روبوده شدن کلیسا اشاره داره. پس نشانه های روبوده شدن کلیسا چی؟
1: اگه بخوام دقیق بگم باید بگم که روبوده شدن به عنوان یک اصطلاح در این کتاب ذکر نشده و این عجیب نیست. چون این کتاب یه مسئولیته. ولی روبوده شدن به فیض خدا مربوط میشه نه به مسئولیت پذیری. اما در این آیات از طریق نکات زیادی میتونیم به واقعی روبوده شدن برسیم. هنوز چیزایی هستن که به مراحل این واقعه اشاره می کنن. کتاب مقدس در این زمینه به وضوح بین مرحله اول آمدن خداوند و مرحله دوم تمایز قائل میشه. مرحله اول ربوده شدن هستش که در خفا اتفاق می افته. هیچ کسی احساسش نمی کنه. رازی هستش که در عهد عتیق آشکار نشده. اما در مورد ظهور در عهد عتیق بارها بهش اشاره شده.
0: این اتفاق با نشانه های زیادی همراهه، پس باید بدونیم ظهور با روبوده شدن که در یک چشم به هم زدن اتفاق میفته فرق داره. کلیسای اولیه در اون زمان منتظر روبوده شدن بود.
1: مسیح ممکنه هر لحظه بیاد، از جمله الان که داریم صحبت میکنیم. شاید نتونیم به صحبتامون ادامه بدیم چون مسیح میتونه بیاد، چون اون نشانه های زیادی در مورد روند روبوده شدن نداده. ما منتظر او هستیم. اگه امروز بیاد تا ابد به آسایش میرسیم. اگه صبر کنه میخواد افراد بیشتری با توبه نزد اون بیان. در مورد ظهور این واقعه مربوط میشه به تاریخ‌ها و زمان‌هایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است.
0: بله همینطوره. خب همراه با شما و شنوندگان عزیز استراحتی میکنیم و برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: در ادامه این بحث در آیه 1 می‌خونیم: بالا بیا، من آنچه را که باید بعد از این رخ دهد به تو نشان خواهم داد. روح خدا مرا فرا گرفت و دیدم که در آسمان تختی قرار داشت و بر روی آن تخت کسی نشسته بود. لطفاً تفسیرتونو بگین.
1: می‌فرماید آنچه را که باید بعد از این رخ دهد. من تفسیری در مورد که باید دارم. یادتونه قبلاً در ابتدای کتاب مکاشفه دیدیم که باید چه مفهومی داره؟
0: بله، یعنی این اتفاق حتمی و منطقیه و قرار اتفاق بیفته.
1: دقیقاً. و اگه اینطور نبود، یه چیزی درست نیست. چون خدا برای هر چیزی وقت کامل داره و این برنامه دقیق و درسته. پس باید بعد از این رخ دهد. پس خدا در برابر کلیسایی که او رو نادیده میگیره و او رو بیرون گذاشته ساکت نمیمونه. در مورد جانهای گمشدهی که تا ابد نمیخوان توبه کنن هم ساکت نمیمونه.
0: البته که او صبر میکنه. او حقیقتا صبوره. در تمام زمانهای قدیم خدا صبور بود. در زمان نوح 100 سال صبر کرد و بعد داوری رو نازل کرد. خداوند ما بسیار صبوره، اما در نهایت داوری از راه میرسه برای آنچه که باید بعد از این رخ دهد. عبارت بعد از این ما رو یاد مطلبی که در کارهای رسولان 15 خوندیم میندازه که میگه همین که سخنان آنان تمام شد، یعقوب گفت ای برادران به من توجه فرمایید. شمعون برای ما شرح داد که چگونه خدا در ابتدا قومی را از میان اقوام جهان برگزید تا فقط به او متعلق باشند.
1: دقیقاً این اتفاقیه که الان داره میفته. خدا امتها را ملاقات کرد نه برای اینکه همشون رو تغییر بده، بلکه قومی رو انتخاب کنه که فقط متعلق به اون باشن. این موافق سخن انبیاست، چنان که کلام خدا میفرماید بعد از این باز میگردم.
0: برادر، بعد از اینکه بازگشت امت‌ها تمام شد چه اتفاقی میفته؟
1: میفرماید بعد از این باز میگردم و مسکن ویران داوود را از نو بنا میکنم. پس در اینجا هم وقتی نقش کلیسا روی زمین تموم میشه، آنچه باید بعد از این رخ دهد از راه میرسه.
0: پس زمانبندی خدا باید ادامه پیدا کنه و اتفاقی که باید بیفته کامل خواهد شد. لطفاً عبارات بعد از این و در دم و روح خدا مرا فرا گرفت و تفسیر کنید.
1: خواهر جان، قبلاً در فصل 1 آیه 10 دیدیم که می‌فرماید آن روز روز خداوند بود و روح القدس مرا فرا گرفت. من رویاهای مکاشفه 1، 2 و 3 رو دیدم. اما در اینجا درباره چیز دیگه‌ای با ما صحبت می‌کنه. کلیسا وارد آسمان شده، همونطور که در باقی فصل می‌بینیم. و در حال تماشای وقایعی هستش که روی زمین اتفاق میفتن. اما قبل از اینکه یوحنا این اتفاقاتو که از فصل 6 شروع میشه توصیف بکنه، در فصل 4 بر تخت تاکید میکنه. کسی که بر تخت میشینه. در فصل 5 بر تومار مهر شده و بر ری که شایسته باز کردن اونه تاکید میکنه. به همین خاطر میخونیم روح خدا مرا فرا گرفت و دیدم که در آسمان تختی قرار داشت و بر روی آن تخت کسی نشسته بود.
0: اون خدا رو دید؟
1: نه، هیچ کس نمیتونه خدا رو ببینه. نه، نمیتونم ببینمش، چون کسی هرگز خدا را ندیده است. تا حالا نشده کسی خدا رو ببینه و زنده بمونه.
0: اون جلوه جلال خدا رو دید.
1: دقیقاً، به همین خاطر میگه و بر روی آن تخت کسی نشسته بود.
0: درسته. حالا که به تخت نشین میرسیم، میخوام تفسیرتون رو در مورد تخت بشنوم. شما اشاره کردید که این تخت خداست و دیدم که در آسمان تختی قرار داشت. و در انتهای آیه 3 درباره چیزی که به این تخت مربوط میشه خوندیم، در گرداگرد تخت رنگین کمانی بود به درخشندگی زمرد. لطفاً تفسیرتون رو در مورد این تخت و رنگین کمان بگین، چون ما الان در صحنه داوری هستیم. میشه اینو مقایسه کنید با تخت سفید انتهای کتاب مکاشفه و اینکه در اونجا اشاره‌ای به رنگین کمان نشده؟
1: خب خواهر جان، ما نباید فراموش کنیم که در اینجا محکومیت‌هایی وجود داره که بر سر زمین میاد. اما آیا در این دوران سخت افراد با خدا هم زندگی می‌کنن؟ پاسخ مثبته. چون در متی 24 میخونیم اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. اما خدا به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت. به همین خاطر در ادامه می‌بینیم که گرداگرد تخت داوری قرش و رعد وجود داره. اما یه چیز خیلی زیبایی هم هستش که برای اولین بار در فصل 9 پیدایش در موردش می‌خونیم. یعنی رنگین کمان. وقتی بلاها و محکومیت‌ها از بین بره، بارون می‌بارونم و رنگین کمان در ابرها نمایان میشه و عهدم رو به یاد میارم که همه مردم رو هلاک نکنم. روزهای بلا روزهای بسیار بدیه. امروز میدونیم که بعضی از کشورها سلاح‌های کشنده‌ای دارن که اگه چند تا دکمه رو فشار بدن میتونن کل بشریت رو از بین ببرن.
0: درسته. غضب خدا، خشم شیطان و خشم انسان. چطور انسان محو و نابود نمیشه؟
1: چون که در اطراف تخت رنگین کمون هست. همونطوری که اشاره کردیم در مکاشفه 20 تخت بزرگ و سفیدی هست. اما درباره رنگین کمان چیزی نمیخونیم. چرا؟ چون که هیچ فرد مقدس و با خدای اونجا نیست. پس داوری کامل خدا بر مردم شریر نازل میشه. بر کسانی که با حرفای سخیفشون درباره خدا مردم با خدا و خود خدا رو رنجیده کردن.
0: همینطوره. شما اشاره کردید که بعد از روبوده شدن کلیسا، برگزیدگان خدا هنوز هستن و در مصیبت عظیم متحمل رنج و پریشانی زیادی میشن، چون خداوند باقی ماندگان مقدس خودشو بیرون میاره و در پادشاهی هزار ساله بر اونا سلطنت میکنه. در بین امتها هم افراد با خدایی پیدا میشن که مسیحو میپذیرن. اینا به گوسفندان تشبیه شدن. باقی ماندگان وفادار به برادران کوچک تشبیه شدن. اونا وارد برکات سلطنت هزار ساله میشن بعد از اینکه مسیح زندگان رو داوری کرد. پس اینا افراد با خدا هستن. مبادا تصور کنیم که کلیسا ادامه پیدا میکنه و ایماندارانی بر روی زمین خواهند بود. در حقیقت نقش کلیسا تمام شده.
1: دقیقاً نقش کلیسا تمام شده. وقتی به مکاشفه 7 رسیدیم این صحبت رو تشریح میکنیم. مکاشفه 7 به دو بخش تقسیم شده. 144 هزار نفر از 12 قبیله اسرائیل و بعد از این نگاه کردم و گروه کثیری را دیدم که کسی قادر به شمارش آنها نبود، از همه ملل و همه قبایل و امتها و زبانها. پس در مکاشفه 7 دو تا گروه داریم که یکیش افراد با خدایی بر روی زمین هستند که خداوند به خاطر اونها گرداگرد تختش رنگین کمان قرار میده.
0: بله ممنونم. آیه 3 میگه که مانند یشم و عقیق می درخشید. وقتی به تخت نشین می رسه چرا اسمی ازش نمی بره و اهمیت تشبیه کردن او به یشم و عقیق چیه؟
1: به نظر من اینجا یشم با الماس برابری می کنه که از همه سنگ های دیگه خالص‌تره و نماد جلال خداست. وقتی به مکاشفه 21 برسیم می خونیم و شهر مقدس اورشلیم را به من نشان داد که از آسمان از نزد خدا به زیر می آمد. این شهر با شکوه خدایی و مانند جواهر گرانبها می درخشید. آن مانند یشم بود و به روشنی بلور.
0: پس سنگ یشم نماد جلال خداست.
1: اما سنگ عقیق به رنگ قرمزه و ما رو یاد خون می دازه. خیلی جالب و زیباست که وقتی درباره سینه پوش کاهن اعظم در خروج 28 می خونیم گفته شده که سنگ های ارزشمند زیادی روش قرار دارن که با عقیق شروع و با سنگ یشم تموم میشه. انگار میخواد به ما بگه که ما از طریق نجات شاهد جلال خدا هستیم. اما در اینجا با داوری جلال خدا روبرو میشیم. اما رنگ قرمز رو هم فراموش نمی کنه.
0: بله، رنگ قرمزی که گروهی رو نجات میده و گروه دیگه رو محکوم میکنه، چون قدر این خون رو ندونستن.
1: در نامه عبرانیان میخونیم پس اگر کسی خونی را که پیمان بین خدا و انسان را اعتبار بخشیده و او را از گناهانش پاک ساخته ناچیز شمارد و به روح پرفیض خدا اهانت نماید، با چه کیفر شدیدتری روبرو خواهد شد.
0: بله برادر یوسف، شما تختی که در اینجا توصیف شده را با تخت مکاشفه 20 یعنی تخت بزرگ و سفید مقایسه کردید. لطفا تخت مکاشفه 20 با تخت مکاشفه 22 که تخت خدا و بره هستم مقایسه کنید.
1: بله، در اینجا تخت محکومیت رو داریم بعد از اینکه به بخش نبوتی رسیدیم، از مرکز بخش نبوتی که از فصل 6 شروع میشه، داوری وحشتناکی رخ میده که از فصل 6 تا فصل 19 در موردش میخونیم. همه ی اینا در مورد دادرسیه. به همین دلیل در اینجا تخت داوری رو ما داریم. اما چون افراد با خدایی هم هنوز روی زمین هستن، خداوند رحمت خودش رو فراموش نمی کنه. همونطوری که در کتاب مقدس می خونیم، زیرا خداوند قوم خود را دادرسی خواهد کرد و بر خادمانش شفقت خواهد نمود. وقتی به مکاشفه 20 برسیم می فهمیم که این یه داوری صرفه و هیچ رحمتی وجود نداره، چون هیچ کدوم از کسانی که در برابر تخت سفید قرار می گیرن ایماندار نیستن.
0: در حقیقت داوری مردگانه.
1: بله، برعکس چیزی که اکثر مردم تصور می کنن که همه مردم در یک زمان و یک مکان در برابر خدا قرار می گیرن و بعضی ها می رن به جهنم و بعضی ها به بهشت، این درست نیست. در مکاشفه 20 هیچ ایمانداری وجود نداره و به همین دلیل هرگز درباره مذبح و رنگین کمان ما چیزی نمی خونیم، چون هیچ رحمی در کار نیست. وقتی به مکاشفه 22 برسیم، با تخت خدا و بره که از اون رودخانه آب حیات جاریه، آبی که پاک و زلاله، روبرو میشیم. ساکنان شهر آسمانی چیزی جز برکت نمییابند. وقتی به مکاشفه 22 برسیم، کاملا برامون روشن میشه، چون میگه اما هیچ ناپاکی وارد آن نخواهد شد و نه کسی که گفتارش ناراست و کارهایش زشت و پلیده است، بلکه تنها آن کسانی که نامشان در دفتر حیات بره نوشته شده است به آن وارد می شوند. آنگاه آن فرشته رودخانه آب حیات را که مثل بلور برق می زد به من نشان داد. آن رودخانه از تخت خدا و بره سرچشمه گرفته. اجازه بدید که اینجا یه مکسی کنم و به یه نکته ای اشاره بکنم. شاید بتونیم به شنوندگانمون کمک بکنیم تا بهتر درک کنن ها؟ اینجا نوشته آن رودخانه از تخت خدا و بره سرچشمه گرفته. این یه تخته، به شکل مفرد گفته شده ها؟ خدا و بره روی اون میشینن.
0: آیا ممکنه که اون خدایی کمتر از پدر باشه و بر تخت اون بنشینه یا خدا نباشه و اونجا بنشینه؟
1: قطعا نه. این کلام مسیح رو ثابت میکنه که میگه من و پدر یک هستیم. این یه تخته، اما به خدا و بره نسبت داده شده.
0: درسته. ما درباره مسیح صحبت می‌کنیم. وقتی اومد و بر روی صلیب مرد، به عنوان بره مرد. یا همونطور که درباره‌اش گفته شده، او قربانی بزرگه. این کلمه بره در مورد مسیح به عنوان نجات دهنده میگه. مسیحی که بر صلیب جان داد. بره‌ای که مطابق با معیارهای خداست.
1: ما ستایش‌های زیبا و شکرگزاری‌های قلبیمون رو به درگاه خدا می‌بریم، چون خودش رو همچون بره ذبح شده برای ما داد.
0: بله، همینطوره. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: متشکرم. برکت خداوند با شما و شنوندگان عزیزمون باشه.
0: آمین. عزیزان شنونده، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: بخشی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس. فصل 11. از من پیروی کنید همانطور که من از مسیح پیروی می کنم. اکنون باید شما را تحسین کنم، زیرا همیشه به یاد من هستید و از آن تعالیمی که به شما سپردم پیروی می کنید. اما می خواهم بدانید که سر هر مرد مسیح است و سر هر زن شوهر اوست و سر مسیح خداست. پس مردی که با سر پوشیده دعا کند یا پیامی از طرف خدا بیاورد، سر خود یعنی مسیح را رسوا می سازد. همچنین زنی که با سر برهنه دعا کند یا پیامی از خدا بیاورد، سر خود یعنی شوهرش را رسوا ساخته و با زنی که سرش تراشیده شده هیچ فرقی ندارد. اگر پوشانیدن یا نپوشانیدن سر برای زنی مهم نیست، پس سر خود را هم بتراشد. و اگر تراشیدن موی سر برای زن رسوایی به بار می آورد، بهتر است که سر او هم پوشیده باشد. لازم نیست که مرد سر خود را بپوشاند، زیرا او صورت و جلال خدا را منعکس می سازد. اما زن جلال مرد را منعکس می سازد، زیرا مرد از زن آفریده نشد، بلکه زن از مرد به وجود آمد. و مرد نیز به خاطر زن آفریده نشد، بلکه زن برای مرد خلق شد. به این جهت و همچنین به خاطر فرشتگان، زن باید سر خود را بپوشد تا نشان دهد که تحت فرمان است. به هر حال در اتحاد ما با خداوند، زن از مرد یا مرد از زن بی‌نیاز نیست. زیرا چنان که زن از مرد به وجود آمد، مرد از زن متولد می شود. نه تنها هر دوی آنها، بلکه همه چیز متعلق به خداست. خودتان قضاوت کنید. آیا شایسته است که زن با سر برهنه در پیشگاه خدا دعا کند؟
2: مگر خود طبیعت به شما نمی آموزد که گیسوی بلند برای مرد شرم‌آور است؟
1: اما برعکس، گیسوی بلند زن مایه افتخار اوست و برای این به او داده شده است تا با آن سر خود را بپوشاند. اگر کسی بخواهد در این خصوص مجادله کند، تنها چیزی که به او میگویم این است که ما و کلیساهای خدا روش دیگری غیر از این نداریم. ولی در مورد دستورات زیر شما را تحسین نمی کنم، زیرا وقتی دور هم جمع می شوید، نتیجه آن نه تنها به سود شما نیست، بلکه به زیان شماست. اولا می شنوم هنگامی که به صورت کلیسا دور هم جمع می شوید، به دسته های مختلف تقسیم می گردید و این را تا اندازه‌ای باور می کنم، زیرا شکی نیست که باید در میان شما دسته هایی به وجود آید تا اشخاص صمیمی شناخته شوند. وقتی دور هم جمع می شوید، برای خوردن شام خداوند نیست. زیرا در هنگام خوردن هر کسی با عجله شام خود را می خورد و در نتیجه عده‌ای گرسنه می مانند، در حالی که دیگران مست می شوند. عجب، مگر خانه‌ای ندارید که در آن بخورید و بنوشید؟ آیا به این وسیله می خواهید کلیسای خدا را تحقیر نمایید و اعضای نیازمند را خجل سازید؟ به شما چه بگویم؟ آیا می توانم در این امر شما را تحسین کنم؟ ابداً. تعالیمی را که به شما دادم از خود خداوند گرفتم و آن این بود که عیسی خداوند در شبی که تسلیم دشمنان شد نان را گرفت و بعد از شکرگزاری آن را پاره کرده گفت: این است بدن من برای شما، این را به یاد من به جا آورید. همانطور پس از شام پیاله را نیز برداشته گفت: این پیاله همان پیمان تازه است که با خون من بسته می شود. هرگاه این را می نوشید، به یاد من بنوشید. زیرا تا وقت آمدن خداوند، هرگاه این نان را بخورید و پیاله را بنوشید، مرگ او را اعلام می کنید. بنابراین اگر کسی به طور ناشایست نان را بخورد و پیاله را بنوشد، نسبت به بدن و خون خداوند مرتکب خطا خواهد شد. بنابراین هر کس باید خود را بیازماید، آن وقت از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد. زیرا کسی که معنی و مفهوم بدن مسیح را درک نکند و از آن بخورد و بنوشد، با خوردن و نوشیدن آن خود را محکوم می سازد. به همین سبب است که بسیاری از شما ضعیف و مریض هستید و عده‌ای نیز مردند. اما اگر اول خود را می آزمودیم محکوم نمی شدیم.
2: ولی خداوند ما را داوری و تنبیه می کند تا با جهان محکوم نگردیم.
1: پس ای برادران، هر وقت برای خوردن شام خداوند دور هم جمع می شوید، منتظر یکدیگر باشید. و اگر کسی گرسنه است در منزل خود غذا بخورد، مبادا جمع شدن شما باعث محکومیت شما شود. و در خصوص مطالب دیگر، هر وقت با آنجا بیایم آنها را حل و فصل خواهم.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.
1: مسیحی تا هر فاصله ای از خدا آواره شده باشد، هرگز دور از دست خداوند عجیب و بی نظیر من نیست. به لطف و به نرمی تو را می خواند، به خانه برگرد.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: روح القدس کار مسیح در ما را به پیش می راند. روز 24 از شماره 4 نان روزانه ما، پیدا کردن جریان، عنوان و یوحنا باب 7 آیات 33 تا 43 متن امروز ما از کلام خداست. روزی من و همکارم بر روی تدوین رایانه‌ای فیلمی کار می‌کردیم که پیغامی بر روی صفحه ظاهر شد: مسیر قابل تشخیص نیست. نرم افزار با آن اخطار مرا به یاد این جمله انداخت: در مسیر جریان آب حرکت کن. برای بسیاری از مردم این جمله یعنی این که بدون تلاش و تکاپو برای حرکت ضد جریان مسیر دنیا، خود همرنگ جماعت شوند. به عبارتی بگذاریم شرایط حاکم مسیر و روش زندگی ما را در دست بگیرد. ولی برای پیروان مسیح در جهت جریان آب حرکت کردن مفهوم دیگری دارد. مسیح گفت: هر که تشنه باشد نزد من آید و بنوشد. کسی که به من ایمان آورد، چنان که کتاب میگوید، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. مسیح از روح القدس گفت که در قلب ایماندار ساکن می شود. وقتی که ما مسیح را به زندگی خود راه می دهیم، زندگی ما مسیر دیگری پیدا می کند و جریان زندگی مثل گذشته نیست. خدا در ما مجرایی از آب حیات و زندگی قرار می دهد تا حیات جاودانی را تجربه کنیم. سکونت روح القدس در ما هدف و مسیر تازه‌ای برای قدرت و هدایت او در ما ایجاد می کند. ما مجرای آب زنده خدا هستیم. پس آزادانه می توانیم در این مسیر به پیش رویم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: ای خداوند، تا به کی مرا فراموش می‌کنی؟ تا به کی روی خود را از من برمیگردانی؟ تا به کی افکارم مرا آزار دهند و هر روز دلم از غم پر شود؟ تا به کی دشمن بر من پیروز باشد؟ ای خداوند من، بر من نظر کن و دعای مرا اجابت فرما. نگذار نور زندگیم خاموش شود، نگذار به خواب مرگ فرو روم و دشمن از شکست من شاد شده بگوید بر او پیروز شدم. من به رحمت تو ایمان دارم و دلم از نجات تو شاد می شود. در وصف تو ای خداوند خواهم سرایید، زیرا به من خوبی کرده ای.

شنوندگان عزیز سلام، قسمتی که براتون خوندیم مزمور 13 از کتاب زبور حضرت داوود بود. این مزمور یا سروده روحانی و الهامی حضرت داوود بیانگر دعای شخصیه که درمانده است و نیاز به کمک و یاری خداوند داره. ابراهیم، آن مرد خدا که پدر ایمانداران و قهرمان ایمان نامیده شده، در مرحله هایی از زندگیش احساس درماندگی می کرد. در این جور مواقع او درد دل خودش رو به حضور خدا می آورد. در برنامه قبلیمون، یعنی در بخش اول از مجموعه برنامه های مربوط به زندگی ابراهیم، دیدیم که خدا خودش رو بر ابراهیم که اسم اولیش ابرام بود و در خانواده بت‌پرست به دنیا آمده بود آشکار فرمود و او را به شناخت خودش دعوت کرد. بعد از او خواست که دیار خودش رو ترک بکنه و به سرزمین کنعان بره. وقتی او با پدر و تمامی خاندانش راهی کنعان بودند، در راه در شهری به نام حران برای مدتی طولانی توقف کردند. ابرام نمیدونست باید چه بکنه. او درمانده و حیران منتظر هدایت الهی بود. در درس امروز خواهیم دید که خدا چطور جواب درماندگی او رو میده. این بخش از زندگی حضرت ابراهیم بر اساس آیه 32 از فصل 11 کتاب پیدایش و آیه های 1-8 فصل 12 همین کتاب تهیه شده. پس به دنباله زندگی ابراهیم، آن مرد خدا و قهرمان ایمان توجه کنین.

فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت دوم، ایمانی به سان صخره. سالها بدین منوال گذشت و تاره به همراه فرزندان و خاندان و خادمینش هنوز در حران به سر می بردند. در نظر آنان حران برای سکونت شهری بود بسیار مناسب، شاید بسی بهتر از سرزمین کنعان که همچون چهار راهی میان مصر و دمشق و کلده بود و هر لحظه انتظار عبور سپاهیان ممالک نیرومندتر در آن می رفت. اگرچه حران نیز همچون اور کلدانیان مرکزی بود برای پرستش الهه ماه. شاید تاره در آنجا از مقام و منزلت مذهبی والایی برخوردار بود. پس چرا می بایست چنین حرمت و جایگاهی را رها کرده و به سوی ناشناخته ها می شتافت؟ اما ابرام در عوالمی بس متفاوت سیر می کرد. او هیچگاه نمی توانست ندایی را که در خلوت در عمق وجود خود شنیده بود فراموش کند. خدایی با او سخن گفته بود و خود را تنها خدای واقعی و آفریننده تمام هستی معرفی کرده بود. این خدا بر او آشکار کرده بود که باید به سرزمین کنعان برود و در آنجا زندگی کند. اما او چیزی بیش از این درباره این خدا نمی دانست. نه او را می شناخت و نه قصدش را می دانست. اما نیروی او را وامی داشت تا از او اطاعت کند. او به شکلی اسرارآمیز حس می کرد که آیندهی پرشکوه گرچه دشوار بر سر راه او گذارده شده است. اما او چگونه می توانست خاندان و خیشان خود را ترک گوید و یکی و تنها در سرزمینی بیگانه ساکن شود؟ می توان تصور نمود که ابرام خود را بسیار تنها می دید. او در میان انبوه افرادی که دوروبرش بودند خود را در تنهایی مطلق می دید. تمامی اهل خانوادهش بر طبق رسم روزگار بت‌پرست بودند. تنها او بود که به خدای یگانه ایمان داشت، آن هم نه در اثر هوش و ذکاوتش بلکه در اثر قصد ازلی آن خدایی که خود را بر او آشکار ساخته بود. اما چرا او؟ چرا تنها او؟ مگر نمی شد که این خدای یکتا خود را بر سایر افراد خانواده نیز آشکار سازد؟ ابرام پاسخ را نمی دانست. سارای هر روز می دید که ابرام خانه را ترک می گوید و به بیابانها و کوها می رود تا بیندیشد و با این خدای یگانه خلوت کند. اما هر روز که ابرام از اندیشه ها و راز و نیاز ها به خانه باز می گشت، سارای آثار سردرگمی را هنوز در چهره او می دید. خدای ابرام کماکان ساکت بود. او دیگر با او سخن نگفته بود. آیا امکان داشت آنچه که ابرام شنیده بود چیزی جز نجوای درونی خودش نبود؟ آیا ابرام دوچار وهم نشده بود؟ آیا ذهن کاوشگر ابرام نبود که چنین ندایی را در وجود او تنین افکن ساخته بود؟ هرچه بود ابرام را بیش از این تاب نبود.

اما از آنجا که خداوند مهربان هیچگاه بندگان خود را بیش از تاب و توانشان در کوره آزمایش نگاه نمی دارد، برگی جدید در دفتر زندگی ابرام ورق خورد. شاید در بازگشت از یکی از روزهای طولانی تفکر و اندیشه بود که ابرام به هنگام ورود به شهر صدای شیون و ماتم شنید. پدرش تاره چهره در نقاب خاک کشیده بود. اندوه از دست دادن پدر بار سردرگمی ابرام را سنگین تر ساخت. اما ابرام باز به تأمل و راز و نیاز ادامه می داد. شاید در چنین حالتی بود که در یکی از ساعات خلوت شامگاهان در سکوت و تاریکی صحرا حالتی آشنا به او دست داد. آنگاه ابرام دعوت خدا و وعده های او را که در اور کلدانیان دریافت نموده بود به خاطر آورد. لرزشی مطبوع و ترسی آمیخته به احترام و تکریم وجود او را فرا گرفت. دعوت خدا و وعده های او به ابرام بدینسان بود. از ولایت خود و از مولد خیش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان دهم بیرون شو و از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. پیدایش فصل 12 آیات 1-3. هوا دیگر کاملا تاریک شده بود. فقط نور مهتاب بود که حریری نقره‌فام بر دشت و دمن گسترده بود. زیبایی طبیعتی که در مقابل چشمانش به سان هنرمندانه ترین نقاشی ها جلوگری می نمود، احساس روحانی او را تشدید می کرد. ساعتی بدین منوال گذشت. ابرام برخاست، آهسته به سوی شهر به راه افتاد. می اندیشید، کم کم درک می کرد. مقدر شده بود که او آغازگر نسلی و قومی بزرگ باشد. خالق یکتا، مالک آسمان و زمین، مقدر داشته بود که از او و از نسل او جمیع قبایل جهان برکت بیابند.

دیوارهای شهر حران از پس آخرین تپه نمایان شد. دود تنورهای خانگی منظره دیدنی را به وجود آورده بود. ابرام بر جای خود ایستاد. دود تنور نشانه زندگی بود و زندگی نشانه وجود خانواده و خانواده نشانه وجود پدر، مادر و چندین فرزند. اما او که فرزندی نداشت. از خانه او دود تنور بر نمی خواست، چون او و سارای فرزندی نداشتند. پس وعده الهی چگونه می بایست تحقق یابد؟ آیا او در 75 سالگی و سارای در 65 سالگی صاحب فرزند خواهند شد؟ می توان تجسم کرد که عرقی سرد بر پیشانی ابرام نشست. لحظه ای احساس دلسردی و سرخوردگی کرد. اما نه، چطور می توانست واقعیت ملموس کلام خدا را انکار کند؟ او آن را شنیده بود. او تردیدی نداشت که ندای وجودی بود که تنها خدای واقعی است. خدا مقدر داشته بود که یکتا پرستی و ایمان به خدای یگانه به واسطه ابرام جهانگیر گردد. پس اگر چنین مقدر بود، خدایی که با او سخن گفته بود قادر بود وعده های خود را تحقق بخشد و فقط او بود که می بایست نحوه و چگونگی آن را تعیین کند. سارای برای نخستین بار ابرام را با چهره گشاده دید. دانست که بار دیگر انقلابی در روح او رخ داده است. چندی بعد ابرام و سارای به اتفاق لوط برادرزاده ابرام با صدها نفر از خادمین و تمام دارایی و گله های خود حران و خیشاوندان خود را ترک گفتند و به سوی کنعان رهسپار شدند، به سوی سرزمینی که جایی به اندازه کف پای خود نداشتند. از لحظه‌ای که ابرام پای خود را از حران بیرون گذاشت و در مسیر سرنوشتی ناشناخته گام نهاد، الگویی فراهم شد برای تمام آنانی که در جاده پرمخاطره اطاعت از خدای یکتا گام برخواهند داشت. اطاعت اینان برای اعلام خبر خوش برکت ابراهیم بود، برکتی که همانا ظهور نجات دهنده بشریت عیسی مسیح باشد و اطاعت ابرام برای به وجود آوردن نسلی و قومی که از آن این برکت به ظهور خواهد رسید. ابرام تازه درک می‌کرد که چرا پدر و سایر افراد خانواده چنین اصرار می‌ورزیدند تا در حران بمانند. مقدر بود که او هر نوع مظهر و نفوذ فرهنگ بت‌پرستی را پشت سر بگذارد تا یکه و تنها نخستین سنگ بنای یکتاپرستی را بنهد و سازنده راهی باشد که منتهی به ظهور یگان نجات دهنده بشریت عیسی مسیح می گردد. اما ابرام این الگوی خوب اطاعت از اراده الهی می بایست همچون سایر رهروان راه اطاعت و تسلیم بهای سنگین بپردازد. اطاعت از خدا و تسلیم به او همواره مستلزم برداشتن دو گام می باشد. نخست ترک وابستگی های کنونی و شرایط موجود، سپس آمادگی برای حرکت به سوی شرایطی جدید و ناشناخته. فقط این گونه افراد هستند که می توانند قصد و اراده خدا را به جا بیاورند و برای او ابراهیم بار کاری انجام دهند که ثمرش تا هزاران سال باقی بماند و بر زندگی انسانها در نسلهای متمادی اثر بگذارد. عیسی نیز چون نخستین شاگردان را به پیروی خود فراخواند، از آنان خواست تا تورهای خود را رها کرده به دنبال او روان شوند. گویی هر ایمانداری باید گذشته خود را رها کرده به سوی آینده حرکت کند. برای دریافت حیات جاودانی، برای خدمت به خدا، برای مفید بودن، ایثار و از خود گذشتگی لازم است که بهایی پرداخت. لازم است گوشها را همچون ابرام برای شنیدن هدایت الهی باز گذارد و اجازه داد که او سخن بگوید. تاره
رفاه زمان حال و جاه و مقام دنیوی را بر ارزش‌های ابدی ترجیح داد. به همین سبب نیز در همانجا درگذشت و مدفون شد. از او اثری باقی نماند، نه در این دنیا و نه در آخرت. اما ابرام با دوختن نگاه خود به ارزش‌های ابدی هم این جهان را دگرگون ساخت و هم در عالم آینده جایگاهی رفیع یافت. او پدر همه ایمانداران نامیده شده است و برای همین است که نسل‌ها و قوم‌های مختلف همواره او را مبارک خوانده‌اند. ابرام یک بار به همراه تمامی خاندانش زندگی شهری را در اور ترک گفته به شهری جدید یعنی حران نقل مکان کرده بودند. اما حرکت جدید ابرام معنای دیگر داشت. او میبایست به سرزمینی ناشناخته برود و در آنجا ساکن شود، در حالی که میدانست این بار محل سکونتش در شهر نخواهد بود، بلکه در بیابانها و در خیمه‌ها، چرا که شهرها تحت تصرف بت‌ها بودند. او میبایست به تنهایی و به دور از مظاهر تمدن آغازگر قومی باشد که مطابق تمدن و فرهنگی متفاوت شکل بگیرد. او چنین کرد زیرا در انتظاری شهری بود با بنیاد استوار که معمار و سازندهش خداست. او با ایمان به وعده خدا شیوه زندگی خود را تغییر داد و در مسیری ناشناخته گام نهاد. عمل او تماماً مبتنی بر ایمان بود، چرا که ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم. ابرام با امیدی که از خدا دریافت داشته بود اطمینان حاصل کرد و به آنچه ندیده بود اعتقاد یافت.

سرانجام به کنعان رسیدند، اما در کجای این سرزمین میبایست اقامت نمایند؟ مردی که تمام عمر خود را در شهر نشینی گذرانده بود و از مقام و منزلتی برخوردار بود، اینک در سرزمینی بیگانه همچون عشایر کوچ نشین روزگار میگذرانید. ابرام امر خدا را اطاعت کرده و به سرزمینی که به او نشان داده بود کوچ کرده بود. اما حالا چه میبایست بکند؟ مقصد بعدی کجا بود؟ مقصد دیگری نبود، مقصد کنعان بود. در یکی از آن روزهایی که از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر کوچ می‌کردند، خداوند بر ابرام ظاهر شد و فرمود که سرزمین کنعان را به نسل او خواهد بخشید. برای مردی که در 75 سالگی هنوز فرزندی ندارد، پذیرفتن چنین وعده‌ای نیازمند ایمانی راسخ بود، ایمانی به سان صخره. ابرام بردبار و شکیبا، بدون ذره تردید در مقابل این وعده‌های ظاهراً دست نیافتنی خدا، سر تعظیم و احترام فرود می‌آورد. این چنین بود که ابرام می‌رفت تا لقبی والا از سوی خدا دریافت کند: پدر ایمانداران. بله، ابراهیم ایمانی به سان صخره داشت. واقعا خوش به حال او. اما این خوش به حال میتونه امروز نصیب من و شما هم بشه. همه ما میتونیم ابراهیم وار به دعوت الهی لبیک بگیم و ایمان و سرسپردگیمون رو نثار او بکنیم. راه ایمان راه ساده‌ای نیست، اما اجر ابدی رو برای رهروانش برمقان میاره. راه ایمان راه ترک گذشته و حرکت به سوی آینده است. بیایید این چنین دعا کنیم. ای خدای مهربان، نصیب همه ما بفرما که با ایمان به تو و به فرزندت عیسی مسیح نجات ابدی و رایگان تو رو دریافت بکنیم. نصیب ما بفرما که از رهروان صدیق و خالص تو باشیم. قدرت عطا بفرما تا ما هم مثل ابراهیم گذشته و همه دلبستگی هامون رو ترک کنیم و به طرف تو بیاییم و فرزندت عیسی مسیح رو خدمت کنیم. نصیب ما بفرما تا در فرمان روایی ابدی فرزندت عیسی مسیح در کنار ابراهیم و سایر قهرمانان ایمان باشیم و از حضور مقدس و بی‌آلایش تو بهره و فیض ببریم. این دعا رو با ایمان به نام عیسی مسیح که برای آمرزش گناهان ما مرد و پس از مرگ قیام نمود و زنده است، به حضور مقدست میاریم. آمین.